שלוש ועוד חמש דקות. גלץ וגלגלץ, איכות שידורים. אנחנו חוזרים לשעה השנייה שלנו יחד הלילה. העורכת היא גיא אניג'אר, הטכנאי הוא דניאל פארמר שושני, אני אופרי בר. עכשיו, שיר של הזוכה בשיר השנה, במצעד של גלגלץ. זה אושר כהן עם השיר החדש.

רקר. סומבר. גלץ, גלגלץ, 3:18. רוצה לשתף אתכם ככה, לפני השידור, נסעתי לים, ועמדתי מול הים השחור הזה בלילה, שנראה כמו תאום. ולקחתי איזו אבן, ויש איזה מינה ככה בראש השנה להשליך ממך את מה שאתה כבר לא רוצה בחיים. חשבתי. ממה נמאס? בשנה החולפת. גם מוניקה סקס ככה. נותנים את ההרגשה הזאת.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

3:32, גלגלצ, איחוד שידורים. אני רוצה לספר לכם על זה סיפור ככה מארוחת החג, להכניס אתכם לתוך ראש השנה. אז אני ואח שלי עשינו איזה אימור, תוך כמה זמן תתחיל השיחה על פוליטיקה, אתם מכירים שזה תמיד מגיע בחג, ותמיד יש את אלה שקצת נמאס להם מהשיח הזה, הם פתאום נעלמים לתוך הפינה. אז בשביל אותם אנשים, אנחנו פה בגלגלצ, כבר עשינו את הבחירות שלנו, ויש לנו רשימה יפה יפה, המצעד השנתי של גלגלצ, ויש לנו את אשת השנה שלנו, עודיה. אז עכשיו נהנה מאחד השירים הגדולים שלה, זה ואן דאם.

גז גלגלץ, נכנסים ככה לשעה מאוחרת. לגיטימי לקחת הנתיב הימני בצ'יל. אנחנו איתכם.

0: ראש השנה הוא בעצם בשמו האחר יום תרועה, מזכיר לנו כמו פר טסי, אין עבר אחר, אין מחר אחר, להשלים עם ההווה ועם העבר ועם העתיד שלנו. כי התרועה היא בעצם אומרת לנו ראש קדימה, פנינו לעתיד, אוספת אותנו, אולי מזהירה אותנו ממה שיגיע. אבל מכנסת אותנו לעתיד. ואנחנו גם נחזור בעתיד אחרי החדשות, גלץ וגלגלץ, באיכות שידורים. נתראה?
1: Would you go to bed with me?

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 4. שנה טובה באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים אותרו ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה והרקע ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב, ככל הנראה כתוצאה מירי. היא הובאה לחבירה עם צוות מגן דוד אדום סמוך למחלף עידן הנגב. חובשים ופרמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב והכרתה מורפלת. העימות בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החותים. יחיא סריה, הדובר הצבאי של החותים, טוען כי כוחותיהם תקפו בסיס צבאי באזור שרורה שבסעודיה, סמוך לגבולים תימן, באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. מנגד אומרת ממשלת תימן כי כוחותיה ביצעו שלוש תקיפות אוויריות נגד עמדות החותים. אתמול בערב הודיע משרד ההגנה הסעודי כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי החותים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. סין הזהירה את ארצות הברית כי היא תבטל את הפסגה הקרובה בין מנהיגי שתי המדינות אם וושינגטון תאשר מכירות נשק נוספות לטיוואן. כך מסרו מקורות לעיתון הטלגרף הבריטי. בעוד כשבועיים צפויים להיפגש בבית הלבן נשיא סין שי ג'ינג פינג ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אם אכן תתקיים, זאת תהיה הפגישה השלישית שלהם פנים מול פנים תוך שנה. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם הראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס. עוד בספורט, כדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה 2-0 את סנדרלנד ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

איזה שיר, הייתי חוזרת עדן בן זקן, והנה חזרנו לשעה שלישית והאחרונה שלנו יחד, באיחוד שידורים בשנה החדשה, תשפ"ז, כן, וואו, זה אפילו די מוזר להגיד את זה. העורכת איגיה אניג'ר, הטכנאי הוא דניאל פרמר שושני, אני אופרי בר. איזה כיף. נקבל שנה חדשה.

0: גיא מזיג מעורר אותנו בשעה הזאת קצת פאנק. אם עדיין אתם לא מרגישים ערניים, אז יאללה. עצירה קטנה, לשטוף פנים, זה הכי לגיטימי בשעה הזאת. גלץ וגלגלה, ציחות שידורים, נצטרף לתפילה של מר מזיג, שכל משאלותינו התממשו השנה, וכשמבקשים משאלה, אתם יודעים, אז עד הסוף, בלי לחשב את כל הסיכויים ואת כל הפחדים שיש לנו מסביב, מכוונים גבוה. עכשיו, חדש של אילי בוטנר וילדי החוץ, עד שאת לא חוזרת, מכוונו גבוה.
1: כן, אוקיי, בסדר.

0: let me go.
1: פריזנר, תלך שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, מי שמרגיש באופן מסוים, אסיר, למצבים נפשיים אולי, באופן פנימי, אולי גם פיזית, באיזו עבודה שהוא לאו דווקא מאוד רצה או רוצה או איזו התחייבות, ראש השנה זה זמן רגע להבין מי אנחנו, מה אנחנו באמת רוצים, אפשר גם להחליט, אנחנו לא עובדים יותר בשביל אף אחד, חוץ מהלב שלנו והייעוד שלנו.

0: תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

כמעט 30 שנה אחורה, פליטווד מק בהופעה חיה עם סילבר ספרינגס. גלץ גלגלץ, איכות שידורים, אתם מוזמנים לפנות עלינו אם יש לכם עדכונים מהכבישים ב-052-90-2000 ואז 2. בינתיים אנחנו ממשיכים עם שיר מיוחד למצעד השנתי. זה אין מילים איתך, פול טרנק וליד מאיר. זמין ביוטיוב, באפל מיוזיק, ספוטיפיי, כל אפליקציה ממנה אתם מזינים את האוזניים.

0: הדמעות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד

לאנה דל ריי, בלו ג'ינס. גלץ גלגלץ, אם אתם סוגרים בחג, אנחנו איתכם להעביר את השמירה בכיף. עכשיו קצת בהילוך רגוע יותר. זה סטיבי וונדר. מי שעייף, זה הזמן לעשות איזו עצירונת. ולחזור, אנחנו נשאר עם המוזיקה. Lately.

איתי לוי, מבקש סליחה בארבע שפות, בתקופה הזאת גם שפה אחת זה מספיק, העיקר שהיא כנה. נסיים את השעה בתודה לגיא הניג'ר שערכה את המוזיקה, לדניאל פארמר שושני, הטכנאי שאיתנו באולפן, לי קוראים אופרי בר. אמנם סוגרים שעה אחרונה, אבל פותחים שנה, ואיתה גם פותחים את הלב למוזיקה, להתחלות חדשות. לבקש סליחה. אולי גם לסלוח לעצמנו. זאת ריאנה, בוקר טוב.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות. שלום, אני ליאת.
1: גלי צהל, השעה 5, שנה טובה, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. במשטרה נמסר כי נפתחה חקירה וכי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. המתיחות במצר הורמוז, כלי שיט נפגע מחימוש בלתי מזוהה בעת שחצה את המצר, כך פרסם מרכז הסחר הימי של בריטניה. עוד הודיע המרכז שכרגע לא ידוע מה מצב הצוות של כלי השיט והיקף הנזק שנגרם ומה ההשפעה הסביבתית של הפגיעה. ברקע הדברים, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כתב ברשומה ברשת X, אם האמריקנים הם לוחמים שיתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו. העם שלנו לא ייכנע לאיומים, איראן לא תיכנע. כך נשיא איראן פזשקיאן. במקביל, שוחח הלילה שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, עם עמיתו הטורקי, הקאן פידן, ודן איתו בהתפתחויות האזוריות, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן. לפי רשת אל-ג'זירה, השיחה עסקה במצר הורמוז, במתקפות על סעודיה, ובמאמצים למנוע הסלמה. לאחר מכן, שוחח ארקצ'י גם עם מקבילו העיראקי. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב, ככל הנראה כתוצאה מירי. היא הובאה לחבירה עם צוות מגן דוד אדום, סמוך למחלף עידן הנגב. חובשים ופרמדיקים העניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב והכרתה מעורפלת. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם הראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס. עוד בספורט, כדורגל מהליגה האנגלית. האלופה ארסנל ניצחה 2-0 את סנדרלן ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.

0: נשארת.
1: בוקר טוב, חג שמח ושנה טובה ומתוקה לכם. אתם על צלילי חג כאן בגלי צהל. שמחים שבחרתם לפתוח איתנו את הבוקר, השבוע והשנה החדשה שסוף סוף הגיעה אלינו עם הזמר העברי החגיגי שבחר לנו יורם רותם. אדווה אמיר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואלה הפרברים עם שיר ממקסיקו שאהוד מנור כתב לו את הנוסח העברי. זו אותה המנגינה.

שולי נתן, בתפילה לאלוהים, תפילה כל כך חשובה. במקום בו יש שנאה, הלוואי ונזרע רק אהבה. במקום שבו אלבון, סליחה. במקום שבו חושך, אור. ובמקום שבו עצב, שמחה. נמשיך עם עוד שתי תפילות לכבוד השנה החדשה, תפילות שכתב הלחין ושר מיקי גבריאלוב. הראשונה שנשמע היא תן לחיות. תן לחיות.

0: בראש השנה. המילים של דודו ברק, הלחן של שייקה פייקוב וקולה המיוחד של אילנית. ממשיכים כעת לשלושה שירים שהלחין יאיר קלינגר. הראשון הוא ביצועו של חיים משה למילותיו של לאה לופנפלד, כל נדריי.
1: כל

אתם על צלילי חג בגלי צהל, יחד אנחנו פותחים את בוקר יום ראשון החגיגי והראשון בשנה העברית החדשה שהגיעה אלינו, מקבלים אותה ככה בברכה עם זמר עברי נוסטלגי. שמענו את ביצוען של סקסטה לימים טובים, ימים באים, ולמרות שעדיין מאוד חם בחוץ ומרגיש כאילו הקיץ לא רוצה באמת לעזוב אותנו, נמשיך לדודו זכאי ששר לנו על רסיסי שרב. כמו

לפני תשרי, ומתחילת החודש העברי הראשון, אנחנו קופצים עכשיו לסופו ולסוף החגים, עם ביצועה של אופרה חזה להתחדשות, שכתבה והלחינה נעמי שמר.

איציק בכר, נכתב בסתיו, מוביל אותנו עוד קצת לקראת סוף השעה הראשונה שלנו כאן יחד. אבל אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור עם שעה נוספת של צלילי חג, שתוקדש כולה לשירים מתוקים על תפוחים ועל דבש. נסיים עם צמד שירים נוספים שכתבה רחל שפירה, הראשון הוא על כל עלה נושר.

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
3: הובלי בת שנתיים וקצת.
2: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
3: אז לא הרבה.
4: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
3: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
4: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף. סוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, צלילי חג.

0: גלי צהל, השעה 6. היום יום ראשון, ב' בתשרי תשפ"ז, 13 בספטמבר 2026. שנה טובה באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים הותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. כתבנו יובל ישראלוב מוסיף שמהמשטרה נמסר שנפתחה חקירה וכי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. גורם משטרתי מסר לכתבנו אדר גיציס כי חלק מהגברים היו מוכרים למשטרה. צעירה כבת 18 נפצעה קשה הלילה באירוע אלימות בנגב, ככל הנראה כתוצאה מירי. צוות מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב והכרתה מעופלת. המתיחות במצר הורמוז, כלי שיט נפגע מחימוש בלתי מזוהה בעת שחצה את המצר, כך פרסם מרכז הסחר הימי של בריטניה. עוד הודיע המרכז שכרגע לא ידוע מה מצב הצוות של כלי השיט והיקף הנזק שנגרם, ומה ההשפעה הסביבתית של הפגיעה. ברקע הדברים, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כתב ברשומה ברשת X, אם האמריקנים הם לוחמים שהתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו, העם שלנו לא ייכנע לאיומים. כך נשיא איראן פזשקיאן. במקביל שוחח שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, ודן עמו בהתפתחויות האזוריות. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן. לפי רשת אל-ג'זירה, השיחה עסקה במצר הורמוז, במתקפות על סעודיה ובמאמצים למנוע הסלמה. לאחר מכן שוחח ערקצ'י גם עם מקבילו העיראקי. העימות בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החותים. רשת אל-ג'זירה דיווחה על יותר מ-20 תקיפות אוויריות של כוחות ממשלת תימן נגד עמדות של החותים במערב תימן. מוקדם יותר הלילה טען הדובר הצבאי של החותים, יחיא סריה, כי כוחותיהם תקפו בסיס צבאי באזור שרורה שבסעודיה סמוך לגבול עם תימן, באמצעות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. אתמול בערב הודיע משרד ההגנה הסעודי כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי החותים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על אזעקות שנשמעו באזור. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם הראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס. עוד בספורט, כדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה אתמול 2-0 את סנדרלנד ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזינינו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, צלילי חג.

בוקר טוב, ושנה טובה לכם ולכן, מאזינים ומאזינות, שמחים שחזרתם או הצטרפתם אלינו לצלילי חג כאן בגלי צהל. את המוזיקה שתנעים לנו את שעות החג השני המוקדמות, בחר לנו יורם רותם, אדווה אמיר כאן על הביצוע הטכני, ואני מעיין מנחם. לפנינו שעה מתוקה של ממש, שעה שכולה תעסוק בתפוחים ודבש, כיאה לברכת השנה הטובה והמתוקה שנהוג לאחל בתחילת כל שנה עברית. נמשיך כעת לפתחו את השער.

יואב יצחק וגידי גוב בביצוע לשיר שבמקור שייך לדודאים, תפוח חינני. השיר הבא שנשמע גם הוא כמובן יעסוק בתפוח, והפעם בקולה של שולה חן, למילותיו של יורם תהרלב וללחנו של שלום חנוך, שחגג יום הולדת 80 לפני כשבועיים. נאחל לו יום הולדת מאוחר שמח מאיתנו, ונמשיך עם תחת כובד התפוח.

עץ תפוח, בנוסח העברי שכתב יעקב שבתאי, בקולו של אמנון ברנזון, שישר איתנו גם בשיר הבא. אליו הפעם מצטרפים חבריו למופע חיית ואשת הסנדלר, בשיר שתרגם דן אלמגור, נשיקות מתוקות מדבש.

דורית ראובני שרה לנו שיר מתוק. קופצים עכשיו 60 שנה בדיוק אחורה, 1966, לפסטיבל הזמר תשכ"ו, עם שני שירים מתוקים. הראשון הוא דבש.

רמי קליינשטיין ממתיק לנו את הבוקר עם שיר על אהבה נכזבת שהלחין למילים של איתן נחמיאס גלאס, תפוחים ותמרים. ומשנות ה-90 אנחנו חוזרים לשנות ה-70 לשלמה ארצי ולשיר שהלחין למילותיו של חיים נחמן ביאליק, בשל תפוח. תפוח.

ביח אבי ריח פינה אחריך ריח ישקירן וכי עין מתוקה ברן לבבי פג לא קם ברוח מאז לי הייתה

0: קלמנטינה? אבוקדו? משהו טרופי.
1: החוץ ירוק בפנים אדום.
0: תפוח.
2: וזהו, כך מגיע לקיצו הזמן המשותף שלנו כאן יחדיו. הגיע הזמן להיפרד מכם ולהגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם ליורם רותם שבחר את המוזיקה, ובשעה הבאה יאריח כאן בתוכנית בו שיר עברי את אתרה אופק, בתוכנית שתוקדש לאביה, הפזמונאי וחוקר ספרות הילדים, דוקטור אוריאל אופק, זכרו לברכה, במלאת 100 שנה להולדתו. כך שאתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות. תודה לאדווה אמיר, הטכנאית באולפן, אני מעיין מנחם, נסיים באיחולי שנה טובה ומתוקה, מלאה בברכות והצלחות, ושנדע רק ימים טובים ומאושרים.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
6: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
7: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
8: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
9: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
10: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
9: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, יורם רותם.

0: גלי צהל השעה 7, שנה טובה, באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים הותרו לפני מספר שעות ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. כתבנו יובל ישראלוב מוסיף שמהמשטרה נמסר שנפתחה חקירה וכי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. גורם משטרתי מסר לכתבנו אדר גיציס כי חלק מהגברים היו מוכרים למשטרה. המתיחות במצר הורמוז. כלי שיט נפגע מחימוש בלתי מזוהה בעת שחצה את המצר, כך פרסם מרכז הסחר הימי של בריטניה. עוד הודיע המרכז שכרגע לא ידוע מה מצב הצוות של כלי השיט והיקף הנזק שנגרם, ומה ההשפעה הסביבתית של הפגיעה. ברקע הדברים, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כתב ברשומה ברשת X, אם האמריקנים הם לוחמים שהתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו, העם שלנו לא ייכנע לאיומים. כך נשיא איראן פזשקיאן. במקביל שוחח שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, עם עמיתו הטורקי הקן פידן ודן עמו בהתפתחויות האזוריות. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן. לפי רשת אל-ג'זירה, השיחה עסקה במצר הורמוז, במתקפות על סעודיה ובמאמצים למנוע הסלמה. לאחר מכן שוחח ערקצ'י גם עם מקבילו העיראקי. האימות בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החות'ים. רשת אל-ג'זירה דיווחה על יותר מ-20 תקיפות אוויריות של כוחות ממשלת תימן נגד עמדות של החות'ים במערב תימן. מוקדם יותר הלילה טען הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריה, כי כוחותיהם תקפו בסיס צבאי באזור שרורה שבסעודיה, סמוך לגבול עם תימן, באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. אתמול בערב הודיע משרד ההגנה הסעודי כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי החות'ים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. באינדונזיה, עבד הקשר עם ספינת נוסעים שעל סיפונה היו לפחות 240 בני אדם. כך מוסרים גורמים רשמיים במדינות האיים לסוכנות הידיעות AP. הרשויות המקומיות הודיעו כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה על היעלמותה לאחר שהודכנה כי נקלעה למזג אוויר סוער. הגורמים שוחחו עם סוכנות הידיעות, שסוכנו עם סוכנות הידיעות ציינו כי נפתח מבצע חיפוש אחר הספינה ששטה בים ג'אווה, ומיקומה הידוע האחרון היה כ-150 קילומטרים מהעיר בנג'רמסין. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שערך אור ערד.
1: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם עם בו שיר עברי.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: בוקר טוב ושנה טובה לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי צוף דרור ואני יורם רותם. את בו שיר עברי הבוקר אנחנו מקדישים לזכרו של הפזמונאי וחוקר ספרות הילדים, דוקטור אוריאל אופק, שלאחרונה מלאו 100 שנים להולדתו. לפני שנתיים ערכתי כאן, באולפן הזה, בתוכנית הזאת, את ביתו של אוריאל אופק, אתרה אופק, שהייתה גם חיילת בזמנו כאן בגלי צהל, ואת התוכנית הזאת אנחנו משדרים הבוקר שוב, להנעתכם, ולזכרו של דוקטור אוריאל אופק, במלאות 100 שנים להולדתו.

0: שמונה בקבוק אחד.
1: שמונה בעקבות אחד, והופ, יצאנו לדרך עם הטכנאי זיו עיני, אני יורם רותם, ואנחנו כאן בבוא שיר עברי שמוקדשת היום למי שכתב את השיר היפה הזה, ועוד עשרות שירים שאנחנו שרים, אוהבים, ולא תמיד יודעים מי כתב אותם. אוריאל אופק הוא האיש, דוקטור אוריאל אופק, שמזוהה בעיקר עם ספרות ילדים וספרים שהוא כתב ותרגם וחקר, אבל גם כתב כמה פזמונים נהדרים שלהם נקדיש את השעה הזאת, ונמצאת איתנו כאן, אתרה אופק, ביתו של אוריאל. שלום אתרה.
2: שלום יורם, שלום מאזינים.
1: האולפן הזה מוכר לך, אני מניח.
2: כן, אני חושבת שעוד היה בזמני.
1: מתי זה היה זמנך?
2: לא אומרים, במאה שעברה מתישהו.
1: שירתת כאן, בגלי צהל?
2: שירתתי בגלי צהל, כן, ומולי שפירה וצביקה שפירה ו... כל החבר'ה, דורי בן זאב וכולי.
1: וכאן התחילה בעצם הקריירה התקשורתית שלך?
2: אני חושבת שכן. לא, לא, לא תכננתי להיות בתקשורת, אבל התאהבתי ו... וככה זה יצא.
1: ודיברנו על אבא שלך, אוריאל אופק, כמי שבאמת מזוהה בעיקר עם ספרות ילדים, ספרים שהוא כתב ותרגם. איזה מקום היה לפזמונים, לשירים העבריים שהוא כתב, בתוך כלל היצירה שלו?
2: הוא התחיל בתור משורר, באופן כללי. הוא כתב שירים, וככה הוא הגיע למשל לדבר, הוא שלח איזה שירים שלו לדבר, ומישהו נורא נורא התפעל, והוא אהב מאוד מאוד לחרוז ולכתוב שירים, גם כשהוא היה שבוי בגוש עציון, הוא כתב יומן, וכתב גם המון שירים, שלח שירים הביתה ולכל מיני מקומות, שהוא לא חשב מן הסתם שיולחנו, אבל אז בהיותו איש כל כך נחמד, הוא הכיר כל מיני מלחינים, ושיתף איתם פעולה, הציעו לו מנגינות, והוא הציע מילים, ונהיו שידוחים, וככה זה נהיה, והוא גם התחבר עם מנחם גולן, ששיתף איתו בספרטים שהיו בו שירים, שהיו בהם שירים, ועוד
1: ועוד. אז פתחנו עם שמונה בעקבות אחד, שיר הנושא מהסרט הכל כך אהוב, שיצא ב-1964, את זוכרת משהו מאז?
2: בטח, הייתי בימי הצילום.
1: וואו.
2: קודם כל, הייתי קצת חברה של רותי גולן, הבת הגדולה של... של מנחם גולן, ואולי אחותי קצת הייתה בקשר עם נומי, אחותה הקטנה, לא זוכרת. ובאנו לימי הצילום, וגורי סגל, שהיה בתפקיד ראשי, נדמה לי, שידחו אותו, אמרו כל הזמן שאחותי תתחתן עם גורי. לא יודעת למה. אתה יודע, אז היו, היה איזה ילד וילדה באותו זוג, באותו גיל, זהו, הם זוג. זה לא קרה שם שום דבר, אבל גורי, שומענו אותו צועק, שמנה, שמנה. הוא היה הסוליסט שם, ואני זוכרת שהשתתפתי בכמה מהצילומים שהיו עם הרבה ילדים. אתה יודע, זה ילדים בקיבוץ, יש רק שמונה שהם הכוכבים, ובכל זאת הם לא היחידים בכיתה, אז כל ילד שהיה שם, קיבל תפקיד, ולי שמו על הראש פאה עם צמות ארוכות, למרות שהיו לי שערות ארוכות, והיא הייתה עם קינים, ונדבקתי ממנה עם קינים, זה מה שאני זוכרת. וגם אפילו יכול להיות שבהקלטה של השיר הזה, אני זוכרת עצמי צורחת יחד עם עוד ילדים, שמנה, שמנה, שמנה, וכבר
1: זה אחד. אני חייב לספר שכשהמיקרופון היה סגור, לחצתי על הפליי של השיר, ואת באופן אינסטינקטיבי
2: מיד.
1: את כל המילים.
2: יש לי חבר שיודע גם את כל המילים, ואנחנו מדי פעם שרים אותם
1: אז בואי נראה אם את זוכרת גם את השיר הבא, הגבעות הכחולות.
2: בוודאי.
1: גם לגיל, מתוך אותו סרט, היא גם שיחקה בסרט.
2: הגבעות הכחולות זה משמונה בקבות אחד?
1: כן. עם הלחן של דובי זלצר, כמובן.
2: וואו, ומשום מה חשבתי שזה היה ממשיח הזקן.
1: אז איך נגיע גם לזה? קצת רומנטיקה. בוא שיר עברי.

0: כמה רומנטי, גאולה גיל, כן, המשלח היה איש רומנטי, או שפחות זוכרת אותו בתור?
1: הוא היה רומנטי בעיקר בכתיבה שלו, אבל כנראה גם, תראה, אני לא ראיתי אותו בסצנות רומנטיות, אבל אני רק רוצה להגיד על גאולה, היא הייתה אז אשתו של דובי זלצר, ואימא שלי גם הייתה זמרירית כזאת, הייתה שרה המון בבית, והיא אמרה שגאולה שרה, אם אתה, הייתה אומרת, אני שרה יותר יפה.
0: אימא שלך זאת בינה אופק, צריך להזכיר.
1: נכון, בינה אופק שנפטרה רק לפני חודשיים וחצי, שלושה.
0: וגם הייתה סופרת, ושאת
1: מתרגמת,
0: כתובה.
1: נכון, וזמרת ביתית.
0: ומתי בעצם התחיל הקשר הזה של אבא שלך עם העולם הזה של הספרים, של ספרות הילדים, שזה בעצם היה מרכז עולמו, לא?
1: כן, אני חושבת שזה התחיל כאשר הוא התחיל לעבוד בדבר, ואחר כך בדבר לילדים, הוא מאוד נכנס חזק לעולם הילדים, ובסך הכל זה נורא התאים לו, כי הוא היה ילד בנשמתו, הוא אף פעם לא באמת ממש התבגר, הוא היה מאוד נבוך תמיד כשהגיעו לנושאים שהם למבוגרים בלבד נגיד, זה לא היה בשבילו. אגב, באמת השיר הזה, הגבעות הכחולות, אני לא זוכרת איפה זה השתבץ בסרט, כנראה היה שם משהו רומנטי, איזשהו סצנה של חיזור או משהו, אולי...
0: טוב, נחזור לראות, אבל את עבדת כאן בארכיון של גלי צהל.
1: נכון, אבל לא בתקליטייה, עבדתי בסרטייה.
0: לא, אבל את זוכרת, יודעת שבארכיון גלי צהל נשמרים הרבה קולות, גם של אנשים שהלכו לעולמם.
1: נכון.
0: ואבא שלך כמובן ביניהם, הוא השתתף כאן בהרבה תוכניות שלנו בגלי צהל.
1: וואו.
0: אז בואי נשמע אותו בקטע שבו הוא מספר על האהבה שלו לספרים.
1: אוי, איזה כיף. איך ומתי. איזה הפתעה, תודה.
0: מתי התחילה?
2: האהבה שלי לספר התחילה ממש. משנות ילדותי, מאז שאני זוכר את עצמי, עיניי היו נמשכות באופן אינסטינקטיבי אל משהו כתוב. אם הייתי הולך ברחוב, הייתי קורא את השלטים על החנויות, ואם הייתי רואה פיסת נייר מתגלגלת על המדרכה, כילד הייתי מרים את הפיסה וקורא בה. מאז ילדותי ניבאו לי הוריי, מוריי, חבריי, שאני אעסוק בספרות, וזה באמת היה חלום ילדותי. אבל כילד לא חשבתי שעמקד את ההתעניינות ואת העיסוק שלי בספרות ילדים. אבל רצה המקרה שהסיפורים הראשונים שלי נדפסו בדבר לילדים. זה היה לאחר מלחמת השחרור, כשחזרתי מהשבי ופרסמתי סיפורים על ילדים במחנה השבועים. כך הגעתי לדבר לילדים. ותוך כדי עבודתי במערכת דבר לילדים, התחלתי להתעניין במקצוע הנקרא ספרות ילדים, בקריטריונים של ספרות ילדים טובה, בתולדות ספרות הילדים, ותוך כדי התעניינות גיליתי שלמעשה ספרות הילדים העברית היא קרקע בתולה. איש לא חקר את תולדותיה, איש לא ניסה לטפח אותה בצורה מאורגנת או ממוסדת, ואז ראיתי לעצמי כאתגר להיות הראשון שיחקור בצורה אקדמית, מדעית, את תולדות ספרות הילדים העברית. זה הביא אותי לכתוב את עבודת הדוקטור שלי על ראשיתה של ספרות הילדים העברית, ועבודת המחקר, בעקבות עבודת המחקר, התחלתי לאסוף את ספרי הילדים העברים הקדומים.
0: אז הנה, כל ההיסטוריה על רגל אחת, ונזכיר שאבא שלך באמת היה עורך של דבר לילדים, במשך נכון. הרבה שנים.
1: היה עורך משנה הרבה זמן, ואחר כך התמנה לעורך הראשי. מאיזה שנה זה ההקלטה הזאת, אתה יכול להגיד לי?
0: ב-1977.
1: וואו, כמה שנים לפני שהוא מת. לא, יש שם 10 שנים לפני מותו.
0: כן, באמת אני זוכר אותי בתור ילד מחכה בכל יום שלישי לדבר לילדים, גדלתי בקיבוץ גלי א', זה היה, חיכיתי לזה כל השבוע, שיגיע הגיליון החדש של דבר לילדים, אני בטח...
1: הוא היה מביא איתו מהמערכת את דבר לילדים, משמר לילדים, הארץ שלנו, והצופה לילדים גם. הייתי קוראת את כולם מרשמי עמוד הראשון עד האחרון.
0: אז את בעצם גדלת בתור בית שקוראים בו, נכון?
1: תראה, אני למדתי לקרוא בגיל 3, אולי אפילו קודם. בגלל זה העיפו אותי מכיתה א', כי העזתי לתקן למורה

0: שגיאת ניקוד. כי אבא שלי היה מקרילי, מגיל מאוד קטן הייתי יושבת בחיקו, ומול ספר עם אותיות מנוקדות, והוא מקרילי, ואולי אפילו האצבע עוברת על יד האותיות, וככה למדתי לקרוא, לכתוב עם ניקוד, ואת המורה זה מאוד עצבן, אז...
1: אז בוא נשמע אחד משירי הילדים הרבים שהוא כתב, הציפור הכחולה,
0: זה, כן, זה, הוא, המחזה, הציפור הכחולה, הוא בעצם, אני לא בטוחה אם הוא תרגם את כל המחזה, או רק כתב את השירים, מוריס מטרלינג כתב, אבל זה היה גם בטילון, תיאטרון טילון, הוא היה חבר מאוד טוב של מנחם גולן, והיינו חברים של המשפחה, והתקליט הזה, אני ידעתי אותו בעל פה, אני ואחות של אמא שלי, דודה שלי, שהיא אופרה, שהיא גדולה ממני בשנה וחצי, היינו שומעות את זה, וגם אחותי, שומעות את התקליט, חרשנו אותו וידענו אותו בעל פה, אני זוכרת אותו טוב.
1: אז בואי נשמע את השיר על הציפור הכחולה ששרה מרים אביגל, הלחן של מרדכי אולי רינוז'יק.

0: הציפור הכחולה, גם כן שיר בהצגה כמובן, שדורות של ילדים גדלו עליה כאן בארץ.
1: יש לי חבר ששיחק בתור אחד הילדים של סבא זמן, גיליתי את זה בדיעבד. הוא בטח נורא ישמח לשמוע את התוכנית.
0: הוא בטח שומע אותנו, ואבא שלך הזכיר גם את הנושא הזה של השבי, שהוא היה בעצם שבוי במלחמת השחרור, גם את הזכרת את זה.
1: בגוש עציון, כן.
0: מתחילת דברייך, עד כמה באמת כל העניין הזה השפיע עליו, מבחינת משהו...
1: כנראה, תראה, הוא ביומן שלו, הוא כתב שהוא אחרי מה שקרה, שנהרגו טובי חבריו וכל זה, הוא החליט שהוא יותר לא... הוא לא יכאב יותר או משהו כזה, הוא עשה מין כזה החלטה בינו לבין עצמו, זה היה לו נורא קשה הדברים שהוא חווה וראה והחברים שהוא איבד, ולכן אני חושבת שספרות הילדים הייתה לו קרש הצלה, כי זה תמים, זה הוא יכול היה להתחבר לספרים ולשירים שאסוף בהם תמיד טוב.
0: כן.
1: להציל אותו.
0: אז בוא נשמע אותו גם מדבר על העניין הזה של התקופה שהוא היה שבוי, הוא היה בין הלוחמים בקיבוץ מסורת יצחק, בגוש עציון,
1: כן, הוא היה חובש קרבי.
0: בוא נקשיב.
2: ימיים תמימים נמשך הקרב, מסורת יצחק הופגזה, המגינים שהתבצרו על המשלטים בסביבה נאלצו לסגת למסורת יצחק, ושם המשכנו להתבצר ולהתכונן לקרב מצדה האחרון. בלילה הגיע פליט בזחילה מכפר עציון, סיפר לנו שכפר עציון נכנעה, ועל אף הכניעה כל מגיניה נטבחו, והוא ועוד בחורה נשארו יחידים. מיד הברקנו את הידיעה הנוראה הזאת למטה בירושלים, וחיכינו להוראות. הייתה תוכנית שניסוג ברגל מגוש עציון לירושלים, אבל התוכנית הזאת לא אושרה. ובחצות הלילה, זה היה ביום חמישי, אור ליום שישי דלת באייר, קיבלנו מברק מירושלים שעלינו להיכנע. כלומר, המגינים ילכו לשבי, ואילו הנשים והפצועים יוחזרו על ידי הליגיון לירושלים. הידיעה הזאת תחילה היה לנו קשה לעכל אותה, כי בכלל לא היה מקובל שלוחם ילך לשבי הערבי. אבל נאלצנו לקבל את גזר הדין, וחיכינו לבוא הליגיון הערבי שיקח אותנו אל הבלתי ידוע. הבלתי ידוע היה זה ביום שישי אחר הצהריים, הגיעו מסעיות ואוטובוסים של הליגיון הערבי לשטח מסועות יצחק. כל הגבעות מסביבה היו שחורים מכפריים של ערביי חברון והסביבה, שחיכו שאנחנו נפנה את המקום והם יוכלו לבוז בז את מעט הנשק. מסרנו לליגיון, אולי כאן מותר לספר, שאת הנשק הכבד, מרגמות ומקלעים השמדנו, ועלינו עייפים, מרצוצים, ומבלי לדעת מה מחכה לנו על המכוניות. ואז באמת הפצועים והנשים הובלו לבית לחם, ואילו אנחנו הלוחמים הוסענו לחברון. ומעניין לציין שבאותה שעה ממש שבה בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל במוזן בתל אביב, באותה שעה הוסענו אנחנו במסע ניצחון במרכאות ברחובות חברון אל מבצר המשטרה הגדול שנמצא, אני חושב, מערב על העיר. אבל את הבשורה הזאת על הקמת המדינה הבשורה הזאת נודע לנו יותר מאוחר.
0: אוריאל אופק מספר על תקופת השבי שלו, מלחמת העצמאות וזה.
1: נכון, גם בתור שבוי לשעבר, אסור היה לו ב-67, אסור היה לו להשתתף במלחמה, כי שבוי אסור לו להשתתף באותה מלחמה שבה או משהו כזה הוא היה פעם. ואבא שלי הרגיש נורא, הוא היה כמעט הגבר היחיד שנשאר בנוף ים לא מגויס, ועל כן הוא הלך למרכז המסחרי בנוף ים וקנה לעצמו חולצת חקי ומכנסי חקי, וככה הוא הסתובב, הוא התבייש לי להסתובב בנוף ים בבגדים אזרחיים, מסכנצ'יק.
0: והשיר הראשון נדמה לי שהוא כתב היה עם המלחין יוסף הדר, שכנו אני חושב משכונת בורוחוב
1: בגבעתיים. כן, הוא הכיר אותו כנראה.
0: שגם הוא לחם בפלמ"ח ובמלחמת השחרור, ואולי זה היה הקשר שהוא...
1: הם היו חברים נורא טובים של מלי דליה, קוראים לשלישתו, בדיוק, יוסף ודליה הדר, ו...
0: אז הנה,
1: שיתפו הרבה פעולה.
0: השיר אל העין, נשמע
1: נכון,
0: אותו בביצוע המחודש של חברי ארץ שמש, דפנה ארמוני, מזי כהן, אפרים שמיר, ושם טוב לוי, שאיבד. כן.

0: ביצוע ממש יפה, אני לא בטוחה שהכרתי אותו, או לפחות לא זכרתי אותו.
1: כן, חידוש ממש... מוצלח לשיר, לשיר הראשון שנכתב ב-1949.
0: כך, אני לא זוכרת מי שר אותו במקור.
1: אילקה ואביבה.
0: יש מצב, כן.
1: אחרי
0: כן.
1: זה גם חנה ארוני ויפה ירקוני כמובן.
0: כן, כן.
1: אז בוא נשמע עוד שיר אחד שאבא שלך, אוריאל אופק, כתב יחד עם יוסף אדר, פעמוני הצון, הייתה תקופה של שירי רועים, שירים
0: כן,
1: חקלאים, ש... שירים כפריים. עד כמה היה מחובר לכל ההווי הזה, מעבר לזה שהוא כתב על זה שירים.
0: אני חושבת שהוא, בגלל הרומנטיקה שבנפשו, הוא היה רוצה להיות רועה עם חלק. ליל ולהוביל עדר.
1: אבל לא עשה את זה.
0: לא ממש.
1: בסביבה העירונית שבה הוא גר, אבל השירים...
0: לא כל כך עירוני, גרנו בנוף ים. לא היו שם מדרכות אפילו, אבל... כן, לא... אבל... ועל יד שדות, ועל יד הים, אבל הוא לא היה...
1: אבל הוא נולד בתל אביב.
0: נולד בשכונת בורוכוב. כן, כן, נכון.
1: שם עברו עליו...
0: נכון, הוא לא היה כזה ילד טבע גדול, אבל אהב את הטבע, אהב לכתוב על הטבע.
1: כן, אז הנה. כן.

0: איזה יופי, פעמוני הצון, רן ונעמה, איזה איכות של הקלטה וביצוע.
1: ממש, שיר חמוד נורא.
0: יפה, גם אולי מחכה לחידוש, שיעביר אותו לדור הבא, כמו שאני קורא לזה, וזה קורה לא פעם. ויש עוד שיר אחד מאוד יפה שאבא שלך כתב, שיר עוד יותר נשכח, שנקרא דג הזהב. לא יודע אם את זוכרת אותו.
1: תכף אני אשמע ואני
0: אגיד לך. אבל נחמה הנדל שרה אותו במקור, אני זוכר אותה, הביצוע שלה בליווי הגיטרה, שהיו משמיעים מדי פעם בתוכנית לאם ולילד, שהייתי מאזין שלה גם, אדוק, אבל אני רוצה שנשמע דווקא את הביצוע של נתנאלה, שיר מאוד יפה, שהלחין שלמה בידרמן, שגם הלחין אז הרבה שירים באותם שנים, וזה מתוך תקליט שנקרא מיטב שירי אוריאל אופק לילדים, הציפור הכחולה, כך הוא נקרא, ושם נתנאלה ודודו זכאי הקליטו הרבה שירים שאבא שלך כתב ושקצת נשכחו.
1: אני רק רוצה לומר בהזדמנות זאת שיש בחור שעשה ערוץ לאבא שלי ביוטיוב, והוא מת למצוא תקליטים, אני לא בטוחה שאת התקליט הזה הוא מצא.
0: באמת, כי אנחנו שומרים אותו כאן בתקליטייה של גלי צהל, אבל לצערי הוא לא עבר דיגיטציה, מה שנקרא, הוא לא עבר למהדורה של תקליטור בזמנו.
1: אני רק אתן לו קרדיט, אסף סופר, כי הוא באמת עושה את זה מתוך שליחות.
0: זה יופי. אז מי שרוצה יכול להיכנס לשם ולשמוע את השירים, ואולי גם את השיר הזה.
1: אולי.
0: נשמע אותו בביצוע של נתנאלה, דג הזהב עם העיבוד של אריאל לבנון. שימו לב, זה יופי.

0: נתנאלה שרה על דג הזהב, ששרה כאמור במקור, נחמה הנדל, בליווי הגיטרה שלה, ויש לה הרבה שירים. אבא שלך בכלל אהב לכתוב על בעלי חיים. זאת אומרת, ראיתי שגם בתקליט הזה, וגם בשירים הקודמים, כמו הציפור הכחולה, ששמענו...
1: הציפור הכחולה זה לא על בעלי חיים, זה בגלל המחזה.
0: Okay.
1: אבל אני לא יודעת אם הוא אהב לכתוב על בעלי חיים, כמו שכנראה היה איזשהו ביקוש, אולי אמרו לו, בוא נעשה תקליט על שירי חיות, עם שירי חיות או mm-hmm. משהו. הוא אהב לכתוב יותר על נופים ישראלים וחיזורים של אלם אחרי אלמה ואלמה בישנית וכל מיני דברים כאלה.
0: והוא גם כתב שירים בשנות ה-60 לפסטיבלי הזמר.
1: נכון, שהיה אז האירוע. כן,
0: נכון. שני שירים שלו השתתפו שם בפסטיבל, את זוכרת משהו מהפסטיבלים האלה?
1: כן, בטח. היה שיר אחד שלו הגיע למקום שלישי. נדמה לי עם חווה אלברשטיין, רוח או משהו כזה.
0: רוח, נכון.
1: שאני לא זוכרת אותו, אני חושבת שהוא השיר זה עבד בתהום הנשייה.
0: כן, תכף
1: אבל היה אותו. שיר אחר שהשתתף, זכה במקום עשירי.
0: וואו.
1: אני זוכרת שבפסטיבל שהיה, ואותך היה הגיע למקום השני.
0: כן, נכון.
1: וסניתי אותו, למה וואו. הוא זכה ולא השיר של אבא שלי. אבל שיר נהדר ואותך.
0: כן, אבל אנחנו נשמע את שושנה דמארי, שהיא שרה את השיר שלו, שנקרא במשעול רדום.
1: במשעול רדום, כזה שיר יפה.

0: במשעול רדום מתוך פסטיבל הזמר, תשכף דלת, כמו שאמרו אז.
1: אז עוד לא היה טלוויזיה.
0: כן, וגם שמעון בר נזכיר, שר את השיר הזה שם, ובוא נשמע שיר אחד מאוד קליט, שהפך ללהיט גדול, משיח הזקן, מהסרט סלח שבתי, כמובן להיט ענק, אם כבר הסברנו על שירים שהצליחו ושירים
1: שחרור. נכון, הלהיט הזה, אני חושבת, זה היה להיט שאקום, זאת אומרת, קיבלנו הכי הרבה כסף מאקום על השיר הזה, כי הוא היה באמת להיט היסטרי. בנינו ממנו מרפסת, המרפסת הקדמית בבית הייתה ממשיח הזקן. ואני כילדה הייתי בטוחה שלאבא שלי יש חבר שקוראים לו אקום, ומאוד התפלאתי איך הורים נותנים לילד שם כזה אקום, שזה נורא מעליב.
0: אבל הנה, השיר עם הלחן של יוחנן זרי, שגם איתו הוא כתב הרבה שירים.
1: כן, אמרנו.

0: זה, אני לא יודע אם אבא שלך כתב.
1: אני בטוח לא כתב את זה, אבל זה אחד הדברים שהפכו את השיר הזה ללהיט, ואני לא זוכרת אם זה היה רעיון של חיים טופול, שהיה גם בין החברים של ההורים שלי, הוא וגליה טופול, וההז הזה באמת נתן לשיר איזה תוספת, טוויסט חמוד.
0: ואבא שלך גם כתב את השירים למחזה המוזיקלי נאסר הדין, שגם בו כיכב טופול, ואליזה הזיקרי הייתה שם כמובן, אבל אבא שלך גם לצד הצד המזרחי הזה ביצירה שלו, גם תרגם הרבה שירים מיידיש, נכון? זה הייתה
1: שפת האם שלו. כן, הוא נורא אהב, לא שפת האם, כן, הוא דיבר עברית בבית, אבל הסבים שלו דיברו עם ההורים שלו יידיש, והוא מיד למד את השפה, כמובן, כי זה כדי להבין את כל הסודות שמדברים לו מעל הראש, ומאוד אהב לתרגם מיידיש, גם איציק מנגר, תרגם הרבה מאוד שירים שלו, וגם את שירים שסבא שלי, אבא של אבא שלי, היה משורר יידי. הוא היה פועל בניין אמנם, אבל גם משורר יידי ואספן בולים, ואבא שלי תרגם הרבה מאוד מהשירים שלו.
0: אז נשמע אולי שיר שאבא שלך תרגם, של המשורר אברהם לוצקי, שגם היה משורר פה מפולניה, ושמוליק סגל, תכף יקרא, אני אנוכי עצמי.
1: שגם הוא היה מחברים של ההורים שלי, כן.
0: הזכרנו את גורי סגל.
1: נכון, ועמי סגל.
0: עמי סגל, אז נשמע אותו, ואחר כך נשמע שיר מתוך הסרט, נס בעיירה, שאבא שלך כתב גם את התסריט, וגם את השירים לסרט הזה, על פי סיפורי שלום עליכם.
1: פלטוטוריטו ואוזו משהו, כן.
2: הפיל הוא גדול, קטן הוא הזבוף, אבל כל אחד לעצמו הוא חשוב. אמרתי חשוב, אתה כן ואגיד, כל אחד בעיניו הוא אחד ויחיד. אמרתי יחיד, חזור לו ולא, הן כל העולם מתקיים בשבילו. כי מי הקרוב אל אני ביותר? אנוכי לא אחר. ומי הקרוב אל אנוכי ביותר? עצמי לא אחר. ומי הקרוב אל עצמי לא אחר? רק אני ולא אחר. רק אני, אנוכי ועצמי. בבוקר אני, בצהריים אנוכי, ובערב עצמי. כך עם הזבוף, וכך עם אדם, כך היישוב וגם כל העולם. כל מלחמה שפורצת אי שם, בגלל אנוכי של אדם או של עם. נו, אז מזה נהיה חכמים קצת יותר. או אולי יש לשבת לכתוב שיר אחר, יש לשבת לכתוב שיר אחר.

0: שיר העיירה, בני אמדורסקי, מהתקליט של נס בעיירה, פסקול הסרט, שעוד הצלחתי למצוא כאן בתקליטייה שלנו בגלי צהל.
1: כל הכבוד. באמת,
0: אוריאל אופק, אבא של החתרה, איך הוא נע בין העולם הזה של ספרות הילדים והמחקר וכתיבה לילדים ובין הכתיבה למבוגרים? זאת אומרת, מה הוא אהב יותר? זאת אומרת,
1: איזה כתיבה למבוגרים?
0: טוב? לא, השירים, כל מה שאנחנו שומעים
1: זה
0: עכשיו.
1: זה לא נחשב לכתיבה למבוגרים. זה בכל זאת עדיין, זה שירים תמימים, שבמקרה הקהל שלהם הוא לא ילדים, אבל הוא יכול להיות גם ילדים. אבל הוא מאוד אהב פשוט את כל הדברים האלה, הוא אהב גם קולנוע, להשתתף בדברים של תיאטרון, להשתתף בשירים לקולנוע, להשתתף בפסטיבלים, פסטיבלי זמר, כי זה גם סוג של סיפוק מיידי, לעומת כשאתה כותב, אתה יושב לבד, זה מקצוע מאוד בודד, לערוך, לתרגם, לכתוב, ולעומת זאת שאתה כותב לפזמונים ולשירים ולמחזות וסרטים, יש לך סיפוק מיידי, אתה מרגיש את ההערכה ואת התוצאה, כן, מיד.
0: אז כמובן המחקר הגדול שלו היה בתחום ספרות הילדים, והבאתי לכאן אפילו את עולם צעיר, האנציקלופדיה שלו, לספרות ילדים, ששומר איתי מ-1970 כשהוא יצא, והוא עבר איתי בכל הדירות הסחורות.
1: רואים עליו.
0: מאז ימי הקיבוץ, תל אביב הוא בכלל, ולקראת סיום, בואי נשמע אותו באמת מספר על העניין הזה של מה צריך כדי לכתוב שירים טובים.
1: אני גם רוצה לדעת.
0: לילדים, שימו לב.
2: כל הסופרים הכותבים לילדים חייבים להבין ולזכור, קודם כל, שעולמו ורגשותיו של הילד הקטן שווים לעולמו ורגשותיו של המבוגר. לכן השירים לילדים כל כך מדברים גם אל ליבנו המבוגרים. והסופר צריך להזדהות עם רגשותיו של הילד. נוסף על כך, סופר ומשורר אמיתי לילדים, הוא צריך להיות, או הוא בא על זיכרון כזה שהוא יוכל לחיות מחדש את חוויות ילדותו. הוא צריך לפתח את הכושר והיכולת להזדהות עם עולם ילדותו שלו עצמו, שהוא גם עולם הילדות בכללותו.
0: אז הנה דוקטור רואל אופק מסביר לנו מה צריך וכמה כיף לחזור לעולם הילדות שלנו. הוא כתב גם שירי פתיחה לכמה תוכניות טלוויזיה מאוד
1: ארוכות. נכון, דני ודינה וטלפלה ומשהו בדרכים, זירות בדרכים, בלי זכות, כן, נכון.
0: אז בוא נשמע אולי באמת את שלמה ארצי, ששר ב-1974 את השיר הזה של דני ודינה.
1: יאללה, נכון.

0: ולא נקפח גם את טלה פלא, שדורות של ילדים גדלו עליו כאן בשנות ה-70, אוהבים את השיר, אבל לא תמיד יודעים, נכון? שזה אבא
1: נכון,
0: של אשכה.
1: נכון, אבל החברים שלי מהכיתה, כשהייתי בבית ספר, מאוד התרשמו מזה שאבא שלי כתב את השיר.
0: ומוני ממריליו הלחין, נשמע את דודו אלהרר, מוטי ברקן, שהגישו, וילדה

0: מתן אופק, אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן, שבת לאולפן גלי צהל.
1: שבו שירתתי בעבר, כן.
0: ומה קורה אגב עם הדור הצעיר במשפחת אופק? עדיין קוראים ספרות, ילדים ובכלל?
1: הנכד הגדול היה קורא עכשיו, הוא בן 19, היה קורא המון כשהיה קטן, אבל זה כבר עבר. הנכד, אחיו הצעיר פחות, אבל שני הנכדים האחרים שלי מביתי הצעירה, שבני 6 ו-7, חולים על ספרים, עדיין.
0: אז יש תקווה, את אומרת.
1: כן, ורציתי להודות לך שהזמנת אותי, זה היה לי תענוג מאוד מאוד גדול לחזור לכל הפסקול הזה של ילדותי.
0: אז אני רוצה להשמיע לך עוד שיר שאבא שלך כתב עם יוחנן זרעי, והוא מראה גם את חוש ההומור, שאני לא יודע אם היה לו, אבל בשיר
1: היה הזה לו,
0: הוא
1: היה כתב... היה לו, אבל לא המון.
0: כי הוא כתב...
1: ויש רציני.
0: לרבקה מיכאלי שיר לתוכנית שלה, שלכם לשעה קלה, okay. ואפילו קרא לשיר הזה, אילו הייתי הצלחה. אז אני מניח שתוכלי אולי לזהות גם אותך וגם את רבקה לשם עם הלחן של יוחנן זרעי. תודה רבה לאלון סמיד, טכנאי השידור, ולך אתרה שהגעת אלינו, אני יורם רותם, ותודה לאוריאל אופק כמובן על השירים הנפלאים והספרים הנהדרים שהוא הוציא לנו למעלה מ-100 ספרים, אני חושב,
1: הוא
0: כתב, תרגם וכולי. להתראות. התוכנית שודרה לראשונה לפני כשנתיים והיא שודרה כעת שוב במלאת 100 שנים להולדתו של דוקטור אוריאל אופק. שתהיה לכם המשך האזנה מהנה לגלי צהל ושנה טובה.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם 8 לקפה.

0: גלי צהל השעה 8, בוקר טוב ושנה טובה, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים הותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. גורם משטרתי מסר לכתבנו אדר גיציס כי לפחות שניים מהגברים היו מוכרים למערכת. הרקע לאירוע פלילי. המתיחות במיצר הורמוז, כלי שיט נפגע מחימוש בלתי מזוהה בעת שחצה את המיצר, כך לפי מרכז הסחר הימי של בריטניה. עוד מסרו במרכז שכרגע לא ידוע מה מצב הצוות של כלי השיט והיקף הנזק שנגרם. ברקע הדברים, נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, כתב ברשומה ברשת אקס, אם האמריקנים הם לוחמים שהתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו, העם שלנו לא ייכנע לאיומים, כך נשיא איראן פזשקיאן. במקביל, שוחח שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, ודן עמו בהתפתחויות האזוריות. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם המשטר בטהרן. לפי רשת אל-ג'זירה, השיחה עסקה במיצר הורמוז, במתקפות על סעודיה ובמאמצים למנוע הסלמה. לאחר מכן, שוחח ערקצ'י גם עם מקבילו העיראקי. ראש ממשלת תימן אומר כי ההסלמה החות'ית במיצר באבל מנדב מהווה סוגיה אזורית וכלל עולמית. בתוך כך כ-1400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי. ב-24 השעות האחרונות בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך התקן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. באינדונזיה עבד הקשר עם ספינת נוסעים שעל סיפונה היו לפחות 240 בני אדם. כך מוסרים גורמים רשמיים במדינת האיים לסוכנות הידיעות AP. הרשויות המקומיות הודיעו כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה על היעלמותה לאחר שעודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. הגורמים ששוחחו עם סוכנות הידיעות ציינו כי נפתח מבצע חיפוש אחר הספינה ששטה בים ג'אווה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: אני כרמל טאווה, מפקד בחטיבת החילוץ, גדוד שחר, אוגוסט 26. רציתי לאחל חג שמח לכל עם ישראל, ובעיקר ללוחמים שלנו שבקצה וחוגגים את החג רחוק מהבית, ולסגל היקר שלי. מאחל לכולנו שנה שקטה, שמחה, בריאות, והרבה רגעים טובים ביחד, שתהיה שנה טובה ומתוקה. חג שמח לכל עם ישראל.
1: שנה טובה מגלי צה"ל. עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם שמונה לקפה.

0: בוקר טוב לניר אמיתי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון. מה אתה עושה בשבת, בשמונה בבוקר בדרך כלל?
1: אז לרוב אני משתדל לרוץ, בדיוק הזמן שאני חוזר מריצה, ואז ככה להיות עם הילדים, עם אשתי.
0: בשדות קיבוץ להב?
1: כן, רץ באזור ככה, אזור מקסים. הוא יפה תמיד הנגב, גם בקיץ, גם בחורף, בסתיו,
0: כן,
1: באביב.
0: כן, קצת חם בקיץ, אבל כן. בשמונה אתה כבר בתחילה או בשלהי הריצה?
1: אני עכשיו מתאמן למרתון תל אביב. כן, נרשמתי, זה אתגר מאוד גדול. ועכשיו הגעתי לנפח של 10 קילומטר, אז מתחיל להיות ארוך כבר, קרוב לשעה, ורוצה להגיע ל-42.
0: זה יהיה פעם ראשונה?
1: זה יהיה פעם ראשונה.
0: טוב. מה זה חוות רימון?
1: חוות רימון זה הבייבי שלי. זה התחיל לפני 6 שנים, וזה עמותה מקסימה. היום יש שם כבר 300 איש בארגון, ואנחנו מסייעים לבני נוער מצבי סיכון, לאנשים שמתמודדים פוסט-טראומה, לקהילות הנגב המערבי, באמצעות מתחמי טיפול חקלאים בנגב.
0: אוקיי, מתחמי טיפול חקלאים, שמה הם? הם זה פנימיות?
1: לא, היום כל המסגרות לנו, המונח המקצועי זה דייקר תרפי, כלומר אנשים באים במהלך היום לתהליך יומי, עיבוד, טיפול, ועוברים תהליך שהוא בין יום, יש כאלה שבאים לסשנים של יום, ויש כאלה שנשארים אצלנו 3 שנים, שהם באים 4 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע, 3 שנים, המנעד הוא מאוד רחב גם, כלומר יש לנו היום רשת מערך של חוות טיפוליות, וגם מיזמים עירוניים, יש לנו פרויקט בנתיבות לנערות, ויש לנו בית קפה חברתי בבאר שבע לבני נוער, והדבר העיקרי, ה-80% זה חוות חקלאיות, טיפוליות, שבאמת נותנות מענה תרפויטי טיפולי לאלפי אנשים בשנה, במנעד מאוד רחב, מגיל 0 עד גיל מבוגר.
0: אתה אומר, חוות טיפוליות, כי מה? כי עבודה חקלאית יש לה היבט תרפויטי?
1: א', אני רגע אפתח סוגריים ואגיד שלאחרונה חוות טיפוליות עלו לכותרת. ראיתי איזה מאמר שככה יוצא נגד חוות טיפוליות, והכותרת הייתה לכל האדם שיש תרנגולת וכמה ירקות.
0: הנה הוא פותח חווה.
1: בדיוק, עכשיו כן. אני מבין מה את החשש הזה.
0: כי באמת יש עכשיו אחרי 7 באוקטובר, זה באמת סגסוג של התחום הזה.
1: נכון, אנחנו מה שנקרא, הוקמנו 3 שנים לפני 7 באוקטובר, התחלנו את המהלך הזה, הנושא הזה של אקותרפי, טבע-תרפיה, הוא עתיק יומין, ואנחנו בטח לא המצאנו אותו, אנחנו מצאים שבפרקטיקות ידועות. באמת צריך להיזהר, צריך לראות שאנשי המקצוע הם אנשי מקצוע, אצלנו יש אנשים שהם מומחים בעולם הנוער, מומחים בעולם הטראומה, כלומר אנחנו עובדים עם משרדים ממשלתיים, יש לנו פרוטוקולים שמתוקפים על ידי משרד הביטחון, משרד הבריאות וכו'. והנושא הזה של להיות בסביבה של מרחב מרפא, של טבע, ולעשות שם את התהליך, לא רק לדבר על, אלא לעשות את, זה לדעתנו עושה את ההבדל. ואנחנו באמת משתמשים בארבעה אלמנטים, המודל הזה מכיל 4 אלמנטים, שזה כן פסיכותרפיה.
0: כלומר שיחות עם אנשי מקצוע.
1: נכון ש-90% מהן שיחות קבוצתיות, אנחנו מאוד מאמינים בכוח שלה ביחד, של הקבוצה.
0: אבל הקבוצה היא שווים? כלומר, נוער עם נוער, באותו גיל, מבוגרים עם מבוגרים, חיילים יוצאי יחידות, עם גם חיילים שבפוסט-טראומה כאלה?
1: תמיד, תמיד, תמיד, הקבוצה היא מרחב בטוח, מאפשר, ותמיד זה קבוצת שווים, כמובן, כמובן. ממש מקפידים, אפילו כאילו מוצאים את המכנה המשותף, כדי שיהיה אפשר להיפתח, ויש דברים קסומים במרחבים האלה. תחשבי שבן אדם מגיע עם כאב או כעס מאוד גדול על עצמו, אני לדוגמה, בפיגוע שעברתי, אני
0: נגיע לזה, לאיך הגעת בעצם לכל האירוע הזה?
1: כן, אז כעסתי על עצמי שנים, ואדם, חייל שיוצא מקרב בח'אן יונס, הוא אומר, אני לא תפקדתי, אני גרוע, אני קפאתי, היה לי התקף חרדה, ואז החבר אחר שלו אומר לו, על מה אתה מדבר?
0: היית גיבור.
1: אתה היית גיבור, אתה הגבת, אתה שמרת עלינו. פתאום הנרטיב שלו, של ההלקאה עצמית, של הרגשות השם, הוא נעלם.
0: אבל הדבר הזה, רגע, זאת אומרת שזו קבוצת אם של אותו צוות, זה לא אנשים עם אותו רקע.
1: לפעמים חלק מה... יש לנו יותר מ-30 תוכניות טיפוליות. חלק מהתוכניות זה לא אקלקטי, אבל זה אנשים שלא הכירו אחד השני, ואז הם נכנסים לקבוצה שרצה עכשיו 50 שנה. יש חבר'ה שמגיעים עם הצוות האורגני שלהם, אז זה גם וגם, אבל גם עם אנשים שלא הכירו אחד השני, הם הופכים להיות צוות אורגני, וזה מדהים כבר.
0: אז אמרת קודם, יש כמובן את העניין של את המימד של הפסיכותרפיה, שזה שיחות עם אנשי מקצוע מותאמים לקבוצה שבה הם מטפלים, נגיד.
1: נכון, ויש לנו, סיימנו, פרקנו, אנחנו לפעמים בוכים, ככה נסערים משם, עבודה חקלאית ויצרנות, שזה קסם אדיר, עובדים בגן ירק, עובדים עם הכבשים, עם הפרות, בכל חווה יש ככה אלמנט אחר, הולכים למאפייה, הולכים לבית המלאכה, עושים עבודות בעץ, עובדים בקרמים, יש לנו, מאוד אוהבים קרמי ענבים ליין, תוקעים בזנתים, מזיעים עובדים. בעצם כל מה שקורה בחוות, הכל נעשה על ידי המוטבים. אנחנו גם בכוונה אומרים מוטבים, לא אומרים מטופלים, או משתתפים או מוטבים. ככה רוצים שכולם ירגישו נוח ולא
0: חלק.
1: כן. העבודה החקלאית והיצרנות יש בה משהו קסום, קסום, קסום, ואז רגע צריך להירגע. אז האלמנט השלישי הוא גוף נפש. יוגה, טאי צ'י, נשימות, סאונד הילינג, שזה דבר ענק שגיליתי, דיקור, אמבטיות קרח למיניהן, רוצים רגע להוריד את הדופק, לנשום, והאלמנט הרביעי זה כל מה שקשור לקהילה. נוצרת קהילה מאוד מאוד מאוד חזקה, של המוטבים עצמם, של המשפחות. עכשיו, איזה מדהים זה שאדם מגיע, ובסשן השלישי רביעי כבר אשתו והילדים מגיעים, ואז הוא מרגיש ממש שייכות, ושזה הבית שלו, ושהוא לא באיזה, הוא מרגיש רגיל, הוא מרגיש נורמטיבי, הוא חושף את המשפחה שלו, זה הוא מעיד גם על המון ביטחון, כי מה שקורה בפוסט טראומה, יש לנו את הבושה, את האשמה, וחוסר ביטחון. אני מכיר חבר שלי שהוא מורה, הוא הגיע לשביעי, נכנס לטנק, ראה דברים נוראים, הוא מורה, היום אין לו את האומץ להיכנס לכיתה עם ילדים. הוא איבד את הביטחון הכי בסיסי בחיים, וזה מה שהפוסט טראומה עושה, ואת זה אנחנו רוצים ככה לעבוד על זה.
0: עכשיו, כל המימדים האלה שאתה מתאר, זה פרוס על פני זמן, או שזה מה שקורה, כך בנוי יום בחווה?
1: אני רגע פה גם רוצה להרחיב, כי אנחנו הרבה פעמים שומעים את המונח הזה, אנחנו מדינה בפוסט טראומה. אז פה חשוב גם להגיד, בהיבט המקצועי, כלומר, בין 10-20% מהאנשים שחווים אירועים טראומטיים, יוגדרו כאנשים שמתמודדים או סובלים מפוסט טראומה. זו מחלה לכל דבר ועניין. יש ממש מדדים, יש לדוגמה, המדד הכי קלאסי זה PCL, פוסט טראומה צ'קליסט, שיש לך ציון מ-0 עד 80 שאת מקבלת, ושוב, אני לא איש מקצוע, אני לא מתיימר, מה שנקרא, אבל אני מכיר את זה טוב, כי גם עשו את זה עליי. ואני אומר, רוב האנשים שמגיעים אלינו הם למניעה. מניעה ועיבוד, כדי שהדבר הזה לא יתפרץ, יש היום הבנה שאפשר לצמצם משמעותית את הסימפטומים, לגרום לאנשים להצליח לישון יותר טוב, לתפקל יותר טוב, אז רוב האנשים שמגיעים אלינו, המסות האלפים, אין להם פוסט טראומה.
0: זאת אומרת, זה אנשים שיצאו למשל מלחימה, וזה חלק מתהליך העיבוד שהצבא שולח אותם אליו?
1: הצבא או יחידות האם, ובעצם קוראים לזה עיבוד חוויות לחימה, או לאזרחים שחוו את השביעי, עיבוד חוויות טראומה. ובעצם הסשן הזה של העיבוד, הוא יכול להיות 3 ימים, ואז הם לנים ככה אצלנו, וזה יכול להיות 3 ימים, ואחרי חודש עוד 3 ימים, זה יכול להיות יום אחד, ביום אחד קשה מאוד לגע.
0: לא, אבל בסדר, זה היבט אחד, של נגיד של החוות, אבל יש לכם תוכניות ארוכות לאנשים עם כל מיני קשיים, לא כולם יוצאים מלחימה.
1: נכון, יש לנו היום תוכניות, מה שנקרא long term process, כלומר תוכניות ארוכות טווח, מ3 חודשים, 6 חודשים ומעלה. והיום אנחנו גם ממש עושים מאמץ לשלב את הבוגרים שלנו בעולם התעסוקה באופן כללי וגם אצלנו. כלומר, ממש יש לנו יעדים שבכל חווה ובמטה שלנו יהיו אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה, זה ממש חשוב לנו, זה מדהים. כלומר, היום...
0: אבל עוד פעם, זה רק לאנשים שיש להם פוסט טראומה? כלומר, זה לא... החוות או המפעל הזה שלך, הוא לא נועד לטפל בקשיים נפשיים אחרים?
1: אז חוות רימון העמותה, אנחנו... יש לנו תוכניות לבני נוער, בגילאים 12 עד 18, יש לנו תוכניות לבגירים, שהם אזרחים, או יוצאי מערכת הביטחון. המנעד הוא מאוד מאוד מאוד רחב.
0: אבל הטיפול הוא ב... רק... אתה כל הזמן חוזר לפוסט טראומה, לכן השאלה, רק בפוסט טראומה, או בבתים אחרים?
1: החוות, המרחב הזה, אם הייתי יכול למאזינים להראות את התמונות, זה השלב עכשיו שאם אנחנו בזה אז רואים את התמונות רצות, המרחב הזה של החווה, של השטח הפתוח, הוא נותן בסוף מענה רגשי נפשי. ויש לנו פלטפורמה מוכחת שעובדת. התחלנו את החווה הראשונה הייתה לבני נוער, בני נוער שנפלטו מהמסגרת ולא היה להם מענה, קראנו דוח מבקר המדינה וראינו שיש בעיה מאוד מאוד גדולה, בעיה אקוטית אחרי הקורונה. הקורונה בעצם יצרה גל של...

0: היה להם מענה, קראנו דוח מבקר המדינה, וראינו שיש בעיה מאוד מאוד גדולה, בעיה אקוטית אחרי הקורונה. הקורונה בעצם יצרה גל של בני נוער במצבי סיכון, והקמנו את חוות רימון, החווה הראשונה. הגיעו לנו, ממש הגדרנו זה ככה, בני נוער שמתמודדים עם קשיים נפשיים ורגשיים. כלומר, בוחן מציאות תקין, יש להם יכולת לתפקד, להחזיק כלים, לעבוד, לקחת אחריות, לעלות שלבים, אבל הם לא מוצאים את מקומם במסגרת הרגילה. שנתיים לאחר מכן, זה היה לפני השביעי, הקמנו את התחום של פוסט-טראומה בחוות להב, חווה שנייה. ושם תכננו שהיו 20-40 אנשים בשנה שמגיעים לתהליך של חצי שנה.
1: לא ידעתם מה הולך להגיע.
0: הגיעו יותר מ-10,000. זה מטורף.
1: עד היום.
0: כן, ולכן הקמנו עוד חוות.
1: אז אתם מתמקדים בפוסט-טראומה, אבל יש לכם עדיין היבטים אחרים של טיפול?
0: בטח.
1: נגיד אותם בני נוער, יש להם עדיין כתובת?
0: בטח. לבני נוער יש מגוון מענים, יש את חוות רימון שהיא חווה הראשונה, יש שם מה.
1: איפה היא?
0: היא ביער להב. זה בין באר שבע לקריית גת. חבר'ה באים, יש שם גם בית ספר, חבר'ה לומדים שם, במין, זה מדהים לראות, אני ממש אשמח שתבואי לראות, כי ילדה נערה, בת 15, לומדת מתמטיקה, הולכת לעבוד בגן ירק, חוזרת, אחרי זה עושה סשן של עבודה בבית מלאכה, חוזרת ללמוד, מוציאה בגרות בסוף שנה, וויתרו עליה כבר בבית ספר.
1: כלומר, אתה גם מספק את הבגרות, אתה גם הבית ספר.
0: נכון, פרויקט הילה של משרד החינוך, פרויקט מקסים, שעובד יחד עם משרד הרווחה ואיתנו, ועם הרשויות המקומיות באזור, אז נותן בעצם בגרויות לבני נוער שכבר הם איבדו בעצמם תקווה, וזה מדהים לראות דרך החסה, בסוף יצאת בגרות, זה באמת מדהים.
1: איזה יופי, עכשיו תגיד שנייה, אתה אמרת יש לנו כמה חוות, נכון? מעבר לפרויקטים העירוניים, יש 4 חוות?
0: היום יש 4 חוות פעילות ועוד 4 בהקמה, כל אחת בשלבים יותר
1: מי מספק לכם מתקדמים. את השטח? כלומר, למי שייך השטח?
0: עד היום השטחים הם לא בבעלות העמותה, הם בעצם של מושבים או קיבוצים. הקיבוץ שלי, לדוגמה, קיבוץ להב, בחר לתת לנו את הזכות לשימוש בקרקע בשתי חוות, וזה ככה המשיך, והיום יש המון המון קיבוצים ומושבים, שבארץ גם מנהל מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות ממש הוציאו נוהלים שתומכים את הדבר הזה. תקשיב, זה מדהים. אפשר לדבר אחרי זה על המעורבות של המדינה. אנשים לא יודעים תמיד כמה המדינה תומכת.
1: מאוד מפתיע לטובה, אני חייבת להגיד. לפעמים עולים פה דברים
0: שלגעי,
1: כן, כן, איזה כיף.
0: הם בעצם נותנים את האור הירוק, את המסלול הזה, להקים חוות טיפוליות לנוער ולאנשים למניעה וטיפול של פוסט-טראומה. וזה בעיניי מדהים, כי אפשר, באמת, שוב, אם עושים את זה נכון, במקצועי, עם אנשי המקצוע, יש לנו מנהל קליני שהוא מאוד, מאוד בכיר ועם המון ניסיון, ומנהלת קלינית. ואם עושים את זה נכון, זה פשוט עובד, ועצם זה שהמדינה נותנת ומאפשרת לקבל את השטחים האלה לשימוש, לא, השטח לא שלנו, השטח כן. ישאר של הקיבוץ או של המושב, נותנים לנו אותו לכמה שנים.
1: אז זהו, באמת, רציתי לראות לך קודם, למה אתם לא הולכים להיות חלק מהכוח העובד של קיבוצים ומושבים? אז והנה אתה אומר, אנחנו מקבלים מקיבוצים ומושבים את השטחים, אבל האם התוצרים הם חלק ממה ששייך לקיבוץ, או שזה דברים שהם, נגיד, אתם מוכרים את המוצרים, מה קורה עם כל הגידולים עם החסה והזוטה שהבאת לנו פה להריח ולחוות?
0: אנחנו מאוד מאוד מאמינים ביצרנות. כלומר, היצרנות היא כוח מרפא. אנחנו לא עושים ריפוי בעיסוק. אנחנו לא מגדלים חסה בשביל
1: הגידול.
0: בדיוק. אנחנו רוצים שתצא החסה הכי טובה שיכולה להיות, שיצא היין הכי טוב, שהכבשה תגודל באופן הכי טוב, ושהיא תמלית והבלדות שלה יהיו בריאים. כלומר, זה
1: ואז, מה השלב הבא?
0: בקצה, הכל אמצעי. גם אנחנו כצוות וגם החוות, כל הפלטפורמה הזאת וגם היצרנות, הכל אמצעים.
1: לא, ברור, אבל מה קורה עם אמרת אני מעודד יצרנות, אז איפה השורה התחתונה?
0: אני מגיע לזה, אנחנו ביום שבת, הכל ברוגע, לא?
1: יש לנו רק שעה.
0: אנחנו מדברים על 3 שלבים של משמעות, שייכות ומחויבות, שרק על זה אפשר להרחיב שעתיים, אבל אדם צריך להרגיש משמעותי, להרגיש שייך, קבוצת שווים שדיברת קודם, ולהרגיש מחויבות. מחויבות זה מחויבות לעצמי, אני לא אשתה, אני לא אלך להמר, או אני אהיה מחויב לטיפול, למשפחה, לילדים, אני לא אתפרץ, אני אדאג לעצמי, ומכאן מתחיל משהו גדול, שנזרע ביצרנות, בעצם ביצרנות, אני מסוגל, יש לי יכולת, חשבתי שאני כבר לא יכול, חשבתי שאיבדתי את כל הכוחות, אבל כשמישהי בא לבקר, אני ממש זוכר את זה, יש נער מקסים קוראים לו יעקב, וראיתי איך הוא משתנה. כי ראיתי שמגיעה אורחת,

0: כל יום שישי אנחנו פותחים את חוות רימון, כמו שוק עיקרים, באים אנשים, כתיף עצמי, עושים קפה, קצת פיצות וזה, ואחת הארוחות מגיעה ככה מפונפנת, אני זוכר, תיק של לואי ויטון, והיא כותפת חסה, תואמת, אומרת לו, מה זה? זה החסה הכי טעימה, מי גדל? זה הוא כזה מבויה שאומר לה, אני. הוא עשה אחרי זה, הלך ללמוד, הלך לבגרות, היום הוא מנהל עסק, הוא עצמאי. כלומר, החסה הזאת, או הכבשה, או היין, זה באמת גורם לבן אדם להרגיש משמעותי. אני מסוגל, אבל אנחנו מוכרים, בטח, מוכרים, מכינים דבש, יש לנו היום מערך שלם של דבש, יש לנו כמה כבר מאפיות, עושים חלות.
1: אז באמת איפה אפשר לטעום את היין, לקנות את החסה, לקנות את הדבש, כלומר, איפה ההפצה?
0: היום יש לנו את קפה רימונה בשכונה ד' בבאר שבע, פרויקט באמת שבני נוער מגיעים לשם ועובדים, ואנחנו מוכרים את כל התוצרת, לא רק שלנו, גם של משקים קטנים וגדולים בדרום, מאוד מאמינים בחיזוק של החקלאי,
1: כן.
0: לתמוך בו ישירות, והיום אנחנו עובדים עם חברות הייטק או כל חברה שהיא, אנשים מזמינים איתנו, לדוגמה...
1: כלומר, המאזין או המאזינה שיושבים עכשיו ובא להם לטעום את החסה הזאת שיעקב גידל, וזה יצא כזה טעים, יש לו איזה כתובת, או שהוא צריך להיות חלק מקבוצה שתומכת בכם?
0: הוא יכול להגיע, ואני אשמח שהוא יגיע כל יום שישי, בין 9-3, משתנה לפי השעות, לחוות רימון, עוד מעט נתחיל גם בימי חמישי, יש שם ממש פעילות לילדים.
1: לחוות רימון בלאב.
0: לחוות רימון בווייז, מגיעים. ואם את או את מחברה כלשהי ורוצים לפנק את העובדים בשי לחג לדוגמה, אז ממש כבר יש לנו סט של מוצרים שזה בא עם דבש ושמן זית
1: אבל ובוצ'ר. אבל אין שיווק לאנשים, כלומר להזמין באונליין ולקבל חבילה הביתה.
0: כרגע פחות, זה ממש בתהליך והולך לקרות, כי יש אתגר, כי בעצם אם אני אעביר לך לתל אביב חסה, היא תגיע עייפה, או אנחנו
1: אבל
0: רוצים...
1: אבל בוא, אנשים מגדלים חסות בדרום ומוכרים אותם בתל אביב, כאילו זה לא...
0: זה נכון, זה עניין של מערך ומשלוחים כן. ובית אריזה, אנחנו מעדיפים שאנשים יבואו אלינו, יש לנו עוד פה ערך, מה שנקרא,
1: כן.
0: הוא נסתר, אבל אנחנו מאוד רוצים שאנשים יבואו ויקטפו את החסה, הם גם פוגשים את המוטבים שלנו, והם גם נוגעים באדמה, והם מבינים שהחסה לא, או העגבניה לא גדלות במדפים בסופר. אז זה באמת מבחינתנו עוד ערך משנה, אבל זה ערך חשוב לחבר את הציבור, את העם, לאדמה. זה מקסים לראות מה קורה שם בימי שישי.
1: נשמע באמת מקסים. בוא נעשה הפסקה. בחרת את מודה אני של מאיר אריאל.
0: כן. בשנים האחרונות, ככה אני באמת, או מאז שאפשר להגיד שניצלתי מכדורים ששרקו סביבי, אז אני ממש... מצוי הרבה יותר בהודעה, ולאחרונה אפילו התחלתי להגיד ברכות השחר, ולהגיד את תפילת מודה אני, אז אני יודע שמאיר אריאל הביא את זה משם, והוא עשה לזה אינטרפטציה גאונית, במילים שלו, בקול שלו, ומאיר אריאל מה שנקרא, הוא פסקול ילדותי, אז זה שיר שמאוד מדבר אליי.
2: מודה אני לפניך

0: ניר אמיתי, מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון ורב סרן במילואים, ואני מציינת את זה כי יש לזה חלק מהותי בדרך שלך להיות היום לא איש צבא אלא מייסד חוות רימון.
1: כן, אז אני אתחיל מזה שבאמת עשיתי מאז השבעה באוקטובר 600 ימי מילואים, שפתאום אני מסתכל על זה ככה ביום שבת הזה, זה המון.
0: כן,
1: ומצד שני זה הזהות שלי, ואני רוצה להגיד תודה לאשתי, לסיוון, לילדים, למשפחה, לכל מי שעוטף את זה ומכיל את זה, זה כל כך לא מובן מאליו, זה מדהים.
0: כן, ואני מניחה שאתה פוגש הרבה מילואים ניקים ביום יום שלך בחוות, לא?
1: כן, אני רואה המון אנשים שהמילואים מצד אחד מאוד מקשים עליהם, ומצד שני זה החבל הצלה שלהם. זה מורכב מה שאני אומר, כי אדם רוצה להרגיש כמו שאמרנו, במשמעות, בעשייה, ומצד שני, הפער, המחיצות האלה שנוצרות בין מה שקורה לי במילואים לבין מה שקורה בבית, אני לא יודע מה קרה לאשתי והיא לא יודעת מה קורה לי, ואם לא עושים פה עבודה משמעותית, נוצרים מרחקים גדולים, ואנחנו ממש רואים את ההשלכות של זה.
0: כן, ואיך בעצם אתם, כלומר, מה, יש איזה משהו שפותח במיוחד בשנים האלה, בעקבות ההתמודדות הנוספת שנוצרה פה למאות אלפי אנשים?
1: כן. האנשי טיפול אצלנו, האנשי מקצוע הם גאונים, והם פשוט חשבו על הנושא הזה של המעגל המשפחתי, שלא מספיק, אנחנו מדברים היום לשלושה צירים, על האני, האדם שעובר חוות הטראומה או חוות החוויות הקשות, את זה שהוא צריך לחזור למסגרת, לתעסוקה, או אם זה ילד או נער או נערה, ללימודים, והנושא של המעגל המשפחתי התומך, אז היום כבר, לדוגמה, אנשים שמגיעים לשלושה חודשים או חצי שנה של תהליך, אז כבר בסשן השלישי או הרביעי, הם בוחרים את האהוב או את האיש היקר שלהם שזה מחבר ומחזק, ואז הוא בא לחווה איתם והוא רואה מה הם עושים. יש לנו גם תהליכים שלמים של טיפול משפחתי. יש לנו משפחות שמגיעות לבין 6 ל-8 מפגשים. דמייני לך אנשים שהיו בממד ביחד, או שפגע בהם טיל במלחמה עם איראן, או כל טראומה אחרת משפחתית. ונוצרים גם חומות בין האבא והאימא והילדים. כן. ואנחנו מכניסים את זה, מה שנקרא, מדברים על הדבר, יש הרבה בושה. דמיינים מה האדם עובר 20 שעות בממד, איזה רגעים קשים, אני לא יכול לדעת, אני רק עולות לדמות שאני מדמיין בחושך, והלכתי לבארי, וחבר שלי הכניס אותי לממד, וקיבת האור, ואמר, עכשיו דמיין את החושך הזה. אין, רק חוש מישוש, לא רואים כלום, ואי אפשר לדבר, כי יש מחבלים בחוץ, הפחד, האימה, ותוך כדי זה ילדים קטנים, אז צריך איכשהו לדבר על זה, לאבד את זה, והיום בחוות אנחנו עושים את זה. הם באים כל המשפחה, עושים פעילויות, וגם לחוד וגם ביחד, עם אנשי טיפול שמתמחים בנושא הזה של טיפול משפחתי, וזה פשוט, תרועת המשפחות חוזרות לחייך, זה אין יותר קסום מזה.
0: מה שבעצם עובר לי בראש, בין השאר, זה כמה נדרשתם לגלות תוך כדי תנועה, במה אתם צריכים לטפל?
1: ממש יש מחלקת, נקרא לזה, מחקר ופיתוח, R&D, שכל הזמן עובד. אני חושב שאחד הדברים היפים של עולם העמותות, זה שיש לנו את היכולת לרוץ מאוד מאוד מהר, ואז לקרוא למדינה ולהגיד, בואו נמסד, הרי אנחנו רוצים לעשות, קוראים לזה מלמטה ובגדול, ואנחנו לא רוצים להיות מה שנקרא פרטיזנים, אנחנו רוצים שזה יאומץ על ידי המדינה, לוקח למדינה לפעמים זמן, זה מוסדות גדולים, הם צריכים לעבור את כל הייעוץ המשפטי ואת כל התהליכים הבירוקרטיים, וזה מובן.
0: כן.
1: לנו יש יכולת לרוץ מאוד מהר לעשות, זה לא ניסוי, אלא זה ממש בחינה בשטח, לראות אם זה עובד, ואם זה עובד, אז להציע למדינה, וזה פשוט עובד ככה. היום הקשר עם המדינה, עם גורמי המקצוע, אני לא קורא להם פקידים, כי זה מזלזל, אני קורא להם דרג מקצועי.
0: לא, זה לא מזלזל, זה בשלטון אולי הפך את זה למזלזל, אבל פקידים זה לא מילה מזלזלת.
1: שאומרים כאילו פקידות, אני רואה בהם ממש דרג מקצועי, ויש לנו דרג מקצועי מעולה, במדינה מעולה.
0: קוראים לזה פקידות מקצועית.
1: כן.
0: נחזור בכל זאת למקום שממנו זה התחיל. אתה בעצם, זה לא הכיוון שלך, לא, בבסיס לא היית בדרך לשם.
1: נכון, הייתי 17 שנים בצבא. וכל החיים חלמתי ככה, חייתי את החלום, כי רציתי לעשות את מה שאני עושה, ולהשתתף בפעילויות מבצעיות, ולשמור על המדינה, וחלמתי להיות מפקד יחידה מבצעית, וממש הייתי בדרך לשם, וממש לפני 6 שנים, באוגוסט 2020, הייתי בקורס פום בדרך להיות מפקד יחידה מבצעית, ופתאום אני מתחיל להרגיש ככה, בהתחלה זה היה מין עמום כזה, התגבר, שבוע אחרי זה יותר חד, כאבים בלב, ואני אומר, בוא נע, מה זה? אני מדמיין. אני רגע, אני רגוע, הכל סבבה, אני לא באיזה תקף חרדה, או לא קרה כלום, לא פגע בי כלום. חודש, חודשיים, הלכתי לרופא, עשו לי בדיקות מקיפות, אמרו לי, שמה, ניר, אין לך שום בעיה בלב. ואז הבנתי שזה זה בראש, זה בנפש, הבנתי שזה קשור לאירוע שחוויתי 4 שנים לפני, לפיגוע.
0: איך הבנת את זה? כלומר, מה, הרי האדם פשוט לא יודע לקשר, גם אם הוא חש כאבים שאין להם מקור רפואי, את החיבור של הנקודות בדרך כלל אנשים צריכים עזרה כדי לעשות.
1: עשיתי תהליך עם עצמי של הקשבה, וניסיתי באמת, הלכתי, עשיתי כמו איזה סיאנס לילדות, ואמרתי, מה, זה לא כזה מורכב, כי עברתי באמת אירוע ממש טראומטי, משנה חיים, הוא היה פה קרוב בתל אביב. ב-2016, ראשון לראשון 2016, הלכתי עם חברים ליום הולדת לחגוג.
0: לבר הסמטה?
1: כן, באתי מבאר שבע. היה לנו חיבור מאוד טוב של קיבוצניקים וחבר'ה מאופקים, למדנו ביחד בתיכון, באנו ביחד כל החבר'ה, יושב, שותה בירה מבסוט. אני תמיד הולך עם אקדח, ודווקא באותו יום החלטתי, אני ועוד חבר, שרו לי, החלטנו להיות עם, להשאיר את האקדח בבית, אמרנו, אנחנו הולכים לשתות, אנחנו קצינים, נהיה אחראים, פתאום מתחילים לראות. עכשיו, בהתחלה לא הבנתי שזה ירי, אני זוכר איך המוח שלי עובד, אני אומר, רגע, לא פורים, למה יש קפצונים? וטק, תוך שנייה אני מבין שאני באמצע היריות.
0: אם אני לא טועה, אחר כך התברר שזה היה איזה רובה מאולתר כזה, קרלו כזה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, וואי. יש לך זיכרון טוב. זה כן. היה קרלו גוסטב, נכון, שהוא לקח מאבא שלו, וככה רואים אותו בחנות אניס כזה לפני, היא פותח איזה, הוא עוד רב איתה על ה... על הגוזי מלך ועל המחיר, ואז פותח את התיק ומוציא עירו ומתחיל לראות בנו, ואני זוכר שאני זוחל למטבח שם, ונכנס לתוך המטבח, ובטוח שיש שם דלת, בא לצאת מהדלת, הולך לפינה וקולט שאין שם דלת, זה קיר, ואני זוכר שאני עושה עם הידיים ככה תנועות של, מגן עם הידיים, וזה לא יעזור, והעיריות ממשיכות, ו... אני יכול להבין מה עבר על אנשים בשביעי בממדים, רק חוויתי את זה דקה, שתיים. עכשיו אני מנסה להבין מה קרה להם 17 שעות, ואני אומר, וואו, אלוהים, ישמור, מה עבר על האנשים, ולכן כאילו, אני רוצה לעזור לכל מי שרק אפשר, ואז נגמרות העיריות, אני יוצא, ואני לוקח כוס בירה ריקה, ומתחיל לרדוף אחריו, כי אני זוכר שקודם מסירים איום, ואז עוזרים לפצועים, אני חוזר, ואני רואה את שימי חבר שלי, מלא בדם, ומתחיל לעשות לו אחיה. לא נכנס לכל הפרטים, אבל מנסה ומנסה ומנסה, ונזכר שהאקדח בפרישמן נותן את שימי למישהו, רץ, מביא את האקדח, מכניס כדור, מכניס מחסנית, וכולי מלא בדם, ומנסה לתפוס את המחבל שברח כבר. זה היה ביום שישי. נרצחו שם שימי אירועים שהחבר שלי ואלון בקל, זכרונם לברכה. וביום ראשון כבר אמרו לי, תחזור ליחידה. וואו. אמרתי להם, תקשיבו, תנו לי רגע. אבל דווקא אני חושב שהם עשו טוב בדיעבד, והם הצילו אותי. אמרו לי, תחזור לשגרה. כן, אמרתי שם שאני רוצה איזה סטופ, נתנו לי 3 ימים רגע לעכל את זה, והמשכתי 4 שנים. אחרי 4 שנים, פתאום הלב התחיל לדבר.
0: ואז הבנת כשחיברת את הנקודות, שאתה בעצם משהו בך עדיין נמצא בטראומה של 1 בינואר, נכון. 2016.
1: והיום אני מבין כמה חשוב לסגור ולאבד ככל הניתן, כי זה פשוט היה פתוח, לא איבדתי, והייתי בתחושות, בנרטיב של אני כועס על עצמי שלא הצלחתי להציל את שימי, אני כועס על עצמי שלא הצלחתי לתפוס את המחבל, רגשות אשם אכלו אותי והביאו לי לכאבי לב האלה, וחלטתי שאני חייב לעשות משהו אחר, ואני זוכר שבמשך 3 חודשים אני לא ישן, אני לא ישן, אני הולך לישון באיזה 5 כל זה, וקורא וכותב, כותב, כתבתי מגילות של מה אני רוצה לעשות, ואמרתי אני רוצה לחזור לילדות, מה זה הילדות? שדות. ואמרתי, בוא נקים חווה. והתנדבתי בעמותת אלם עם נער מדהים, שגר פה קרוב, בתל אביב, וראיתי אותו מזה שהוא היה פסול גיוס, ועל אותו משטרה, הוא סיים שירות, התותח הזה. כי ליוויתי אותו, אבל זה היה שלו. אמרתי, רגע, באמצעות החווה, וקראתי ועוד חוות מדהימות בארץ, שלמדתי מהן, באמת, אנשים מדהימים. אמרתי, חסר את זה בדרום, אין את זה בדרום. יש המון פנימיות, אבל אין מסגרת יום שמתאימה לבני נוער שלא יכולים לצאת להוצאה חוץ ביתית, לא יכולים. ואחרי הקורונה ראינו שיש קרוב ל-20,000. והקמנו את החווה הראשונה וראינו שזה עובד. ובאמת החיבור הזה של האדמה ושל המרחב הזה לטיפול, הוא פשוט עושה פלאים.
0: אני אחזיר אותך רגע. קודם כל, מעבר לכעס על עצמך, האם תהית מה היה התפקיד של הסביבה שלך? כלומר, הטראומה שעברת היא הייתה ניכרת לעין. גם היית באירוע של פיגוע, גם איבדת חבר קרוב, את שימי רואים, מזכרו לברכה. גם, אתה יודע, לא הצלחת למצוא את המחבל, גם השארת את האקדח שם, כלומר, יש לך טראומה שמורכבת מכל כך הרבה אלמנטים. איך הסביבה שלך הגיבה? האם ניסו לדחוף אותך? אמרת, היחידה אמרו לי תחזור. אבל מעבר להבנה שצריך לחזור לשגרה, תטפל, תדבר, סע להודו, האם הסביבה שלך הבינה מה אתה עובר?
1: א', נסעתי להודו. נסעתי לרישיקש לעשות יוגה על הגנגס.
0: נו, אתה רואה.
1: ומדיטציות. אני עושה יוגה, יינגר כבר 15 שנה, כל בוקר אני קם עושה כמה סשנים. ואני בעיקר לא נתתי כל כך לאנשים להבין שמשהו שונה. אני זוכר, כשחזרתי ליחידה ביום ראשון, אני ביקשתי מכל היחידה להיכנס ככה לחדר תדריכים הגדול, כולם היו שם, חיילים וקצינים, וסיפרתי להם מה קרה. שמעתי את אחד החיילים אומר, בוא נו, אומר את זה כמו רובוט.
0: וואו.
1: עכשיו, אני התעלמתי ממה שהוא אמר, שנים אחרי זה נזכרתי בזה. הוא אמר את זה, אני זוכר את זה. וזה מה שהחזיק אותי, זה מה שעזר לי. כלומר, התנועה המאוד מכנית, תפעל, תרוץ, תהיה בפעילות מבצעית, תעשה, תתדרך. זה שמר עליי, זה היה נכון לאותה עת, זה היה הטיפול שהתאים לי. לכן אני אומר, כל אדם יש את מה שמתאים לו. ואחרי זה הגעתי למצב שאני זקוק רגע לעצור, להחליף דיסקט, לנשום, ללכת לגנגס ולפתוח עמותה. כלומר, ולכן אני אומר ש... אי אפשר לכפות על אף אחד, אנחנו רואים לפעמים אנשים שבאים אלינו, והם הולכים, כי הם לא מצליחים כרגע להכיל את זה, להיפתח, להיות קשובים, לעצמם בעיקר.
0: כלומר, חלק מהאנשים צריכים זמן.
1: בדיוק, והם חוזרים אחרי חצי שנה. עכשיו, מה שאנחנו רואים שם, גם אנשים שמגיעים, יוצאים מבית מאזן ומגיעים אלינו. צריך את הזמן, צריך את העיתוי והמיקום הנכון במרחב, אבל בזמן הזה זה כן טווח שהוא מפחיד קצת, שהוא מסוכן. כאילו צריך לשמור על עצמנו בזמן הזה.
0: כן, טוב, בוא נעשה עוד הפסקה.
1: באהבה.
0: בחרת את מאיר בנאי.
1: לך אלי, זה שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, כי הוא גם, הוא מדבר על הנושא הקסום הזה, שנראה לי, אני חש אותו, ואני מניח שהוא משותף אולי לכל האנושות בעולם, של מי אני, מה המקום שלי, מה אני בתוך כל הסיפור הזה, ומאיר בנה ילחין פיוט עתיק שחיבר רבי אברהם אבן עזרא, מגדולי המשוררים, והוא כל כך נוגע בי אוקיי, אני יש לי את הדרך שלי, אבל איפה אני בעולם הזה? מה הייעוד שלי? אחרי הפיגוע, התחלתי לחשוב, רגע, למה נשארתי בחיים? מה הייעוד שלי? מה התפקיד שלי? היום אני יודע, זה להקים חוות חקלאיות טיפוליות בנגב, וזה חלק מהעניין.

0: ניר אמיתי, מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון, רב סרן במילואים. בעצם המפעל הזה, מפעל חוות רימון, הוא במידה רבה הטיפול שלך, לא?
1: כן, לגמרי. אני בעצמי עובר דרך, ופה גם אני אומר לכולם, אני לדוגמה בוחר ממש לטפל בעצמי, אני הולך פעם בשבוע לפסיכולוג. פעם שסיפרתי לאבא שלי שאני הולך לפסיכולוג, אמר לי, מה אתה, השתגעת? אמרתי לו, הפוך, אבא, אני רוצה לא להשתגע, אז אני הולך לפסיכולוג. ואתה יודעת, הוא
0: כן.
1: עליי מוניית מעפילים, אז היה קשה לו להכיל את זה. וכן, אני חושב שלכל אדם, בטח לי, יש את הדרך לעבור. המסע הזה הוא מסע גם ריפוי אישי שלי, וגם לנוע, לי יש עבודה, אני הייתי 17 שנים בצבא, אני ככה קיבוצניק, והייתי בחקלאות, ומאוד מאוד תוצאות סופיות, ודין, ולמה השורה הזאת לא מסודרת? פעם זה היה בצבא, היום זה בגן ירק. והיום אני לומד בזכות האנשים שמקיפים, הקפתי עצמי באנשים של חסד, כי אני יותר דין ותוצאה סופית, הקפתי עצמי באנשים מקסימים, שכל הזמן מראים לניר, פה אתה קשה מדי, פה רגע תתרקח, פה תנשום, פה תחיל, וזה תהליך שאני חושב שהרבה אנשים, שאו שהיו בצבא, או שנלחמו, או שחוו דברים קשים, ממש אני מרגיש שהלב זה שריר שאפשר לעבוד, והוא מתכווץ.
0: כן.
1: ואז אנחנו מגיעים לעולמות של הדין קצת, והקושי, ובואו נתרקח. עכשיו, אני אומר את זה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני יודע גם שכלית וגם רגשית כמה זה חשוב.
0: באמצע שבוע העבודה אתה מוצא את עצמך, תופס את התוריה והולך קצת לעבור איזה תרפיה באחד הגידולים?
1: מעט מדי לצערי, עכשיו ככה אנחנו ניסינו את אחד מהקרמים להציל, כי היה לו איזה מחלה, אבל אנחנו כאילו כבר ארגון גדול של איזה 300 איש, וצריך לנהל אותו, למנכל אותו, זה כבר ארגון, זה מזכורות, זה ספק, זה כל אומר, רואה שצריך הרבה משרדי ממשלה, הרבה שותפים, כן. המון תורמים, פה הזדמנות שלי גם להגיד, תודה, איזה עם מדהים יש לנו בארץ וכל כמה תמיכה, אנחנו ועוד המון עמותות מקבלים, ואפרופו לשחרר ולהרפות את הלב, אני חושב שאנחנו כחברה הרבה יותר רפואים ומכילים היום, וזה משהו שכיף לי לראות. הרבה פעמים אנחנו רואים לפעמים את הצד הנוקשה שלנו כישראלים, אני רואה את הצד הרך והיפה.
0: האמת היא שזה, כן, זה מאוד נעים לשמוע, כי זה שהחברה כבר מבינה את חשיבות בריאות הנפש, והספיגה של הטראומה, והעיבוד של הטראומה, וכמו שאמרת, אבא שלי עלה בעוליית מעפילים, ולא מבין, ואני כן כבר מבין, את זה אני רואה, אבל זה יפה שאתה פוגש רכות בחברה ישראלית.
1: אני פוגש הרבה אמפתיה, ותראי היום גם הגיבורים שלנו, הדמויות הכי מצויות, והרבה אנשים שעשו עבודה בהקשר הזה מאוד טובה, עידן עמדי ואודי קגן, הנושא של להיות חשוף, של להיות פגיע, שלא להתבייש רגע, בונה, לעשות פדיחה, אז אני ממש מרגיש שאנחנו נהיינו יותר אמפתיים ויותר מכילים, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ונצליח לעבור גם את התקופת בחירות הזאת.
0: כן, ולהישאר אמפתיים.
1: עם אותה אמפתיה, כן.
0: תגיד, אמרת קודם שאתה לקח לך הרבה זמן עד שהבנת את מה שאתה צריך, וזה עניין של שנים. אבל על מנת לאבד טראומה, או נגיד לאפשר לחיות אחריה, אי אפשר לחכות כל כך הרבה שנים. כלומר, זה לא באמת סבבה.
1: נכון, זה מדויק מאוד מה שאת אומרת, ובעצם אחד הדברים ש לי עשו נזק, זה שלא הלכתי לסגור את זה מהר. ובעצם, אנחנו מדברים על שני סוגים של דברים. מגיעים אלינו לאנשים, אנשים שכבר מובחנים עם פוסט-טראומה קשה, כבר, זה נקרא תחלואה, יש להם תסמינים, צריך לעזור להם עכשיו להתמודד, ולנסות להפחיד את התסמינים, ולהחזיר אותם לדוגמה למעגל התעסוקה, המשפחה וכו'. רוב מוחלט של האנשים, הם מגיעים לתהליכים של סדנאות עיבוד. זה צריך לקרות בשאיפה בחצי שנה הראשונה, לפי אנשי המקצוע יש חלון זהב, אפילו רואים את זה ממש בגנגליונים במוח, במרכזי עצבים, שבחצי שנה הראשונה עוד אפשר לעבוד, עוד אפשר לסגור את הנושא הזה של טראומה, ולהפחית באופן דרמטי את התסמינים ואת התחלואה. אז ממש אני קורא לכולם, מי שסיים, מי שישתתף, לבוא בחצי שנה הראשונה עם הצוות, עם החבר'ה, ולנסות לדבר על זה ולאבד את זה, זה ממש יעזור לכם בהמשך.
0: אתה מדבר פה בהמון מושגים מקצועיים, ויודע לתאר תהליכים, ומה נכון וכולי, אבל אתה בעצם, אין לך רקע טיפולי, מקצועי.
1: יש לי שני תארים במדעי המדינה, אבל אני לא איש מקצוע של עולם הטיפול, אני חי את זה בשש שנים החולפות, אני מאוד אוהב ללמוד, ואני מוקף באנשי טיפול, ובעצם מה שעשיתי ועשינו, זה אני יודע שאני לא יודע לטפל, ולכן עטפתי את עצמי, כמו שאמרתי קודם, באנשי טיפול, יש לנו מנהל קליני לתחום הנוער, מנהלת קלינית לתחום החוסן והטראומה.
0: אבל אפילו לדעת לגייס את האנשים האלה, ואת מי צריך לגייס, זה חתיכת ידע מקצועי, לא?
1: תשאלי אותי משהו אחד טוב שעשיתי בחיים האלה, זה בחרתי אנשים מעולים, ואיכשהו הצלחתי, והיה לי מזל, ולגייס את האנשים הנכונים, והם כל כך נכונים, שאפילו הם פותחים דלתות במשרדי הממשלה, ובעצם אנחנו כותבים פרוטוקולים ותהליכי טיפול ביחד עם משרדי הממשלה השונים, וזה פשוט, זה פשוט עובד. אנחנו עמותה, מה שנקרא, עם קרדביליות טובה, בזכות זה שיש לנו 90 מנחים, אנשי טיפול, שמומחים בפוסט-טראומה ובעולם הטראומה, ויודעים להעניק את ה... לבנות את הסטינג, את המרחב הזה, וזה פשוט עובד בזכות האנשים והתהליך המקצועי, ופה אני באמת חושב, יש באמת המון היום עמותות שעושות דברים טובים, ובאמת אני חושב שגם יפה לראות איך המדינה מחבקת את הדברים האלה, וגורמת, בעצם אני יודע שיש משהו מקצועי, שהמדינה באה ושמה עליו את הגושפנקה, את החותמת שלה, ואני חושב שיש עוד הרבה במרכז, בצפון, בדרום, אני קורא לכולם גם, כל מי שמרגיש שיש לו קושי, שככה, מי לא מצליח לישון עד איזה משהו ככה בעבודה, או כל דבר שקורה, לכו, תגשו לאינטרנט, יש מספיק מרחבים גם במרחב הפתוח של חוות, ועוד הרבה הרבה שיטות טיפוליות, אתם לא לבד, כלומר אנחנו רואים שלפעמים אנשים מגיעים כבר לקצה וקוראים אסונות, חבר'ה אתם לא לבד, וגם המשפחה יכולה לפנות, כולם יכולים לפנות, זה פחתי, אם יש משהו אחד חשוב מהרעיון הזה, זה ממש זה, שאנשים יגשו, זה לא בושה, לא בושה לבקש עזרה, זה לא בושה להיות פגיע, זה לא בושה קצת להיות חלש, זה הכי טבעי שיש.
0: כן, וגם לעשות את זה, לרדת רגע מהרכבת הדוערת של החיים, וללכת לטפל ולחזור.
1: נכון, יש לנו אנשים שמגיעים אחת לשבוע, העבודה מאפשרת להם, דרך אגב גם מילה ענקית טובה למקומות העבודה, שמאפשרים ולא מפטרים אנשים שעושים מאות ימי מילואים, זה מאוד לא מובן מאליו.
0: טוב, לא כולם כאלה, זה נכון. תגיד רגע, ניר, מה צופן העתיד? כלומר, למה לפחות אתה חולם שיהיה בעתיד של חוות רימון?
1: אני רוצה להמשיך להעמיק, להתמקצע, לגדול. אני רוצה להקים מרחבים כאלה, תרפויטים. היום בעיקר אני מבין שאיפה שזה חסר במרחבים האורבנים. לדוגמה, אנחנו מקימים עכשיו חווה בתוך דימונה. כלומר, אנשים מסדרות ונתיבות ואופקים, מגיע להם גם חווה, לא רק למי שגדל בקיבוץ. אז בעצם אנחנו לוקחים את כל המרחבים האלה של כל משולש הדרום, זה 60% מהנגב, ורוצים להקים שם כמה שיותר חוות שהן גם חינוכיות, גם טיפוליות, גם קהילתיות, כל אחת מותאמת. מקים עכשיו 4 חוות בעוטף, שלא הכל זה טיפול, טיפול, טיפול. עצם זה שאנחנו שם, ועצם זה שאבא יכול לבוא עם הילד שלו ולעשות פיתות בטבון אחר הצהריים, זה, והוא חי בעוטף, זה טיפול. זה אנשי המקצוע אומרים. עצם זה שאנחנו הבאנו עדר בקר, והילדים בקיבוץ ארז ואורנה רואים בבוקר את הפרות יוצאת לאחו, זה טיפול. למה? כי זה עוזר להם לחזור לשוב לביתם. אז כלומר, אנחנו רוצים להקים כמה שיותר מרחבים, כל עוד צריך, לא להקים לשם ההקמה,
0: כן,
1: להקים
0: טוב, כל עוד צריך. הלוואי שיום אחד לא נצטרך.
1: כן.
0: ניר עמיתי, מנכ"ל מייסד עמותת חוות רימון, תודה רבה.
1: תודה, תודה, תודה לך על הזמן, ועל המקום, ועל הבמה, ועצם זה שאתם מעלים את הסוגיה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב, ואני ממש מעריך אותך, ואת
0: הערוץ
1: ואת התחנה על זה.
0: ותודה למפיקה של התוכנית, ליבי פאר, תומת איתיהו וקרן רון על הביצוע הטכני, ולפני שנסיים, תרנגול כפרות בחרת, של יוסי בנאי.
1: כן, אז זה השלב שאולי אני אתחיל לבכות, כי זה שיר שמזכיר לי את אבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, אבל לפני חודש הוא נפל בקיבוץ וקיבל מכה מאוד חזקה בראש, ומאז הוא ככה בהכרה לא הכרה, ויש שם משפט בסתיו, תמיד בסתיו, אבי חוזר בשקט מארץ הדממה, כולו מאיר פנים. ואבא, אני מחכה שתקום, וכל הקיבוץ וכל החברים מחכים שתקום, ותאיר אלינו פנים, ושלכולם תהיה שנה טובה, וחגי תשרי טובים, ושיהיה לנו אהבה ואחדות, ושנזכור שאנחנו יקרים זה לזה, למרות הכל.
0: מצטרפים לכל הבקשות והמשאלות שלך. שבת שלום. שבת שלום. אני נורית קנאתי להתראות. תודה.

0: בשקט מארץ הדממה, כולו מאיר פנים והוא מביט אליי.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
7: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
8: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
9: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
10: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
9: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך.
10: נכון.
9: מה היית רוצה להגיד לה?
10: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
9: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
10: כן, זו הבת שלי.
9: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
11: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
8: הבית של החיילים.
7: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, אור בוטבול, עומרי הכהן ואדווה פלד.

0: יוצא על השעה 9. בוקר טוב ושנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים אותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. גורם משטרתי מסר לכתבנו אדר גיציס כי לפחות שניים מהגברים היו מוכרים למערכת. הרקע לאירוע פלילי. המתיחות במיצר הורמוז. כלי שייט מסחרי איראני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף האיראני. בפגיעה נהרג אדם אחד ושלושה נוספים נפצעו. כך לפי דיווח בתקשורת המקומית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. מוקדם יותר היום נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כתב ברשומה ברשת אקס, אם האמריקנים הם לוחמים שהתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו, עמנו לא ייכנע לאיומים, כך נשיא איראן פזשקיאן. ראש ממשלת תימן אומר כי ההסלמה החות'ית במצר באבל מנדב מהווה סוגיה אזורית וכלל עולמית. בתוך כך כ-1400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי ב-24 השעות האחרונות בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך עדכן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. באינדונזיה, אדם אחד נהרג בחילוץ נוסעים מספינה שעבד איתה הקשר מוקדם יותר היום. 100 חולצו ועוד כ-140 עדיין נעדרים. כך לפי דיווח ברשת החדשות BBC. ברשויות המקומיות במדינת האיים הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה על העלמותה לאחר שעודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. וכעת נמשכים החיפושים בים ג'אווה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: היי, קוראים לי איילה ימין, אני מפקדת מחלקה בחטיבת החילוץ בגדוד שחר.
3: ואני עמרי, סמנת מחלקה בחטיבת החילוץ בגדוד שחר.
2: ואנחנו רוצות לאחל לכם חג
3: שמח ושנה טובה לכולם. שתהיה לנו שנה טובה, שמחה, מאושרת, לכל החיילים. בעיקר למשפחות שלנו אנחנו רוצות להגיד. וזהו, שנה טובה.
1: שנה טובה מגלי צה"ל.
4: ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צה"ל, אור בוטבול, עמרי הכהן ואדווה פלדמן עם מיניבוס לצפון.

0: בוקר טוב לכל מאזינינו, אתם על גלי צהל, יש לומר גם חג שמח. לכל מי שתוהה לעצמו, מה אלה רעשי הרקע האלה? למה יש צפירות ברקע? מה קרה לשידור הציבורי? איפה האחריות? אז תנו לי להרגיע אתכם, אנחנו על מיניבוס, ואנחנו בדרך לצפון, כפי שוודאי משתמע משם התוכנית, מיניבוס לצפון. ולממש לצידי פה יושבים צמד היוצרים, דונקי, הלו הם אור בוטבול ועומרי הכהן, שלום.
1: היי! אנחנו רעשי הרקע.
2: בדיוק, אנחנו הצפירות ששמעתם עד עכשיו. ותודה שהצטרפתם אלינו ביום הגשום ביותר באוגוסט.
0: בדיוק, אתם הבאתם את הגשם, אתם בעצם חוני המעגל.
2: לא יודע אם אתם שומעים, אנחנו בליבה של סופה, לדעתי זה סוג של שילוב של טורנדו וציקלון. הובטח גשם רב, וכרגע
1: 30 שנה לא ראו גשם כזה.
2: נכון, אז אנחנו מדווחים מתוך מעמקי השיטפון, סתם, אין
1: דבר.
2: גשם, וחזאות זה תחביב.
0: בדיוק. אז בוא ניתן קצת הקשר. בכל זאת, אתם מאזינים לתוכנית בראש השנה, אבל אנחנו מקליטים את התוכנית יומיים לפני תחילת שנת הלימודים. אנחנו נוסעים לדבר עם נערים מהצפון, שעברה עליהם שנה מורכבת מאוד בלשון המעטה, באמת שלוש שנים מורכבות, וכולנו תקווה שהשנה הזאת תהיה הרבה יותר יציבה ורגועה ושקטה. אז אנחנו נוסעים לשמוע דברים מהזווית שלהם, אנחנו נבקר בשלושה מקומות, בכל מקום אתם תדברו עם שלושה נערים.
2: אוקיי,
0: אנחנו מתחילים, התחנה הראשונה שלנו, בבקשה, תן לנו את זה.
2: אנחנו מתחילים בעירון, בבית הספר אדם ואדמה.
1: אגב, יש לנו ויכוח שאנחנו הולכים ממש להכריע אותו בנסיעה הזאת.
2: סטלבט?
1: אני אומר, סטלבט, אני אומר שאין נביא בעירון. והוא אמר שיש נביא בעירון.
2: אתה תראה שיש נביא בעירון. בסדר, אנחנו נדבר איתם, אחד מהם נביא. אנחנו נדבר עם רומי, איילה וירדן.
1: נביא אותם לשפוט.
2: נביא בעירם.
1: כן, כן, כן. ואז אחרי זה?
2: ואחרי זה אנחנו נוסעים לקיבוץ ברעם. ושם נדבר עם נועם, יוני ושי. ואז נסע לקריית שמונה.
0: וואו.
2: כאן בלוז כתוב, וקצת מנוחה, אז עד אז אני מבקש שלא לנוח בכלל.
0: מי בנה את הלוז המדהים הזה?
2: מי שזה יודע למרכז טקסט.
1: מה כולל את המנוחה? אגב, גלץ ארגנו סנדוויצ'ים.
0: בדיוק, סנדוויצ'ים של ג'ולי.
1: מה היה בסנדוויץ' שלך?
2: סלט ביצים.
1: תנאים.
2: התקציב של היום הזה
1: הוא 14 שקל.
2: 14 שקל
1: לכולנו.
2: וסלט ביצים.
1: לכולנו.
2: זו התוכנית להיום. אז כשנגיע לקריית שמונה, אנחנו נדבר עם נועם, שובל ואילה. ונראה לי מכולם, אנחנו ננסה להבין איך הייתה השנה שלהם, כולם עולים לכיתה י' א'.
0: כן.
2: נראה איך תהיה השנה, איך הייתה השנה שלהם, איך תהיה השנה הבאה. מה הייתה
1: פרק שלהם? אתה יודע שחקלאים...
2: שנה מדהימה.
1: הם נערים חקלאים, חקלאים תמיד עולים לכיתה מלאה.
2: יפה מאוד.
0: נייס. אגב, החקלאים הם קמים ב-6 בבוקר, אז רק רציתי להגיד שאתם בכיתם על ההגעה ב-8 בבוקר.
2: אנחנו לא בכינו, אנחנו התלוננו.
0: בכיתם.
1: כל הכבוד להם, מה אני אגיד?
2: יש מי שחורש בלימודים, ויש מי שחורש בלימודים.
1: יפה מאוד.
0: וואו, פנינה אחר פנינה. אני לא יודעת מה אני אוריד בעריכה, זה...
1: שום דבר לא יורד.
0: קשוח.
2: את כל ההתחלה.
0: כל ראש השנה בעצם עומדת להיות התוכנית הזאת.
1: בלופ, 20.
0: בלופ.
2: אמרתם שזה, אנחנו מלווים את החג. אנחנו פשוט לא סותמים את
1: הרבה זמן לסטרים.
0: בדיוק. ארוחת ערב חג, חג ראשון, חג שני.
2: בדיוק.
0: מוצאי החג.
2: מתי שאתם רוצים, אנחנו מביאים את טוויץ' לגלי צהל.
0: הסרט המתשובה יום כיפור, אנחנו נמשיך.
2: בדיוק.
0: חגי תשרי. בקיצור, בואו נעשה קצת היכרות איתכם. אור אבוטבול ועומרי כהן.
1: יפה מאוד.
2: זו בדיחה שעכשיו אף אחד לא יודע שהיא בדיחה, ואנשים חושבים שככה קורה.
0: אנשים חושבים שאני מטומטמת, אבל לא. אז תגידו את השמות האמיתיים שלכם.
2: אני אור אבוטבול.
1: ואני עומרי הכהן.
2: ביחד אנחנו צמד קומי, צמד מצחיקנים, בדרנים,
1: בדרני
2: יוטיוב.
1: יוצקי תוכן.
2: לערוץ שלנו קוראים דונקי. אם אתם לא מכירים אותו, חבל. אתם יכולים להכיר אותו, זה בחינם. פשוט כנסו ליוטיוב.
0: הרוב מכירים אתכם בתור חרטטוני, אבל נראה לי ייקח לי כל הדרך לקריית שמונה וחזור עם הצירות של מנוחה, כדי להסביר את כל התוכן שאתם יוצרים. אז אם בן אדם לא מכיר אתכם, איך אתם מסבירים את מה שאתם עושים?
1: וואו, אנחנו... כמו ערוץ טלוויזיה, רק ביוטיוב. יש לנו כל מיני תוכניות. חרטטוני זה שעשועון, אבל יש תוכניות שאנחנו מגיבים לתכנים.
2: כמו אושר צרוף.
1: ויש לנו תוכניות
2: של תיירות.
1: תיירות, כמו ערים תאומות שאנחנו טסים למקומות בעולם.
2: תיירות פנים, שזה תוכנית חדשה שלנו, שאנחנו הולכים לאטרקציות מוזרות בישראל.
1: או בעל הבית, שזה שעשועון חדש.
2: נכון.
0: ואתם התחלתם מפודקאסט, מתחת לכל ביקורת.
2: נכון.
0: ואז התרחבתם, עכשיו אתם כבר ממש אימפריה ביוטיובים, תקנו אותי מלטועה 100,000 עוקבים ביוטיוב?
1: 110!
2: אנחנו לא קטנונים על המספרים, פשוט שכל אחד מהם זה בן אדם, ובן אדם זה עולם בפני עצמו.
1: מחית 10,000 איש עכשיו.
2: 110,000 עולמות.
0: אז רציתי לשאול, אם יש איזה רגע שאתם יכולים לזקק, שאמרתם, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים על זה בכל הכוח.
2: אנחנו עדיין לא נותנים את כל הכוח, כמו שאת רואה, אנחנו, אין לנו המון כוח לתת, אבל אני כן זוכר נסיעה אחת כשעוד הקלטנו את מתחת לכל ביקורת, הפודקאסט הקודם שלנו, שאמרנו, אנחנו חייבים לעזוב את כל העבודות הקודמות שלנו, כי היה לנו המון המון עבודות בתור עצמאים, עבדנו במאה דברים במקביל, אמרנו, אם אנחנו רוצים שהדבר הזה יעבוד ואנחנו רואים שיש לו פוטנציאל, אנחנו צריכים לעזוב את כל שאר הדברים ולעשות רק את זה. אמרנו, אתה חשבת על זה, לקחת כמה ימים, ואז אמרת, נראה, הולכים על זה. אמרנו, הולכים על זה, ואז ניסינו ללחוץ יד, ובגלל שאחד מאיתנו נהג אז קצת פספסנו, אמרנו, בסדר, הבנו, הולכים על זה.
1: אני גם חושב שזה היה אחרי ההופעה הראשונה שמתחת לכל ביקורת.
2: נכון.
1: פתאום אמרנו, באו 400 איש לראות את זה.
2: וקנו את זה ביום.
1: ארבע שעות היה סולד אאוט, אוקיי, אולי יש פה משהו ששווה להשקיע.
0: זהו, רציתי לשאול אם אנשים מזהים אתכם ברחוב, אבל ממש לפני שנכנסתם לתחנה, אני באתי לקחת אתכם, ואז מישהו עם כלב עצר וביקש מכם תמונה, אז אני חושבת שקיבלתי את התשובה לשאלה שלי, זה קורה הרבה?
1: כן, הוא רצה שנצלם אותו עם הכלב, זה היה מדהים.
2: תראו, תוכיחו שקמתי בשבע בשביל להוציא כלב.
1: נראים אנשים שמצלמים טוב. זה קורה הרבה, וזה הדבר אחד, זה אחד הדברים הכי משמחים שמגיעים עם החבילה הזאת. זה כיף גדול, וזה בעיקר נותן איזושהי אינדיקציה של תמשיכו. אז זה כיף.
0: אנחנו תכף מגיעים לתחנה הבאה שלנו, והתוכנית המקורית הייתה לעשות עבודה חקלאית, אבל קרה אירוע תקדימי. יורד גשם.
2: באמת יורד שם גשם? כי סיפרנו בדיחה בהתחלה ואין גשם בשום מקום.
1: בינתיים שימשים מאוד.
0: היו המון הפחדות. אני חשבתי שאנחנו צריכים לבטל הכל, אבל אני לא יודעת אם זה משמח אתכם או זה מצייר אתכם. אנחנו לא נעשה עבודה חקלאית.
2: לקמפיין ההפחדה, מה זה גשם? גשם זה מה שמחזק את האדמה.
0: בדיוק.
2: לא ככה?
0: יאללה.
1: אדם ואדמה. טוב, מחכים להגיע.
2: בוא נשתגר לשם בכוח העריכה. שבה!
1: טוב, תציגו את עצמכם.
3: אני ירדן שכטר, אני...
2: בן.
1: רואה שהוא בן,
3: אבל תשאל
1: מה הגיל שלך.
2: אבל זה לא כל מצולם, לא יודעים.
1: אוקיי, אוקיי.
2: צריך בשביל האודיו. זה בן. בן הוא בן.
1: מה הגיל שלך?
3: אני בן 16, אנחנו בתוכנית אדם ואדמה, גליל עליון. זהו, גר בגוש עציון, בראש צורים.
1: כמה זמן אתה באדם ואדמה?
3: זאת שנה שנייה שלי. זאת שנה שנייה של הבית ספר בכללי גם.
1: כן.
3: בית ספר חדש.
2: אוקיי.
1: נייס.
4: אני רומי זוהר, בת 16, גם לומדת פה. גם מתחילה שנה שנייה מניר עציון, אמרתי?
1: עכשיו אמרת.
4: עכשיו אומרת. זהו.
1: נייס.
2: ו?
5: אני אילה בנימינה, בת 16.
1: אז אתם החלוצות והחלוצים של של אדם ואדמה בעצם.
4: כן, ישר מרים.
2: באיזה קטע עברתם לצפון והחלטתם שלהתחיל את היום בשש בעבודה חקלאית זה הדבר הכי כיף שאפשר לעשות?
3: דבר ראשון, יפה פה רצח.
2: זה נכון.
1: זה אזור הכי יפה בארץ לדעתי.
3: כן.
1: גליל עליון.
3: פה מאוד. וחיי פנימיה זה דבר מטורף. לעבוד את האדמה שלנו זה דבר עוד יותר פסיכי.
2: איך שמעתם בכלל שזה קיים?
3: מכיר חברים משם ודברים כאלה, אז כאילו זה מתגלגל ושומעים.
2: עזבתם את הבתי ספר שהייתם בהם קודם?
4: כן, נכון.
2: למה?
4: לדעתי פשוט התחושה של לחפש כאילו את עצמי נגיד, ובמקום לשבת כאילו מלא שעות וזה, וסתם פשוט להרגיש שאני מבזבז את הזמן שלי, פתאום כאילו שאתה שומע על תוכנית כזאת ואתה רואה סרטונים ואתה שומע מילדים שלומדים שם, ואתה פתאום כאילו אומר וואלה, כאילו יש משהו מעבר מלשבת 8 שעות.
2: כאילו זה משהו יותר אמיתי מללמוד בכיתה?
4: כן,
2: כאילו
4: לגמרי.
2: כאילו יש משהו בעשייה כן. שהוא יותר קונקרטי?
4: כן, אני קמה למשהו, אני כאילו לא קמה למשהו שמכריחים אותי.
2: אבל אתם גם לומדים פרופר, אתם כאילו סיימתם י' עכשיו י' א', אתם לומדים פרופר, בסוף יש בגרות, נכון?
4: כן.
2: מתי?
3: אחרי העבודה, חוזרים.
2: מה הלוז?
1: תגידו כמה מילים למי שלא מכיר, איך נראה...
2: איך נראים החיים?
1: יום שגרתי שלכם.
4: אוקיי. אז קמים, 6 בבוקר.
2: בוא נעצור. מה? זה נראה לי קשה בטירוף.
1: בחתך של ילדים בגיל 16 שקמים ב-6 בבוקר.
2: שהגוף שלהם רוצה לישון 14 שעות ביום.
1: זה נגד הביולוגיה שלכם.
3: יש גם פעמים שקמים יותר מוקדם אפילו.
4: כן, יצא לנו כבר 4:20.
1: ובעצם מה העבודה החקלאית?
5: משתנה עבודות.
4: אנחנו גם עומדים פה בקרים. לפעמים קוטפים תפוח, לפעמים...
1: אחד? זה 4.5 שעות?
2: תשמע, הם הולכים לפה ברגל מהפנימיה, קוטפים תפוח, חוזרים את הפנימיה. אתה עושה
1: מין
2: רכבת כזאת, אחד בכל יד לפעמים.
1: כמה תפוחים כתבתם עד היום?
4: סלים הרבה.
1: אוקיי, אז חוץ מכתיף של תפוחים?
5: אבוקדו.
1: אבוקדו.
2: בעיקר משתמשים בכם לקטוף דברים.
4: קיווי. גם.
3: יש פה קרמים, יש פה נקטרינות ואפרסקים.
1: בוא נעשה משחק.
4: ולפעמים לא רק טיפים, גם איסור וכאלה.
3: יש עוד מלא עבודות.
1: בוא נעשה משחק, אני אגיד פרי, אתם תגידו מה הפעולה שעושים בשביל להוריד אותו מן העץ. ענבים.
4: בוצרים.
3: בציר.
1: תמרים.
4: בודדים.
1: פעוד.
2: תהנים.
1: תהנים.
3: תהנים זה...
1: מתנים.
3: לא, לא, לא. זה...
4: יש להם.
3: דעתי זה.
4: אני גם.
2: אם אתה לא יודע, אנחנו לא מגלים. שישאר שאלה לצופים בבית.
1: אנחנו אישית...

0: לא, זה...
1: יש להם.
0: דיזה.
1: אני גם.
2: אם אתה לא יודע, אנחנו לא מגלים. שישאר שאלה לצופים בבית.
3: אנחנו אישית הולכים לסופר, פשוט קונים את זה, אין לי מושג.
0: זה מדהים.
2: אמרתי לך לא לגלות.
0: לא מדהים.
2: האווירה, החיים פה מחוץ ללימודים, שונה מאשר מאיפה שהגעתם?
1: כן.
0: כן, לגמרי.
1: בטח.
2: כאילו איזה שיפט זה היה לעשות, איזה שינוי זה לעבור לפה?
0: זה קשה כי זה רחוק מהבית, אבל...
2: כל כמה זמן חוזרים?
0: כל 50.
1: כל 50? ויש איזה 4 שבתות בשנה.
3: ובואו בכל זאת נגיד מילה על המצב הביטחוני, איך חוויתם את ה... בעצם שנה ומשהו שאתם פה בגליל, איך זה בשבילכם? היו לכם ספקות או...
2: חרטות.
3: או פחדים או חרטות?
1: נראה לי כאילו, כולם ידעו שהמצב על פה לא טוב, כאילו... ידענו, נראה לי ידענו שגם מתפנה.
2: ועדיין החלט לבוא.
1: כן, זה חשוב, בסופו של דבר.
2: ובשיא המלחמה כשהיה פה, כאילו, כשכל הדיבור היה על הצפון, איך זה היה נראה אצלכם? עדיין יוצאים כל בוקר, עדיין עובדים אותו דבר?
1: אז גם התפנינו.
0: אבל רוב השנה באמת היה שקט, כן, לא...
2: כן, כן, כן.
0: הפינוי היה חלק מה זה קטן.
3: כן.
0: ויוצא דופן.
3: נראה לי שאם אני הייתי עכשיו סתם דוגמה, נוסע לשנת שירות או איזושהי תוכנית כזו או אחרת בבנימינה נגיד, והייתי עובד שם, אז הייתי רואה בזה כעבודה או כאיזושהי תוכנית זמנית. יש משהו בלהגיע למקום שאתם, סליחה על הקלישה, אבל עובדים בו את האדמה, שמחבר אתכם יותר למקום, זאת אומרת, אתם מרגישים בו יותר מחוברים ויותר שלכם, כי אתם...
1: לי כן.
3: כן?
1: כאילו, נגיד עכשיו שאנחנו עובדים פה בקרם, וזה כמה, כאילו, 2 קילומטר מהגבול, ואני שומעת כאילו לפעמים יריות ובומים, ואני כאילו חושבת שהחייל שנלחם שם עכשיו, כאילו... נלחם ש... הוא נלחם פה, אז כאילו, פתאום זה עושה לי כאילו, מי אני שעכשיו לא יעבוד טוב, מי כאילו...
3: כן.
1: אני עכשיו חייבת לעבוד וזה. כי הוא נלחם על מה שקורה פה, אז...
2: זה נראה לכם מה שתעשו גם אחרי הלימודים? באיזשהו...
0: כן, בטח. בסוף העבודה, לעבוד את האדמה של ארץ ישראל, זה לדעתי הדבר שהכי מחבר בסוף לארץ שלנו.
2: זה כמו, אתה מכיר שיש מחקר שעשו בעקבות איקאה על זה שכשאנשים בונים את הריהוט שלהם, הם נקשרים אליו רגשית הרבה יותר. כשאתה בונה את האדמה שלך, אתה נקשר אליה הרבה יותר מאשר אם עברת לגור בה.
1: כן, לגמרי.
3: מדהים. מקום אהוב בצפון לבלות.
0: באזור הזה?
2: כן, לטיולים, אם אני מגיע לאזור.
3: תל אביב עם פוחזים שכמונו. נוסעים לפה ובסופה של החופשה.
1: כל מקום, כל מקום.
0: כל מקום פה יפה.
1: נופים פה מטורפים, כל מקום.
2: והאמת שבאמת יפה פה בטירוף. אתה מכין קפה כבר 56 דקות בערך, משהו כזה.
3: זה שיטה צפונית, מסורפים אותו.
2: לאט, לאט, לאט, עד שהוא גולש.
3: זה בעצם קפה קרוס, אני קודם מחמם אותו, מחכה.
2: שמה שאנחנו מתל אביב, אוהבים אייס.
3: אתם רוצים להקדיש שיר? זו תוכנית בגלץ הרי. רוצים להקדיש, לבחור שיר שאתם אוהבים, למישהו שאתם אוהבים? כל שיר שעולה לכם בראש.
1: הוא צריך לשיר של הפנימיה שחפרנו עליו.
3: איזה שיר זה? איך זה עולה?
0: חפרנו על מתי לחזור, בזמירות.
1: נכון, אנחנו רוצים, מתי לחזור של אתניקס.
3: למי אתם מקדישים?
0: מתי לחזור?
1: לחקלאים, לאנשים שתמכו בתוכנית.
3: זה שם השיר, מתי לחזור? בא לי לבדוק את זה.
2: איך זה הולך?
0: אתניקס.
3: איך זה הולך?
0: שים,
1: שיר. מתי לחזור?
3: זה השם של זה?
1: כן.
3: אז זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה? מתי לחזור?
1: אבא שלי,
0: אני... זה שמצחה, פשוט כזה.
3: מי לא שיקור.
0: כן.

0: אוקיי, אנחנו בחזרה על המיניבוס. אפשר לדבר איתכם או שאתם שיקורים מהענבים? אתם בטוב, איך אתם?
1: שיקורים ולא מיין.
0: מדהים, מדהים.
1: לא עשינו על זה חזרה.
2: בחבל שכך.
0: תשמעו, זה נדיר לפגוש ילדים בני 16 שקמים ב-6 בבוקר.
3: זה נדיר לפגוש ילדים בני 16.
1: ברגע שאתה מפסיק להיות נער בן 16, זה כבר לא קורה יותר. עד שיש לך ילדים בני 16, אבל לנו זה לא קורה.
0: אתם לא מסתובבים מספיק בדיזנגוף, אני מבינה.
2: זה פשוט מדהים בעיניי מה שהם עושים. אני לא מצליח לתפוס את זה.
3: באמת, זה הכי קלישה, אבל שליחות, זה נטוע בהם. זה כל כך חשוב להם. גם דיברנו איתם אחרי זה אוף קמרה על כזה... עוד מוקדם לחשוב על לאן הם התגייסו, אבל מיד הם אמרו, רק רבי, מה שהכי אני יכול לתרום בו.
2: שנת שירות.
3: לפני זה הם עושים שנת שירות, זה אנשים שכל ה... הם מחוילים בכף ל... ללתרום, ללתת, זה באמת כן. מדהים.
2: ממש.
0: אוקיי, עכשיו אני חושבת שהתאפקתי מספיק, ואני יושבת עם... צמד יוצרי חרטטוני, משחק הקופסה והשעשועון, ואני בתוך מיניבוס, ואנחנו בנסיעה. אז אני הולכת לשחק איתכם חרטטוני.
3: אתה הולך לשחק איתנו?
0: מותאם סיטואציה, כן. אם אתם תבחנו אותי זה לא יעבוד, אז אני עושה עליכם. אתם מוכנים לזה?
3: אוקיי, אין לי זכות בחירה.
0: אוקיי, תנו לי במשפט רק למי שעוד אי שם מאחורה ולא מכיר את החוקים של חרטטוני.
3: מאוד מאוד פשוט. עונים לא נכון, עונים בקטגוריה, ועונים מהר, ולא אותה תשובה פעמיים. זה הכל.
0: מעולה, בוא נתחיל. עיר בצפון שלא מתחילה ברייש.
2: ראש פינה.
3: אני לא יכול לענות על זה באופן כללי. רישפון.
2: כל טוב בגיאוגרפיה.
0: כך מקל, כך תרמיל, בוא איתי אל ה...
1: בית של עומרי, אנחנו נעשה שם קמפינג ונעשה קפה.
0: אישיות מפורסמת שיצאה מלהקת פיקוד צפון.
2: מגיע זרזר.
0: יפה מאוד. נחל מפורסם בעמק בית שאן.
3: נחל תנינים, אני לא יודע.
2: יפה.
3: אוקיי, זה לא בעמק בית שאן?
2: לא, זה עד נחל אלכסנדר.
0: נכון. מדינות שגובלות בישראל מצפון?
3: מצרים.
0: יפה. איזו עיר בצפון נחשבת לאחת מארבע ערי הקודש ביהדות?
3: זה שאלה אמיתית מחרטטוני.
2: קריית שמונה.
0: יפה מאוד. איזו משוררת כתבה את חורשת האקליפטוס?
2: נעמי שמר.
0: מה? אתה נורמלי?
2: למה?
0: אנחנו בחרטטוני.
2: שחלתי שוצאת את
3: זה. סליחה, אין לנו ידע כללי.
2: רחל.
0: אוקיי. עיר בצפון שלא יכולה לשמש כשם פרטי.
2: יפה, אהבת את השאלה.
3: וואו, זה קשה.
0: תקשיבו, בתור יוצרי המשחק...
2: רגע, אל תגידי.
3: בנימינה.
2: זה לא בצפון כל כך, וזה לא שם פרטי בכלל.
3: למה אם אתה מתאמץ מספיק, אתה מכיר מישהו שקוראים לתל אביב.
2: נכון. רגע, תני לי. הייתי נותן רגע.
0: אני אוריד את כל השקט בעריכה, הכל טוב, קח את הזמן.
2: לא, תשאירי אותו, אני לא מסתיר כלום מהמאזינות.
3: אני מסתיר כלום מהמאזינות.
2: עודם.
0: יפה מאוד. ושאלה אחרונה.
3: זה לא שם.
0: כן, בטח שזה שם.
2: עודם רדאי, אם היית בפרינג'.
0: קיבוץ בצפון שלא מתחרז עם המילה ארעם.
2: כי כבר ברעם שאנחנו פה.
3: אנחנו בברעם, כמו שהשלט מגלה. גם פה יפה, אם תהיתם לעצמכם. אתם רק שומעים את זה ברדיו, אנחנו נספר לכם שגם פה יפה.
2: רק היה אפשר להעביר מראות.
3: אפשר, שמים אותן במסעית והולכים למכור אותן בחנות של מראות. סליחה על זה.
2: בחנות איקאה.
3: פעם זה שאנחנו מדברים על איקאה. אנחנו פה עם שלושה מבני ובנות המקום, שיהיה נהדר אם הם יציגו את עצמם.
4: אני יוני.
3: שלומות.
4: יוני שלומות. בן 16, ונולדתי בברעם, וזהו.
3: מעולה.
2: יפה.
5: אני נועם גוטמן, גם נולדתי בברעם, גם בן 16, עולה לכיתה י' א'.
6: אני שי רגב, אני בת 16, גם עם ברעם, עולה לי זרת.
3: זה גיל מצחיק כי אין לך מה להגיד אחרי התיאור העצמי הזה. בדרך כלל, אם בן אדם יותר מבוגר, אתה אומר, אני עובד בככה וככה.
2: אני מנהל חברת...
3: שניים, שלושה ילדים, מה שאני עושה בדרך כלל. אני בן 16 ואני הולך להמשיך ללמוד במערכת החינוך. כולכם נולדתם בברעם?
4: כן.
3: יש 600 אנשים בברעם?
4: כן.
3: אז איך נראים החיים פה? כי נראה לי שזה שונה מהחיים של רוב בהגדרה רוב האנשים, כי כאן נכנסים רק 600. אז איך נראים כאילו החיים כאן?
6: שקט. שלם, מכירים את כולם, כאילו זה כיף, אני אוהבת.
2: אני רוצה ישר לצלול לג'וס.
4: כן.
2: כשאתה גר במקום כמו ברעם, שזה מרגיש לי מקום יחסית מבודד, בקטע טוב, כאילו מאוד, זה כמו אקוסיסטם שמפעילה את עצמה.
4: כן, מאוד.
2: יש זוגיות עם מישהו מבחוץ? או, נגעתי בנקודה, נועם.
5: אה, מבחוץ?
2: מבחוץ, זהו, מבחוץ יש.
7: לא, אבל... לא, יש. מבפנים אסור.
3: כן, מבפנים לא?
5: אסור, אסור, אין דבר זה... כזה אסור.
2: מה זאת אומרת? לא מקובל?
3: מה, זה כמו משפחה אחת גדולה?
5: כן. זה לא, כמו כן. לצאת עם אח שלך.
2: אשכרה, כן. אבל אם אתה דלוק על מישהי מהשכבה שלך...
6: לא, יש, ברור שיש.
7: אתה לא, אתה מכיר כבר את הצדדים הרעים שלהם, ואז
2: אתה רואה אותם בטוב וברם.
7: כן, בדיוק.
2: בטוב וברם.
3: יפה מאוד. תן לי להגיד לך, גם כשאתה יוצא עם מישהי שהיא לא מהיישוב שלך, אתה בסוף מכיר את הצדדים הרעים שלה.
7: כן, אבל לא לפני, כאילו, רק אחרי שאתה...
3: אתה אומר, אנחנו מכירים טוב מדי, אין לי את המסתורין של להתחיל איתה.
5: וגם לא רק זה, גם אם אתה רוצה מישהי, זה לא מקובל לצאת איתה.
3: שמת? איזה קצת אוהב את זה. וגם כולם ידעו באותה שנייה.
2: זה משהו, לא יודע, של כבוד שאני אוהב.
3: וגם קצת של ישיבה. אתה מבין? זה מאוד כאילו קהילה סגורה כזאת.
2: כן, כן. אז אתם כאילו, אין דבר פה, אין דבר
6: לא,
2: כזה.
6: יש, יש. לא, יש. יש
2: יותר מנקה. מתחת לרדאר כזה?
7: ההורים לא. שלי, שני נולדו בברם. אבל אז זה היה כאילו...
2: והם ביחד? יותר...
7: כן, כן.
2: נו.
3: הם ההורים שלך.
2: אולי הם הביאו ילד פשוט... זה משק,
3: די, אני עובר לתל אביב.
2: זה פונקציונלי. יואו, מעניין. טוב, בואו נדבר קצת על דברים שהם לא קשורים לזוגיות. אתם רואים את עצמכם נשארים לגור פה? זו שאלה קצת רחוקה, כי אתם בני 16, אבל נגיד... שאלה קצת קלישתית. עוד 10 שנים אתם פה, מקימים משפחה בברם?
3: עוד 5 שנים, כאילו אחרי הצבא.
2: אתם רואים את עצמכם גדלים פה?
5: לגדל פה ילדים כן, זה נראה לי מקום מטורף
2: וחוויה,
5: זה כן.
3: אנחנו נגיע אליך עוד שנייה אחת.
2: אתם שומעים את זה?
5: כן, נראה לי שכן להישאר פה.
2: גם אתה, יוני?
7: אני כאילו קצת מתלבט, זה קשה להיות רחוק. אבל צריך לראות גם...
3: מה זאת אומרת רחוק?
7: להיות רחוק, אנחנו פה, אין לנו באמת כאילו לאן לצאת, בבית ספר אין כמעט, כאילו בית ספר קטן גם, אנחנו כן. לא בעמק החולה, ששם יש המון קיבוצים, אנחנו mm-hmm. פה רחוקים. אז זה קשה, אני מאוד אוהב את המקום, את הטבע, כל מה שקורה פה מסביב, אבל...
3: בכל מקרה להישאר בצפון, גם אם לא ספציפית בברם?
7: אני חושב שכן, כן, צפון כן, קיבוץ, קיבוץ לצפון.
3: ואיך היה הזמן האחרון פה? זאת אומרת, נגיד השנה האחרונה.
7: קשה.
3: כי זה מהמרחק של, אתה יודע, מהמרכז, אתה מסתכל על הצפון, וקודם כל זה הכל אותו גוש, מדברים על הצפון, okay. ולא ספציפית על מקומות.
2: יישובי קו העימות.
3: בדיוק. ומדברים באופן כללי, נורא מסוכן, מראיינים מישהו מקריית שמונה, לא חוזרים, כן חוזרים, כאילו לא מקבלים תמונה ספציפית. ואתם כאן, אז איך הייתה השנה האחרונה?
7: אתה קשה.
5: קשוח, כן.
7: שיש בתל אביב, הכל כרגיל, פה יש בומים, יש בזמן כביכול הפסקת אש הייתה פה, לא למדנו באמת, לא היינו בבית ספר, למדנו דרך הזום. אז זה קשה, כאילו... ולא מתייחסים אלינו אותו דבר כמו שמתייחסים למי שבתל אביב, אבל זה לא אותו דבר.
3: מי
7: מתייחסים?
6: כאילו משרד החינוך.
7: משרד החינוך, כל המדינה, כאילו, לא נותנים לנו יותר הקלות. מחשיבים אותנו, לא שמים לב שלא היינו בבית כבר 2 בערך, היינו בפינוי, 1.5 שנה.
6: היינו בהתחלה באזור טבריה, כאילו...
2: אחרים, שלושתכם?
6: כן. כל הקיבוץ, כאילו התפיינו ב-8 באוקטובר כבר.
2: למלונות בטבריה?
5: כן.
7: כולנו
5: למלון.
7: מלון אחד.
6: ואז כל אחד התפזר, כאילו, עם הזמן.
3: אבל, סליחה, כאילו עבר הרבה זמן בתודעה הקולקטיבית, מרגיש לי שזה כאילו המפונים וזה, זה כבר מה שהיה והוא נגמר.
5: אבל גם עכשיו נגיד אני יכול להגיד לך שכמעט כל... יום יש פה בומים, כן. ובלילות, מסוקים, מטוסים.
7: אתמול היה
5: באמת,
7: יום.
6: נכון, כאילו בומים שמרידים את הבית. אי אפשר להתעלם
5: איתם. אתה לא כזה ישן, ואז אתה צריך לקום, ללמוד, זה קשוח ולא כן. פשוט.
2: מעניין כאילו איך אתם רואים את זה...
3: מה נורמלי בשבילכם? כאילו, קשה לנו להסתכל דרך העיניים שלכם, אבל אתם מרגישים שלא מדברים על זה, או שכאילו לא מבחינים בזה מספיק?
5: מדברים, אבל לא... מספיק.
7: לא עושים.
5: לא עושים כלום. מדברים על זה הרבה, לא עושים.
7: כל אחד יכול להגיד שהוא בא והוא עכשיו עומד להציל את הצפון ולדאוג ליישובים, אבל בסוף כאילו, הסתכלו מה קורה פה כבר מהשביעי לאוקטובר, 23.
3: זה נראה אותו דבר?
6: פחות או יותר.
7: זה דומה.
3: פחות או יותר?
7: זה דומה. חוץ מזה שחזרנו ואנחנו לא מפונים, זה דומה.
5: דומה, כן.
2: אני חוזר לשאלה הזאת, כי זו נקודה שמעניינת אותי בתור אחד שבאמת היה לו את הפריבילגיה לא לסבול ממלחמה קרובה. שזה יכול לעשות, האפקט יכול להיות גם הפוך. זאת אומרת, אתם אומרים, הבית שלנו, המקום שגדלנו בו, נחרב, ממופצץ, אתם מדברים על זה שלא אכפת למדינה, מהמקום הזה, לא מקבל מספיק סיכור. אז אפקט אחד זה יכול להגיד, אני דווקא, אני רוצה לגדל בו ידין, כמו שנועם אומר, אני רוצה לחזור,
3: הבית שלי,
2: אני אהיה פה על הפעם
3: העמיק שורשים.
2: או להגיד, דווקא לא בא לי, אז אם אף אחד לא אכפת מהמקום הזה, יאללה, אני רוצה גם, אני רוצה חיים חדשים במרכז הארץ, כאילו, איך אתם רואים את זה?
6: אני חושבת שכאילו, אם אף אחד לא יגור פה, אין מי, כאילו... זה אנחנו אף אחד.
2: זאת אומרת שצריך זה דווקא יוצר את העניין של אני נשארת למרות שקשה.
6: זה מפחיד, כאילו, אני מפחיד את עצמי, אז כשאני הגדולה על הילדים שלי, כאילו, זה 200 מטר, פה זה לבנון כבר.
2: טוב, אתם, זה גם שאלה של מבוגרים, אבל אנחנו כבר שם, אתם יודעים מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים?
4: וואו, אני... אין ממש תוכניות.
6: לא.
2: צריכים להחליט, אולי.
5: רואים על הצבא בינתיים.
2: כי
5: הוא רוצה להיות קרבי, זה כמה שיותר גבוה.
2: יש משהו בלגור בצפון שעוד יותר דוחף אותך בבפנים ללכת לקרבי?
5: מה, אני רואה...
2: אתם מרגישים את זה על ילדים בצפון?
7: לא, אני לא כל כך, האמת, כי גם פה, כאילו, גם זה אפילו פחות מפותח פה. אני רואה באינסטגרם דברים בכושר קרבי בתל אביב, בחיפה, בזה, הם מטורפים, כולם שם עושים. פה זה גם לא כל כך הגיע לפה, אבל...
5: לא קרוב, אין פה משהו קרוב שהוא כושר קרבי.
2: כאילו מסודר.
5: אתה לוקח את עצמך ומתאמן פה בשטחים.
3: קבוצות של ילדים שכאילו ביחד עושים אחד לשני?
5: כזה...
3: פה אני לבד, מרים משקולות.
7: כן, יוצא בבוקר לרוץ.
2: רואה סרטונים של שון חלבון, ואתה יודע, כאילו, מה עוד נשאר לעשות?
3: רוצים לאחל משהו לשנה החדשה? אני יודע שזה קלישאתי, אבל בוא נאחל משהו.
2: נאחל משהו, וגם הם יכולים אפילו להגיש שיר למישהו.
3: יאללה.
2: זה גלץ פה, יש להם גישה לכל השירים.
3: תנו את השיר הכי יקר, תבחרו איזה שיר יקר שאתם רוצים.
2: אקום, אצלם בכיס, איזה שיר שאתם רוצים.
5: חילך זמן.
2: או, יציאת חירות.
5: כן.
2: אחלה של שיר. בואו נשמע את קחי לך זמן של יציאת חירום.
8: קחי לך זמן

0: אנחנו בדרכנו לתחנה האחרונה שלנו, קריית שמונה, שאוט אאוט לחדר האוכל בקיבוץ ברעם, שנתנו לנו לאכול שם.
1: בראבו של חדר האוכל.
2: האטרקציה של היום.
0: איך היה לכם לאכול שם? מה הייתה החוויה?
2: שאני כל כך אוהב חדרי אוכל, איזה כיף זה.
3: וואו, חדר אוכל של קיבוץ.
0: אבל ראיתי שעומרי היה מאוכזב קצת מהאור הזה צהוב.
3: נכון, אני שוכח שאני אוהב אורז לבן, די להתחכם.
0: די להתחכם.
2: למה? זה כיף אורז.
0: לא צריך להיות ילד גדול. לקראת קריית שמונה, אני אחוד לכם חידה.
2: אוקיי. Okay.
0: לכם הרי יש את הסדרה ערים תאומות.
2: נכון.
0: ואתם מבקרים בערים בארץ ומשווים אותם...
2: משווים, כן, ערים לערים התאומות
0: של... בדיוק, בדיוק. אז אתם יודעים מה הערים התאומות של קריית שמונה?
3: וואו, אין מושג.
2: זה ערים שכאילו יש סיכוי להכיר אותן מהעולם האמיתי?
0: כן, כן, כן, כן. אחת היא מוכרת והיא באירופה.
3: אוקיי.
0: רמז, קורסונים.
3: צרפת.
0: אהה, אוקיי.
3: ליון.
0: ננסי. ננסי בצרפת.
3: ננסי?
2: אני לא מכיר את ננסי בצרפת.
3: יש קבוצת כדורגל כזאת לדעתי. ננסי.
0: והמפסטד בקנדה. וממינגן בגרמניה, שזה באמת אין שום...
3: ממינגן.
0: אין שום סיבה בעולם שתכירו, אבל יש גם עוד עיר תאומה בארץ. שזו העיר הראשונה שחתמה ברית עיר תאומה עם עיר אחרת בישראל. לא.
2: תל אביב יש 27 ערים תאומות.
3: חיפה.
0: ראשון לציון.
2: אלם. כבוד גדול.
3: אלם.
2: הום בייס.
3: אלם שלנו.
0: אגב, ערים תאומות,
2: כן.
0: אתם כל הזמן צריכים להמציא את עצמכם מחדש בתחום.
2: כן.
0: אז מאיפה השראה?
2: כל הזמן יש רעיונות. בגלל שלוקח לרעיונות כל כך הרבה זמן להתפתח, לקבל חסות, להצטלם, להיערך לזה, אז עד שסיימת רעיון אחד, כבר עברת כל כך הרבה דברים, ועלו לך עוד 5 רעיונות. ואז שתפתח אותם, אז כבר יבוא הבא. רעיונות לא חסר.
0: ויש לכם חלום גדול ש...
3: אני לא מתלונן, כאילו שמש נכנסת, אני כן רואה...
2: חלום,
3: כן...
2: חלום.
3: תראי, אנחנו נורא רוצים לעשות תיאטרון.
0: שמעתי שמועות על מחזמר, כן.
3: נכון, יכול להיות שמתבשל.
2: יכול להיות, אנחנו עובדים על זה איזה 3 שנים.
3: מתבשל, מתבשל. תעקבו, אבל מתבשל. ונראה לי שהחלום זה להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים בסקייל יותר גדול, עם יותר קהל ויותר תקציב.
2: אולי עם פחות חששות על הראש, פחות התעסקות ויותר להתעסק בחלק הקריאטיבי.
0: טוב, נראה לי אתם מתקדמים לשם יפה, אבל.
2: אני מקווה.
3: ביי.
0: אז הגענו לתחנה האחרונה שלנו, קריית שמונה.
2: יש להם...
3: הקשה שבר את גב אדון, כי לא ככה.
2: חזק מאוד, ועם זה בוא נלך לפגוש.
0: עם זה בוא נסיים.
2: עוד אנשים. אז נשמח שתציגו את עצמכם.
4: אני אילה כהן, אני עולה עכשיו ליהוד א'.
5: אני גם, קוראים לי נועם יפרח, אני עולה גם ליהוד א', פה בבית ספר דנציגר.
6: אני שבר דדון, ואני עולה ליהוד ב'.
3: בית.
2: מגניב. וכולכם נולדתם וגדלתם בקריית שמונה?
4: כן.
2: איך הייתה השנה האחרונה?
4: הייתה שנה משמעותית. שנה של חזרה הביתה שלי, תקלה מחדש.
2: מתי עזבתם ומתי חזרתם?
4: אני עזבתי כבר ב-12 לעשירי, וחזרתי ב-7 בסוף הפינוי.
3: איפה היית בפינוי?
4: הייתי, בהתחלה הייתי אצל דודים שלי, במושב ליד הכנרת, ואז הייתי בהרצליה.
3: וואו, מאוד שונה מקריית שמונה, לא?
4: מאוד. אנשים אחרים, תרבות שונה, שישי אחר, הכל. כן.
2: שישי אחר זה הגדרה יפה.
3: שישי אחר זה הגדרה יפה.
2: גם אתם התפניתם באותו זמן?
5: אני גם, אני התפניתי מה-13-14 לשביעי.
2: זה ו... כאילו ממש נשמע זה, מעט, זה... אבל זה הרבה ימים שהכל פה מאוד היה... מפחיד.
5: כן, לא, בתקופה הזאת כאילו עדיין לא היה משהו כאילו אותנטי. משהו כאילו שהוא ממש מסוכן. היה את הפחד שיקרה חדירות וכל כן. זה, אבל גם התפנינו כאילו יחסית ממש מוקדם, בלי כאילו, בלי שום ידע כאילו למתי, מתי אנחנו חוזרים, עד כמה, לאיפה, לאיך, בלי ידע כאילו של כמה בגדים לקחת, בגדי חורף, בגדי קיץ, כאילו, נעבור עונה.
2: כן.
5: באמת, אתה יוצא כאילו אולי עם כמה פריטים בודדים, וכאילו הבית נשאר ככה כמו שהוא. המקרר, האוכל, המטבח.
2: ובתקופה הזאת לא חזרתם אפילו פעם אחת לאסוף דברים או כזה?
5: כאילו, מה זה בחיים? מהרגע שהתפנינו עד הרגע שחזרנו, לא היינו בבית פעם אחת, אף אחד מאיתנו, וחזרנו ממש כאילו לקראת תחילת כיתה י' של שנה שעברה. אז בעצם לא הייתי בבית שנתיים וקצת אפילו פעם אחת כאילו.
6: אני ב-22 באוקטובר.
2: לקח לך זמן לעזוב.
6: כן.
2: נשארתם עוד.
6: ישרנו עוד לראות מה יקרה המצב, אם זה ישתפר או שזה יידרדר, וזה יידרדר. ואז אמא שלי פחדה, אז אמרה, חייבים לעזוב, עזבנו לתל אביב, למלון.
2: אוקיי.
6: זה כמעט שנתיים היינו במלון.
3: וואו.
6: חזרנו, חזרנו לפני החופש הגדול, שכיתה י' א'.
2: איך נראים חיים במלון במשך שנתיים?
6: לא אותו דבר בכלל.
2: לא, אה?
3: בהתחלה זה כיף, ואז זה נמאס?
2: זהו, לכמה זמן זה כיף?
6: לחודש, מינימום. לא יותר מחודש.
3: אתה לא יכול לראות יותר בתי מלון, אה?
6: זהו, אני לא יכול לראות.
2: זה גם שיפט, אבל אתה היית בתל אביב, את היית אצל...
4: הרצליה.
2: בהרצליה, ואיפה אתה היית?
5: אני הייתי בנתניה, שנה מלון בהתחלה, והשנה דירה שהזכרנו.
3: שנה מלון.
2: שלוש הערים האלו מאוד שונות באופי שלהן מקריית שמונה.
5: חד משמעית.
2: ואתם גדלתם כאן, כאילו הייתם כאן כל החיים. איך היה המעבר הזה, כאילו, לעבור לערים ש... שוב, עם אופי ממש שונה.
4: ברגע שאתה נמצא במלון עם אנשים מקריית שמונה, כן אתה עדיין חווה את ה... אם זה ה... איך שקוראים לנו, השכונה של קריית שמונה...
2: כאילו קריית שמונה, השמונה הקטנה.
4: כן, או זה שבשישי יש את כל הפרלמנט של הסקנות שמדברות על רמי, ואם זה דברים שקורים, וכן, בתוך המלון אתה מצליח טיפה להיזכר איך זה באמת מרגיש. אבל כשאתה יוצא החוצה, במיוחד בעיר כמו בהרצליה, שאני הייתי עוד, כאילו אני, המלונות הם בהרצליה פיתוח נמצאים, הם לא בשכונות יותר, אז אתה רואה חיים אחרים.
2: ממש.
4: אתה רואה חיים של אנשים שכל יום בים, שפה בכלל אין ים. אתה רואה, הכל שונה, הכל יותר יוקרתי, הכל... משהו באנשים גם יותר...
2: לפני זה יצא לכם הרבה לצאת לאזורים האלה?
4: יותר פלצנים, יותר חושבים שמגיע להם הכל. חושבים שמפונים באו, אז הם פחות טובים מהם.
3: ועכשיו, כשחזרתם לעיר, איך התחושה לחזור? זה שונה או בדיוק אותו דבר? שום דבר לא השתנה מבחינת התחושה?
5: השתנה ועוד איך השתנה.
3: מה?
5: אתה מרגיש את זה פה, בחיים.
3: באווירה?
5: אני יכול עכשיו ללכת פה, לא משנה איפה. לצאת מהבית, שיזרוק את הזבל, זה לא יהיה אותו דבר.
3: אשכה?
5: הרכבים, החיות, הכל, בפרטים הכי קטנים, הלכלוך, משהו השתנה פה, גם ככה היינו תמיד כאילו איזה עיר קטנה כזאת שאין בה יותר מדי, וכאילו עכשיו אחרי כל הזה מלא עסקים נסגרו, מלא, יש פה כאילו מלא עבודה, מלא עבודה, ואתה מרגיש את זה, בתור נער, בתור ילד, בתור בן אדם שבא, נכנס לקריה, רוצה לטייל, רוצה, לא יודע, להזמין לך בתשע בלילה משהו לאכול, אין לך.
2: קריית שמונה נהייתה ממש סמל להשפעה של המלחמה על הצפון. הרבה מאוד אנשים לא חזרו אחרי הפינוי. אז אני מבין ממך שזה, נגיד, השינוי בעיר לא עשה חשק להישאר שמה, או כזה, במרכאות פתח את העיניים לאפשרויות אחרות, אלא הפוך.
4: את האמת שאצל אימא שלי, את האמת, כי אימא שלי מאוד אוהב את המרכז, אז כאילו, ואחי גם התגייס השנה, אז כאילו, אם לא אני, אז כן היינו נשארים. אני יכולה להגיד שלמדתי לאהוב את הרצליה. זה עדיין הרצליה. עדיין למדתי...
2: זה לא הבית.
4: זה לא הבית, אבל יצרת איזשהו בית, אם זה להיות בחדר ולהביא מקררים, להביא ארונות, כי הארונות, השתי ארונות של המלון לא מספיקים, אם זה בחדר של אימא להרים קירת גז ולבשל קוסקוס בשישי, כי זה, כי זה מה שעושים. הדברים הקטנים שעדיין עושים, בשבילי... הרצליה עכשיו זה כאילו תמונות וחוויות שהיו, לא גרתי שם שנה ושמונה חדשים. אז כאילו אני מרגישה, פשוט כאילו אני בחיים הרגילים שלי בחזרה.
2: כן, לכולכם היה ברור מאליו שתחזרו, כאילו ברגע שזה יסתיים, ברגע שמרשים לי אני חוזר?
6: חדשמאית.
2: לגמרי?
4: כן.
5: אצלי לא, אצלי כאילו בהתחלה כאילו היה לא הכי וואו, ועדיין להתרגל ומתייחסים אליך שונה, ואתה קצת פחד, קצת חששות, קצת כאילו מה עם הבית? סבתא שלי גרה לידי, מה עם סבתא, מה עם הב... כאילו המון המון המון מחשבות, אבל באיזשהו שלב, אחרי חודש, חודשיים, כאילו, אתה מתחיל להיכנס שם לעניינים. כן. אתה מתחיל לחיות, אתה מתחיל להכיר חברים, אתה מתחיל לצאת, פתאום ים, פתאום זה... אתה מתחיל לחיות כאילו חיים חדשים שאתה נחשף אליהם ואתה מגלה, אולי אני... אולי זה מה שאני רוצה, אולי זה מה שיותר טוב. כי פה בתכלס מה יש לי? למה לי להישאר פה?
3: אני כאילו לא מכיר אותך, נפגשנו הרגע, ו... אני מרגיש שיש בך איזשהו כעס. יכול להיות שאני מזהה משהו או ש...
5: בהתחלה לא רציתי לחזור לפה, כי היה לי באמת מאוד מאוד טוב שם, וכן, יש כעס. של בעצם אנחנו גרים פה ממש כאילו כמה קילומטרים מהגבול. אנחנו שומעים מלא מלא מלא מלא בומים, מלא אזעקות. אחותי הקטנה עם חרדות כאילו, אנחנו ישנים בממד.
2: עכשיו, היום.
5: היום, היום, כן, עד היום. וגם אם יש איזו תקופה של שקט, חודשיים, חודש, אין שקט. אין שקט, לא נפשי ולא...
2: אז למה, מה אתם עושים פה עכשיו?
5: שליחות.
2: זה לא, זה לא לא חשוב.
5: אני אישית מרגיש שאני פה משליחות. הרי בסופו של דבר, זה במרכאות אני אומר את זה, ואם לא אני, אז מי? אם לא היא, אז מי? אם לא הוא, אז מי? אם לא אנחנו נחיה פה, אם לא הבני נוער שיש פה כרגע יחיו פה, מי יחיה פה? אנחנו פספסים עיר. עיר במדינת ישראל הולכת.
2: אז ישתם פה אומר שיש לכם תקווה שהדברים יחזרו לקדמותם, או באידיאל למקום טוב יותר ממה שהיה לפני? זאת אומרת, רואים את זה מקום, לא יודע מה, זה קצת רחוק מכם, אבל לחזור לפה אחרי הצבא, להקים פה משפחה...
5: אני חד משמעית רואה את עצמי, נשאר פה.
6: אני גם חושב, כן? נשאר פה גם.
2: שזה נראה לי אומר שאתם חושבים שהמצב פה שיהיה בטוח לחיות פה, שהאיומים יוסרו, שיהיה פה משהו בר קיימה.
5: אני לא חושב שזה יקרה. עוד פעם, אני מאוד מאוד מקווה שכן, שהאיומים והפחד הזה והבומים וה... באמת, הפחד התמידי הזה ייעלם. אם אני מסתכל עכשיו עתיד, משפחה, ילדים, אני יודע שכנראה מאוד 80% שהילדים שלי ישמעו אזעקות, ידעו מה זה בומים.
3: מה אתה אומר?
5: ואני עדיין אבחר להישאר כאן.
3: גם את מרגישה ככה, אילה?
4: לגבי המלחמות והכל, תמיד היה פה מלחמות. זאת אומרת, גם אבא שלי גדל במלחמה, גם אחי הגדול היה פה במלחמת לבנון השנייה, כאילו... תמיד יש פה מלחמות, תמיד זה יעצור למישהו את הלימודים, תמיד יהיה איזה דבר, אבל יש את, את הגדולה הזאת של להמשיך ולהילחם על המקום, גם אם לפעמים זה אומר שאני צריך להיות בממד, זה אומר שאני צריך לשמוע בומים, וזה הזמן להאמין ולקוות. זה כמו שאם לא יהיה פה אנשים, אז לא יבנו פה משהו חדש לאנשים. אז אם כל, כל מי שמתבגר עוזב, אין למי לבנות את הברים האלה. אז אם יראו לדעתי שיש אנשים שרוצים להישאר, אז יעשו הכל כדי להשאיר אותם.
2: תודה רבה שדיברתם איתנו.
3: תודה רבה.
2: המון המון בהצלחה בשנה הקרובה, ובכלל.
3: נפגש בשמחות.
2: ממש.
4: אתם האלה שחרטטוני?
2: כן.
4: יאה! יאה, אני רואה את זה כל היום.
3: איזה מצחיק הזה.
2: היא רואה את זה כל היום, אבל רק את האורח. אנחנו אלה שברקע. אתם אלה ששואלים את אליאנה, תדרתי שאלות?
3: יפה. אנחנו מבקשים מכל אחד שאנחנו מדברים איתו היום לחשוב אם יש איזשהו שיר שהוא אוהב, אוהבת, וירצה להקדיש אותו בתוכנית למישהו או מישהי שהם אוהבים. אז אם יש למישהו רעיון לשיר שהוא רוצה להקדיש, זה ממש הזמן.
6: כל החיים שלי, אמא שלי, אני שומע שיר אחד.
3: כל החיים שיר אחד?
6: לא, לא. אבל אני...
2: קנה אייפוד קטן קטן.
3: אין לו מקום בזיכרון.
6: גיבור של אמא.
3: גיבור של אימא.
2: אתה רוצה את הביצוע הזה?
6: לא, אני בא.
2: הוא בא מזה, סליחה, אני מצטער, אני מנסה לתת לך.
3: איזה שיר יפה.
6: כן, זה שיר שאני רואה אותי כל החיים, יוחד אימא שלי, אני חושב שאני גיבור של אימא. הכי חשוב.

0: זהו, אנחנו עכשיו ממש בדרך חזור. הייתה לנו שיחה עכשיו מאוד משמעותית.
1: נכון.
0: איך היה לכם?
1: מעניין. אני מרגיש שידעתי את הדברים האלה, אבל לא... אבל לשמוע אותם מהאנשים שחיים אותם זה אחרת, מלשמוע את זה כדיווח על משהו. אבל גם קצת מעודד, יש להם המון... הם מאוד אופטימיים.
2: גם יש להם המון מה להגיד, אני יודע שזה טיפה קלישתי, אבל זה נוער שהוא כבר מבוגר. נוער
0: ממש.
2: שעבר עליו הרבה בשנים האחרונות, אז הם התבגרו בעל כורחם, אז זה ממש כמו לדבר עם מבוגרים. קטע טוב.
1: נוער מעורר השראה, אני עושה את זה עם המבטא הזה, כי זה באמת קיצ'י מאוד, אבל הם פשוט אנשים ממש טובים.
2: הלוואי שכל המדינה שלנו יהיו בני נוער כאלה, גם ערכיים וגם לא רק מדברים, אלא עושים. וכיף, כיף גדול, ותודה להזדמנות. לגלץ, ביקשו מאיתנו להגיד, תודה לגלץ.
1: תודה לגלי צהל, גלי צבא הגנה לישראל.
0: רגע, אז בואו נעבור באמת לתודות. רגע, אני אקריא לכם כדי שלא תקיעו, אז אני אקריא ואתם תגידו תודה.
2: בסדר.
0: מה אתם אומרים? אוקיי, למפיקה נועה סוויסה.
1: תודה.
2: נועה סוויסה, בת של מנו סוויסה.
0: וואו!
2: צבא אחת בארץ.
1: מנו סוואפנות.
2: יש לה קינדר בואנו והציע לנו אותו.
1: סירבנו בנימוס.
0: לאורך משדרי ראש השנה ליאור פרידמן.
2: לא מכירים אותך, אבל
1: תודה רבה. הוא לא היה פה בבית, תודה על תרומתך, היית אחלה.
0: מעולה. למפיקת שידורי החוץ, גל עטייה.
2: אין על גל עטייה.
1: זה בן אדם.
0: עיר גנלנו את הסנדוויצ'ים.
2: מי מפיקת חוץ הכי טובה, אני אומר גל עטייה.
0: בדוק, אין איפה להתבלבל. לאורכת הדיגיטל, אלם גדמו.
1: מונדו.
2: היי, מונדו שלנו. מספר אחת, בלעדי היום הזה לא היה קורה.
0: תודה לצלמים, איתמר עמיאל וזוהר סמדה.
2: צלמים משכמם ומעלה,
1: כי המצלמה נמצאת על השכם שלהם. בדיוק.
2: לא התלוננו פעם אחת היום. מקצוענים.
1: לא תרחו להכניס את החולצה למכנסיים.
2: לא נגיד מי, אחד מהם.
1: אחד מהם.
0: לנהג שלנו, יקיר. תנו לי קצת הנהג שלנו, תנו לי קצת.
2: יקיר המערכת.
0: והכי חשוב, תודה רבה לכם.
2: רגע, יש מישהי אחת, שקוראים לה אדווה פרידמן.
1: Let's get real.
2: שכשאתם מאזינים לדבר הזה ב-13 בספטמבר, היא כבר מאז שוחררת 3 ימים מחוץ לצהל.
1: חזרה למונטנגרו.
2: אז המון תודה בשביל המורל ובשביל הרוח הגבית. וכל מה שקורה פה.
0: ותודה רבה לכם, אור בוטבול ועומרי כהן, היה נהדר איתכם.
1: תודה רבה. תודה שהזמנתם אותנו.
0: כבוד גדול, ותנו לנו איזה שיר לסיום. הפרפרזה המתוחכמת שלנו על מיניבוס לצפון, רכבת לצפון. אנחנו נשים את השיר רכבת לצפון, אבל אתם צריכים עכשיו להמציא מילים.
1: להמציא מילים?
0: כן, שהן מתאימות לסיטואציה.
2: זה לא רכבת, זה מיניבוס לצפון.
0: נו, אז בבקשה.
1: מיניבוס לצפון, עצרנו בעירון. אחר כך הלכנו לברם, קריית שמונה. זהו, אין לי יותר את הלחן. אתם תסתפקו בזה.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
5: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
6: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
5: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
7: ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע.

0: גלי צהל השעה 10, שנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במיצר הורמוז, כלי שיט מסחרי איראני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף האיראני. בפגיעה נהרג אדם אחד ושלושה נוספים נפצעו. כך לפי דיווח בתקשורת הרשמית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מוסיף כי ככל הנראה מדובר בתגובה אמריקנית לירי האיראני הלילה לעבר מספר מחליות באזור המיצר. תקיפת התגובה תואמת למדיניות עין תחת עין של האמריקנים. ראש ממשלת תימן אומר כי ההסלמה החות'ית במיצר באבל מנדב מהווה סוגיה אזורית וכלל עולמית. בתוך כך, כ-1,400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי ב-24 השעות האחרונות, בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך עדכן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. באינדונזיה, אדם אחד נהרג בחילוץ נוסעים מספינה שעבד איתה הקשר מוקדם יותר היום. 100 חולצו ועוד כ-140 עדיין נעדרים. כך לפי דיווח ברשת החדשות BBC. ברשויות המקומיות במדינת האיים הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה על העלמותה לאחר שעודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. וכעת נמשכים החיפושים בים ג'אווה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: אני רבת ממדריכת צלייה בבחנדסטה, ואני רוצה לאחל חג שמח ושנה טובה לכל הלוחמים שלנו, לכל עם ישראל, לכל החיילים. שנה של בריאות, של אושר, של בשורות טובות, ושיבואו לנו תמיד ימים טובים יותר.
1: שנה טובה מגלי צה"ל.
3: ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צה"ל, נעמי רביע, עם התחלות חדשות בצבא.

בוקר טוב וחג שמח לכם. תשרי כבר בפתח, האוויר מקבל גוון קצת אחר. ובין משימה למשימה, בין שגרה לבית, כולנו מרגישים את זה. משהו חדש באוויר. החיים הצבאיים והחיים לצידם שזורים כולם בהתחלות חדשות. מהצעד הראשון בבקום ועלייה על מדים, ועד להתמודדויות, לשינויים ולבחירות החדשות של העורף והמשפחות שמלוות אותם. בשעה הקרובה נתמקד בהתחלות חדשות מהפן הצבאי. נשוחח עם מורלי דני וגלי נשרי, שתי הלוחמות שהעזו לעתור לבגץ ולפתוח את שערי יחידות העילית בפני נשים. נחזור איתן לנקודת ההתחלה של המאבק ונשמע איך המציאות בשטח השתנתה מקצה לקצה. נשוחח עם ראש מדור איתור ומיון במיטב על השינוי הדרמטי שמשנה לחלוטין את הדרך שבה צהל מגייס את החיילים שלו. נבין ממנו איך השיטה החדשה תיתן למלשבים הרבה יותר שקט נפשי וודאות לגבי העתיד הצבאי שלהם, ואיך המערכת הצבאית כולה לומדת להתחיל מחדש. ונשמע גם את סיפורה המרגש ומעורר ההשראה של מרים שני, שהתאלמינה מבעלה אורי שני, זכרונו לברכה, שנפל בקרב. נשוחח על הבחירה היומיומית, בצמיחה ובטוב, ובפרק החדש והמפתיע שנפתח בחייה, כשנישאה לאחרונה לאופק, שהיה מפקדו של אורי באגוז. לפני כל זה, שיר לשנה החדשה.

0: ראש השנה הוא זמן של התחלות חדשות, אבל לפעמים כדי להתחיל משהו חדש, צריך קודם להעז לפתוח דלת שהייתה סגורה. היום עם אלפי לוחמות בצהל ואחרי הגבורה של נשים במלחמת 7 באוקטובר, קשה לדמיין שפעם שירות ביחידות עילית היה כמעט בלתי אפשרי עבור נשים. גלי נשרי ומורלי דני היו בין מי שנאבקו לשנות את המציאות הזו, אז כשעוד לא היה ברור אם זה בכלל אפשרי, הן החליטו לנסות. והיום, כשהדלת כבר פתוחה, אנחנו חוזרות להתחלה ושואלות מה השתנה ומה עוד מחכה להשתנות. שלום גלי.
1: שלום.
0: שלום מור.
2: שלום.
0: מה שלומכן?
2: מצוין.
0: אני כל כך שמחה שבאתן להצטרף אלינו כאן. כל התוכנית הזו בעצם הרעיון הוא התחלות חדשות שקשורות לצהל, ואתן אחראיות על אחד הדברים היותר משמעותיים שקרו כאן בשנים האחרונות, שהאמת שעוד לא התחיל בפועל, מתעתד להתחיל בעוד כחודשיים, בנובמבר, נכון?
2: חלק עדיין בתנועה, כאילו פיילוטים ראשוניים, יחידות שכבר נפתחו עוד לפני באמת הפסק דין האחרון של בגץ, אז כבר יש תנועה. זה עדיין לא, אנחנו כבר בתהליך.
0: כשאתן התגייסתן, מי אגב מכן התגייסה קודם? מור, נכון?
1: אני מרץ 21.
2: אותו לבד, שתינו לקחנו את הזמן, עשינו שנתיים מכינה. אז יסנו אחרונות.
0: אבל הסיבה שאתן יודעות הרבה זו על זו, היא לא בגלל שהשירות שלכן היה חופף, את היית קרקל, את היית תותחנים, שום קשר, אתן נפגשתן בעקבות העתירה.
1: נכון.
2: כן.
0: יפה. אז בעצם, אתן שתיכן הייתם לוחמות, אבל הרגשתן שהלוחמה שלכן מגיעה לתקרה מסוימת, שאתן לא יכולות לעבור אותה.
2: את העתירה הגשנו עוד לפני שהתגייסנו. אנחנו הגשנו את העתירה בזמן שהיינו מלשביות, במרץ 20.
0: ספרי על העניין הזה, איך זה התגלגל, איך קרה?
2: אז אני אגיד שכל אחת התגלגלה בדרך ממש אחרת לעתירה, ובאמת, כמו שאמרת, הכרנו במעמד העורך דין, כאילו, הכרנו שם, בהגשה של העתירה.
0: מה הביא אותך להגיש העתירה לבגץ, לבקש לפתוח תפקידים קרביים נוספים לנשים?
2: תמימות. באמת, אני גדלתי וכל החיים התאמנתי ועשיתי כושר קרבי והייתי לצד גברים, וכשהגיע השלב של הגיוס אז הייתי פשוט, אוקיי, אני יודעת שזה לא פתוח, אבל כנראה הם חושבים שבנות לא רוצות להיות שם, אז הם פשוט סגרו את זה.
0: משם חשבת שזה
2: משם,
0: מגיע.
2: משם, וגם אני אגיד שהייתי...
0: כי את באמת גידלו אותך, גדלת באווירה של, את יכולה לעשות הכל.
2: חד משמעית.
0: וגם הדרכת בחמש אצבעות. מה זה חמש אצבעות? שם... זה, אם אני משווה את זה לעמותות אחרות, זה אקספרט אחריי וכולי?
2: לא, אז זה פחות כזה... זה
0: פחות
2: יהודי,
0: קרבי.
2: כושר קרבי. כן, זה יותר תוכנית למצוינות דרך ספורט, אימונים פיזיים מנטליים. אני הקמתי את הקבוצת בנות שם, אבל התאמנתי שם גם עם בנים, כאילו כזה... באופן רחב, ואני אגיד שכש...
0: אני פותחת סוגריים על האימון הזה יחד עם הגברים, ראו הבדלים בביצוע?
2: לא, ברור שכן. ברור שבסוף, בסוף הכי טובים בגברים, אז כן, הם רוצים יותר מהר ממני, אבל בסוף אם אני מסתכלת...
0: בואי, עמותת רגליים שלהם יותר ארוכה.
2: נכון, לא, אבל אם אני מסתכלת על וואלה, היה לנו אימון סבבים, מתוך 40, אני מקום 13. אז סבבה, הכל בסדר. ברור לי שיש הבדלים פיזיולוגיים, אבל כבר אז תחושת המסוגלות שאני לא מנסה לעשות מה שהוא עושה. אני מנסה למקסם את מה שאני יכולה לעשות, ואני מבינה שאני יכולה יותר ממה שהם מאפשרים לי.
0: אצלך זה אותו דבר?
1: לא, אז אצלי זה היה ממש שונה האמת. אני בגיל 17 רק גיליתי שאין לי באמת את האפשרות להגיע לשייטת 13.
0: זה מה שרזיז?
1: כן. רציתי להיות בשייטת 13, הייתי בטוחה שזה פתוח לבנות, אבל שאף אישה לא התקבלה.
0: למה דווקא שם?
1: בני המשפחה שלי, שירתו ביחידה, לזה חונכתי, לזה גדלתי.
0: זה גאוות יחידה כזו.
1: לגמרי.
0: אף אחד מהם לא הלשין לך שבנות לא יכולות?
1: הם דחפו אותי, ניסו לתמוך, רצו להבין כזה אם אפשר, ובאמת ברגע שגיליתי שזה לא אפשרי, לא בגלל שאף אישה לא התקבלה, אלא בגלל שזה לא פתוח לנו, אז הבנתי מה צריך לעשות, למדנו על בגץ אליס מילר בבית ספר, זה חלק משיעורי אזרחות, והבנתי ישר מה הדרך, מה צריך לעשות, ומשם זה התגלגל.
0: פנית עצמאית לעורך דין? זאת אומרת, בגיל 17 כבר להיות ככה...
1: כן, פניתי לעשרות עורכי דין, שלא תמכו גם, חשוב לציין, אינור. ברטנטל, העורך דין שלנו, המשרד שלו הרים את הכפפה, אנחנו ראיתי והכרתי אותם רק מבגץ שריון, שבאמת פתחו את שריון עוד לפני העתירה שלנו.
0: לשריון את המוען.
1: ומשם הגעתי אליו.
2: כן.
0: ואת גם במקרה הגעת לאותו עורך דין?
2: אז אני אגיד שהממפי של הטנקיסטיות, מהפיילוט הראשוני של השריון, הוא היה המחנך שלי במכינה.
0: וואלה.
2: אז דרכו, בעצם כבר אז, אחרי שהמון זמן אני יודעת שאני רוצה להיות לוחמת, ואני יודעת שזה מה שאני רוצה לעשות, אז אמרתי, למה לא הכל בעצם? למה בגץ הוא רק על הטנקיסטיות? כאילו בוא נדבר עם האורחי דין, ונפתח את זה רגע שזה יהיה רחב יותר, וככה הגעתי לאורחי דין, כאילו ככה הגעתי לינור.
0: זה באיזשהו מקום נתן לכן יותר תקווה, שאמרתן אם הדבר הנחשב ביותר והכביכול הטופ טופ טופ של צהל, שזה טייס אופשר, כי אחרי האמירות האלה של שנות ה-70 ו-80 של הטובים לטייס, הטובות לטייסים, זה אמירה שאותי אישית הרגיזה אותי נורא, ואז ברגע שזה נפתח אתם אומרות למה לא כל השאר, אם
1: לגמרי.
0: הבס נפתח
1: וגם תראי איך זה מובן לנו מאליו כל כך היום,
0: נכון,
1: כאילו בסוף 60 טייסות היו באיראן כבר, וזה הכי מובן לנו מאליו, ועבר 30 שנה, אני מניחה שעוד 20 שנה אנחנו נדבר והדברים יראו אחרת לגמרי.
0: לגמרי. אז כמה זמן הדיונים ערכו?
2: באזור השש שנים.
0: שש שנים?
2: כן.
0: והיה לכן ממש סיבולת, תוך כדי אתן גם בלוחמה, בצבא, קורונה, מלחמה וכו', והדיונים ממשיכים.
2: כן.
0: ואז באפריל התקבלה תשובה.
2: נכון.
1: כן, אז היו כל הזמן תשובות. כאילו, חשוב לציין, כל הזמן
2: ביניים.
1: כן,
2: כל דיון היה כזה
1: תשובת ביניים, פתיחה של איזשהו תפקיד, עוד לחץ על הצבא, וגם הצבא בסוף היה צריך להחליט מה הוא פותח ומה לא, בהתאם לאופי ולדרישות של התפקיד, האם הוא באמת מתאים לנו.
2: כן, אני רגע אדייק, אני אגיד שהעתירה הזאת באה, וגם אנחנו בחרנו להגיש את הבג"ץ ספציפית על סיירות, כי רצינו להימדד, רצינו להיבחן, רצינו שיהיה איזשהו אמצעי שצבא יודע לבוא להגיד, את מתאימה ואת לא, מתוך הבנה שאנחנו לא אדישות למציאות ואנחנו מבינות שיש הבדל פיזיולוגי מולד.
0: אתם שמתם לב לשינוי כלשהו במהלך הדיונים עם תחילת המערכה הגדולה שהייתה לנו של 7 באוקטובר, שבעצם הדגישה את הצורך לעוד ועוד לוחמים, ובמקביל גם היו כל ה... אני לא נכנסת לזה, כן. אבל היו לא מעט מאבקים פוליטיים
2: של מתנגדים,
0: של מגזרים שלא רוצים להתגייס לעומת אנשים שרוצות להצטרף.
1: אז אני חושבת שהרגשנו ממש את הפער דווקא בציבור, כאילו בבית המשפט לא ראינו את זה, בסוף כאילו יש צורך בשוויון, אנחנו מגיע לנו

0: ממש את הפער דווקא בציבור. כאילו בבית המשפט לא ראינו את זה. בסוף כאילו יש צורך בשוויון, אנחנו מגיע לנו את הזכות, אנחנו יכולות להוכיח גם אם לא הוכחנו עד עכשיו, צריך לתת לנו את ההזדמנות, ושם זה היה באמת על פי החוקים. והציבור דווקא היה הרבה יותר פתוח ומוכן, כי בסוף כל גבר שני רואה לצידו אישה שנלחמת איתו במלחמה.
1: מה יש לכם לומר על כל האמירות האלה של, על כל, היה קמפיין מאוד מתוזמר לקראת הסוף של הדיונים, לקראת מתן פסק הדין הסופי, נגד לוחמות בצהל, זאת אומרת קמפיין ממש עם סרטונים והכל וזה. איך זה גרם לכם להרגיש?
2: אני חושבת שכל העד הזה הוא מהאנשים שלו בשטח, באמת, זה מהמצקצקים על הספה, וזה גם, כמו שהם מצקצקים, ככה זה לא מעניין אותי, כאילו, בסוף, הבנות בשטח, וגם, אני אגיד, כמו שגלי נגע, לא פגשנו את זה בדיונים, פגשנו את זה בשטח, פגשנו את זה במשימות מבצעיות, אם נגענו בזה שטייסים, טייסות, זה לפני 30 שנה היה משהו מוזר, אוקיי, גם אם אנחנו מסתכלים בראשית העתירה לפני 6 שנים, בנות בעזה, מה? יחצו גבול? זה בסדר? זה לא חיים. עכשיו יש בנות גם בעזה, גם בלבנון, בכל גזרה שצריך, בכל מקום שצריך, לא שואלים אותם, את סבבה עם לחצות גבל, הן חוצות את הגבול, והן נלחמות איפה שצריך.
1: בעצם שלוש המערכות האחרונות הגדולות של חרבות ברזל, עמקה לוי ושאגת הערים ממש המחישו את הצורך במאבק שלכן שוויון הזדמנויות לנשים בצבא בכל התפקידים, בכל הגזרות, כי פשוט צריך אותנו.
0: נכון? לגמרי.
2: וזה מעבר חושבת לצריך, הן מבצעות המשימה. אני חושבת שהן לא היו שם, וזה לא היה צומח ככה, אם הן לא היו נותנות תוצאות מאוד טובות בשטח.
1: חד משמעית. אם הייתם צריכות להסביר היום ללוחמת שמתגייסת, מה בדיוק השגתן במאבק שלכן, מה הייתן אומרות לה?
0: בואו נתחיל בתפקידים שנפתחו, נפתח להם יום סיירות, שזה הדבר הכי בסיסי שרק רצינו וחלמנו עליו.
2: לא נקרא יום סיירות, נקרא יום שדה, אבל בסדר שמיטה ו
1: זה נפתח באופן גורף או שזה עדיין ניסיוני?
0: זה נפתח לתפקידים מסוימים, אז תפקידים שנפתחו באמת לנשים זה יהלום, זה שריון מתמרן, זה 504, זה סיירת מטכ"ל, זה 669, זה ניוד צנחנים, זה באמת המון תפקידים שנפתחו, ואנחנו מקווים שזה ימשיך ככה.
1: מה עוד?
2: אני חושבת שגם כל הדברים שגלי נגע בהם, כל היחידות האלה, בסוף עכשיו יש הזדמנות, זה באמת הבנות שמתגייסות עכשיו, יש להם את ההזדמנות להוכיח. לבוא ולתת בראש ולהראות איפה הן יכולות ואיפה הן מצליחות, ואני חושבת שזה בסוף השאיפה, אני חושבת שזה לא הסוף. זה התחלה של תהליך שהוא גדול הרבה יותר, שהדבר הזה כבר לא יהיה כזה תמוע. בסוף אנחנו מסתכלים על ההבדלים בין נשים לגברים בצבא, הוא רחב, זמן הגיוס הוא אחר, כשאת עדיין מתנדבת לקרבי ולא מחויבת בקרבי. כאילו יש דברים, עכשיו אם את שואלת אותי, שכל בחורה תעשה שנתיים שמונה, שכל בחורה פרופיל 97 תלך, אין הבדל. יש את הצורך, יש את הנשים שרוצות את זה.
1: קרב בואי, לא כל בן עם פרופיל 97,
2: בול.
1: עשה הכנה לכושר קרבי לכל הדברים
0: נכון?
1: האלה.
0: לגמרי.
1: לא כולם.
2: נכון. אני חושבת שבסוף מה בקצה, שיבינו שאין הבדל. אין הבדל כשמסתכלים עליהם במערכת הצבאית.
1: את רואה יום אחד בעתיד שבעצם תפקידי הלוחמה יהיו פלוס מינוס 50-50, כמו שמצבנו בחברה באופן כללי?
0: לגמרי.
2: יותר, אנחנו יותר משמעית, משמעית
0: אנחנו
2: בחברה.
0: 51%, זהו.
1: על קוצו של אחד. על קוצו של אחד.
0: זה יהיה פתוח ויותר מזה, זה יהיה מובן מאליו.
1: מה המסר שלכן ללוחמות החדשות?
2: קודם כל אני חושבת שזה להבין שהם באמת בתקופה שהם קובעות את אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו פתחנו את הדלת, אנחנו אפשרנו הדבר הזה לקרות, אבל ההוכחה עליהן, יש להן את הזכות להוכיח ולהראות שהמקום שלהן שם ושהן מסוגלות. ואני גם רוצה להגיד שזה לא מעניין מה ראשי הרקע אומרים, זה לא מעניין מה הטוקבק הלא גלוי האנונימי מקליק, כי זה פשוט לא מה שקובע, קובע ביצועים בשטח. שירתתי המון זמן בצבא, אני חושבת שזה אחת מהסיבות שהדבר הזה הוא כל כך הכרחי לצבא. כי התהליך הזה הוא תהליך שבסוף בא להטיב עם המשימה. לתת את כל מה שצריך כדי להצליח בקרב, ואני חושבת שהבנות עושות את זה, והן עושות את זה מצוין, והן צריכות להמשיך ולהאמין בזה.
1: מבחינה אישית, שאלה ככה אחרונה, מבחינה אישית, אתן מרגישות ביום יום את הסיפוק מתוך המאבק הזה? זאת אומרת, מגיעות אליכן בנות שאומרות תודה שסללתן לנו את הדרך?
0: אני חושבת שהבנות שאני פוגשת, אני עובדת גם קצת עם נוער. הבנות שאני פוגשת אפילו לא מודעות לזה שזה משהו שלא היה אצלי.

0: לא מודעות לזה שלא היה יום שדה.
1: השגת את מה שיצאת להשיג על ההתחלה.
0: לגמרי.
1: מדהים.
0: מטורף. ואני רגע אמשיך לגבי מה שדיברנו קודם, שהמטרה הזה באמת לחזק את הביטחון של המדינה. ואם אישה לא מתאימה, אז אנחנו לא רוצות שהיא תגיע. זה נקודה שממש חשוב לנו להעביר את הדבר הזה.
1: זה לא בקטע של דווקא, אלא בקטע של...
0: זה ממש לא בקטע של דווקא, וזה ממש גם לא בקטע של שוויון. רק אישה שתחזק את המערכת הצבאית. היום אנחנו רואים את המחסור כוח אדם כל כך משמעותי, ויש לנו נשים שיכולות ורוצות ומתאימות לעשות את הדבר הזה, וצריך לתת להן להוכיח.
2: זה ברור.
0: ולחזק את הביטחון.
2: אני מכירה המון בנות שמתמיינות ומתייעצות לקראת מה לעשות ומה להתכונן, ואני חושבת שכשאני כל הזמן פוגשת את המלשביות האלה בשיח איתם, הראשוניות הזאת היא מפחידה, ואני חושבת שבאמת גם זה הדבר שהכי חשוב לי, שהם ירגישו שזה מגיע להם, שזה זכות בסיסית שלהן להוכיח. ואני גם מתחברת למה שגלי אמרה, מי שלא מתאימה לא תהיה שם. אנחנו מחפשים להראות שאין שום הבדל באפשרות המיון, כאילו כמה זה אבסורד לבוא ולהגיד, מי לך התחילה, אני לא אבחן אותך כי את אישה. למה? כי את אישה.
3: בואו תבחנו אותי בגלל המסוגלות שלי.
2: לגופו של עניין, בדיוק. ממש.
0: ואם לא, אז לא. ככה פשוט.
1: ככה פשוט. הלוואי וזה היה ככה פשוט.
0: לגמרי.
1: אבל יש לי תחושה שבעתיד זה באמת יהיה ככה פשוט, בזכות המאבק שלכן והשתיים הנוספות שאיתכן. גלי ניש, מורלי דני, תודה רבה רבה רבה לשתיכן. אתן מלכות. אני מאחלת לצהל עוד הרבה כמוכן, אני מאחלת למדינה עוד הרבה כמוכן, שינהיגו את העולם הזה למקום יותר צודק ויותר שוויוני, ושתהיה לכן אחלה שנה מהממת. תודה.
0: תודה.
2: שנה טובה.

0: אין דבר שמסמל התחלות חדשות כמו הגיוס לצהל. הרגע הזה שבו פושטים את הבגדים האזרחיים, עולים על מדים ויוצאים לדרך חדשה. אבל מסתבר שהשנה המערכת הצבאית עצמה עוברת התחלה חדשה, ודרמטית במיוחד. אחרי שנים של שיטה מוכרת, צהל משנה את הכללים בכל מה שקשור למיון ולשיבוץ של המתגייסים החדשים, במטרה להעניק להם הרבה יותר ודאות ושקט נפשי. כדי להבין בדיוק מה משתנה, איך זה עובד בשטח ומה זה אומר על העתיד של המלשבים, נשוחח עם רב סרן עומרי, ראש מדור איתור ומיון במיטב, שמוביל את המהפכה הזו. שלום עומרי, חג שמח.
1: שלום נעמי, חג שמח.
0: קודם כל ספר לנו מה הייתה השיטה עד היום, ומה השינוי הגדול שנעשה.
1: ובכן, השיטה הקודמת, כפי שהייתה מוכרת, זה בתהליכי כיתה י"ב, כל מי שסיים הליכי צו ראשון וביצע יום המאה, עד היום היה מקבל מיון לאחד מהתפקידים שיש בצהל, במידה הוא התקבל, היה הולך לתפקיד הממויין, במידה ולא, הוא היה הולך לשיבוץ אחר שאינו דורש מיון.
0: אוקיי.
1: זאת השיטה הישנה. המודל החדש מאפשר לקבל מיון במקביל לשיבוץ, זאת אומרת, הקדמנו את תהליך השיבוץ לתחילת כיתת י"ב למישהו לא לוחם, ובתנאי שסיים הליכי צו ראשון ויום המאה. במצב שכזה, המלשב יכול לנהל בעצם סיכונים, מודות השתתפות במיון, אם הוא מעוניין או לא מעוניין. במידה והלכתי למיון מסוים, אז מסבירים לי מה הטווח הביטור, האם אפשר לוותר ומתי. אם התקבלתי, אז התפקיד במיון שלי. אם לא, אז אני הולך לתפקיד שקיבלתי ללא מיון, עוד בתחילת כיתת י"ב. זאת אומרת, כבר מראש אנחנו יודעים את השיבוץ לאן אנחנו הולכים בצהל.
0: השאלה אם במהלך השנה הזו אפשר להמשיך להתמיין, כי הרי כל ימי הסיירות וכל הגיבושים וכולי קורים במהלך כיתה י"ב. זה חוסם את האפשרות הזו? לא.
1: אז המודל הזה הוא מדבר למי שלא לוחם. זאת אומרת, כל הגיבושים וימי הסיירות נשאר באותה מתכונת.
0: אוקיי.
1: שקיימת. מי שלא לוחם, בנים ובנות, באמת מקבלים את השיבוץ, ובמקביל גם מקבלים מיונים. זאת אומרת, אם אני למשל קיבלתי שיבוץ להיות נשק איתש ומיון מסוים, במידה ועברתי את המיון לתפקיד שלי, במידה ולא, אז אני נשאר עם השיבוץ של נשק איתש. ייתכן והציעו לי עוד מיונים בהתאם לנתונים, לדרוג שאלו העדפות, וכמובן למול מה שצהל צריך. אבל התפקיד שלי, התפקיד הבסיס שלי, הוא בעצם נשק איתש.
0: אתה עושה את זה כבר 4 שנים את התפקיד הזה, נכון?
1: כן, אמת.
0: במהלך 4 שנים האלה ראית את המערכת לפני ואחרי. מה היה הטריגר הברור ביותר שהבהיר לך שהשיטה הישנה פשוט לא עובדת יותר ודורשת טיפול שורש, אם אפשר לקרוא לזה ככה?
1: תראי, היום דור המתגייסים הוא הרבה יותר מעורב ממה שהיה בעבר, פחות ממה שאני גם התגייסתי, או לפחות בשנים האחרונות. מעורבות המלשבים, הרצון שלהם להשפיע או לקבל מיון או שיבוץ מסוים, ובעיקר לתרום בצורה משמעותית, הוא זה שדחף אותנו בעצם לבצע את השינוי הזה, כדי לתת ודאות מוקדמת.
0: זה באשמתכם, רק שתדע.
1: שמה?
0: זה באשמתכם, כי צהל הרבה יותר נגיש עכשיו. מיטב הרבה יותר נגיש. יש למלשבים דרך לתקשר, ולנסות להשפיע על העתיד שלהם בצבא. זה עליכם, זה על הראש שלכם.
1: לגמרי, וזה כמובן משהו חיובי. אנחנו מאוד שמחים על זה שהמלשבים מעורבים בתהליך. גם ההורים שלהם פונים אלינו המון, אנחנו כמובן גמישים ונגישים בהרבה מאוד פלטפורמות, אבל כן, זה דור שבאמת רוצה להתגייס ולתרום בצורה הכי משמעותית שאפשר.
0: השתמשת במונח צו השעה כשדיברת על מה שהוביל השינוי דווקא עכשיו. איפה אירועי השנה האחרונה פגשו אותך ברמה האישית בתוך התפקיד העמוס הזה, ואיך הם עיצבו מחדש את תפיסת האחריות שלך כמפקד כלפי המלשבים וההורים שלהם?
1: תראי, התקופה האחרונה גם ככה מאתגרת מאוד את כולנו. הצרכים של הצבא משתנים חדשות לבקרים ומאתגרים אותנו במקומות מסוימים. וגם הרבה מאוד מלשבים וההורים שלהם חושבים שהדבר הזה גם ישפיע על השיבוץ לצהל. ואנחנו באמת נתקלים בהמון המון שאילתות ופניות למיון או לשיבוץ מסוים, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות שקופים עם המלשבים ככל הניתן, ולתת להם ודאות מוקדמת, החל מאיפה הם מתגייסים, מה השיבוץ שלהם, אם איך ומתי אפילו מתקיימים מיונים בזמן חירום. תחשבי שהיום תלמיד בכיתה י"ב כבר יכול להיות בקשר עם המפקדים שלו לעתיד, כאילו לפני שהוא התגייס. זה מדהים, זה מדהים לחשוב על זה.
0: זה באמת מדהים. במרכז התהליך הזה בעצם אתם מציבים את שאלון העדפות. עד כמה המערכת באמת מתחשבת ברצון המלשב אל מול צורכי המערכת? כי, זאת אומרת, איזה אחוז מהמלשבים מקבלים בפועל את אחת משלוש העדיפויות הראשונות שלהם בשיטה החדשה?
1: אני לא אכנס לנתונים ומספרים, אבל אני אגיד ששאלון העדפות זה באמת ראשית הצירים של ההשפעה של המלשב על השיבוץ שלו לצהל, לא משנה אם הוא לוחם או לא לוחם, בנים או בנות כמובן, אבל באחוזים גבוהים, כשאנחנו מסתכלים על כל שנתון הגיוס בצורה שלמה, כשאנחנו משבצים אותו בתחילת התהליך, אז אנחנו כמובן מתחשבים ככל הניתן בדירוג שאלון העדפות, זה אחוזים גבוהים. אבל גם כבר, אם אנחנו כבר מדברים על שאלון העדפות, אז הטיפ שלי בהקשר הזה, כמה שיכול להשפיע על השיבוץ לצהל בצורה המקסימלית מצד המלשב, זה לדרג את השאלון בצורה שהיא מושכלת. אני קורא לזה שיטת הרבי ביותו. יש לנו פעמים שאנחנו נתקלים במלשב או במלשבית שרוצים נורא נורא תפקיד מסוים, מסמלים רק אותו בעדיפות הכי גבוהה בשאלון, וכל שאר התפקידים בעוצמה אפסית. במצב שכזה, אז אין לנו באמת לפעמים יכולת לתת רק תפקיד אחד. ולכן אני אומר ללכת על שיטת הרע במיעוטו, זאת אומרת, את רוצה להיות, נלך על דוגמה של המשק כיתה שמקודם, את רוצה להיות משק כיתה שאין בה, תסמני זה הכי גבוה, עוצמה מקסימלית, אבל תשימי עוד תפקידים ברמה בינונית, ומה שאת לא רוצה בכלל, תגידי, אני לא רוצה בכלל. אבל בעצם, זה ראשית הצירים.
0: אני מנחשת שלהזיז ספינה ענקית כמו מנגנון השיבוץ של צהל, ולשנות שיטה של שנים זה תהליך שבוודאי כרוך בהתנגדויות פנימיות. היה רגע אחד בתהליך שהרגשת איזשהו תסכול גדול, או שהשינוי הזה עלול להיתקע, ומה נתן לך את הדחיפה להמשיך?
1: תראי, היו רגעים קשים ומאתגרים לא מעט, שגרמו לחשוב על לעשות חישוב מסלול מחדש, אבל האמונה של כולנו בתהליך הזה, והרצון ליצור ודאות למתגייסים, זה מה שדחף אותנו להמשיך בתהליך, וכן, היו דברים שעשינו טיפה שונה מהתכנון, ואנחנו מבינים שאנחנו חייבים להיות דינמיים בכל התהליך. אנחנו גם מבינים שיכול להיות שעוד כמה חודשים, או אפילו עוד כמה שנים, אנחנו נעשה עוד כמה דיוקים ימין לשמאלה, כדי להתאים את עצמנו לתקופה המשתנה.
0: הורים ומלשבים רבים חשים שחוסר השקיפות נשאר בעינו, למשל, הסיבות לפסילה במיונים יהודיים. האם זה שנקבע שיבוץ מראש לא גורם למלשבים קצת להרים ידיים מוקדם מדי ולא להילחם על תפקידי איכות, להגיד זה מה שקיבלתי וזהו?
1: דווקא להפך, הרחבנו אפשרויות למיונים במצבים מסוימים למלשבים, כמובן זה כל אחד תלוי בנתונים שלו, אבל אני יכול להגיד ששיתופי הפעולה במיונים דווקא הם אחוזים גבוהים מאוד. זאת אומרת, לא נרשמה פה איזושהי ירידה, להפך. זה באמת דור שרוצה להשפיע ואפילו הולך למיונים רק כדי לשמוע על התפקיד, ואם זה לא מתאים לו הוא גם יודע להגיד אני בוחר לוותר על המיון בטווח המוגדר, אבל ממש ממש להפך.
0: מעולה. צעד חשוב מהעניין הזה זה גם תהליכי הסברה בכיתות י' ב', אבל מה המענה למלשבים שלא נמצאים בפריפריה החברתית או הגיאוגרפית ולא תמיד נחשפים למידע באופן שווה? איך מוודאים ששיטת הדירוג החדשה לא מפלה אותה?
1: אנחנו מבצעים הסברות גם לכיתות י' וגם לכיתות י' ב' בצורה פרונטלית בבתי ספר. יש מערך קהילה שלם ומשקי קהילה היום שנמצאים בבתי ספר. זאת אומרת, תלמיד בכיתה י' ב' יש לו משק קהילה בבית ספר שהוא חייל של מיטב, שהוא יודע לקשר אותו בלי קשר לעולם ההרצאות, שמגיע קצין בכיר להסביר התהליך. גם המשק הזה יכול לתת לו מענה לשאלות ממש בהפסקה בבית הספר. אנחנו מקיימים ימי צהל בכל הארץ ברשויות שונות, שלשם מגיעים גם נציגי צהל מכל החילות והיחידות וגם קציני מיון. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש משתובבים בארץ. יש רשימה כזאת באינסטגרם ובפייסבוק של מיטב, מה המועדים לכל רשות, ויכולים לראות אותנו כמעט בכל מקום בארץ.
0: זה בעצם צהל בא אליכם במקום שאתם תבואו לצהל ליום אחד שתנסו לקבל את כל התשובות בבת אחת בצורה מרוכזת ועלולים להתבלבל, צהל בא אליכם.
1: בדיוק.
0: איך המפקדים בשטח וקיבלו את התאום מראש? הם אומרים, מוקדם מדי, רגע, חכו.
1: דווקא יחידות הקצה והחילות מקבלים מראש את המתגייסים שמיועדים אליהם ומתחילים את שלו קשר, כפי שאמרתי, כבר בתחילת כיתה י' ב'. זאת אומרת, הם יודעים מי הולך להגיע אליהם, באיזה תאריך גיוס, כמו שהמלשב יודע, אז גם יחידות הקצה יכולות ככה לעשות עידוד גיוס וכנסים פרונטליים או מקוונים, יש אפילו כל מיני יחידות שכבר מנהלות קשר עם הורים, להסביר להורים איפה הילדים שלהם ישרתו בצבא, אבל כן, מערך שימור הקשר ועידוד הגיוס מטעם יחידות הצבא הוא פועל בצורה מקבילה לעולם השיבוץ של המלשבים.
0: אז אם אני בעצם מנסה לפשט את זה ממש, זה נותן יותר מרווח נשימה ויותר אורך זמן לנהל סדק עוד מראש.
1: בדיוק. ודאות גם למלשב וגם ליחידה עליו הוא מגיע.
0: טוב, אחרי למעלה מארבע שנים שאתה נחשף למאות אלפי שאלוני העדפות ודירוגים, מה הפתיע אותך לגלות על הדור הנוכחי של המתגייסים לעומת התקופה שבה אתה התגייסת לצבא?
1: כשאני התגייסתי לצבא, אפילו חלק מהחברים של אני לא ידענו בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. היינו מגיעים ליום, הגענו ליום הגיוס בבקום וקיבלנו שם שיבוץ. מי שעשה מיונים כמובן ידע את זה מראש, אבל לא הייתה איזושהי אמירה או הבטחה לקבל שיבוץ מוקדם. כאמור, דור המתגייסים הם הרבה יותר מעורב, גם ההורים שלהם, יש כלי מיון חדשים שלא היו בעבר, יום המאה זה לא משהו שהיום המלשבים מכירים את זה כאילו זה היה ככה מקום המדינה, אבל זה גם כלי מיון שהוא חדש, רעיונות שעושים, יש שם לומדה לדפר באתר, באתר מתגייסים, אפשר לעשות הכנה לזה, הכנה למיונים, כאילו דברים שלא לא חשבנו עליהם שיכולים לקרות לפני פחות מעשור אפילו, זה מאפשר לנו לדייק בצורה טובה יותר את השיבוץ לצהל, ובאמת הדור הזה מוכיח את עצמו בשיתופי פעולה, וזה מדהים לראות את זה.
0: לקראת סיום, מסר למתגייסים?
1: שעשו שירות משמעותי, מועיל, ובעיקר הכי חשוב שיחזרו הביתה בשלום.
0: אמן ואמן ואמן. אתה רוצה להקדיש איזשהו שיר לחיילים ולמתגייסים לקראת השנה החדשה?
1: בטח, נשמח לשיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טאסי.
0: הופה. רב סרן אומרי, תודה רבה רבה על השיחה הזו ועל ההסבר הנפלא הזה. שתהיה שנה טובה ומתוקה.
1: שנה מדהימה, תודה רבה נומי. מכל הלב הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות הלוואי בלי טילים בשמיים.

0: ראש השנה תמיד מביא איתו הבטחה להתחלה חדשה, להזדמנות לצעוד קדימה צעד אחר צעד. מרים שני שילמה את המחיר הכבד ביותר כשהתאלמנה מבעלה, אורי שני, זיכרונו לברכה, מתוך הבחירה היומיומית בחיים ובטוב, ומבלי לשכוח לרגע, היא צועדת כעת בפרק חדש ומרגש, לאחר שנישאה לאחרונה לאופק, שהיה המפקד של אורי ביחידת אגוז. שלום מרים, חג שמח.
1: שלום, חג שמח.
0: ספרי לי קצת על עצמך.
1: ואני מרים, כמו שאמרת, הייתי נשואה לאורי, ולפני ממש 3 חודשים התחתנתי עם אופק. ברוך השם, זכינו אני ואורי שיש לנו את רועי המתוק.
0: ספרי לנו, ספרי על איך הכרתם את ואורי, ומתי?
1: אני ואורי גדלנו בקריית ארבע, אז כל שנות הנאורים כבר הכרנו אחד את השני, אבל התחלנו לצאת רציני כשהוא היה בצבא, אז בעצם זה היה הקשר שלנו, קשר צבאי.
0: והוא גם, הוא בן אדם שעבד, היה גם קבע, היה, נכון?
1: נכון,
0: כן. כל משך היותך איתו הוא איש צבא.
1: נכון, נכון.
0: וניסיתם מתי?
1: חתנו לפני 3.5-4 שנים.
0: הייתם נשואים שנה וחצי, ובמהלך השנה וחצי האלה הגיע רועי.
1: כן,
0: פיץ, פיץ, פון. טוב, רגע, אבל להיות נשואה, להיות אשת קבע זה לא כזה להיט. הוא היה בלידה, הוא היה איתך בהתחלה.
1: כן, האמת שקודם כל זאת הייתה בחירה משותפת. ממש החלטנו שאנחנו באים לזה במשימה משותפת, כי אם זה רק צד אחד, אז זה באמת יותר קשה. אז ברגע שזה בא משני הצדדים, זה נותן הרבה יותר כוח. ותקלנו על זה ממקום שזה מה שאנחנו בשלב הזה חיים נותנים לעם ישראל, וכמה שאנחנו יכולים לתת, אנחנו ניתן.
0: וגם את הבית שלכם הקמתם גם בקריית ארבע, כשיש לכם בעצם את התמיכה של המשפחה?
1: כן, כן.
0: אה, מעולה.
1: מהמשפחות, כן.
0: כמה הוא הספיק לחוות מהתינוקי?
1: רועי היה בן 4 חודשים כשהוא נהרג, אז בעצם 4 חודשים הוא זכה להיות איתו, אבל באמת גם כשהוא היה רחוק הרגשנו אותו כל כך איתנו. הוא היה חוזר הביתה פעם בשבועיים, אבל כל סופה שהוא היה מגיע זה רק להיות ביחד, וגם כשרועי היה הוא לא היה עזב אותו לשנייה והיה עושה איתו הכל, וברמה שאני אגיד שאפילו זכיתי להוציא לרועי אלבום תמונות.
0: וואו.
1: רועי היה איתו 4 חודשים ויש להם אלבום תמונות שלם עם מזכרת כל החיים, בזכות אורי שהוא תיעד את הרגעים שהיה להם ביחד.
0: ואז מגיעה הבשורה הכי מזעזעת ביקום, שאורי נפל, ואת אם לתינוק בן 4 חודשים. איך מרימים את עצמך מדבר כזה?
1: זה בהחלט התמודדות, וזה לגמרי בחירה יומיומית. בסוף אני הרגשתי שזכיתי שיש לי את רועי, כי בזכותו הוא נתן לי את הכוח להמשיך. כי בסוף רציתי שאני רוצה שרועי יגדל לחיים שמחים, לחיים טובים, והיה לי חשוב להיות בשבילו ולהחליט שאני קמה ואני ממשיכה. ושוב, כמו שאמרתי, זה יום יום, מחליטים לקום, זה לא תמיד קל ולא תמיד פשוט, אבל בסוף כשיש לך ילד שנושא לך את העיניים ולוקח ממך את הכוחות, אתה חייב לתת לו את הכוחות. קצת הרגשתי שזה גם בידיים שלי בסוף, זאת המציאות. כן. בידיים שלי להסתכל איך אני לוקחת את זה, אם אני נשברת מזה או שאני משתדלת להמשיך כמה שאני יכולה, כמובן לפי הכוחות.
0: כן. ואיך הכרת את אופק? מתי?
1: את האמת שלא הכרנו דרך זה שהוא היה מפקד של אורי. זה ממש
0: את במקרה. זה גיליתם אחר כך.
1: נכון, נכון.
0: את הנקודות חיברתם בסוף.
1: נכון, גם כשהוא היה מפקד של אורי, אני לא הכרתי אותו. לא ידעתי מי הוא. יצא שהוא הגיע אלינו שנה אחרי, במהלך השנה של אחרי שאורי נהרג, הוא היה נציג יחידת אגוז, בא להעניק לנו איזושהי סיכה. וגם שם לא היה שום דבר מיוחד, והתגלגל ש חברים משותפים שיתחו, ועל הדרך גם התברר שהוא הכיר גם את הורים מקרוב, שזה בונוס גדול.
0: תגידי, כשהחברים באו ושידחו, איך, את יכולה קצת ככה על קצה המזלג לגעת באיך הגעת לתהליך הזה ש, שהבנת שאת מוכנה לזוגיות נוספת?
1: קודם כל, באמת, די מההתחלה הבנתי שזה הדבר הנכון, כי בסוף אני צעירה.
0: נכון.
1: והחיים עוד לפניי.
0: את קטנטונת.
1: נכון. אז זה היה לי די ברור שזה יקרה. אני באמת מאוד האמנתי בזה. וגם המשפחות, ההורים של הורי, עוד בשבעה, אמרו לי, מרים, אנחנו איתך בדרך הזאת, ואנחנו רוצים ומתפללים שתתחתני. הם ממש נתנו לי את הגב ודחפו אותי, והם היו על זה.
0: אז בעצם את הרווחת.
1: לגמרי.
0: הרווחת, יש לך שני חמים, שתי חמיות.
1: כן, לגמרי.
0: שלושה זוגי סבים הילד הרוויח.
1: נכון, נכון, לגמרי.
0: ליגה.
1: זה סבב של, כן, שלוש סבים וסבתות, שזה כל אחד מהם בקשר מיוחד וקרוב, ועדיין אני ואופק ממשיכים להגיע להורים של הורי, ומתייחסים אלינו כמו... כמו הילדים שלהם, באמת זה...
0: אז בעצם כמה זמן, כמה זמן עבר בין, בין הנפילה של אורי לבין הנישואים לאופק?
1: כמעט שלוש שנים, שתיים וחצי.
0: כמעט שלוש שנים.
1: כן, כן.
0: כמה את מרגישה את אורי נוכח בחלק הזה של החיים שלך?
1: הוא ממש נוכח והוא איתנו ואנחנו לרגע לא שוכחים אותו. הוא פשוט חלק מזה. אני ממש מרגישה אותו כל רגע וכל שנייה, והוא באמת פשוט איתנו. מרגישה שהוא ממש עוזר לנו ומוביל את הדרך איתנו ביחד. וגם בשביל רועי, חשוב לי שהוא יהיה נוכח, כי בסוף זה אבא שלו, ואנחנו כן. שהוא יגדל למורשת ולערכים שלו.
0: ורועי, לאט לאט, זאת אומרת, אבא נפל כשהוא היה עוד תינוק שלא היה, לא, עוד לא הלך. ולאט לאט החיים שלו מתחילים, הוא הולך, הוא מדבר, מה הוא שואל? הוא חי חיים רגילים של יום יום, וכן יודע, לא יודע, מה את מרגישה שהוא יודע ומרגיש לגבי האבא הביולוגי?
1: הוא ממש, כשהוא רואה תמונות שלו, הוא מזהה, והוא יודע שזה אבא שלו. הוא עוד תמים, אז באמת הוא עוד לא מבין. ואנחנו עובדים על זה, ולאט לאט אנחנו... אני הולכת איתו לטיפול משותף, שלאט לאט אנחנו מספרים לו את הסיפור, ועושים לו סדר בכל כל המקרים שהיו בחיים, אז הורי היה אבא שלו, ועכשיו אני נשואה לאופק, שעכשיו אופק הוא הדמות הבית שלו.
0: זה... את רואה את זה כבר בעתיד הקרוב מאוד שרועי קורא לו אבא לאופק? או שהוא יקרא לו אבא אופק ואבא אורי?
1: לא, יהיה לו שתי אבא, ומאמינה שהוא יקרא גם לאופק, כן.
0: האמת שאופק הרוויח, קיבל כבר ילד אחד שאני לא צריך להתעורר בלילות בשבילו. ובלי עין הרע, חם שטפו בלי נדר לחיי הילדים שהוא כן יצטרך להתעורר בלילה בשבילם.
1: עזרת השם לגמרי.
0: זהו, עכשיו ראש השנה מגיע, זה הזמן של לסגור את כל מה שעבר בשנה הקודמת, להשליך את הכל, לפתוח שנה חדשה. מה את מאחלת לתא המשפחתי החדש שלך ולמשפחה המורחבת הגדולה שלך לשנה הבאה?
1: שבאמת נזכה לחיות חיים שמחים וחיים טובים. וגם כשאני אומרת את זה, זה לרגע שלא יישמע שאנחנו שוכחים ושאנחנו לא סגרתי פרק בלב ולגמרי ממשיך מתוך זה. ובאמת נחיה את הטוב, ואיך אורי היה אומר, הטוב ינצח, ומאמינים בזה. מאמינים בטוב, שיהיה טוב, והטוב קיים.
0: דבר קטן לסיום, אנחנו תמיד מבקשים מהאורחים שלנו שהם יבחרו את הבחירות המוזיקליות. איזה שיר היית רוצה שנשמע בסוף השיחה הזו?
1: לבחור נכון, של אמיר דדון.
0: של נהדר. מרים, תודה רבה רבה על השיחה הזו, שהמשך החיים יהיה נפלא, שתמיד תהיו מלאים באור, בבריאות טובה, באושר, בשמחה, בביחד, עם העבר והעתיד יחד. שתהיה שנה טובה.
1: תודה גם לכם, שנה טובה.

עד כאן תוכנית ההתחלות החדשות בצבא. תודה רבה לעורכת התוכנית נועה סוויסה, למפיקות אלה סלוק ואופרי נאור, עורך שידורי ראש השנה ליאור פרידמן ועורכת המשנה אדווה פלדמן, לטכנאים אלון סמיד, יואב בצלאלי, דניאל פרמר שושני, אני נעמי רביע, שתהיה לכולנו שנה שקטה, בטוחה ומלאה בתקווה. שנה טובה.

0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
5: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
7: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
8: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה, ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
9: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
8: ב-20:00, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת רעיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב-21:00, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
0: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יואב גינאי. גלי צהל השעה 11, שנה טובה, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. 2 נהרגו הבוקר בתקיפה אווירית של צהל ברצועת עזה. כך לפי דיווחים ברצועה, שם ציינו כי התקיפה הייתה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו הבוקר בנבטיה, ובמקביל כוחות צהל פשטו על הכפר תבנית. דיווח בסוריה, כוחות צהל כבשו שטח נוסף ליד הכפר עין אנוריה שבמחוז קונטרה. עוד הוסיפו כי הכוח מונה 3 טנקים ו10 נגמשים. המתיחות במצר הורמוז, כלי שייק מסחרי איראני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף האיראני. בפגיעה נהרג אדם אחד ו3 נוספים נפצעו, כך לפי דיווח בתקשורת הרשמית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי ככל הנראה מדובר בתגובה אמריקנית לירי האיראני הלילה לעבר מספר מחליות באזור המיצר. תקיפת התגובה תואמת למדיניות עין תחת עין של האמריקנים. בעקבות רצף האירועים, מניית חברת הנפט הסעודית ארמקו נופלת ב1.1% במסחר המקדים. גורם אמריקני אישר לרשת החדשות CNN כי ארצות הברית עובדת עם שותפות אזוריות כדי להגן על חופש השייט בים סוף. זאת ברקע התעצמות הכוחות החות'ים באזור וההסלמה במיצר בבל מנדב. בתוך כך כ-1,400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי ב-24 השעות האחרונות בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך התקן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
3: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
10: אני יונתן גלאזר, מורה חייל ביחידת ההכנה לצה"ל, ואני משרת בפנימיית בויר שבירושלים. אני מאחל חג שמח ושנה טובה לכל משרתי הקבע והמילואים שלנו. שתהיה לכם שנה של הצלחות, אושר והכי חשוב בריאות בעזרת השם. תמשיכו לעשות את התפקיד כמו שאתם. אתם עושים עבודת קודש ואתם הכי טובים שיש. זה כל כך לא מובן מאליו ואני מעריך אתכם על זה מאוד. כל הכבוד לכם. אוהב אתכם מאוד ומעריך, יונתן.
3: שנה טובה מגלי צה"ל. עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי.

0: חג שמח לכם מאולפן בית של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. בשעתיים הקרובות יש לי את הזכות הגדולה לארח באולפן אגדה חיה של עולם הבמה הישראלי. האיש שהטביע את חותמו על אין ספור מחזות זמר, הצגות, מופעים והרכבים ומבצעות ומבצעים שהפכו לפסקול של כולנו. אנחנו נצא יחד למסע בזמן, דרך התחנות המשמעותיות ביותר בחייו מהילדות המוקדמת והצעדים הראשונים, הרגעים המכוננים מאחורי הקלעים ועל הבמות הגדולות, ובעיקר לגברים ולנשים שליוו, עיצבו והשפיעו על דרכו לאורך כל השנים. צדי צרפתי, חג שמח לך.
1: חג שמח.
0: ברוך הבא כאן לאולפנים ביפו, שבילית בהם הרבה מאוד לאורך השנים.
1: נכון.
0: כל מיני הזדמנות.
1: נכון, נכון.
0: אז תשמע, אנחנו מציינים כאן 85 שנה להיווסדך, אבל זה לא רק הסיבה. אתה תמיד רצוי, והסיפורים שלך תמיד מרתקים, ואתה נושא איתך באמת פיסת היסטוריה רצינית ביותר שקשורה לבידור ולתרבות הישראלית. איך זה התחיל אצלך, העניין הזה?
1: האמת היא שאני אף פעם לא מודע, אתה יודע, כיוון שאני לא זוכר את עצמי בלי זה. כלומר, אני מגיל 10 נחשפתי לזה דרך עיתונים, אתה יודע, שאימי הייתה אהבה מאוד ז'ורנלים, מה שנקרא באותה תקופה, עיתון לאישה, עולם הקולנוע, כל מיני עיתונים כאלה, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים, אני זוכר אפילו צילומים של שושק שני, של מסקין, על השערים, תהיה לך שער של עיתון מגזין נשים, ועל השער מסקין, הרי זה מציאות שהיום אנחנו בכלל יכולים לקלוט אותה, שאז הוא שיחק את אוטלו, הוא היה צבוע בשחור, בצבעים קהים, אבל זה השפיע עליו, אני זוכר, אני מדבר איתך ואני זוכר את הצילום, והייתי מאוד סקרן, והבנתי שהאנשים האלה כאילו מדברים עליהם, וזה, ואני הייתי עם בעיות, עם בעיות שלי בתוך הבית, ואני לא אכנס לזה, אבל נורא, נורא רציתי להיחשף, לאן, איפה, מה, אין לי מושג, באמת שאין לי מושג, אני לא יודע מה רציתי, רציתי שירגישו בי, שיראו אותי, משהו כזה.
0: אתה יודע, אני ראיתי וצפיתי במחווה באמת מדהימה שעשו לך ממפעיל הרמונית, בהיכל התרבות, ושם פתאום עלתה בי איזושהי תובנה שאולי באמת העולם הזה של הבמה והזרקורים וכל זה היו סוג של בריחה ממשהו.
1: אין ספק. אין ספק. הייתי בבית, תמיד הרגשתי קצת זר. אחר, כמו שאני, בית, אתה יודע, ניסויים שלא הצליחו, אמא חדשה, מתוקה ונהדרת, אבל צעירה מאוד, הייתי בן 5, קיבלה אותי בת 18, אתה יודע, והיחסים היו של מין אישה נהדרת. חברה, דודה, אבל זה לא אימא, לא אימא מחבקת, כן. איש מאוד מאוד סגור, מאוד מאוד סגור, ולא ניהלו איתי שום שיח, שום דבר, שום חום, אז כנראה הייתי זקוק למשהו, כאילו, היום אני אף פעם לא אומר, לנענע, לזעזע,
0: כן,
1: שירגישו
0: כן.
1: בי בעצם, כן, שירגישו כן. בי. עד אז הייתי מצייר, ימים ולילות הייתי מצייר, הייתי מתחבא, זה העסיק אותי. ועד כיתה ד' בקושי החזיקו אותי בשיעורים בבית הספר, תמיד הוציאו אותי כמו שהייתי לא קשוב, ואמרו תנו לו לצייר בחוץ והכל יהיה בסדר, שהדלת, כיתה ד' השאירו אותי כיתה, העבירו אותי בית ספר, ואז פתאום פרחתי. אבל זה כבר היה אחרי אותו צעד שעשיתי, שראיתי את התמונות בעיתון, וקראתי שמחפשים ילד לסרט ישראלי, לא הבנתי בדיוק מה זה, ראיתי סרטים, אמרתי אולי גם אני יכול להיות שם, זה לא איזה דבר שבא מהרצון להבין מה אני רוצה, לא, רציתי להיות שם, רציתי אולי שיראו אותי, זה הכל, אולי גם אני אהיה בתמונות, והנה, הייתי בתמונות, הופיע בידיעות אחרונות, אז זכה בעמוד הראשון תמונה, ילד צרפתי בתפקיד ראשי, ובאותו רגע התחלתי לנשום, הגב התיישר, והרגשתי שאני בא לבית ספר אחרת, והגעתי לבית ספר אחרת, הציונים היו טובים, הפכתי ל, אני לא רוצה להגיד מלך הכיתה, אבל סגן מלך הכיתה, כן. אתה יודע למה אני אתכוון.
0: כלומר, זה היה בוסט לאישיות, ששינה אותך לגמרי, שדרג אותך לגמרי. כן. אגב, סתם אני שואל, אתה עדיין מצייר, ציירת לאורך השנים, או שזה עזבת את זה?
1: לא, אבל אני אני שונא לצייר, אבל אני מצייר. אני מצייר, אני רושם בקלות, וכשאני עובד בהצגות, אז בדרך כלל אני מאוד מעורב בתפאורה, בתאורה, בבגדים. הדבר החזותי הציור, אני רושם בקלות. וגם אני מאוד מאוד מודע לצבעוניות.
0: כלומר, יש לך עין לעניין הזה וגם יד.
1: העניין הזה ישנו אצלי. אני תמיד אומר, אולי אני אחזור לזה.
0: כן. אז תראה, לפני שנפנה לאורחת הראשונה שלנו, אני רוצה לספר לך מי כאן מאחורי הקלעים בתוכנית הזאת. עורכת המשנה עינב הבודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני יונתן גטניו, בפיקוח דוד מימוני. ועכשיו בוא נשמע שיר שקשור לאורחת הראשונה שאיתה נדבר. הנה.

0: לולה. כן, ומי ששרה כאן היא לא אחרת מאשר חברתך הטובה, שלא לומר אחותך, ככה אתם קוראים
1: לגמרי,
0: היא קוראת לך אחי,
1: אבל
0: ואתה קורא לה אחותי.
1: לגמרי, זה אי אפשר להסביר את זה, זה לא שייך לכלום. אני, כשאני מנשק אותם, אני מרגיש משהו פיזי, משפחתי, אני לא יודע להסביר את זה.
0: אז תכף נדבר על זה. שלום גילה על מגור אגמון.
2: שלום, שלום יואב, שלום צדי.
1: אהלן גילוש.
2: אהובי, אחי.
0: תשמעי, הדרך שלכם היא כל כך ארוכה.
2: נכון.
0: משש כנפיים לאחד בשנת 58.
2: משהו כזה, כן.
0: ואיתכם שם מי? רודנסקי?
1: עד הטל.
2: עד הטל.
0: של אשרו.
1: אלי שבע, מיכאלי גם הייתה. אלי שבע, אלי שבע.
0: כן, אלי שבע. אתם שניכם שחקנים צעירים. בתחילת דרכם, על מסלול ההמראה, כמו שאומרים, ואתם נפגשים, ופתאום מוצאים נקשרות נפשותיכם.
1: אגב, גילה כבר, אני הייתי ילד שחקן, אבל גילה כבר הייתה בהבימה, היא כבר הייתה מחוזרת, היא התחת שדיברו עליה. אתה יודע, כבר דיברו עליה, את היפהפייה מדהימה, ודיברו עליה מאוד, והייתה מסקרנת את כולם, והיה ברור, אבל היא קיבלה, אתה יודע, עבודה. בהבימה הייתה צריך לעשות הכל.
0: ואז אתם חוטפים איזה בומבה ביחד, נכון?
1: כן.
0: ספרי, גילה, ספרי.
2: אז סיימנו את החזרות על שש כנפיים לאחד, והסתבר שההצגה קצת ארוכה. אז למי יקצצו? ליד הטל? לשחקני הקולקטיב?
0: כן.
2: ואז קיצצו את התפקיד של צדי ושלי, והייתי בטוחה שבזה נגמר והלאה. אבל לא הכריחו אותנו לעשות פעמיים לעבור את הבמה מבלי לדבר, ולהישאר עד סוף ההצגה ולהשתחוות.
0: כן, כן, בצדדים ככה, בצדדים. כן,
2: כן, בצדדים.
0: ואז אתם יוצאים החוצה, לא משנה אם זה חורף או קיץ או גשם או חמסין.
2: נכון, ויש תחנת אוטובוס שממש צמודה לתיאטרון עם גגון, ואנחנו יושבים מתחת לגגון וטובים חלומות, וצדי מספר לי מה הוא רואה בחלומו ומה הוא טובה באמת, ומספר לי סצנות שלמות שהוא רואה, ואני עושה את שלי, וכך אנחנו שני ילדים צעירים שרוקמים באמת חלומות.
1: אמביציוזים.
0: בוערים מבפנים, וגם תומכים זה בזו.
1: תשמע, הכימיה הייתה מיידית. מיידית, היינו יכולים לשבת שעות ולדבר, וזה כימיה, זה אי אפשר להסביר את זה. אני, שאמרתי שאני מדבר עם גילה ואני נוגע בה ביד, אני מרגיש כאילו מישהי מהמשפחה שלי. אני,
0: אז זהו, בוא נדבר רגע על העניין המשפחתי. גם אתה וגם גילה באים ממשפחות בעייתיות במובן הזה של, זה לא היה ילדות רגילה, משפחה וכל הדבר הזה. גילה יתומה ועם אימא שהיא פגועת נפש, אתה עם אימא טובה, אבל אבא שלא נותן לך לראות את האימא שלך האמיתית. זה גם קשר פה משהו, הכמיהה הזאת אולי לאיזה קשר שהוא...
1: אני לא יודע אם זה בגלל זה, זה לא שהזדהנו עם הסיפורים. לא, לא, לא. לא, לא, אבל... היה דבר שהבנתי שהיא מבינה אותי, והיא הבינה שאני מבין אותה, זה, אי אפשר להסביר את זה.
2: שקוראים כימיה.
1: בדיוק, כימיה, זה כימיה שאתה מרגיש לה עד היום.
0: כן.
1: עד היום.
2: עד היום.
0: כן.
2: אני מוכרחה שצדי יראה אותי בהצגה חדשה, וצדי יראה אותי פה, וצדי יראה אותי שם, וצדי יתקן דבר שאני מרגישה לפעמים לא נכון בבגד שלי, או למצא לי, בוא, עושה לי טובה, תעזור לי. כי אתה יודע, כשהיה ינקל, זכרו לברכה, אז הייתי, היה לי את זה בבא,

0: לא נכון בבגד שלי או למצא לי, בוא, עשה לי טובה, תעזור לי. כי אתה יודע, כשהיה ינקל זכרו לברכה, אז הייתי, היה לי את זה בבית.
1: היה ינקל?
0: היה ינקל.
1: בדיוק.
0: היה גם ינקל אהב את צדי, אהבה גדולה.
1: כן.
0: מהרגע הראשון.
1: כן.
0: ושוב, זה איזה מין רקמה משפחתית כזאת.
1: כן.
0: ושלא יעלה על הדעת דבר אחר.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, גילה.
1: אני עד היום זוכר כן. דבר, גילה, אני לא יודע מה את זוכרת את זה. אני פגשתי אותך ואת ינקלה לפני כן. שנסעתם לניו יורק בפרישמן דיזנגוף, עצרתם ונראיתם שני צעירים שעפים באוויר, כאילו יש עננה ואתם לעל, יד ביד, והייתה מינה, אתה יודע... הנה, זה תמונות שאני זוכר כל הזמן. ינקל היה מנהל התיאטרון, הוא הכיר אותי גם כצעיר מאוד. זה מעגלים שנסגרים אחורה, אחורה.
2: ואני רוצה לשאול אותך עכשיו עם יד על הלב, גילה, האם צדי הוא אבדה לעולם המשחק לאורך השנים?
1: לא.
2: מה דעתך? לא שאלתי אותך, צדי, שאלתי את גילה. מעניין אותי לדעת.
0: אני לא מאמינה בדברים כאלה. אני לא מאמינה שיש מצב שמישהו שהוא שחקן על והוא עזב למען דבר אחר. צדי מצא את מקומו האידיאלי הטוב ביותר כבמאי, אבל צדי כשהוא מביים, הוא לא רק מביים, הוא הכל. הוא רואה הכל, הוא רואה תמונה רחבה, הוא רואה צבעים, הוא רואה צורות, הוא רואה יד, הוא יכול להגיד, פה תרימי את היד, וזה יהיה משמעותי. פה תעשי ככה, תזיזי את הרגל. אין, זה...
1: ושומע טקסטים.
0: שומע טקסטים.
2: שומע טקסטים וגם מדגים בעצמו, איך זה צריך...
0: אבל אני רוצה להגיד לך לגבי טקסטים. אנחנו באמת מוקפים בזמרים נהדרים, עם קולות נפלאים, אבל צדי יודע מה זה להגיש שיר, מה זה לנתח את השיר ולהרים אותו ולהביא אותו כמו על מגש. זה לא, כי יש צבא, אני קוראת לזמרים נפלאים כאלה, זמרי מזג אוויר. הם יכולים לשיר על פרחים ועל פרפרים, אבל צדי יכול לבוא ולהגיד, פה, המילה הזאת והמילה הזאת והמילה הזאת זה משפט אחד. קחי אוויר. המשפט הזה, קחי אוויר. תרימי אותו למעלה. אין זה, אי אפשר זה. אתה יודע, זה תכונות של במאי, ולא הצטבנו שחקן גדול. אם הוא היה רוצה לשחק, וראיתי אותו לאחרונה, אני חייבת להגיד, עושה סצנה נהדרת בסרט שעשיתי עם יורם גאון, יורם וגילה, הוא משחק שם אומן כזה כמעט נשכח, הוא נפלא, אבל צדי עשה את הבחירה.
2: עשה את הבחירה וטוב שעשה אותה.
1: כן,
2: ואולי גם הבחירה בחרה בו, אני חושב, במקרה הזה. טוב, הוא ביים אותך בהרבה מאוד מופעים, הצגות וכולי. את ביקשת, ואני מדגיש, את ביקשת לשמוע דווקא את המציאות המקבילה.
1: אני חולה על השיר הזה, חולה על השיר הזה. זה גם שיר שמדבר. זה השיר שמדבר, נוגע בנו.
2: כן,
0: אז... מאוהדי וחיטמן ומיואב גינאי.
1: נכון.
0: זאת הייתה מתנה, ואתה יודע, זה היה יום הולדת הכמה שלי, ה-80 או ה-70?
2: ה-70, אני חושב.
1: לא.
0: ה-70. כן? ה-70, כשעשו לי במכון ויצמן, נכון?
2: נכון, שקיבל דוקטור לשם כבוד. שמה,
0: כן,
2: ואז באמת נכתב השיר הזה, נכון, שגם הוליד נכון. אחר כך את המופע עומדת ברוח, ואז
0: כן,
2: כמובן
0: נכון.
2: נקרא לדגל צדי, כדי לביים נכון. אותך בדבר הזה.
0: נו,
2: זה
0: באמת
2: שיר שנוגע בתיאטרון,
1: ובחיים
2: המורכבים מאוד והמפוצלים.
1: ורק שחקנית יכולה לבצע אותו.
2: לגמרי.
1: אני מדגיש את זה, זה נורא נורא חשוב.
0: זה באמת לא עניין של קול.
1: לא, זה לא מעניין גם.
0: לא,
2: גילה אלמגור אגמון, אני מאוד מודה לך.
1: גילו שאוהב אותך, אוהב אותך ומתגעגע.
2: ובואו נשמע.
0: אני מתגעגעת אל שניכם.

0: אתכם. יאללה, מאוד, יאללה, מאוד.
1: אז ממש בקרוב. אז חג שמח.
2: תודה. תודה, גירש, תודה.
0: חג שמח, ושנה יותר טובה לכולם.
2: תודה, תודה.
0: והנה המציאות שלי.
2: תודה.
1: המציאות המקבילה.
3: כל ימי נוסעת במסע הזה, כמוקת ירח, חום וצמאון. ובסוף הלילה, כשהיום חוזר, זמן אחר נוגע בי ומכוון את השעון.

0: כן, צדי, המציאות המקבילה, ואיך אתה ביימת את השיר הזה, באמת, באופן מופתי לגילה.
1: תשמע, זה נורא קל, גם מילה הזאת, לביים שיר, זה לעבוד, לעבוד. אני כאילו מנטור שעובד, עובד עם השחקן, אבל זה דווקא לא חוכמה. כשהשיר הוא טוב, והטקסט יש בו משהו שאתה יכול להישען עליו, אתה יכול להביא אותו, אבל הכי קשה זה כשיש לך טקסטים והטקסט הוא שטוח לגמרי, ואז אתה מנסה להוציא ממנו משהו,
0: להוציא בסלע.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו עם החברות שלך מגיל הילדות והנעורים, ואת האורחת הבאה שלנו, אתה הכרת בגיל 15 נדמה לי, התחברתם בתיאטרון זירה שהקימו האבא והאימא שלה, ואני מדבר על אופרה פוקס מנור.
1: וואו,
0: ואיתנו, אופרה. שלום אופרה, חג שמח.
2: יאללה,
1: אופרה.
2: חג שמח, שנה טובה,
1: תביא לי. יאי, מותק שלי, כמה אני מתגעגע אלייך, אבל אני שומע אותך בטלפון מידי פעם.
2: לא, אני חייבת לספר איך זה התחיל. אתה דיברת על תיאטרון זירה.
0: כן.
2: והייתה לנו, אני הופעתי בתיאטרון זירה, אבא שלי יהודה פוקס מהמקימים, והוא שיחק עם צדי בהצגה סיפורו של מורה.
1: נכון.
2: הוא היה מורה וצדי היה ילד, תפקיד ראשי.
0: כן.
2: זה לא צחוק. ואני הופעתי באשת הסנדלר הנפלאה ומחכים לגודו. עכשיו, פגשתי את צדי בתיאטרון. עכשיו, מותר להגיד, צדי.
1: אפשר הכל.
2: התאהבות ממבט ראשון.
1: מיידית. אני הייתי מאוהב בה.
0: תשמע, אני מבין שרצית להתחתן איתה.
1: זאת אומרת, מה שאתה רציתי...
2: לא, זה מאוחר יותר.
1: לא, הייתי בטוח שזה ה... זה שם התחנה הסופית, זה ברור, אופרה זה היה הבחירה שלי, הייתי מאוהב לגמרי, אפילו תרוד בעניין הזה, הייתי בוכה ליד הבית, שתגיד לי שהיא אוהבת אותי, בחיים לא פתחה את הפה, בחיים היא לא אמרה אוהבת שום דבר, ואני הייתי אומר, שמע, הייתי מאוהב, מאוהב.
0: וואו.
1: עד היום אני זוכר את האם.
2: לא רק אתה, סבי.
1: גם אני.
0: תגידי, אופרה, אחרי הצבא את נוסעת עם קרמון לניו יורק, להקת קרמון.
2: לא, זה יותר מאוחר, אני בינתיים הייתי באופרה הישראלית, סדי היה קצת בקאמרי, והיינו ביחד בלהקת פיקוד
1: אמריקאי.
2: אז עוד היה הרומן הרציני.
1: נכון.
2: והייתה לנו כוונה להתחתן, אבל אז פתאום אני קמתי, הצטרפתי לקרמון ונסעתי ל... לניו יורק ללמוד תיאטרון, והופעתי במועדון סברה.
0: ושם את פוגשת בחור אלמוני בשם אהוד מבנימינה. אהוד ויינר מבנימינה. והוא למד ב-NYU. וכן, והכרתם במועדון סברה, ואז ככה...
2: הוא התחיל לכתוב שירים, התחתנו וחזרנו.
1: לא, אל תגידי, הוא התחיל לכתוב שירים. אופרה, היא הכריחה אותו לכתוב. היא זאת שהכריחה אותו, אני טוען שהוא בכלל כתב שירים בגללה. זאת אומרת, היא זאת שהחליטה, צודק אופרה.
2: תדי לתשמע, כשחזרנו, הכרתי לאהוד, גרנו בדמי מפתח בדיזנגוף, והכרתי לו את כל החברים המופרעים שלי, שבראשם היה תדי. תדי גר בבן יהודה כמה בתים על ידינו, ואז באותה תקופה שהוא לא עבד. כל ערב הוא היה בא ויושב אצלנו בסלון, נעשינו חברים, הוא גידל את גלי, הוא גידל את הילדים שלי. ואז יום אחד הוא בא, ככה נולד השיר קפה אצל ברטה.
0: נכון. כן, והסיפור הזה, הסיפור הזה באמת סופר הרבה מאוד, ואתה היית בא ושופך את לבך אצל אהוד ואופרה, ומספר להם שמה היא אומרת לכם, הגברת הזאת, מה היא אומרת לך?
1: שהיא אומרת לי דברים איומים, שאין עתיד.
0: כן.
1: אין עתיד, אין עתיד. לא יקרה כלום.

0: ואז אהוד תרגם את שיער, וטדי נכנס את שיער, והם התחילו ל... זה עוד היה לפני שהוא ביים, קיבל הזדמנות מהגמון, ביים את חווה.
1: נכון.
0: את חווה אלברשטיין, אבל הוא היה בשיער, ואז הם התחילו לעלות רעיונות, והתחילו לעשות הצגות ביחד.
1: נכון, המון.
0: וככה התפתח כל הקשר הזה. נעשינו חברים של המשפחה, אבל אני רוצה רק אם אפשר אחר כך להשמיע עוד שיר אחד.
2: כן, בטח.
0: טדי ואהוד נסעו לחיפה.
1: כן.
0: עשו הצגה לילי גם על פי מולייר, שאת כל הלחנים כתב מתי כספי, והיו שם שירים מדהימים. ההצגה נפלה, הייתה ביקורת אחת לא טובה, הייתה מלחמה, היו כל מיני דעיות. אבל היה שיר אחד שאיזר כהן שר.
1: חלומות
0: שמורים.
2: איזה שיר זה.
1: ענק.
2: אנחנו נשמיע אותו, בוודאי שנשמיע את חלומות שמורים, כי באמת זה גם השירים הכי, אחד השירים הכי אהובים עליי, הטקסט הוא פשוט מופלא.
1: השיר שישרוד לעד.
2: לגמרי, לגמרי, כי הוא מדבר באמת על הנשמה האנושית, איך היא צוברת זיכרונות, ויש לה כיסים כאלה של זיכרונות.
1: כל אחד יכול להזדהות עם שיר כזה, כל אחד זוכר את הילדות, הילדות שלו, הבית שלו.
2: לגמרי.
0: אבל צדי זה אהבת חיי, אהבת החיילים שלי.
1: אופרת, שאת אומרת את הורסת אותי. הורסת אותי. הורסת אותי. הורסת אותי. האמת היא שזה...
0: צדי, תודה שגם אתה.
1: אני, מה זאת אומרת? זה אהבה היחידה שהייתה לי בחיים.
0: איזה מתוק, אני אוהבת אותך, צדי.
1: באמת, באמת, באמת, באמת.
0: תשמע, תשמע.
1: טוב, כן.
0: אני רוצה שאתה תמשיך להצליח. באמת, צדי, מכל הלב, אתה נהדר, ואתה עושה דברים נהדרים, ואתה תמשיך. אתה יכול היום, ראיתי אותך רוקד, אתה יכול להשתף ברוקדים עם כוכבים, לדעתי. לא, באמת.
2: קדימה, זה הצ'אנס הבא. אהבתך היחידה אומרת לך, לך לרוקדים עם כוכבים.
1: לא נעים לגיע, אם היית פה, אז היית רואה כמה שאני מתרגש.
2: הוא באמת מתרגש.
1: את מרגשת אותי, את מרגשת אותי, והקשר הוא כל כך שם חזק באיזשהו מקום, שאי אפשר לברוח מזה.
2: כן. טוב, אופרה. כן.
0: רגע, אני רוצה רק להגיד לו שיש לו גם חיבוק מרחוק מגלי, ליבי וידי.
1: איי, תודה, תודה.
0: כי הנורא אוהבים אותו, והוא כמו משפחה.
1: נכון, נכון.
2: הוא יותר ממשפחה. סבתא שלי הייתה אומרת, משפחה שבוחרים יותר ממשפחה.
1: נכון.
2: כי בוחרים אותה.
1: נכון.
2: אז
1: נכון,
2: זהו.
1: נכון.
0: אז יואב, תן לי להזכיר לך, יואב, שגם אתה משפחה.
2: תודה רבה.
0: בסדר? אתה יודע, אתה יודע.
2: טוב, אופרלה, נאחל רק דברים טובים ובשורות טובות, ושיהיה לנו חג שמח.
1: ואופרלה, ועדיין, עדיין, עדיין, עדיין אוהב אותך. נקודה.
0: אוי, גם אני עדיין אוהבת אותך וקשורה אליך מאוד, קדי. מאוד, מאוד קשורה אליך.
1: מאוד.
0: ואני רוצה למסור שנה טובה לכל האולפן שם, וגם לכל המאזינים, שנה טובה ממשפחת מנור.
2: תודה רבה.
0: ונשיקות לצדי האהוב שלי.
1: איזה נשיקות.
2: והנה, עכשיו לסיום השיחה הזאת, הנה חלומות שמורים הנפלא.

0: חלומות שמורים, אהוד מנור ומתי כספי, איזה יופי, איזה יופי. צדי, יש לנו כאן עוד חברה שלך על קו הטלפון, וזה בתקופה טיפה ליותר מאוחרת, אבל זאת באמת חברות, איך אמרנו, משפחה שבוחרים יותר ממשפחה רגילה, כן. ירדנה רזי, שלום ירדנה.
1: שלום ירדן.
2: שלום, שלום, שלום צדקו.
1: שלום, שלום.
0: אני מבין שהפגישה הראשונה שלכם הייתה סביב אמור שלום, פחות או יותר,
1: לא,
0: שמה?
1: לא, זה מדויק.
0: כן?
1: מדויק.
0: 1976, כן. אנחנו מדברים שוב על שיר של אהוד מנור, שנשלח לאירוויזיון.
1: תשמע, אני מזאת ירדן הארז ידעתי מיד, כשהייתה גם בלהקה צבאית, סתם הייתי סקרן נורא.
0: ברור, מהפרם הראשון לא, שיופיע בטלוויזיה
1: כן,
0: כחיילת.
1: לא, הפרם הראשון שראיתי אותה על השער של במחנה. זה, שוב פעם, זה בסוג הדברים שאי אפשר להסביר אותם. אני היום אספר לך איפה העיתון היה תלוי, בקיוסק בדיזנגוף, ארלוזורוף, למעלה, ואני עובר, והעיניים שלי נתקעות בפרצוף על השער, עם שתי עצמות, ומשהו משהו תופס אותך, ואתה לא יודע מה, ואתה לא יודע להסביר לך למה, ואני היום לא יודע להסביר לעצמך מה, אבל אני מאמין שאני מזהה משהו שמסקרן אותי, או שאני מזהה משהו, אני תמיד אומר שיש פרצופים שאתה, כאילו אתה קורא את העתיד, אתה, לא, לא, לא יכול להיות, אני לא, לא, לא הייתי כל כך עמוק.
0: אתה לא ברת.
1: משהו זכיר נורא, אני זוכר את הרגע.
0: טוב, אז בואי נשמע את הסיפור מהכיוון שלך, ירדנה, פגישה הראשונה.
2: לא, את כאן מספר על התמונה הזו שהיא צומה באמצע חזרה, דרך אגב. לא הייתי מודעת בכלל לצילום שלה.
1: וזה הצטלם לא רע.
2: המפגש הראשון שלי עם צדי היה באמת בחזרות לאמור שלום, ואני נורא פחדתי ממנו. הוא נורא הבהיל אותי.
0: באמת?
2: כן.
0: למה?
2: אני, כי קודם כל הוא אוטוריטה. עכשיו הוא גם היה, הוא לא היה עסוק בנחמדות, הוא היה ממוקד מטרה, הוא היה ממוקד עשייה, והוא לא ויתר לנו. תפיד מאוד. הוא די היה גם זעפן.
0: כן,
2: הוא ככה
0: כן.
2: ירד עלינו, אתה יודע.
0: טוב, זאת הדינמיקה במהלך החזרות עם חזי. כל מי שעובד עם חזי מכיר את הדבר הזה.
2: נכון, אני, אתה יודע, די הייתי רגילה לדבר הזה מלהקת הנחל, מהרוזנבלום ומדני ניטאי, אבל צדי ככה, זה היה משהו דומה, אז לקחתי אחורה, אתה יודע, מאוד חששתי ממנו. והתוצאה, אין מדבר, התוצאה הייתה נהדרת. אחר כך לימים, שיתפנו פעולה לאורך כל השנים, וכבר כאן זה באמת השתנה, הוא לקח אותי לבר נשים וחלומות, ששם עדיין עוד פחדתי ממנו.
1: אבל לפני זה, לפסטיבל הילדים. אני צודק?
2: לא.
1: לא, זה לא היה לפני?
2: לא, אחרי זה היה פסטיבל הילדים.
1: אז כן, חשבתי זה לפני, כן, כבר שאני חיפשנו על מנחים לפסטיבל הילדים, ואני זוכר כן. שהיא לחטאה את האירוויזיון כמובן, וזה היה טבעי כן. בהחלט שאני אקח אותה להנחות.
0: כן.
1: עכשיו, ירדנה נחטה, אבל אף אחד לא זיהה אותה כמנחה, אמנם את האירוויזיון נחטה, אבל להכניס אותה לעניין הזה.
0: הייתה מתויגת כזמרת.
1: הרי... הסיפור של ירדנה הוא תמיד מדהים אותי, כיוון שבעצם אתה יודע, מדברים על ירדנה כוכבת, כן, כוכבת, אבל הדבר הזה כוכבת זה די עזר והפריע, כיוון שהמיקוד היה על הנוכחות, על הדבר הזה שהיא כובשת מיד, אבל שכחו את הזמרת המוכשרת, את החיית במה, את היכולות האינסופיות שהיא, אתה יודע, זה פיל כמעט, זה מסוג הדברים
0: ברור,
1: שהם עוזרים
0: ברור.
1: ומפריעים.
0: כן.
1: ואצל ירדנה זה היה נורא נורא מעורבב, ברור. אבל השנים אומרות, ההישרדות מגלה לך את הכל, שהיא שורדת, לא בגלל...
0: לא רק מוטת הכנפיים של ירדנה, היא רחבה מאוד, היא גם הייתה עיתונאית ומגישה טלוויזיה.
1: אז בגלל זה אמרתי היכולות.
0: כן.
2: יואב,
0: כן.
2: מי
0: שפועה
2: אתם זה לא אני, זה
0: לא משנה, אבל הוא מנתח אותך עכשיו, הכל בסדר.
1: אבל זה נורא חשוב להזכיר את זה. כן, היכולות.
0: אבל אני מבין שאתם חוץ מהעניין המקצועי והחזרות וכל זה, אתם חברים?
1: היינו חברים במשך המון שנים.
2: מה שקרה, שבפסטיבל שירי ילדים, כשהנחיתי יחד עם שלמה ליצן ומנחם עיני, שם נוצרה חבורה. שם בעצם מד הפחד שלי מצדי ירד, ולמדתי להיות חברה שלו. ובאמת, יש לנו קילומטראז' של ערבים מטורפים אצלי בבית.
0: מה, טיולים, בילויים, ארוחות, רכילות.
2: בדיוק, צחקנו המון. עכשיו על מה? אבל לאורך כל השנים כן המשכתי לעבוד איתו, וכן ידעתי להבדיל, עשיתי הפרדה מוחלטת בין כשאנחנו עובדים ביחד, שהוא מביים אותי, לבין החברות. ידעתי להפריד לגמרי.
1: אבל זה באופי שלך, היא חיילת. היא באה לעבוד.
0: היא מפקדת, היא הייתה מפקדת עליו.
1: זה כן, אבל היא גם כשהיא עובדת. אני תמיד טוען, אגב, אפרופו גילה, שהיא תמיד אמרה, לא משנה מה, אני עובדת עם במאי, אם אני אוהבת אותו או לא אוהבת אותו, אני עובדת איתו, אני הולכת איתו. אצל ירדנה, כשהיא עבדה איתי, ידעתי שכל מה שאני מעביר, היא תיישם, וזה יקרה, והיא מבינה, והיא לא רוצה, היא הולכת. היא הולכת על זה.
2: אני גם לקחתי ממך, פשוט לקחתי ממך המון, וידעתי שאם אני אפול אחורה, אתה תתפוס אותי.
1: נכון, תמיד.
2: כן, וזאת הרגשה נורא חשובה ביחסים בין במאי למי שעובד איתו.
0: נכון.
2: כי האמון הזה הוא מאוד חשוב, זה כאילו חברי לנשק.
0: חברך לנשק, יפה, אהבתי.
1: תראה, גם זה מוזר.
2: זה נכון.
1: כשאתה נקשר לבן אדם, קשר כל כך עמוק וכל כך הרבה שנים, שגם היום כשאני רואה אותה, אני פתאום, האכפתיות שלי לגביה, הוא כמעט טוטלי, אתה יודע למה את
0: כאילו? כמו אח גדול שמגן על אחותו.
1: אני ראיתי שהיא נכנסת לבמה בהיכל התרבות, פתאום מצאתי את עצמי, לא... אני, שאני יושב על הבמה ואני נהנה שירדנה
0: במופע לכבודך, כן.
1: כן, אני לא, אני אז באותו רגע אני הסתכלתי ואמרתי, היא הולכת על הכב והיא לא מרגישה נוח כל כך, והיא הולכת לאט ואני כל כך מכיר אותה טוב.
0: אתה עושה את השלום רנטגן.
1: שאני התרוזר, לא, כן. ירדנה תלכי חזק.
2: נכון,
1: ואני לא,
0: את רואה מה זה?
1: וזה מוזר שהיא מדברת עכשיו, והתמונה הזאת שהיא נכנסת לה במה, זכורה לי יותר, כיוון שאז פתאום אני בתפקיד אחר.
2: אתה רואה את הבן אדם.
1: אני בתפקיד אחר, אני פתאום הופך לבמה, כיוון שאיכפת לי ממנה, ואני כאילו הבמה היא שלה, אתה יודע למה אני מתכוון.
2: נכון. זה מדהים. אבל עוד דבר, יואב, לפני כמה חודשים השתתפתי בזה תוכנית טלוויזיה, וצדי במקרה דיבר איתי, וכיסח לי את הצורה על החולטה של המשפט.
0: על החולצה?
1: כן, כיוון שהייתה בחולצה כזאת מבריקה שלא סבלתי, וידעתי זה לא טוב לה, זה לא טוב לה, וסוף סוף היא הושיעה בהיכל התרבות.
2: ואני נורא שמחתי. נורא שמחתי שהוא כיסח אותי.
1: אבל אני מרגיש נוח.
2: מי אומר לך את האמת? אף אחד לא אומר לך את האמת, וכולם נושאים מחמאות. אל תתנו מחמאות, תגידו את האמת.
1: לא, גם... תשמע, יודעת שאני אומר את זה מתוך אכפתיות,
2: ברור,
1: יותר אכפת לי.
2: ברור,
1: אכפת
2: זה תבורך על זה.
1: אבל בהיכל היית לבושה פרפקט. החולצה יופי, הייתה טובה ו...
0: טוב, חברים, אפשר להמשיך את השיחה הזאת עד אין סוף, אבל השעון מורה לנו להמשיך. אנחנו נשמע את הכינור הנאמן, וואו. מתוך עוד פרויקט ענק שביימת, העמדת, whatever, עשית לירדנה.
2: אני יכולה רק להגיד משהו,
0: בוודאי,
2: מילה,
0: בוודאי.
2: זה היה הפרויקט הצעוני שהוצג בסיבה למסיבה,
0: כן.
2: ומי זה דבר שמאוד מפריע לי לאורך כל השנים. מה שראו על המסך זה היה בימוי של צדי, והוא לא קיבל את הקרדיט של במאי טלוויזיה. וזה דבר שלאורך כל השנים נורא נורא הרגשתי שנעשה לו עוול, כי הוא באמת ביים את המצלמות.
0: כן,
2: אתה מבין,
0: כן,
2: מי שוחר כן, לקחת ברור. את הקרדיט.
0: ולא רק את המצלמות, גם את מה שהם צילמו.
2: ברור,
0: הסתם.
2: ברור, כן, את כן, כל הדבר. כן. אבל הוא ביים את זה למצלמות. ובסופו של דבר, הבמה של הטלוויזיה, בלי שמות, רק היה מטב. הוא רק ניצב כן, את הזה.
0: ברור.
2: וזה בוא נעשה תיקון, מה שנקרא.
0: הנה, עשינו תיקון, ואני יודע שהיו עוד מקרים כאלה באחר כך, אבל טוב, תשמעי, אבל היצירה מנצחת, בסופו של דבר, הנה, אנחנו אומרים את זה,
1: אבל יצא קליפ מדהים.
0: קליפ ענק.
1: נכון. קליפ מדהים. עד היום הוא עובד.
0: אז בואו נשמע את הכינור הנאמן.
2: שנה טובה, שנה טובה.
0: שנה טובה, ירדנה, חג שמח. להתראות.
1: שנה טובה.

0: נאמן, איזה תקופה הזאת. לדעתי היה הקליפ הכי ארוך שעשו בטלוויזיה אי פעם, נכון?
1: זה 20 דקות.
0: 20 דקות.
1: 20 דקות, 5 שירים.
0: לא יאמן.
1: 5 שירים, 20 דקות ביום שישי בלילה, אחרי החדשות, זה בתוכנית, ארלה גולדפינג, נתן במה.
0: כן, בהחלט. זהו, עד כאן השעה הראשונה שלנו, צדי. יש לנו עוד שעה עם המון הפתעות. אתה מוכן לזה?
1: כן.
0: כן?
1: כן, אני מסתכל.
0: שתית כוס מים, הכל בסדר.
1: נכון, הרגעתי.
0: נספר לכם שעורכת המשנה עינב עבודי כחירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני יונתן גרטניו, בפיקוח דוד מימוני. אני אוהב גינאי, וגם צדי צרפתי. נהיה כאן מיד אחרי החדשות. עוד מעט.

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור 2-3.
0: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
2: כל רביעי ב7:00, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
4: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל ארץ לי בת 5, שנה וחודשיים.
3: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
4: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
3: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
4: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.
5: גלי צהל השעה 12, שנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה, ובמקביל כוחות צהל פושטים על הכפר טיבנית. שני פלסטינים נהרגו הבוקר בתקיפה אווירית של צהל ברצועת עזה. כך לפי דיווחים ברצועה, שם ציינו כי גם 13 נפצעו וכי התקיפה הייתה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. דיווח בסוריה, כוחות צהל כבשו שטח נוסף ליד הכפר עין אנוריה שבמחוז קונטרה. עוד הוסיפו כי הכוח מונה 3 טנקים ו10 נגמשים. המתיחות במצר הורמוז. כלי שיט מסחרי איראני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף האיראני. בפגיעה נהרג אדם אחד ו3 נוספים נפצעו. כך לפי דיווח בתקשורת הרשמית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מוסיף כי ככל הנראה מדובר בתגובה אמריקנית לירי האיראני הלילה לעבר מספר מחליות באזור המצר. תקיפת התגובה תואמת למדיניות עין תחת עין של האמריקנים. בעקבות רצף האירועים, מניית חברת הנפט הסעודית ארמקו נופלת ב1.1% במסחר המקדים. ממשלת תימן הודיעה כי כוחותיה תקפו מטרות של המיליציות החותיות, ביניהן 5 משגרי רחפנים. עוד הוסיפו בהודעתם כי מטוסי חיל האוויר של תימן תקפו 3 מטרות הכוללות ניסיון הריגת לוחמים חותים והריסת ציוד וכלי תחבורה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

0: כאן יואב גיני, ואנחנו עם השעה השנייה שמוקדשת כולה לאיש ולהגדה, צדי צרפתי. שיר שלום לך, צדי. שתית מים בינתיים בחדשות.
1: שאתה אומר האיש והאגדה.
0: כן, כי זה אתה, מה לעשות?
1: האגדה אומר לי שכבר איננו. אני עדיין פה.
0: אגדה בחייו, מה זאת אומרת? ונספר לכם שעורכת המשנה היא נאוה בודק אחירון, מפיקות הם נועה שינו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח דוד מימוני. והאורחת הראשונה שלנו, צדי, בשעה השנייה, היא שחקנית מוכשרת ביותר, שאולי אתה מכיר, קוראים לה מאיה דגן? זה אומר לך משהו או שם הזה?
1: מה זאת אומרת, מאיה?
0: תשמע.
1: שחקנית מוכשרת מאוד.
0: אתם הכרתם, אתה יודע מה, בוא נשאל את מאיה דגן שכבר איתנו, שלום מאיה.
2: צדקו.
1: כן.
2: האהוב שלי.
1: מאיה לי.
2: מתוק שלי. אתם לא, אתה לא מבין כמה אני אוהבת את האיש הזה, כמה אני מחוברת לאיש הזה, כמה אני מעריצה אותו, מעריכה או חושבת עליו. באמת, זה כאילו, אני תמיד אומרת לצדי, הוא כאילו ילד אותי, אני כאילו הבת שלו.
0: עד כדי כך, וואו. תשמע, אתם נפגשתם באיזשהו מופע, נכון? 50 שנה לישראל?
1: נכון.
0: משהו כזה בפעם הראשונה.
1: בסיבוב בגרמניה.
0: של שמואל צמח, נכון?
1: נכון.
0: שם נפגשתם פעם ראשונה? כן.
1: ואיך היה נפגש? תלמידה בבית צבי.
0: כן,
2: תלמידה בבית צבי. פעם ראשונה נפגשנו כשאתה ביימת, אני חושבת, איזה ערב מחזות זמר.
1: אוי נכון, אני לא רוצה להיזכר את הסמרטוט על הראש, לא רוצה לדבר.
0: מה זה הסמרטוט על הראש? ספר, ספר.
2: אני חייבת לספר.
0: ספרי, ספרי.
2: אני שרתי שם את ביג ספנדר, אוקיי?
1: טוב, יורס את
2: זה. יש לו ויז'נים, אתה חייב להבין, צדי רואה משהו, והוא מדמיין את זה בעיני רוחו, וככה זה, וזה היה מדהים. ואז הוא אומר לי, טוב, טוב, ביג ספנדר, זה אלמנה שחורה. לקח טול, בסדר, טול של, של, של בלרינה שחורה, תקע לי אותו על הראש.
1: זה הייתה חצאית.
2: זה כמו אלמנה שחורה, זה עובד.
1: זה הייתה חצאית, נכון, חצאית בלט כזאת, שהפכנו אותה ושמנו אותה על הראש. אבל זה נראה מדהים.
0: אבל אני אשאל אתכם, בסדר, הכל טוב, אבל... אחרי זה כאילו...
2: צדי בן אדם, צדי פשוט בן אדם שממציא ובורא עולם, ממציא את עצמו מחדש,
0: כן.
2: וממציא את האומנות מחדש,
0: mm-hmm.
2: ואני חייבת להגיד שכל מה שאני יודעת וכל מה שאני היום,
1: וואו.
2: זה הכל בזכות צדי.
1: וואו,
2: הכל, הכל, הכל, הכל. פשוט
1: וואו.
2: הכל, הוא לימד אותי את כל מה שאני יודעת על המקצוע. ואין בן אדם שמבין יותר ממנו.
0: הוא מורה, תראי, הוא מורה חמור, נכון? חמור, הוא לא, אין לו הנחות.
2: טוב מאוד שאין לו הנחות. מי צריך הנחות במקצוע הזה? אתה צריך להיות הכי מקצוען שיש. וצדי דורש ממך לא פחות מ-100%. ואני לא הייתי מצפה ממישהו שעובד איתי לדרוש ממני פחות מ-100%. או שאני לא מצפה ממני לתת פחות מ-100%. הוא טוטלי בעבודה שלו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא במאי נפלא גם. אגב, לא רק של מחזות זמר, בוא נגיד את זה כאן, צדקו.
1: סוף סוף מישהו אומר את זה.
2: הגזמת, צדלי, הגזמת. הוא במאי שחקנים, הוא עובד מהבייסיק של הבייסיק, על מה זה תעולה משחקית, ומה אתה רוצה להגיד, ולהיות נוכח ברגע ב-100%, אני לא מכירה במאים יותר טובים
0: מצד. כן, אני רוצה לומר משהו. באמת, המקצוע הזה שלכם, הוא סוג של רכבת הרים.
1: נכון.
0: גם מבחינה נפשית, גם מבחינת נכון. מצוקות. יש נכון. כמובן את הפסגות, הזיקוקים, אבל יש גם את הנפילות
1: הרוב לתהום. זה נפילות.
0: הרוב זה נפילות.
1: נכון.
0: איך, הרוב, זה, הרוב איך, זה, איך זה מתכתב ביניכם הדבר הזה? אתם משוחחים גם על הרגעים רגעי השפל, אתם...
2: אני חושבת שצדי הוא בן אדם הראשון שאני מדברת איתו כשאני נמצאת קודם כל בצומת דרכים, אם אני צריכה לבחור מה לעשות בתיאטרון, הטלפון הראשון זה לצדי, הוא כל כך מכיר אותי. וכן, וכן, אנחנו מדברים על זה, ואני לא אשכח שאמרתי לו, תשמע צדי, אני כבר לא מקבלת תפקידים ראשיים פתאום, ופתאום נדחקתי הצידה, ופתאום עברתי לסוף התור, ואז הוא אמר לי, מה היה? לא משנה מה, תעבדי, אל תפסיקי לעבוד.
1: אבל אני זוכר רגע מאיה, לפני שמאיה שיחקה את שיקגו, לפני ששיקגו היה הפריצה הגדולה שלה, פגשתי אותה בפסל של בית לסין, והיא קיבלה תפקידים, וזה לא קרה, זה לא קרה, אתה יודע, אתה עושה עוד תפקיד, עוד תפקיד, והיא אמרה לי, אני לא יודעת, אני רוצה לעזור, אמרתי, אל תעזבי, תמשיכי, תמשיכי, זה יקרה. עכשיו המוזר, הסיפור עם שיקגו מוזר, כיוון שבסיבוב הגורלי ההוא, שהכרתי אותה טוב, ואז לא האמנתי שהיא תהיה כוכבת, זאת אומרת, לא האמנתי,
2: מה, אני אמרתי לו, תדי,
1: לא, לא, לא,
2: אני הולכת להיות כוכבת, הוא אמר לי, זה לא יקרה,
1: זה לא, אבל כולם אומרים שאמרתי, לא, זה היה בינינו איזה סוג של הומור והתלוצצות, הייתי אומר, מה את מצפה, כוכבת זה לא קורה בשנייה, אתה יודע, והיא רצתה, והרצון היה חזק נורא, ואז והיא שרה אצלי במה, בסיבוב, היא שרה קטע משיקגו, והיה איזה מפיק גרמני, שהיה באחת ההופעות, כשיצא מההופעה, הוא אמר לי, who is the blonde? Who is the blonde girl? הוא זכר מכל המופע אותה. לימים, כן. אני פתאום שומע, שמאיה משחקת לצידה של ריטה, שהייתה כוכבת על בשיקגו, וזה היה בשבילי איזה אושר, הייתה תחושה שכבר אז זיהיתי את הדבר הזה, את שיקגו אצלה, וזה מדהים.
0: זה קורה לך כל הזמן, אתה צריך להיבדק, משהו כאן, כל הזמן אתה מזהה את הכישרון הבא.
2: תשמע. הסיפור שלי נורא דומה גם לסיפור של מצחיקונת.
1: לגמרי, לגמרי.
2: סטקו ואני ביחד, ושנינו מאוד הבנו את המקום הזה, המקום הזה שאתה כל הזמן צריך להוכיח שאתה מספיק טוב ולהאמין בעצמך. אני חושבת, סטקו, זה הסיפור שלך.
1: נכון.
2: שאתה...

0: שאתה מרגיש כל הזמן איזה צורך להוכיח.
1: כל יום מחדש.
0: אדקור, הוכחת מעל לכל ספק שאתה בנית פה את התרבות בארץ, ואנחנו באמת, אני לא רואה עולם בלעדיך, אני לא רואה את התיאטרון בלעדיך ואת התרבות בלעדיך. בנית פה דורות על גבי דורות של כוכבי על, וזה הכל אתה, זה אתה.
1: איזה מותק, מאיה, שנייה אחת, את יודעת האמת, זאת אנחנו כאילו אף אחד לא שומע, הרי את אומרת את זה, ואני לא מזהה את זה, וזה הסיפור שלנו, של כל האומנים, שאנחנו כל יום חיים, מתחילים מחדש, וכל יום מרגישים שזה הסוף, לא יהיה עוד. אותה תחושה הייתה לי השבוע, אמרתי, זהו, זה הכל נגמר כנראה. עכשיו, זה לא נגמר וטוב לי, זה נגמר וכאילו לא עשיתי עדיין. עדיין אני מחכה לאותו דבר שיגלה אותי, וימלא את מה שחלמתי לבוא. בקיצור, זה לא קורה, זה לא קורה.
2: אני חייב לצטט כאן משהו שאמרת על הבמה באותו אירוע, שגם מאיה השתתפה בו עם הפילרמונית, אמרת...
0: וואו, איזה אירוע זה.
2: אמרת משפט שאני רוצה לכתוב עליו שיר. אמרת, אני לא מושלם, אבל אני שלם.
1: נכון.
2: ומאוד אהבתי את זה.
1: נכון.
2: אז צפה להפתעות.
1: אבל זה מדויק.
2: יאללה, סגרנו כאן.
0: סגרנו.
1: זמרת אדירה. זמרת אדירה, כן, אדירה.
2: זה לא ספק.
0: איך אנחנו ישר קופצים על עבודה,
2: אה? בדיוק, נו, זה...
1: אבל זה חשוב, זה חשוב, זה אלף בית.
0: את
1: זה צריך ללמוד.
2: נכון.
0: הוא תמיד אמר לי, פתחי אוזניים כל הזמן, ותקפצי על הזדמנויות, כי הזדמנויות הרבה פעמים לא דופקות בדלת.
1: לא, לא, לא, אף פעם לא.
0: אתה מייצר אותם, ובאמת, צדקו.
2: מאיה דגן... אני מאוד מודה לך, ואני רוצה שנשמע גם קטע שלך מתוך מצחיקונת. את ועמוס תמם, ביחד.
1: כן, כן, זה מושלם.
2: אז בוא נשמע את זה לסיום. תודה, תודה רבה, חג שמח.
1: תודה, מאיה לי. מת עלייך, חולה עלייך. יאללה, תודה, תודה.
0: ביי.

0: טוב, אז עוד מי שגילית בתוכנית טלוויזיה, היא האורחת הבאה שלנו, שקוראים לה גלית גיאת. שלום גלית, חג שמח.
1: חג שמח, שנה טובה, שלום,
2: שנה טובה,
0: איי, איי, איי, תשמעי, אתם הייתם חבורת צעירים שכללה אותך ואת גיא זוארץ, נכון?
1: נכון.
0: ועוד כמה שמות.
2: עוד כמה שמות שאני לא זוכר טוב. אני זוכר שגם יעל שקד אולי הייתה שם, נכון?
1: וואו, אני
2: לא זוכר. זה היה... לא משנה, זה היה בהרכב, אני זוכר שנחשפתי אליה.
0: כן, כן, ואנחנו מדברים...
2: בחזרות שעשינו למשהו, אני לא יודע למה.
1: אני אגיד לך, זה היה לתוכנית טלוויזיה שנדמה לי, תוכנית טלוויזיה שעשית עם חני נחמיאס.
2: נכון, או, קראו לזה, בדיוק, קראו לזה.
1: איך קראו לזה?
2: נו, אני לא יודע. קראו
0: לזה, מה זה חשוב?
2: זה לא הייתה תוכנית, זה הייתה סדרה תוכניות, כל יום שישי, תולדות הבידור הישראלי. וכל שבוע הייתי זה, היא נחתה את זה, וזה היה בערוץ 2 כבר זה היה. זה היה כבר בערוץ 2.
0: אוקיי, בכל אופן...
2: אבל היא...

0: תוכניות, כל יום שישי, תולדות הבידור הישראלי, וכל שבוע הייתי זה, היא הנחתה את זה, וזה היה בערוץ 2, ערוץ 2 כבר זה היה, זה היה כבר בערוץ 2.
1: אוקיי, בכל אופן...
0: אבל היא, עשינו חזרות של אלדת שרים, והיא... והיה חדר קטן, ואני הסתכלתי, היה קודם כל שיפהפייה שאפשר למות, ופתאום אני רואה זמרת, אבל מעבר לזמרת, גם יודעת להגיש שיר, מבינה אותו, חיה אותו, ואתה מגלה בתוך הזמרת, אתה מגלה שחקנית, אתה יודע, זה הרי, זה מיד, אתה מזהה את זה מיד, ואז כאילו נכבשתי, ומפה,
1: אנחנו מדברים על בוסטן ספרדי.
0: על בוסטן ספרדי, שאז חיפשנו להק את בוסטן ספרדי, ואז כמובן הזמן, ינקלה אגמון שהפיק, שהיה מנהל הבימה, הוא ביקש לי להביא כל מיני צעירים, זה וזה, ובבוסטן יש דמות, דמות שקוראים לה ויקטוריה. שכל ההצגה מדברים על הדמות הזאת, וצריכה להיות מישהי עם נוכחות, שכשהיא מופיעה על הבמה, זה יהיה וואו, ויבינו למה היא הרסה את המשפחה הזאת, את משפחת קסטיאל, נכון? קסטיאל. אמרתי קסטיאל, קסטל. ואז כשנזכרתי בגלית, זה היה לי ברור שזה זה.
1: שהיא ויקטוריה.
0: אבל הבעיה שהיינו צריכים לקבל אישור של נבון, ונבון בא לאודישנים, יצחק נבון, הנשיא החמישי שלנו. והייתי מתוח ברמות שאי אפשר לתאר. גלית, בואי תמשיכי את הסיפור.
2: אתה היית מתוח, אני זוכרת כמה אני הייתי מתוחה, כי אני ממש לא, אתה יודע, לא ידעתי לאן אני ממש מגיע. חוץ מזה שאמרת לי, בואי תבואי לאודישן, תכיני את השיר שחרחורת.
0: נכון.
2: ובאמת כך היה, ופתאום נכנסתי, ואת יודע, ואני יושבת, יושבים מולי, גברתי הרצינית ביותר, שראיתי אותם, ואני ילדה ואת כלום, עד כמה הייתי 25.
0: כן.
2: ואתה יודע, מה שנקרא, כי חצית עלפתי, כי יש שמה, יצחק נבון, נשיאנו החמישי, שאני זוכרת אותו מסיפורים, אני זוכרת אותו...
1: יש לציין, האיש שכתב ויצר את בוסטן ספרדי.
2: כמובן, כמובן, אבל אני זוכרת אותו מהבית, כמה הריצו אותו בבית. וכמובן את יהודית רביץ' שהייתה מנהלת המוזיקלי, וכמובן טטקו ויאנקלה אגמון, בקיצור. אני זוכרת את עצמי רועדת ושרה את השיר, את שחרחורת, יוצאת החוצה, ואז צד קורץ אחריי ואומר לי, גליתי זה בסדר, הוא התאהב. וככה זה...
0: אבל הוא התאהב לה, זה מדהים. הוא התאהב, הוא היה במשך, היא שיחקה, אני יודע כמה הצגות שיחקה, את 2,000, 2,200, אני לא יודע, 2,000.
2: היא שיחקה... היו לי מחליפות בדרך, כי נכנסתי להיריון.
0: נכון, אבל את המשכת לכל ה-20 שנה.
2: חודש תשיעי אני שיחקתי את ויקטוריה הבתולה.
0: אבל זה מעניין. שהתפקיד שמופיעה בתפקיד, מופיעה ב-20 דקות האחרונות. נכון שיש את המונולוג נורא חזק, והקהל זוכר אותה מזה. זאת אומרת שזה הרגשה שאני תופח לעצמי על השכם, שהבחירה הייתה מושלמת, שויקטוריה שמדברים עליה כל הזמן, זה גלית.
1: זאת גלית. ואתם, אגב, בהמשך גם מופיעים ביחד, נכון?
0: לכן היה לנו...
1: סיפור חייו של צדי, יש לכם מופע ביחד.
0: מופע ביחד.
2: נכון.
0: סיפור חייו...
2: אתה מתאר לעצמך איזה כיף.
0: זה כיף גדול.
2: אתה מתאר לעצמך איזה כיף.
1: אני מתאר לעצמי...
0: גלית שרה את כולן. את כולן, את כולן, היא עוברת על כל סיפור חיי, והיא שרה קטעים מהמון הצגות, קטעים דרמטיים וקטעים מצחיקים, כמו שיש לה את היכולת הזאת, זה נדיר.
1: יפה, אז אנחנו נשמע לסיום מחוזת מתוך בוסטן ספרדי, איתך, גלית גיאת, ויאללה, תמשיכו בדרך הזאת, תמשיכו להופיע עם המופע שלכם.
0: צריך.
1: יאללה, צריך.
2: אוהבת אותך, צדקו.
0: מת עלייך.
2: תודה רבה,
1: גלית, תודה רבה, שנה טובה. להתראות.

0: תשמע, יש לנו עכשיו אורחת שבעיניי מפתיעה, כי אתה לא ביימת אותה, ואתה לא זה, והיא לא חברת ילדות, אבל בכל זאת נשמותיכם נקשרו בשנים האחרונות.
1: מאוד, מאוד.
0: ואני מדבר על אופירה אסייג, שלום לך, חג שמח.
2: שלום, שלום, חג שמח, מה שלומכם?
1: בסדר, אופירה.
0: אנחנו פה, כן, בחגיגה אמיתית עם כל הדמויות שליוו את צדי לאורך כל השנים, ואת, תשמעי, בולטת בשנים האחרונות מאוד מאוד, ואתם הכרתם מן הסתם בטלוויזיה, נכון?
1: רק בטלוויזיה.
0: רק בטלוויזיה.
1: רק בטלוויזיה, כן.
0: זמר
2: נכון,
0: במסכה.
2: אני חושבת שזאת הייתה, נכון, זאת הייתה היכרות שבתוך שניות
1: נכון.
2: הפכנו להיות נכון. חברים טובים.
1: במפגש הראשון, במפגש הראשון.
2: ממש במפגש
1: הראשון. במצ'ינג הראשון, שעשו מצ'ינג לדעת מי כן. יהיה בפנים, נכון. ישבנו. ואז היא אמרה לי, אני מקווה שאתה תהיה, כמו שידענו, שאנחנו צריכים נכון. אחת השנייה, ידעתי, נכון. ואני ידעתי שאם היא לא תהיה, אני לא יהיה.
0: אז נסי לתאר לי את הקליק הזה שנוצר.
2: הוא כן. אמר לי.
0: אופירה,
2: אמר לי, אופירה, אם את לא תהיה בזמר במסכה, אני גם לא אהיה.
1: אני לא אהיה.
2: אבל אני חושבת שאתה הצלחת להתנצח ואמרת שבעצם כל הדמויות שאתם מראיינים וליוו את צדי צרפתי במהלך כל השנים, בעצם דמויות שהוא או ביים או שיחק או שר לצדן, ואני לא אחת מהן, אבל אני רוצה להגיד שגם אני וצדי שרנו ביחד.
0: כן, תכף אנחנו גם נשמע את זה.
1: מה את חושבת? אני כבר מבוהל, נו.
0: תכף נשמע את זה. אבל, תשמעי, אני מבין, אבל שצדי...
2: הזוג הזה, זה היה השיר ששרנו ביחד בזמר במסכה, ואני נהניתי מאוד צדי,
1: היא הייתה נקייה עכשיו, גם עכשיו היא הייתה נקייה.
0: נקייה לגמרי, כן, שום זיוף, מדהים. אז אני מבין שאתה, בכל זאת, כל יום שבת, ב-10 בבוקר, שולח לה וואטסאפ, עם ביקורת על התוכנית של יום שישי.
1: תראה, אני צופה בה ביום שישי, אני צופה אדוק.
0: כן.
1: אני צופה אדוק. עכשיו, עזוב את העניין שאני נורא אוהב אותה וזה, אני מכור לתוכנית, כיוון שהיא מרתקת אותי, עזוב, באמת זה בלי שום קשר לעניין של אופירה, שאני אוהב אותה באופן אישי נורא, אבל היא מרתקת אותי, היא אמיתית, היא חזקה, היא אומרת בדיוק מה שהיא חושבת, היא מחזיקה מסך, אתה יודע, זה לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל, אבל בכל זאת ספר לי על הביקורת, מה אתה אומר, למשל, אתה דיברת עם ירדנה על החולצה,
2: הוא אוהב את החולצה, את המכנסיים, הוא אוהב את הלבוש, אופירה פחות. טבעות,
1: נכון,
2: אוקיי, צדי, מה שאתה אומר, אם הוא עושה פוליטיקאים, את מה שהוא אוהב להיות, מה שהוא אוהב פחות, אם יש שאלה שהוא היה רוצה שהיא תישאל, ואם זה הריתק אותו, אני חושבת שהביקורות שלו הן כל כך אמיתיות ובמקום, שמבחינתי, אני לא מקבלת הודעה, אני חוששת שמשהו קורה. אני מחכה להודעות.
0: מחכה להודעה שלו?
1: לא, זה, באמת, באמת, אופירה, זה סתם כחבר, שחשוב שמישהו יאמר את האמת, ואני יודע שהיא תשמע את זה, וזה לא אמת בוטה.
0: גם אם היא לא פשוטה.
1: לא, לא, זה לעזור. לעזור שאני מדבר, שמדברים על קשקושים פה, טבעות, וזה לא סתם. זה לא עניין שזה. ידעתי שאני עיתונאית. קודם כל עיתונאית, עיתונאית רצינית וזה. אז למה צריך את כל הקוסמטיקה מסביב? זה לא מעניין אותי.
0: אני ראיתי את הרעיון
1: שערכת
0: עם צדי לפני כמה שבועות. ופתאום ראיתי איזה זיק של חום ואהבה בעינייך שאני לא רואה בדרך כלל. כלומר, גם משהו רך כזה פתאום היה שם, וזה היה מאוד מרגש.
1: אבל תשמע, אופירה, הדימוי של אישה חזקה, וזה כן אישה חזקה, אבל אישה מאוד מאוד מאוד חמה. מאוד, וזה הורס אותי שהקהל לא קולט את זה. זה מאחורי הפרסונה הזאת. יש אישה חמה שהיא אכפתניקית ומוכנה לעזור אם תהיה זקוק. היא תמיד אומרת לי, אם תהיה זקוק, אני לא זקוק, תודה לאל, אבל אני יודע שהיא שם, וזה לא סתם מילים. אז זה ישנו.
0: איזה יופי.
2: אני חושבת שהקשר ביני לבין צדי צרפתי הוא קשר אחר. אני לא קוראת טוקבקים, אני לא קוראת שום תגובה, אני לא קוראת ביקורות, אבל אני מחכה לביקורת של צלי צרפתי. מבחינתי הוא הצופה האמיתי שיאמר לי גם את מה שלפעמים אני לא בא לי לשמוע, אבל ממנו אני רוצה לשמוע את הכל. והוא אומר לי את כל האמת כפי שהיא, רובה טובה, ומה שלא טוב, הוא תיקן אותי.
0: אז יופי.
2: אני חושבת שמה שצדי עשה לי מהרגע שהכרתי אותו, ואת הדברים שהיו חסרים לי באבא שאין לי, באח גדול שאולי רחוק ולא מספיק נמצא. וצאתי, ואתה צודק במה שאמרת, כשראיינתי אותו, הרגשתי שקשה לי. קשה לי כי אני מכירה אותו יותר מדי, ולא ראיינתי בן אדם רגיל. כן. בוא נתחיל מזה שצדי צרפתי הוא איש ענק, והוא בעצם עולם התרבות שלנו, ומשהו שלו רק שלו, נכון. וגם ראיינתי אותו עם הרבה רגש, אני מודה.
0: כן, וזה ניכר, וזה היה יפה, וזה היה נכון, מרגש.
2: נכון, נכון.
0: טוב, אז לא נותר אלא לשמוע את שניכם בדואט.
1: זה הורס אותי כבר עכשיו, אני לא רוצה לשמוע את זה.
2: לא, אתה יודע מה, נהנה מזה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: תקבלו אותנו איך שאנחנו.
1: נכון.
2: אנחנו לא שלמה ארצי.
1: לא, לא.
2: אנחנו
0: אופירו בצד. וטוב שכך, וטוב שכך.
1: אבל זה היה כיף, זה היה כיף.
2: אני מאוד נהניתי.
1: כיף, זה היה כיף גדול.
0: אופיר הסייג.
2: אמרו לי, אמא, באמת שאת? באמת שרתי פה, אני צדי צרפתי הגדול
1: שלהם, וצדי
2: אני אוהבת אותך.
1: תודה רבה, בוטיק, תודה, תודה, אוהב אותך מאוד,
0: חג שמח,
1: חג שמח,
0: והנה שניהם ביחד.

dale. Mochi.

0: כן, אז זה הדואט של חיים, אופירה הסייג, שסטטיק כתב. תשמע, אולי רעיון לקריירה חדשה, לשיר קצת.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני חושב שאני זייפתי שם, אני... עזוב, עזוב.
0: זייפת,
1: עברתי זייפת. את זה, עברתי את זה.
0: תשמע, האורחת הבאה שלנו היא ממש מהדור החדש והמאוד מאוד מצליח. קוראים לה לי טולדנו.
1: נכון.
0: שלום לי.
1: מדהימה.
2: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור.
1: לי.
2: אדילה.
1: כן, מתוקה.
2: חיים שלי. מה נשמע?
1: דווקא בסדר, כמה היית משגעת בערב בהיכל התרבות.
0: אני מעיד גם.
1: איזה פתיחה זאת הייתה.
0: זו הייתה פתיחה מדהימה.
1: מדהימה.
0: ואת מדהימה.
2: תודה.
0: באמת. זה היה גם רעיון נפלא לפתוח איתה, כי זה ככה פתח.
1: תשמע, היא זמרת נהדרת, וכריזמה מהלכת.
0: לגמרי.
2: תודה, תודה, בנים. עכשיו
0: פתיחה יומית. טוב, אז בוא באמת נספר על המפגש הראשון, איך הכרת את לי.
1: תשמע, אני, לדעתי היא עברה את סיפה, היא עברה אודישן לפני זה ללהקה. את זוכרת את זה לי? והיא לא עברה.
2: נכון, שבאתי חולה.
1: היא לא עברה, היא הייתה חולה, והיא נראתה אחרת, והיא הייתה לא מוקדת, והבנתי, אתה יודע, היום אני לא מבין איך לא נדלקתי, אבל אני חושב שכן נדלקתי, אבל כנראה בתוך הדבר הזה של להקה, אחת מה... לא ראיתי אותה. לא, זה לא הסתדר. והיא לא עברה. לא עברה. עכשיו אני לא זוכר אם המפיקים לא רצו, עוד אין לי מושג. הרי אתה לא יושב לבד. ויש כאלה על האוזניים. ואז הגיע למרילו. במרילו נדלקתי בשנייה הראשונה. אבל מהשנייה הראשונה, כבר על האוזן שהוא, היא לא מתאימה, היא לא מתאימה. עכשיו, בשער המדהים. אבל כאילו הם לא אהבו את העניין, את האימג' הזה.
2: מזרחיות אולי.
1: זה המזרחיות כנראה.
0: באמת?
1: וגם, כן. וגם אני, אתה יודע, לגביהם, אני זוכר שהייתה, לא, אני לא רוצה להזכיר, דוגמנית נורא נורא מפורסמת. היום היא שם ענק, אני לא אומר את שמה, שעשתה אודישנים, והיא שרה נחמד, שיחקה נחמד, אבל זה לא זה. אתה יודע, בלי,
0: ואז אתה נלחם.
1: המפיקים לחצו עליי לקחת אותה, ואמרו לי, אם ניתן לה, לי אפילו יודעת את זה, ופעם באוזן לספר מי זאת הייתה.
2: אני יודעת מי זאת.
1: את יודעת? המפיקים אמרו לי, ניתן לה מורה, ניתן לה מדריכה, מורה פרטית וזה, ואני אמרתי, זה לא, זה לא, זה לא. ולי עברה עוד אודישן, ועוד אודישן, ולאט לאט, וכל זמן פסלו את זה, פסלו, הם האמינו כל זה שיגיע הרגע בטיפול. והיא עברה את הכל, ובסוף אני ניצחתי.
0: כן.
1: ובסוף הם התאהבו בה, מה זה ברמות, ברמות
0: יותר גבוה.
2: מי שלא מצא מציע לי היום כל יום תפקיד אחר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ברור, ברור, תשמעי. ואם באמת אינו של צדי צדה את הטלנט הנכון, אז אין, לא יעזור, לא יעזור, כי הוא יהיה.
2: אני תמיד אומרת שמבחינתי ברגע שהוא ליהק אותי, יכולתי לעצור, לא הייתי צריכה את התפקיד, הייתי צריכה רק שיהיה לי בוויקיפדיה, שהתפקיד הראשון, צדי צרפתי, יביא לי. זה מה שהייתי צריכה, אחר כך משם זה היה מבחינתי צ'ופר.
0: כן.
1: אבל התגובה שלה שקיבלה את התפקיד, אני מוכרח לספר את זה.
2: אני התגלגלתי שם על הרצפה.
1: היא נשכבה על הרצפה, אתה אומר לה, את מרילו, היא נשכבה על הרצפה. אני לא ראיתי תגובה כזאת בחיים. נשכבה על הרצפה, הרים את הרגליים צריכה, אלוהים, אלוהים, תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. אבל זה מקסים, זה מקסים. הדיאלוג הזה
2: הרי... כל כך רציתי, כל כך רציתי.
1: כן, אבל זה, והיא הייתה מדהימה. היא הייתה מושלמת. מושלמת, היא הייתה מרילו האמיתית.
2: אהוב שלי.
0: תגידי לי, מה את עושה בימים אלה? ספרי.
1: היא בקברט.
0: כן,
1: בקברט. אני מרגיש ניצחון. אני מרגיש ניצחון.
2: נכון, אהוב שלי, כי זה שלך.
1: לא, אני מרגיש, הנה,
0: זיהיתי את
1: זה, והנה מתקדמת. זה מלא אותי אושר. שהיא קיבלה את קברט, הייתי מאושר. אמרתי, וואלה, איזה כיף שאתה מזהה משהו וזה קורה עם זה.
0: ואנחנו נדברנו כבר, צדי ואני, לראות את זה ביחד.
1: נכון.
0: בקאמרי.
2: נו, מתי תבוא?
0: אנחנו נבוא, אנחנו נבוא בקרוב מאוד.
1: את חיים סלע באיזה יום את מופיעה.
2: אני אגיד לכם, אני בעצמי, אני אשלח לכם לוח.
1: חשוב, זה חשוב.
2: אבל באמת זה ימים מאוד טובים. אני גם עובדת עכשיו על אלבום שלישי.
1: צילמתי
2: סדרה בקשת, מצלמת עוד מהסרט קולנוע, עושה את קברט.
1: איזה יופי.
0: כן ירבו לי, יקרה.
1: עושה אותי מאושר.
2: אמן, אמן, אמן.
1: עושה אותי מאושר.
2: באמת, אין תלונות.
1: היא כותבת. יוצרת מדהים. מדהימה,
0: נכון.
1: מדהימה.
2: אהוב נכון. שלי, אהוב שלי, תודה.
0: ליטו כן, לדנו.
2: כן, דרך מפוטלת.
0: איזה
2: כן.
0: כיף, איזה כיף. נשמע לסיום השיחה איתך, ליטו לדנו, שיר ממרי לו, ונאחל לך חג שמח. תודה שהשתתף
1: בתוכנית שלנו. אוהב אותך
2: תודה,
1: מאוד.
2: תודה, אהובים שלי.
1: יאללה, תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי, ככה.
2: תודה, אהוב שלי, תודה.
0: ביי לי.
2: יאללה, ביי, נשיקות.
1: ביי, נשיקות, ביי. ביי. ביי.

0: ליטו לדנו הגדולה, תשמע, באמת...
1: היא מדהימה, היא באמת מדהימה. זמרת אדירה, פרפורמרית, פרפורמרית, אתה יודע, זה לא כולן. זה שאתה יודע לשיר, זה לא מספיק, אתה צריך עוד משהו.
0: תראה, עוד כישרון ענק שנלחמת עבורו,
1: כן.
0: בוא לי,
1: נלחמתי על עמוס, נלחמתי מאוד.
0: שלום עמוס, חג שמח.
2: שלום צדי.
1: עמוס. הנה, גם כישרון שאני גאה בו, גאה, אני רואה אותו לבמה, וזה ממלא אותי אושר, לראות לאן הוא הגיע, וכל כך מגיע לו.
0: אז ספר על המפגש שלכם.
1: אולי עמוס יספר.
0: יאללה, ספר עמוס. איך נפגשתם?
2: קודם כל, אני אתחיל ואגיד באמת שצדי, אני לא יכול לקרוא לו במאי שלי, חבר שלי, אני יכול לקרוא לו הכל, הוא גם במאי, הוא גם חבר, הוא אפילו הרבה יותר מחבר, הוא חבר נפש, יש לנו לפעמים שיחות שמגיעות לפיסות הכי קטנות של הלב שלי ושלו, אבל הוא מורה, אני עד היום בצילומים יכול להגיד, שואלים אותי, יש לך צד? אף פעם לא היה לי צד. כן, בטח, צדי אמר צד שמאל. באים לצלם אותי לרעיון, צדי אמר הרבה אור, לא חשוב כמה, תשרפו, לשרוף זה טוב, רק לא חושך. צדי לימד אותי לישון לפני הצגות שאני צריך לשיר בהם, והוא ממש, יש לנו סצנה שאולי אחר כך הוא יספר אותה, איזה צעקות חטפתי ממנו, אבל איזה שיעור טוב קיבלתי לחיים. אבל המפגש הראשון שלי עם צדי היה כשרצו להעלות את קזבלן בתיאטרון חיפה, וקראו לי לאודישן, והגעתי לבניין לאופרה, והגעתי לעשות אודישן לקזבלן, ואז אמרו לי, לא באת לאודישן לקזבלן, באת לאודישן למפקד של קזבלן, לסצנה עם השוטר,
1: קצין משטרה,
2: קצין המשטרה, ואני החוצפן הצעיר, אמרתי, לא, אני באתי לאודישן לקזבלן, וצדי ניסה לשכנע אותי, ואמרתי לו, לא, אני או קזבלן או כלום, לא יודע מאיפה היה לי את האומץ, כי באמת צדי היה בשבילי דמות כזה, הסתכלתי, צדי צרפתי, זה היה, התרגשתי מזה שאני בכלל מגיע לאודישן הזה, והלכתי הביתה, ולא קרה כלום עם זה, ולא יודע כמה זמן, שנה, שנתיים אחרי, שוב קראו לי לאודישן קזבלן, הפעם באבימה, זכויות עברו לאבימה, עשיתי אודישן, וסיימתי את האודישן, והתחסתי לאוטו, וקיבלתי טלפון מצדי, הוא צלצל והוא אמר לי, תשמע, אני מאוד אוהב אותך, אני חושב שאתה מוכשר, אבל אתה לא תקבל את התפקיד הזה. אבל אני רוצה לתת לך טיפ. תתחיל מעכשיו לקחת שיעורי פיתוח קול, כי ההזדמנות תגיע. ככה הוא אמר, לא יודע אם אתה זוכר צדי. והתאכזבתי. ואולי אפילו קיללתי אותו בלב, או בקול, כי הייתי לבד באוטו בעצם. וזהו, ואז שוב, איזה כמה שנים קדימה. אני כבר משחק בתור שחקן מחליף בקאמרי בהצגה הבדלה של הספרי, ואני מקבל טלפון שצדי רוצה לראות אותי לאודישן לקזבלן, ואני צוחק ואני אומר עוד פעם קזבלן, אוקיי, אני מגיע לאודישן, וצדי אומר לי שם, אני זוכר את המשפט הזה באמת, שהוא אומר לי, תשמע, אני צריך מישהו שכשהוא יסתובב בקזבה שם ביפו, אז שיפחדו ממנו. ואני עכשיו ראיתי אותך בסדרה 1-0-0, ואני חייב להגיד שאני פוחד ממך. וזה כל מה שאני יודע שאני צריך. אני צריך שיאמינו, שהקהל יאמין שהם מפחדים מהאיש הזה. ויש לך גם את זה וגם את זה וגם את זה. עשינו אודישן שירה, היה בחדר יוסי בינון, היינו בחדר הקטן בקאמרי. שרתי את תרד ממני קזבלן, אני חושב. שזה עד היום השיר שאני הכי אוהב במחזמר, ושמלמד אותי על עצמי המון המון המון המון, על מה זה תדמית ומה זה בן אדם באמת, ואיך רואים אותי מבחוץ, ואיך הייתי באמת רוצה שיראו אותי, ומה אני באמת חושב על עצמי, ומה אני מוכר בחוץ. שיר מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד חזק, ואז צדי אמר, אני רוצה אותך, אבל אז התחילה מלחמה, זה כי לא כולם רצו אותי, אבל צדי החליט שהוא מתאבד על זה, והוא התאבד על זה.
0: כן, והשאר זה היסטוריה, כמובן.
2: והשאר זה היסטוריה.
0: כן, לגמרי, כן, צדי.
1: תשמע, כשראיתי אותו באותו אודישן, הוא שר, והוא לא היה נקי כל כך, אבל נכבשתי. ואתה מכיר את זה? שמצד לך אתה איש מקצוע, ואתה אומר, זה לא נקי, אז מה, אם זה לא נקי, אז אני פוסל את זה? הרי יש, הרי אתה יודע ש... עכשיו בהצגה, אני מביאים עכשיו את 80 יום, והשחקן הראשי, הוא לא נקי, ותמיד המוזיקאי אומר לי להגיד לו, אומר לו, מה זה משנה, אתה ראית איזה מחיאות כפיים? מי? איזה זמר משהו, שאני יודע מה היא הייתה שרה, היא תמיד נכנסת תמיד מאוחר, והכל התזמורת הייתה אחריה, ואף אחד, זה לא משמעותי, זה לא משמעותי, ואני לא רוצה להזכיר המון שמות של זמרות שחיות היום ומנקיות, אבל עמוס כבש אותי, והתבלבלתי, אמרתי, אתה לא חושב על המקצוע, שזה יהיה נקי. מה זה נקי? זה כמו שחקן שאתה אגיד שאתה רוצה שיהיה מדויק. לא, אתה צריך ללכלך קצת, להיות אמיתי. בקיצור, אני זוכר שקראתי אז, עמוס, אתה זוכר לחיים סלע, אמרתי, אני מוכר שחיים יראה אותו גם, חיים יגיד לי את האמת אחרי זה, אם אני סתם התבלבלתי ואני טועה. וחיים ראיתי, הזכרה לו אותו דבר, ואז ידעתי, שאני מוכר להתעקש על זה, אבל בקאמרי הם היו נעולים על עוד שחקן, נעולים, שחקן שהוא זמר, והוא שחקן מצוין, אבל ידעתי שיש לי פה שחקן שיש לו את העוד משהו, העוד משהו הזה, אני לא יודע להסביר אותו, אני לא יודע, אבל זה יש
0: לעמוס. ושוב ניצחת. שוב ניצחת צדי.
1: תשמע, כן, אבל זה...
2: יפר לו כן. גם, אבל צדי, אתה שוכח לספר שזה לא נגמר בזה, כי מהרגע שהודיעו לי שזה כן, היה איזה כמה חודשים לפני החזרות, ואני הייתי מופיע בבית של צדי, שמול בית חול, לא משנה איפה אנחנו ברדיו,
0: אבל... מול איכילוב, אפשר להגיד, למה לא?
2: כן, מופיע אצל צדי, עולה, מגיע אליו הביתה, מתחילים משיחה, תמונות, זה כל הפסלים הקטנים שיש לו בבית, וזה, ואז
0: הסוסים, הסוסים.
2: הסוסים, הוא היה מפעיל את הטייפ הקטן שלו, אני הייתי מגיע אליו איזה פעמיים בשבוע, הוא מפעיל את הטייפ הקטן שלו עם הפלייבקים, והוא היה רודה בי, והוא היה, הוא לימד אותי לשיר. אני לקחתי כמובן, הכל היה את חיים פנירי, ועוד מורים, ועבדנו מאוד מאוד קשה, אבל הוא פשוט לימד אותי מה זה לשיר על במה, אני חייב לו את זה כל חיי, זה כאילו, עבדתי ימים, ימים, ימים, שעות, שעות.
0: קודם כל זה מדהים, זה דברים...
1: אבל גם תראה איזה אושר, תראה אני בא לקאמרי והוא השחקן של הקאמרי. השחקן. זה מדהים אותי, זה אושר.
0: עמוס תמם, בוא נשמע גם את כל הכבוד שלך מתוך קזבלן, ככה לסיום. ואני מאחל לך הרבה הצלחה וחג שמח.
2: תודה רבה. תודה, אני אוהב אותך.
1: אוהב אותך מאוד.
2: אני מאחל לך עוד הרבה שנים של עשייה.
1: פוט, פוט, פוט.
2: אתה באמת פוט, פוט, פוט, כמו שאתה אוהב לעשות. שתמשיך לתזז ולפזז על הבמות כשאתה מביים, אני ראיתי לא מזמן כתבה, אני אוהב אותך בכל ליבי, ואני חייב לך המון, אתה יודע את זה, ואני רוצה להגיד את זה פה מעל גלי האתר. אני חייב לך חלק גדול ממי שאני היום, זה צדי צרפתי.
1: אתה מרגש אותי, אתה מרגש אותי.
0: תודה עמוס,
1: עמוס, תודה רבה. תודה רבה.
0: להתראות, תודה.
3: אני אין לי כבוד? מה אני אגיד לך? כסבלן לכסבלן. יעיוני, כבוד יש לך. הממה לא בן אדם.
4: לא בן אדם.
3: אני לא בן אדם. מינים לי אין כבוד. אצלנו בכסבלן היו נותנים כבוד לבן אדם. אפילו אם הוא לא בן אדם.

0: כבוד? למי פה יש כבוד?
1: מי?
0: הלו נירו, בשביל כבוד צריך לעבוד, אה? אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, דלה כאילו לא אכפת, ועוד סתם

0: צדי, תשמע, עברנו כאן באמת גלריה עצומה של אנשים שליוו אותך, ואם אני צריך לסכם, הם כולם אוהבים אותך, ולא סתם אוהבים אותך, אלא אתה עמוק בלב שלהם.
1: קודם כל, אתה שוכח שהזמנו את האנשים שאוהבים אותי. יש כאלה נכון, גם שלא
0: לא,
1: אוהבים אותי.
0: נכון, אבל תשמע,
1: זה לא, זה סתם
0: אבל מדובר פה באמת בדמויות חשובות מאוד בתרבות הישראלית, ובכלל, ומהדור הישן ומהדור החדש, וכולי וכולי. אני חושב שמעבר לאהבה, יש פה באמת הערכה גדולה מאוד למקצועיות שלך, לדרך הבלתי מתפשרת שלך, ואני חושב שכיף, תשמע, לשמוע את זה בגיל 85, נכון. כשעוד הרבה הרבה שנים לפניך, אני מקווה. אומר, כן, בוודאי, אתה ממשיך לעבוד במרץ, נכון?
1: כן.
0: כל הרגל על הגז.
1: כן, אתה יודע, אני עובד, ותמיד אני יודע שיהיה לזה סוף. אני תמיד חושש מהרגע שזה, שיהיה ברור לי שזה הסוף. כיוון שבעצם העבודה זה החיים שלי.
0: כן, כן.
1: כיוון שתיאטרון, בידור, כל הדבר הזה, זה... שם... כשאני מדבר על החיים שלי בכלל, כשאני מדבר על גיל 10, שמגיל 10 אני כאילו... רק בתוך העולם הזה, כי אני לא יודע דבר אחר. אני חושש מהרגע שאני אלך לאיבוד, אם אני לא יעסוק במשהו, אם הראש שלי לא יעסוק באיזה הפקה, באיזה מציאות אחרת, באיזה חומרים אחרים.
0: תגיד, אם היית פוגש את הילד צדי בן 9 היום, מה היית אומר לו?
1: קודם כל, אני עסוק בילד הזה מאוד בזמן האחרון. אני קולט שהילד היה מאוד מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אני לא שלחתי, אף אחד לא קולט את זה, שלחתי לאודישנים לבד, שהיום אני רואה את הילדים שמגיעים מהאימהות, והאימהות עומדות בחוץ, okay. ואני הלכתי לקאמרי, ודפקתי בדלת לבד, ולדעתי לא אמרתי להורים.
0: וואו.
1: לא אמרתי להורים. לאף אודישן כילד לא הלכתי עם, אף פעם ההורים לא היו מעורבים בכלום. Okay. זאת אומרת, אותו ילד היה חזק, והיום... היום אני אפילו מכבד את הילד הזה, אומר לו, יפה, יפה עשית, לא קלטתי את זה אז, עד לפני כמה זמן. פתאום הבנתי שבעצם הכל עשיתי לבד.
0: טוב, אנחנו נסיים עם שיר סיום.
1: איי.
0: של חווה אלברשטיין. של חווה אלברשטיין, גם היא באמת... גיבורת תרבות ענקית שלנו, שאתה, יש לך חלק מאוד משמעותי.
1: אבל חווה זיהתה את זה.
0: כן.
1: צריך להזכיר שחווה זיהתה, שחווה אמרה לי, בוא תביים את זה, תביים, אני קיבלתי הלם, כיוון שזה היה עולם שהיה זר לי, עולם הבידור, עולם התיאטרון לא, עולם הבידור כן. וקפצתי למים אחרי שהגמון...
0: באיזשהו מקום זה מקפצה, הייתה מקפצה לך וגם לה.
1: משמעותית.
0: ביחד.
1: כן, אין ספק.
0: נכון? לקחת את הזמרת עם הגיטרה, ועשית ממנה, תגיד אתה מה?
1: קברטיסטית.
0: קברט.
1: סוג של, אתה יודע, אי אפשר להגיד עשיתי את זה, כיוון שזה היה בתוכה, אני זיהיתי שיש שם את העניין הזה, שחווה היא מאוד אוהבת, היא הזה הריצה כל מיני אנשים שהם גדולים מהחיים, והריצה אנשים שחלק מזה נמצא גם אצלך, אז היא הייתה אלגי, התחבאה מאחורי הגיטרה, וזרקנו את הגיטרה, כן. וראיתי שהיא יכולה להיות מלכה לבמה, וזיהיתי בה איזה דבר שהקהל לא ראה, שהיא מדהימה, היא נראית מדהים, היא מעניינת הפנים, השתגעת אחרי הפנים שלה, שהם היו אז, ואז אני זוכר שלחצתי עליה להיות מאופרת עם עיניים מפויחות ובפנים חיוורות ושיער שחור, שמלה שחורה עם נוצות, זה היה bigger than life, יותר גדול מהחיים, והכל התקבל, אף אחד לא הרים גבה, כולם קנו את זה, שזה ממש מדהים.
0: וואו, אז עם זה אנחנו נסיים. צדי, אני מאחל לך באמת, קודם כל חג שמח.
1: והרבה
0: שנים של בריאות ויצירה גדולה.
1: תודה רבה.
0: ותמשיך להעשיר אותנו בכישרון הענק שלך. אז תודה רבה. אני אספר שמי שעורך את המשנה של התוכנית הזאת, נאוה בודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח דוד מימוני, לי קוראים יואב גינאי, צדי צרפתי, תודה, תודה.
1: תודה יואב, תודה רבה.
0: שיר סיום.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
6: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה, בשמונה בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. ובתשע, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

0: גלי צהל לשעה אחת, שנה טובה, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים נהרגו הבוקר בתקיפה אווירית של צהל ברצועת עזה. כך לפי גורמי רפואה ברצועה שמסרו לסוכנות הידיעות רויטרס, כי 13 נפצעו בתקיפה וכי היא כוונה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה לשני פעילי חמאס. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה, ובמקביל כוחות צהל פושטים על הכפר טיבנית. ממשלת תימן הודיעה כי כוחותיה תקפו מטרות של המיליציות החות'יות, ביניהן 5 משגרי רחפנים. עוד הוסיפו בהודעתם כי מטוסי חיל האוויר של תימן תקפו 3 מטרות הכוללות ניסיון הריגת לוחמים חות'ים והריסת ציוד וכלי תחבורה. צבא אוקראינה טוען כי פגע הלילה בבית זיקוק הנפט טנקו שברוסיה. עוד הוסיפו בהודעתם כי שריפה פרצה במתקן לאחר הפגיעה. חלק ממובילי מהפכת הבינה המלאכותית מסכימים להאט את קצב פיתוח המודלים שלהם, מחשש שלא ניתן להתמודד עם הסיכונים של מודלים מתקדמים. מנכ"ל חברת SpaceX אילון מאסק ומנכ"ל חברת OpenAI סם אלטמן מצטרפים לאזהרות מנכ"ל חברת אנתרופיק דריו אמודי, שהציע להאט את קצב הפיתוח בשנה עד השנתיים הקרובות. בכירי התעשייה הסכימו כי יש להאט את קצב הפיתוח. מוקדם יותר השבוע, חוקר לשעבר באנתרופיק כתב ברשת X כי הוא מודאג מאוד מההתפתחות של הבינה המלאכותית, והאנשים שמפתחים את אותם המודלים מאמינים שהם יכולים להרוג את כולנו עד סוף העשור, כך לדבריו. באינדונזיה 6 נהרגו בתביעת נוסעים שעבד איתה הקשר הלילה, סירת נוסעים שעבד איתה קשר הלילה. עד כה 100 חולצוח נמשכים החיפושים בים ג'אווה אחר עוד כ-140 נעדרים, כך לפי עדכון הרשויות המקומיות. בג'קרטה, הבירה, הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה עליה על מותה לאחר שהודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה באומס החום. לידיעת המטיילים, בעקבות אומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: שלום לכל המאזינות והמאזינים. כאן סגן אלוף חן, ראש ענף הדרכה ותרגילים בחטיבת תורה והדרכה שבאגף המבצעים. במסגרת תפקידי אני עוסקת בהכנת כוחות צה"ל לאתגרי ההווה והעתיד באמצעות הדרכה, הכשרות ותרגילים. לקראת ראש השנה אני רוצה לאחל לכל חיילות וחיילי צה"ל, למפקדים ולמפקדות במילואים ובסדיר, ולכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, הצלחות ובעיקר בשורות טובות. שנמשיך לפעול יחד באחריות, בנחישות ובתחושת שליחות למען ביטחון המדינה. חג שמח ושנה טובה.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, דוד פרץ.

בכל שישי מדי שבוע בשלוש שנים האחרונות אני נוסע מביתי בבאר שבע ליפו. בדרך אני מקשיב לידידיה וסיוון רהב, להודיה קורן ונתן דטנר, לאהוד בנאי, טקסים של יום שישי. ואז אני כבר מגיע ליפו, עוצר לאספרסו אצל עליה בקפה קלדי, מחליף כמה מילים עם אנשי הסדרה, ומגיע לאולפן כשיורם גאון עוד משדר. אני מקשיב ומתכונן לשעת השידור שלי בין 4 עד 5. שעה של מחשבות, סיפורים ומנגינות בין השמשות. השעה שבה הכל יכול לקרות. והנה שינוי. שלהי ראש השנה, שעת צהריים, ולפני השמשות אני משדר בצהריים. פעם הייתי רק מוזיקאי, יושב באולפן, מפיק, מנגן, לפעמים עמוק אל תוך הלילה. אפשר לומר שחייתי מחוץ לזמן. והנה שינוי. הפכתי להיות גם עיתונאי. כל שבוע הפך להרפתקה חדשה עם קו מוות. כלומר, דדליין. ברור. כל שבוע הרפתקה חדשה וזה לא משעמם לרגע. אז בכל שבוע אני פותח את התוכנית עם תמונת השבוע. מישהי מנפנפת למטוסי קרב ממריאים. רקדנית מספרת על חייל שרקד בכיסא גלגלים. איש זקן בקובנה מראה לי איפה עמד הקונסול היפני וחתם על הניירות שהצילו 1,000 נפשות. כל שבוע אני נפעם, מקליט, מצלם, כותב, שולח לאורחים ובצאת השבת כבר דופקת בדלת הרפתקה חדשה. אבל זה עושה משהו לתחושת הזמן. קצת איבדתי תחושת החודש, את העונה, את השנה. והנה שינוי. השבוע הייתי בביאנלה של ונציה, שזה מין אירוויזיון של אומנות. כל מדינה שולחת יצירה שמייצגת אותה בתערוכה הדו-שנתית. מכאן השם, באיטלקית, כל שנתיים, ביאנלה. בביזן הספרדי הרשימה אותי עבודה של אוריול וילנובה, אמן קטלוני שאסף במשך 20 שנה. גלויות ישנות בכל מקום שהוא מצא אותם. 20 שנה לאסוף גלויות ישנות. בשווקים, ברחובות, בבתי אנשים שנפטרו, בספריות של עיירות נשכחות. אלפי גלויות שפעם היו מכתבים אישיים, ובצד השני תמונה שנסע רחוק בקרקרות, באוניות, מטוסים, מסעיות, עד שהסיפור הגיע ליעדו. מישהו קרא אותו, מישהו חווה אותו, שמר אותו, שכח אותו, ולבסוף הושלכה הגלויה. עכשיו הן תלויות במטען הספרדי, זו לצד זו, בלי סדר כרונולוגי, בלי קשר אחת לשנייה, רק צבע ליד צבע, נושא ליד נושא, מרחוק רואים את הצבעים, מקרוב הכל מתמלא במידע. אלפי, אלפי גלויות. ועמדתי מול היצירה וניסיתי להבין אם אני מסתכל על פסיפס או על מסך של פיקסלים. ואולי שני הדברים גם יחד. מי יודע, ומה זה משנה. בין שלל ברכות השנה החדשה שקיבלתי, הבנתי שאני כמעט לא זוכר את השנה, אבל אני זוכר אין סוף גלויות ממנה. אז איך מסכמים שנה כשאתה לא יכול לצבור חודשים? כשהזיכרון הופך להיות דינמי. והנה שינוי. בחיים כמו באומנות, נסכם שנה בלי לסכם. ומבלי להסכים על כלום, נשלוף גלויות מתוך השנה האחרונה, ונחבר שירים, נספר סיפורים, וניצור ביחד פאזל בזמן. אז כאן באולפן ראש השנה של גלי צהל, המפיקה סבי אייצק, הטכנאי בן שני, ואני דוד פרץ, איש הגלויות מוונציה, שכל כך שמח שבאתם ובאתם לתוכנית שלנו, גם אם מחוץ לזמן הקבוע. כי ככה זה החיים, הפתעות ושינויים וחוסר העקביות, הוא הקבוע היחידי שהזמן מזמן לנו. אז עוד ארוכה הדרך אל האושר, אבל גם השבוע ננסה להגיע קרוב יותר ביחד, כדי להודות על כל אלה ועל כל מה שעוד יבוא.

נדב אזולאי, על כל אלה. יש לי זוג חברים שלפני 10 שנים חוו טיול מושלם, ומאז מדי שנה בקיץ הם משחזרים את אותו הטיול ממש שוב ושוב ושוב ושוב. מוזר, לא? אבל מה ההבדל בין זה לבין רדיו ישן? רדיו שמשמיע רק את המוכר ושב וחוזר עליו עד שיהיה מוכר גם למי שלא מכיר את המוכר. ככה אנחנו עושים גם עם השירים, לא? משמרים אותם חנותים בעין בר הנאורים. שומעים שוב ושוב ושוב את אותו השיר, בטוחים שהשיר הכי טוב במוזיקה היה כשהיינו נאורים. שוקעים בטרנדים שמחזירים אותנו בזמן ומסרבים לתת לשירים חדשים להיות חלק מחיינו. לכן, בכל שבוע מחדש, בכל תוכנית של בין השמשות, לצד שירים שכולנו מכירים או צריכים להכיר, אני מקפיד להשמיע גם שירים מוכרים פחות, אבל טובים, לפחות כמו מוכרים, אם לא יותר. זה לא כדי להיות מיוחד או להיות אלטרנטיבי, אלא מתוך מחשבה שגם אם אתם נאמנים לטיול המושלם, ההוא, מפעם, לכולנו מגיע להתחדש קצת, בין אם זה בשנה חדשה או בשבוע חדש, ולצאת לשיר טיול חדש, שאולי יהיה מושלם, ואולי לא, אבל מי יודע, צריך לתת לו את ההזדמנות לנסות. ושגם לעשור הזה, הזה ממש עכשיו אנחנו חיים בתוכו, גם לעשור הזה צריך לתת אופי, כדי שיום אחד נוכל לחזור אליו באיזה טרנד גבינה מלאכותית מפעם, ואולי לעשות תמונות משעשעות. אז הנה, שילוב הזדמנויות, הניסיון שלי לקדם מוזיקה ישראלית חדשה, כי אני אוהב מוזיקה ישראלית ואני אוהב את החדש, ולקוות שהלב שלכם וגם האוזניים לא נחנתו טוטלית בתוך האינבר, שיש לכם עוד חלל פנוי שתמיד יישאר בלב חדר אחד למשהו חדש שאולי עוד לא שמענו אבל כדאי מאוד מאוד לשמוע, לא ככה? אז הנה לנו השבוע בתוכנית הזאת נשמע הרבה שירים עבריים, ישראלים, עבריים, מה שתבחרו, זה לא כזה חשוב, העיקר שתשמעו דרך האינבר את השיר החדש. בשביל זה אנחנו כאן, להתחדש, לא? בטח בשנה חדשה שכזו.

שוב, שוב יום עובר, איזה שיר יפה. כל שיר שהוא מוציא, פשוט יפה יפה. לפני כמה שנים הרציתי על מוזיקאי אלמוני ונפלא, ניק דרייק. באמצע ההשתאות שלי מהכישרון של אותו מוזיקאי אל מול חוסר ההצלחה שחמקה, ביקשה אישה עם ניסיון רב שנים את רשות השאלה. אבל האם זה לא חייב להיות ככה? היא טעתה. הרי רוב המוזיקאים, כמו רוב האומנים, נולדו בעצם להיות אלמונים. יש כל כך מעט הצלחה בעולם, וכל כך הרבה כישלון. למה הם ממשיכים בעצם ליצור, גם כשהם מבינים שהם כבר לא יפרצו אף פעם? השתיקה הוכיחה שהשאלה הייתה טובה מאוד. כל מוזיקאי שהיה שם באולם, כאב אותה מבפנים. אתה אף פעם לא מוכן באמת לסכין היפנית של האמת. אבל נזכרתי איך פעם במועדון קטן באנגליה, ראיתי על הבמה מוזיקאי ענק, שהיה בערוב ימיו וכמעט אלמוני לחלוטין. מוזיקאי של מוזיקאים, כמו שאומרים. בקהל למדו הרבה מוזיקאים מפורסמים ועשירים ממנו בהרבה, והביטו בהערצה בלתי מסויגת באומן שאף גבוה מעל כולנו בשמי המועדון. ניסית להסביר לאותה גברת שאתה יכול לסבול את ההתעלמות, את מחיית הכף הבודדה, אם אתה מגלה שבמוזיקה יש הצלחה שלא ניתנת למדידה במספרים. וזו היכולת להגיע אל השער הפנימי שבתוכך. זה ששולח קסם אל תוך הרגע. זה שהופך את הפלתי מובן לדבר היחיד שקיים באותו הרגע. זאת התחושה שמוזיקה יכולה ליצור בך. ריחוף, צלילה, חוויה פיזית מעל ומעבר לכל מה שאפשר לתאר.

והאמת, ניסיתי להסביר לה. אני לא בטוח שהיא הבינה, כי יש משהו שרק כשאתה חווה אותו, אתה יכול להבין אותו עד הסוף, אבל אני חושב שהיא הבינה שלפעמים הפרס הכי גדול שאתה מקבל על המוזיקה, הוא בעצם המוזיקה עצמה. וזה מה שמחזיק אותך. ידוע או אלמוני, מה זה משנה? כשיש לך את המוזיקה עצמה.

קץ פרויקט שנקרא פסרולה. פסרולה, המילים עוברות, לא יודע אם לזה הם התכוונו או שסתם נשמע להם יפה, אבל פסרולה.

בספר הערים הסמויות מהעין כתב איטלו קלווינו על שתי ערים. אחת נקראת זורה, שכל מי שביקר בפעם אחת זוכר אותה לנצח. כל פינה, כל שלט, כל אבן חרוטים בזיכרון בלי מאמץ. אבל בדיוק בגלל זה זורה לא זזה. היא עיר שמפסיקה לחיות, היא רק עומדת זהה לעצמה עד שהיא נעלמת ומתפוררת מרוב קיפאון. העיר השנייה נקראת לאוניה. היא לא זוכרת שום דבר. כל בוקר היא זורקת את עצמה לזבל. כלים, בגדים, סטינים, ומתחילה מחדש. מסביב מצטברות ערימות ענק של אתמולים נשכחים. האתמול הופך להיות גבוה יותר בכל יום. עד שיום אחד היא נעלמת בתוך האתמול וטובעת בו. השבוע עמדתי בוונציה וחשבתי שהיא כל הערים הסמויות מהעין יחדיו. סי העולם המערבי. אם העולם המערבי הוא תיירות, טכנולוגיה ואומנות, ונציה היא כנראה הקצה שלו. אמרו לי שוונציה היא כבר לא מה שהיה פעם, אמרה לי רויטל בת דודתי בערב ראש השנה. וחשבתי על זה ששום מקום בעולם הוא כבר לא מה שהיה פעם. וונציה כסי העולם אפילו יותר. גם במקום הכי מתויר בעולם, אתה הולך לאיבוד בקלות. אפילו עם גוגל מפות, כי אין GPS. אתה רואה עשרות אנשים עומדים במבוך הסמטאות עם טלפון ביד, ומתווכחים אם זה כאן או אם זה שם, ואין אותנטי מזה בוונציה, מאשר ללכת לאיבוד בתוכה. ככה זה, עיר מתעתעת, קיימת בתוך הזיכרון, ונשכחת בכל יום מחדש. ביום האחרון בוונציה פגשתי שלושה חבר'ה צעירים מישראל. הם באו לעיר לכמה שעות. אילו אטרקציות כדאי לראות, הם שאלו, את הארמון של הדוצ'ה, מה כדאי, מה הדבר שצריך לראות בוונציה, את הכיכר של סן מרקו. זה קל, עניתי להם. האטרקציה הכי גדולה בוונציה היא וונציה. מה זה אומר, הם תאו? זה אומר שלא משנה מה תעשו, תלכו עד הסוף של וונציה. ותעמדו במקום שעה. ונציה עיר פלאות שאף פעם לא חוזרות על עצמם. אין סוף חלומות שלעולם לא יוגשמו, אבל ניתן לחיות בתוכם לרגע אחד. אז תחיו כל רגע שאתם כאן כפלא, וכך תחוו טיול מושלם וחד פעמי. אבל תזכרו דבר אחד ממש חשוב בוונציה. מה? הם שאלו, להיזהר מכעסים? לא ליפול לתעלות? כן, כן, אבל לא זה. אז מה הם שאלו? מה שלא תעשו, אף פעם, אבל אף פעם, אל תחוו את וונציה לבד. השלושה הסתכלו אחד על השני, ואז עליי, התימוני, שמסביר להם בגשם, ליד התעלה, למה לא כדאי לחוות את וונציה לבד. למה לא לחוות את וונציה לבד, הם שאלו? כי אף לב לא עומד ביופי הזה, מבלי לחלוק אותו עם עוד מישהו. אף לב.

ללא ספק אחד השירים היפים של השנה ששמעתי, אפרת גוטנמכר וטל אברמוביץ'. ניפגש בחלום הבא, אפרת גוטנמכר וטל אברמוביץ'. שבוע כולם דיברו על פסטיבל הסרטים של ונציה, במקרה הייתי ליד, ומשעשע לגלות שבכלל הפסטיבל מתרחש באי שליד ונציה, קוראים לו הליטו. אז הרבה הרבה הרבה ונציאנים ואנשים מכל העולם הולכים לפסטיבל ועומדים שעות לצד השטיח האדום. הסיבה? לצוד סלבס לסלפי של מבוכה דו צדדית. זה כדי להגיד נגעתי בתהילה, וזה כדי להגיד זה מחיר התהילה, אז צריך לשלם אותו. תמונה אחת, שתי שניות, ושניהם ממשיכים הלאה בחייהם. הכוכב יודע שהחיוך הזה הוא לא בדיוק שלו, הוא חלק מהצגה, הוא מחיר התהילה שהוא כבר לא שולט בו. אבל גם הצייד של הסלפי נבוך, הרי אין דבר פרובינציאלי יותר מאשר לנסות ולגעת בתהילה, ולקחת הביתה איזה רגע מקרינג' בזמן בתוך מסך קטן. הוכחה שזה אכן קרה, שהנה, עמת החי ליד כוכב שכל כך טוב לשחק דמות דמיונית. אז את מי אתה פוגש בעצם? את האדם? את האדם שמאחורי הדמות? את הדמות עצמה? ואיזו דמות בדיוק אתה פוגש? לא יודע, זה נראה לי כל כך מוזר. שני זרים תקועים יחד בסלפי נצחי אחד. תוך שנייה זה נגמר, הכוכב הולך הלאה אל עבר המעריץ הבא עם הסלפי הבא. וכבר לא בטוח אם הרגע הזה היה שווה משהו בתמונה הכללית. אבל זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. כי יש משהו בסלפי שאומר, היי, הנה אני, כאן, קיים, חי. עם מישהו שהוא חי בזמן שלי, בסרטים או במציאות, מה זה משנה? הרי כולנו חיים חלק מהזמן בתוך הראש שלנו, וחלק מהזמן בתוך העולם שסביבנו. אז כן, גם בסלפי, על השטיח האדום, בוונציה, פסטיבל סרטים, לא פוליטיקה, עוד לא דיונים, גם בזה, בסלפי הכוכבים הזה, יש משהו יפה ברצון להחזיק בתמונה אחת שאומרת, היי, הייתי חי והייתי כאן. ואיזה מישהו קצת מפורסם נכנס לתמונה.

עושים את הבלוז מיום יום חג. הללויה, הללויה, הללויה. אין מכוניות בוונציה, גם לא אופניים או קורקינטים. למעשה, זו העיר הכי פחות מונגשת בעולם. אם רוצים לזוז, הולכים ברגל, לא נוסעים באוטובוס, סירה, מקומי, הוואפורטו. אז השבוע נסענו עם הוואפורטו לאי נפחי הזכוכית של מורנו, וכך גיליתי שהתחנה האחרונה בוונציה היא בית החולים, ואז התחנה הבאה אחריה היא בית הקברות של וונציה. תחשבו על זה לרגע. תחנה עכשיו, בית החולים, תחנה הבאה, בית הקברות. תזכורת מתמדת כמה קצרים ומהירים החיים. וכולנו כאן בעצם עד תום המשמרת, בטרם נעבור לאי המתים, בלי לבזבז זמן על הצירות באמצע. אבל אנחנו תיירים, ותיירים, מה הם עושים? מתיירים. נוסעים ממקום למקום, צוברים חוויות, מחפשים לראות ולראות. אז ירדנו באי המתים של וונציה. לא סתם ירדנו, כי בפנים מחלקים כל הסלבס של פעם. על הקבר של דיאגילב הרקדן יש נעלי בלט. רקדנים מכל העולם משאירים שם נעלי בלט על הקבר שלו דור אחרי דור. שאני, הרקדנית שאיתן במשלחת, משועשת. דיאגילב היה בכלל נגד הבלט הקלאסי, וזה מה שהם משאירים לו, נעלי בלט. אנחנו ממשיכים מהקבר של דיאגילב ומחפשים את הקבר של השותף היצירתי שלו, סטרווינסקי. אנחנו עוברים מול קבר מפואר ובו דיוקן מגולף באבן שעבדו עליה היטב היטב, ולצידה, לצד הדיוקן בעצם, דף תווים. זה סטרווינסקי, אנחנו טועים. כל הסימנים מראים שזה מישהו ממש חשוב, רק שהשם נמחק לגמרי, שחוק, לא ניתן לקרוא אותו יותר. אז מישהו עובר לידינו ומעדכן אותנו, לא, זה לא סטרווינסקי. סטרווינסקי קבור בהמשך. קבר שטוח, מלא פרחים ומטבעות. אז מי זה אנחנו תוהים? לא יודע, הוא אומר. עוד איזה מוזיקאי שחי בוונציה. היו הרבה כאלה. אני מחייך על ההומור של מלאך המוות, ששם את המוזיקאי ההוא, האלמוני, לנצח על השביל סטרווינסקי. מביט באנשים שעוברים לידו וחושבים שהם מזהים אותו, ואז ממשיכים הלאה כשהם מגלים שהם טעו. הוא שם, מקנה לנצח בסטרווינסקי. כותב בלוזים ונציאנים על שכחה, עוצר זרים שחושבים לרגע שהוא

אורית באום, סנפיר זכוכית, שיר יפה וחדש. קרקוב, וילנה, קובנה, בוקרשט, דובאי, אבו דאבי, ונציה, שבע ערים, שנה אחת. זה אולי נשמע מהצד כמו הרבה, אבל זה בעיקר מסע, יומן, טיסות, ובחיים זה מרגיש כמו חיפוש אחרי משהו. ותהיתי מה חיפשתי שם השנה בכל המקומות האלה, וחשבתי על זה שבכל מקום עמדתי או הלכתי או נסעתי בעקבות הגורל היהודי. אם זה בקרקוב, בפסטיבל שמנסה להחזיר את הקול היהודי לרחובות פולין, אם זה בווילנה או בקובנה, ששם חיפשתי את השולחן שעליו ישב סוגי הרה, הקונסול היפני, וחתם ויזות שהצילו אין ספור אנשים. אם זה בדובאי או אבו דאבי, שגם שם ישבתי בין אנשי דת ממסורות שאף פעם לא דמיינתי שישבו באותו החדר, שם למדתי שסובלנות היא לא רגש, היא כלי עבודה, שצריך ללטש כל יום מחדש. אז השבוע בוונציה הלכתי לגטו, המקום שבו נולד הגטו היהודי, הוא וונציה. ב-1516, תחשבו על זה כך קצת, הוקצה שטח ליהודים בקצה האי. פעם זה היה בית יציקת נחושת, גטו באיטלקית, ומהמילה הזאת נולד שם לכל שכונה יהודית באירופה, יותר נכון כל מקום שבו היהודים הוכחו להיסגר בתוך עצמם. מה שמעניין בגטו היום זה לא רק המילה, אלא הגובה, שכן כשיהודים לא יכלו להתרחב הצידה, הם בנו כלפי מעלה. 9 קומות במאה ה-16, כל שאר העיר נמוכה ושטוחה, והגטו היהודי גורדי השחקים הראשונים של אירופה בוונציה. בית כנסת בקומה השנייה, עוד בית כנסת בקומה השלישית, הרביעית והחמישית. ומה שיפה זה שאני חושב שכל המקומות האלה שבהם הייתי השנה לימדו אותי בעצם כמה אני יהודי. גם שאני נוסע רחוק, אני לא מצליח להיכנס לתוך קרנבל המסכות שגורם לי להשתנות, אלא כל מקום פותח בי דלת יהודית חדשה, תרצה או לא תרצה, זה מי שאתה. אני חושב על זה ומאחל לעצמי שאולי השנה אסע למקומות שבהם ליהודים אין היסטוריה. אבל איפה יש כאלה בעולם הזה? איפה?

רבקה רביבו, כך קוראים לה יוצרת שביצעה את החיבור המעניין הזה בין שני שירים של נעמי שמר, לחן של שיר אחד, מילים של שיר אחר, שבמקור כך הולחן. סיפור מעניין, סיפור מעניין. בכל שנה מחדש אני עושה את הרשימה של הדברים שאני רוצה לעשות השנה, וכל שנה אותה רשימה נראית די מדהים, בדיוק כמו השנה הקודמת. נקום מוקדם, כן, נתחיל להתעמל יותר, כן, נענה להודעות בדיוק באותו היום ולא כעבור שבועיים עם סליחה, אופס, פספסתי. כן, נעמי שמר כבר כתבה את הרשימה הזאת ב-1976. כולנו מכירים את השיר הזה בתור לקום מחר בבוקר, כי זאת השורה הראשונה. והתקווה הזאת, עם שיר חדש בלב, ואנחנו קמים כל שנה מחדש עם אותה תקווה, להיות בשיר חדש, ואז מגלים שאיפשהו בין הקפה לחדשות הבוקר, וההודעות שרוצות התייחסות, השיר שמתעניין לנו בראש הוא בדיוק אותו שיר ישן שליווה אותנו כל השנה שעברה. לא שיר חדש. שיר ישן. לפעמים אנחנו קצת מתאכזבים מזה, אומרים, לא עמדנו במשימות שלנו, ביעדים, כאילו שהחיים זה הספקים, הספקים, הספקים. אבל ראש השנה זה לא רק התחדשות, זה התקווה להתחדשות, ואותה צריך לשמור בכל שנה מחדש. כן? אנחנו גם שנה חדשה, וגם שנה ישנה בו זמנית, לפחות בראש השנה. איך אומרים? תשליך, אתה עושה תשליך, לקחת את כל החטאים שלך ואת כל הדברים הפחות מוצלחים, שם אותם במים שיסחפו כמו בקבוקים, ובתוכם הודעות, הנה חזרנו לחיים שלך, אבל תשליך אותנו שוב בשנה הבאה. איטלו קלווינו, שכבר דיברנו עליו התוכנית הזאת, היא טוב, אחרי שאתה באיטליה, קשה שלא להסתובב באיטליה. אם אתה מכיר את היצירה שלו, אתה ממש חווה את איטליה דרך העיניים שלו. אז הוא כתב כבר באחד הספרים האחרים שלו, בלילה חופי עובר אורח, הוא אמר שצריך לאהוב את החדש שבישן כמו את הישן שבחדש. תחשבו על זה שנייה, לאהוב את החדש שבישן כמו את הישן שבחדש. אני חושב שבכל ראש השנה אנחנו צריכים לראות את עצמנו, או לראות את עצמנו, יותר אנושיים ממשימתיים, ולהגיד, כן, גם השנה נתחדש, אבל גם השנה נהיה קצת ישנים, וזה לא כזה רע, כי לא כל הישן הוא רע, ולא כל החדש הוא טוב. אז זהו, זה כל מה שרצים לעשות בתוכנית הזאת, לספר לכם על השנה שהייתה קצת, ועל השנה שתהיה, ולתת לכם ולי תקווה שניפגש בתוכה הרבה, ושיהיה לנו שנה טובה, קצת ישנה, קצת חדשה, והרבה מאיתנו, אבל יותר טובים. אז נודה לאנשים הטובים של בין השמשות שעשו את התוכנית הזאת היום, מפיקה סבי אייצק, טכנאי בן שני, ואני דוד פרץ, איש הגלויות מוונציה שכבר חזר לישראל, ומצפה לראות אתכם ביום שישי הקרוב, בין 4 ל-5, בתוכנית הרגילה שלנו, בין השמשות. אז ניפרד עם עוד שיר שממשיך את הנושא של התוכנית. מוזיקאים עושים נעמי שמר, מבצעים אותם. הפעם דני גלבוע וקובי ויטמן שעושים את חגיגה נגמרת, אבל היא רק מתחילה.

0: אגדת רוק ישראלית.
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
6: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, "לא מבין מה את עושה לעצמך." אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה, ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
4: גלי צהל. הבית של משרתות המילואים.
7: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
8: ועוד מעט נהפוך לאח.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי אחד משני ההרוגים בתקיפת צהל הבוקר הוא מחמוד אבו נדה, אימם של אחד המסגדים החשובים בעיר עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי 13 נפצעו בתקיפה לפי גורמי הרפואה ברצועה, וכי כוונה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה וברכס עלי טהר. מוקדם יותר דווח כי כוחות צהל פושטים על הכפר טבנית. חלק ממובילי מהפכת הבינה המלאכותית מסכימים להאט את קצב פיתוח המודלים שלהם, מחשש שלא ניתן להתמודד עם הסיכונים של מודלים מתקדמים. מנכ"ל חברת SpaceX, אילון מאסק, ומנכ"ל חברת OpenAI, סם אלטמן, מצטרפים לאזהרות מנכ"ל חברת אנתרופיק, דריו אמודי, ומסכימים להאט את קצב הפיתוח בשנה עד השנתיים הקרובות, כך לפי דיווח בעיתון ה-Financial Times. מוקדם יותר השבוע, חוקר לשעבר באנתרופיק, כתב ברשת אקס כי הוא מודאג מאוד מההתפתחות של הבינה המלאכותית, והאנשים שמפתחים את אותם המודלים מאמינים שהם יכולים להרוג את כולנו עד סוף העשור, כך לדבריו. באינדונזיה שישה נהרגו בתביעת ספינת נוסעים שעבד איתה הקשר הלילה. עד כה 100 חולצו, אך נמשכים החיפושים בים ג'אווה אחר עוד כ-140 נהדרים, כך לפי עדכון הרשויות המקומיות. בג'קרטה הבירה הודיעו הלילה כי החברה מפעילה את הספינה דיווחה על היעלמותה לאחר שהודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לידיעת המטיילים, בעקבות עומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. שמורת הטבע תל דן נסגרה עקב שריפה, המבקרים פונו. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: שלום לכולם, כאן סגן אלוף א', סגן מפקד טייסת תחזוקה אווירית מבסיס רמת דוד שבצפון. רוצה לברך את כל עם ישראל, חיילי צהל ומשפחתי היקרה, בברכת חג שמח ומלא אור ושמחה. דעו לכם שאנו כאן בכנף נעשה כל מה שניתן, שאתם אזרחי המדינה יקרים, תחגגו את החג בבטחה ובשמחה.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שנה טובה מגלי צהל. אנו מביאים לפניכם קטעים נבחרים מתוך מופע המחווה שהתקיין לציום יום הולדת 80 למלחין מוני אמריליו בתיאטרון חולון, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל באפריל 2012. התוכנית מוקדשת לזכרו של מוני אמריליו, זכרו לברכה, שהלך לעולמו השנה. האזנה נעימה.

תודה רבה לרוחמה רז וללהקת קקולי בניצוחה של כוחי גל גרציאני. כן, כן, הבת של זיקו הגדול. שלום רב לכם, שלום רב לכם, פסטיבל ימי הזמר בתיאטרון חולון שנערך בפעם ה-17, ושלום גם למאזינים שלנו בגלי צהל ששומעים אותנו עכשיו בשידור חי. פסטיבל ימי הזמר שמח להקדיש השנה את מופע הפתיחה שלו למלחין מוני אמריליו, שחגג השנה את הגיעו לגבורות, יום הולדת 80, מזל טוב לך, מוני אמריליו. פתחנו אולי את אחד משירי הדגל של מוני, אם לא השיר, בארץ אהבתי למילותיה של לאה גולדברג. ונמשיך עם שני שירים שבוצעו לראשונה בפסטיבלי זמר שונים, שלהם הרבה מוני לכתוב בשנות ה-60 וה-70. ב-1971, עם השיר ומתוק האור בעיניים, למילותיה של רחל שפירה. אז שר את זה ססי קשת. היום ישיר את זה ססי קשת.

ששי קשת. מוניה מריליו, בוא נספר לך על חייך. מוניה מריליו לא ספג מילדותו את הזמר העברית. הוא נולד בסקופיה, במקדוניה, יוגוסלביה של פעם. בגיל 5.5 כבר קיבל את הכלי הנגינה הראשון שלו, גרמושקה. אתם יודעים, סוג של אקורדיון. בגיל 6 כבר התחיל לנגן בכינור, וכעבור זמן קצר כבר ניגן בגיטרה ופסנתר. מלחמת העולם השנייה. התחסתה משפטו של מוני למשפחה טורקית. הייתי רוצה לראות את מוני עם תרבוש טורקי. נמלטת מימת הנאצים לאלבניה. המשפחה הסתתרה שם, במרתף גילו איזה חפץ שחור, פתחו, הוציאו את האבק, התגלה אקורדיון לבן. ומוני, בן 10, למד גם לנגן עליו. למרות שמוני לא אחראי על המנגינות בשיריו, הוא מודה עד היום שהמילה היא לב ליבו של השיר. וזה כנראה הסיבה שהוא התחיל להלחין שירים 9 שנים, רק אחרי אז שהוא עלה לארץ, כשהוא הרגיש שהוא יודע עברית מספיק טוב. המופע שלנו, אתם יודעים, מועבר בשידור חי בגלי צהל, וזה המקום להזכיר ערב שירי משוררים. זוכרים שהיה פעם דבר מדהים כזה? כן, שרנו שירי משוררים, גם היה קהל לדברים האלה. יש לי הרגשה שאתם הייתם אז הקהל. מוני הלחין 3 שירים לערב הזה, לא פחות ולא יותר. הידוע מביניהם, הבלדה על השיער הארוך והשיער הקצר, שאותו הלחין למילותיו של המשורר יהודה עמיחי. חיפשנו מישהו עם שיער קצר, או אחד שאין לו שיער בכלל, מצאו אותי. חיפשנו מישהי יפה עם שיער ארוך, מצאנו את מיטל טרבלסי.

0: פרח משוגע. מוניה מריליו, רחל שפירא, מיטל טרבלסי.
1: תודה.

0: וכעת, גבירותיי רבותיי, אני מתכבד להזמין את ראש עיריית חולון, מר מוטי ששון.
1: אני גדלתי על השירים שלך, ואני רוצה להודות לך באופן אישי על זה שהנעמת את עולמי המוזיקלי, ולא רק שלי, ואני רוצה לקרוא לשני אחיי. אנחנו נשיר לך שיר שלך.

0: תודה רבה לראש העיר מוטי ססון, לשני אחיו יהודה ואילן.
1: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.

גם השיר היפה הזה הולחן בעצם לערב שירי משוררים הראשון של גלי צהל. את השירים הראשונים שלו הלחין מוני, כאמור, לפסטיבלי זמר, וכך נולד גם השיר הבא, ליבבתיני, שאותו הלחין מוני בפסטיבל 1964, ושר אותו אז שושנה דמארי הגדולה. אגב, את הלחן לשיר הזה הוא כתב באוטובוס, נסע, איך אומרים, אחרי שלקח מרשות השידור את התקנון של הפסטיבל, את התווים הוא רשם באוטובוס על הצד ההפוך של התקנון, כך שמסתבר שלא חשוב איפה אתה נמצא, זה חשוב אם ההשראה תופסת אותך במקום הנכון ומביאה אותה. מעניין אם תשמעו גם את האוטו נוסע תוך כדי כשתשמעו גם את השיר. ליבבתיני. דין דין אביב.

0: דין דין אביב. מוני מודה שהוא עדיין מאוהב בשפה העברית ובמשוררים שלה, אבל זאת אולי דווקא משום שהעברית היא לא שפת האם שלו, או כמו שהוא אומר, היא בעצם שפת העם שלו. וזה אולי גם הסיבה שהוא הרבה לעשות ולשתף פעולה עם שחקן זמר גדול, מנוח, יוסי בנאי. הערב אנחנו נשמע שני שירים שמוני ילחין עבורו מפי שחקן וזמר גדול ומצוין בזכות עצמו, בירותיי ורבותיי, אלי גורנשטיין.
1: ביום זה

זה פורסים את הלחם ואוספים את הפרי אל התנה. ביום זה חוזרים הבנים הביתה והבנות הביתה.

כן, יש כאלה שאומרים שהחיים פה לא חיים, שבעולם הבא רק שם נתחיל לחיות כמו בני אדם, שפה למטה זה נורא יותר מסדום ועמורה, שזה עולם בלי תחת

אך כשנמות כך מבטיחים נהיה כולנו מלאכים ועם כנפיים של זהב נעוף מעל שביל החלב ושם נהיה קרובים כל כך אל הקדושים מהתנך וכל הצדיקים כולם יהיו איתם

אני מזמין לבמה שוב את להקת תקולי, את הזמרת, שמוני כתב לה שירים נפלאים בתחילת הדרך, כשהיא עוד הייתה זמרת חיילת. השירים האלה היא ממשיכה לשיר אותם גם היום. תרשו לי להזמין את דורית ראובני.

האזנתם לקטעים נבחרים מתוך מופע המחווה שהתקיים לציון יום הולדת 80 למלחין מוני אמריליו בתיאטרון חולון, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל באפריל 2012. התוכנית הובאה בשידור נוסף לזכרו של מוני אמריליו שהלך לעולמו השנה. מנהלת אומנותית נומי אטיאס, השתתפו נתן דטנר, רוחמה רז, ססי קשת, מיטל טרבלסי, מוטי ססון, דין דין אביב, אלי גורנשטיין ודורית ראובני. אורחי ההקלטה ענבל גזית וגרם ג'קסון. מפיקי ההקלטה אפי בן אברהם ורותם בן חמו. טכנאי ההקלטה גרם ג'קסון, דני אור, שוקי סוררו, אוהד שכטר ויחזקאל אמבר. הביאה לשידור נועה סוויסה. אחרי החדשות אתם מוזמנים להאזין לקטעים מתוך מופע משיריה של הפזמונאית והמשוררת סרויה להב שהלכה לעולמה השנה. המופע נערך במסגרת פסטיבל הפסנתר במרכז סוזן דלל בתל אביב והוקלט על ידי צוות גלי צהל בשנת 2004. האזנה נעימה.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
7: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
7: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
7: לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
7: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
9: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה, בשמונה בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת רעיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. ובתשע, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
3: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 3, שנה טובה, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי אחד משני ההרוגים בתקיפת צהל הבוקר הוא מחמוד אבו נדה, אימם של אחד המסגדים החשובים בעיר עזה. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסיף כי 13 נפצעו בתקיפה לפי גורמי הרפואה ברצועה, וכי היא כוונה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראליים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה וברכס עלי התאר. מוקדם יותר דווח כי כוחות צהל פושטים על כפר תיבנית. חלק ממובילי מהפכת הבינה המלאכותית מסכימים להאט את קצב פיתוח המודלים שלהם, מחשש שלא ניתן להתמודד עם הסיכונים של מודלים מתקדמים. מנכ"ל חברת ספייסקס, אילון מאסק, ומנכ"ל חברת אופן AI, סם אלטמן, מצטרפים לעזרות מנכ"ל חברת אנטרופיק, דריו עמודי, ומסכימים להאט את קצב הפיתוח בשנה עד שנתיים הקרובות, כך לפי דיווח בעיתון הפייננשיאל טיימס. מוקדם יותר השבוע, חוקר לשעבר באנטרופי כתב ברשת X כי הוא מודאג מאוד מההתפתחות הבינה המלאכותית, ואנשים שמפתחים את אותם המודלים מאמינים שהם יכולים להרוג את כולנו עד סוף העשור. כך לדבריו. באינדונזיה 6 נהרגו בתביעת ספינת נוסעים שאבדה איתה הקשר הלילה. עד כה 100 חולצו, אך נמשכים החיפושים בים ג'אווה אחר עוד כ-140 נעדרים, כך לפי עדכון הרשויות המקומיות. בג'קרטה הבירה הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה להיעלמותה, לאחר שהודכנה כי נקלעה למזג אוויר סוער. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לידיעת המטיילים, בעקבות עומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. שמורת הטבע תל דן נסגרה עקב שריפה. המבקרים פונו. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: כאן סמל למד, פקד טירונים בחטיבה 460. אני רוצה לאחל עם ישראל חג שמח, משפחה שלי, לבת זוג שלי שאני מאוד אוהב. חג שמח לכולם.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: צהריים טובים מגלי צהל. לזכרה של המשוררת והפזמונאית צרויה להב שהלכה לעולמה השנה, אנחנו מביאים בשידור נוסף קטעים נבחרים מתוך מופע בהשתתפותה שנערך בפסטיבל הפסנתר במרכז סוזן דלל בתל אביב. המופע שודר לראשונה בשנת 2004. האזנה נעימה.

אחד הדברים היפים בשירים זה איך שהם קוראים. מישהו כותב שיר ומישהו מחבר לו מנגינה, או ההפך, מישהו מלחין ואז מתחברות המילים, ואז מישהו שר, מצטרפים הנגנים, ואז מקליטים ומופיעים עם השיר ונותנים אותו לאנשים, ואנשים שומעים והשיר שר בהם, והם שרים איתו ועם עצמם, לפעמים בלב, לפעמים בקול. בשבילי שהמושג יחד הוא הרבה פעמים עניין מאיים, היחד שעושה שיר וששיר עושה הוא כמעט היחידי שמתקבל על הדעת, כי הוא טוב והוא גשר לקרבה. את השיר על הגשר הישן הלחין רמי קליינשטיין, שותפי לבערך חצי מאינוונטר השירים, ואת השיר מירי מסיקה.

0: Ladies and gentlemen, דנה ברגר.
1: כבוד גדול להיות כאן הערב. אני שמחה ומתרגשת שהכרתי את צרויה ושנכנסת לחיים שלי.

אפרופו אהבה, בפעם הראשונה ששמעתי את ה-famous blue raincoat של ליאונרד כהן, שיזפתי את ה-famous green bikini שלי בבריכה של קיבוץ יוטבתה. השמיעו את השיר ברדיו, וליאונרד כהן, ה-famous Jewish black troubadour, משך אותי בקבלי קסם אל שיר שלא ממש הבנתי, אבל המנגינה שלו נהדרת והמילים שירה צרופה. שנים אחרי זה, כשבמקום ביקיני כבר לבשתי בגד ים שמכסה הכל חוץ מהאף, תרגמתי את השיר בשביל שרון ליפשיץ. ושוב, לא ממש הבנתי את השיר. מה שכן הבנתי זה שהמשורר הגדול כהן, שכנראה אף פעם לא היה מי יודע מה יפה תואר עם ביטחון עצמי, הפטנט שלו להשיג זיונים היה הוא, כל נוטף זימה ופואטיקה מורפלת שאפשר להמציא בה מה שרוצים. וזה בדיוק מה שעשיתי. עם כל ההשתדלות להישאר נאמנה למקור, המצאתי בו מה שרציתי. ובאורח פלא הוא יצא קרוב אליו ביותר, מעיל הגשם הכחול.

הסיבה שעד לפני חודשיים לא הייתה לנו עוזרת בבית, זאת העברית של אמא שלי. אמא שלי הייתה קוראת אותי לסדר ונוזפת בי, צרויה. אינני מבינה, מדוע זה אני צריכה לאסוף אחרייך את גלליך? שזה בעברית, תגידי מה את חושבת לעצמך? למה אני צריכה לרוץ אחרייך ולנקות את התינופת שאת משאירה לי? בסוף נהייתי בן אדם. למדתי לאסוף אחריי את גללי ואת גללי האנשים החביבים שגרים איתי באותו הבית. ומזל שכך. כי את הדברים הכי טובים שכתבתי מצאתי בדלי של השפונג'ה. וכשזחלתי עם הסמרטוט רצפה מתחת לטלוויזיה, גיליתי את רומאו. ואז בא פוליקר והלחין את השיר. ואז יהודי תמיר. טוב שהיא חזרה אלינו.

לפעמים זה מצחיק, הקשר בין שיר למושא שלו, זאת אומרת, הדמות שהשיר מסתובב סביבה. השיר הבא למשל נכתב לכבוד איזה ארס מאשדוד, עם טון הז'ל בשערות, מגפי בוקרים בלי גרביים, וטבעת יהלום על האצבע הקטנה. אני שכנעתי את עצמי שאני רוקרית פרועה, והוא, עיקר הסקס אפיל שלו היה מזה שהוא אמר שהוא פסל פורץ גבולות. מילא, כמו שאני רוקרית פרועה, הוא פסל פורץ גבולות. אבל השיר, שיר, יהודית רביץ הלחינה, וישירו מירי מסיקה, ודין דין אביב,

תודה לך, שריה. שיר. כשאני נוסעת באוטובוס ורואה פרצוף של מוטרף מתפוצץ, ישר אני אומרת שמה ישראל ונרגעת. אחר כך אני סופרת את השניות עד שהוא יצעק אללה או אכבר ושוקעת בתכנון הלוויה שלי. זה לא עצוב, זה מצחיק. עניינים פרקטיים אני מתכננת לי. איפה זה יהיה? בבוקר, בצהריים, יקחו אותי בארון, בלי המאחרים של אלוהים. אני רואה את כל האנשים שיבואו, וזה כל כך משמח. הלוויה שלי, פיצוץ. להפתעתי הרבה, זה עדיין לא קרה. כולנו פה הערב, למרות שאני חיה. וכל האנשים שהופיעו ויופיעו, עושים את זה כי ככה הם מרגישים, כי הם חברים. אנחנו עובדים ביחד, יוצרים שירים ביחד, אוהבים אותם באותו האופן. וכשהנהלת הפסטיבל פנתה אל האמנים היקרים האלה והזמינה אותם לשיר, הם בדקו ביומנים אם זה אפשרי ובאו. צלצלתי לרמי קליינשטיין ולריטה, להודות להם על ההתייצבות הכל כך נאמנה. אז רמי אמר, מה זאת אומרת? אנחנו משפחה, וזה נכון. אבל תמיד ובמיוחד עכשיו אני מתרגשת מנדיבות הלב הגדולה של הזוג הזה. מאהבה ומהחברות שלא מחזיבה אף פעם. רמי קליינשטיין.

תודה רבה, ערב טוב. נפגשנו, צוריה ואני, לפני שנה או משהו, שנה וחצי, ודיברנו ושתינו ו... ואז היא שלחה לי את השיר הזה, שיר שנקרא דווקא עכשיו.

תודה רבה לכם. אני רוצה להזמין זמרת עם המון המון המון פוטנציאל. אני רוצה שתקשיבו לה. עם המון אהבה, היא קרובת משפחה שלי. וקוראים לה ריטה.

אוקיי. זה שיר שנכתב על מנגינה שהייתה לנו, ואני זוכרת יום אחד רמי ככה קיבל טלפון והתחיל לרשום את המילים.

האזנתם לקטעים נבחרים מתוך מופע בפסטיבל הפסנתר בהשתתפותה של צוריה להב, זיכרונה לברכה, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל במרכז סוזן דלל ביוני 2004. השתתפו מאיר בנאי, נירי מסיקה, דנה ברגר, יהודית תמיר, דינדין אביב, רמי קליינשטיין וריטה. מפיקי ההקלטה, אליעזר דר ושחר מולי. טכנאי ההקלטה, דני אור, ירין מנס ועומר סנש. הביאה לשידור, אופרינה אור.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
3: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
4: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
3: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך.
4: נכון.
3: מה היית רוצה להגיד לה?
4: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
3: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
4: כן, זו הבת שלי.
3: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
5: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
0: הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 4. שנה טובה באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הספקת הנפט העולמית עלולה להיפגע בעקבות מתקפת הרחפנים על צינור הנפט של סעודיה העובר דרך הים האדום. אם הצינור לא יתוקן, צפוי אובדן של כ-4% מהספקה העולמית, כך מסרו סוחרים סעודים לרויטרס. ביום שישי האחרון הותקף צינור הנפט בידי כלי טייס ששוגרו מאיראק. מחיר הנפט שעלול לזנק עומד על $104 לחבית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר. התנאי שלנו לפתיחת מיצר הורמוז הוא חזרת ארצות הברית להתחייבויותיה במזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים באסלאמבאד. עוד אמר ערקצ'י לעיתון אל ערבי אל ג'דיד הקטרי כי ועידת מדינות המפרץ שתארך מחר באומן לא צפויה להביא לפתיחת המיצר לכלי שיט. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי בוועידה שתארך מחר צפויה איראן להציג הסכם בנוגע לתנועת כלי שיט במיצר הורמוז. שני מחבלי חמאס חוסלו היום בתקיפת צהל בעיר עזה. בצהל מסרו כי השניים פעילים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, הפרו את הפסקת האש כשעסקו לאחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות חמאס. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, נועד בדמשק עם שר החוץ של סוריה, אסד השייבני. הפגישה עסקה בין היתר בתקיפות של ישראל ובמצב בהר הדרוזים בסוריה. כך מסר גורם דיפלומטי בדמשק לאלג'זירה. שייבני אמר לעיתונאים במקום כי סוריה פועלת לבנות צבא לאומי שיציית למוסדותיה וכי היא שואפת להגביר את הסחר עם טורקיה להיקף של כ$10 מיליארד בשנה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. פעוט כבן שנתיים במצב בינוני לאחר שנפל מגובה 2 מטר בקצרין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לידיעת המטיילים, בעקבות עומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. שמורת הטבע תל דן נסגרה עקב שריפה. המבקרים פונו. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: אני סמל נון, מוסקת נפגעים של סיירת חרוב.
3: אני רבת מן, מוסקת נפגעים של גדוד וחיפה.
2: ורצינו לאחל לכם חג שמח.
3: שנה טובה.
2: המון בריאות.
3: אושר.
2: שמחה.
3: אהבה.
2: ונחת.
3: והצלחה, כמובן.
2: המון בריאות לפצועים של הגוף ובנפש.
3: המון נחת למשפחות ולחיילי צה"ל.
2: אנחנו פה איתכם, נחזי.
3: תמיד.
1: שנה טובה מגלי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צהל, גל עברי ירוק.

0: שלום שלום וחג שמח לכם ולכן אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל פותחים כאן שעה ראשונה וגם את היום הראשון של השנה העברית החדשה עם ההקדשות של לא אחרים מאשר גרעין צבר אבל לפני שנתחיל עם ההקדשות והמוזיקה המעולה נגיד המון המון תודה בפעם האחרונה לעורכת שלנו אלנה תנזון תהל קעטבי המפיקה גל הכלום על העריכה המוזיקלית יונתן גטניו כאן על הביצוע הטכני אני מעיין מנחם וזה דלד הוא מקדיש את השיר הבא להורים האוהבים שלו וגם לכל מי שמאזין כרגע בואו נשמע אותו
1: שלום, אני דלד מגרעין האקדמיזציה. אני רוצה להקדיש את השיר מודה אני ולהגיד תודה להורים שלי, לכל האהבה שהם נותנים לי וגם לכל מי שמקשיב עכשיו, לאחל לכם בריאות, פרנסה ושמחה. תודה רבה, עם ישראל חיים.

אני מרינה, הרכזת של גרעין צבר בבאר שבע. יש לי 31 חיילים שכבר נמצאים בשירות סדיר, ועוד 11 חבר'ה דוברי רוסית שמגיעים אלינו בשישי לספטמבר. אני רוצה להקדיש להם את השיר "איזה מזל" של התקווה 6 ורביד פלוטניק. אני מאוד אוהבת אתכם, דואגת לכם, ואני מאחלת לכם לכולם שירות קל ובטוח, ואני תמיד קם בשבילכם, גאה בכם, חג שמח.

0: אתם על גלי צהל, גל עברי ירוק, והפעם התוכנית שלנו מוקדשת למשקי הקהילה. אז כדי להבין קצת יותר מה בעצם אומר התפקיד הזה, נדבר עכשיו עם לינוי יעקב, בת 22, שהיא ראש תחום קהילה. שלום לינוי.
1: שלום, מה שמח?
0: בסדר, אנחנו ממש שמחים שאת מדברת איתנו.

0: נוי יעקב, בת 22, שהיא ראש תחום קהילה. שלום לנוי.
1: שלום, מה שמח?
0: בסדר, אנחנו ממש שמחים שאת מדברת איתנו. ומה בעצם עושים בתפקיד הזה? מה זה משקי קהילה?
1: בעצם מדריך קהילה מגיע למסגרות ומדבר את מיטב, נותן ממש הסברים על ההליך גיוס, על התום גיוס, על ההליכים בלשכה, איך הוא מתייצב בלשכה, לפני הצו הראשון, מה הוא צריך להביא, דברים שהוא צריך להסדיר בלשכה. ממש מסביר להם על כל התהליך שהוא צריך לעבור שם, ובעצם ככה המלשב מגיע הכי מוכן שיש לצו הראשון, ומגיע ביכולת הכי גבוהה שלו.
0: את בעצם מאוד רצית להגיע לתפקיד הזה ולתחום של הקהילה, נכון?
1: נכון.
0: אז איך הגעת לשם?
1: בעצם אני הייתי גם חיילת במיטב, אני התחלתי בתור חיילת במיטב, הייתי אחראית על תחום האיתור והמיון של השיבוצים. נורא נהניתי, יצאתי קצונה ועכשיו אני סוגרת מעגל במיטב בתור רתח קהילה, ראש תחום קהילה. אחראית בעצם על המוקד הקהילתי, במסגרת תפקידי אני אמונה על המוקד הטלפוני, מוקד וואטסאפ, נהלת קהילה והרצאות, וכמובן אנחנו נותנים מענה מקצועי למדריכי קהילה שנמצאים בשטח, בבתי ספר, במכינות, בישיבות, שממש פוגשים שם את המלשבים פנים מול פנים ומסבירים להם הדברים, ובעצם לפעמים נעצרים במוקד שלנו על מנת לקבל דברים שהם לא חשופים אליהם בשטח.
0: זה המסלול הרגיל להגיע לשם? זאת אומרת, בדרך כלל מגיעים דרך שירות במיטב ואז מגיעים להיות משקי קהילה? או שזה דרך אחרת?
1: בעצם את מקבלת את השיבוץ הזה בתור שיבוץ קביעה כמסע קהילה, שם אתם משתפצים ללשכות השונות או למפקדה שזה בעצם למוקד הטלפוני, ושם אתם מתחילים את כל ההליך, מלמדים אתכם, מסבירים לכם מה זה בעצם מדריך קהילה, איזה מענה אתם יכולים לתת, ונותנים לכם את ההדרכה הכי טובה בשביל לתת את המענה הכי טוב שיש למלשבים ולעזור להם.
0: כן, מה, איזה הכשרה, ברגע שמגיעים להיות כבר משקי קהילה, איזה הכשרה מקבלים?
1: קודם כל, נמצאים בבה"ד 11, ששם הטירונות מתקיימת. לאחר מכן, לאחר שאתם מתפזרים ללשכות גיוס, אתם מקבלים הכשרה שבעצם המפקדה אמונה אליה, שממש מסבירה לכם מאלף עד תף מה זה להיות מדריך קהילה.
0: התפקיד הזה באמת נראה לי ממש חשוב, כי מלשבים שהם לפני הצבא עוד לא בתוך המערכת לא באמת יודעים לאן הם הולכים להיכנס ואיפה יהיה העתיד שלהם, אבל זה גם דורש לא מעט סבלנות והשקעה להסביר למי שעוד לא מבין את הצבא מה זה בעצם אומר ואיך נכנסים לתוכו. איך את מרגישה בתפקיד?
1: תפקיד סופר חשוב וסופר משמעותי. בסופו של דבר אנחנו עוזרים לאלפי מקרים עם דגלים אדומים, שככה יוצא לנו להתערב ולעזור למלשב שהוא בקצה, דרך המדריך קהילה, שזה סופר מטורף, זה נגיע בפרט. אנחנו בעצם עוזרים מאלף לטף, מלווים אותם, עוזרים להם בכל המעטפת לקראת ההכנה לצה"ל, שככה שיהיה להם את השירות הכי טוב ויגיעו הכי מוכנים שיש.
0: נשמע לי שכן, אבל את מרגישה בתפקיד שלך עם משמעות? אולי יש לך איזה מקרה ספציפי שהרגשת במיוחד?
1: כן, בטח. פנתה אליי פעם אחת מלווה אל המוקד הטלפוני של קהילה ביום חמישי. וביום ראשון המלשב שלה היה אמור להתגייס. המלשב הוא העביר מסמכים למדור ברן בטענה שיש לו איזה מקרה ספציפי מיוחד, ובתהליכים מיוחדים המסמכים עוד לא נבדקו, למרות שבאמת היה אמור להתגייס ביום ראשון. בלי התערבות של מדור קהילה, המלשב היה צריך להתגייס, וכנראה שהיו דוחים לו את הגיוס ביום גיוס שלו. למרות שזה כבר קרה פעם קודמת, ולאחר ההתערבות שלנו באמת הוחלט לתת לו פטור, ובככה אנחנו חסכנו גם טרטור של המלשב, שזה ברמה כזאת, ואנחנו סופר סופר סופר מנסים לעזור ולזהות את המקרים האלה, מקרי דגל אנחנו קוראים להם, בשביל להדליק את הנורות האדומות גם לשאר האנשים.
0: אז אני אשאל אותך רק שאלה אחרונה. יכול להיות שיש מלשבים שמקשיבים לנו גם ממש עכשיו, אז בתור מישהי שמכירה גם את הצבא וגם אותם, יש משהו שאת יכולה להגיד להם, איזה טיפ לתת להם?

0: כן, מי שמגיע להיות מדריך קהילה, שתדעו שזה תפקיד, לא בגלל שאני שמה, תפקיד סופר משמעותי וסופר קריטי, כי מי לא היה רוצה ליווי ומישהו מקצועי שידריך פה אותו בשלבים הראשונים שלו לקראת הצבא. בסופו של דבר, החיילים שנמצאים פה צריכים להיות סופר מקצועיים עם יכולת שירותיות גבוהה, סובלנות ואכפתיות. קודם כל להיות אנשים, מה שנקרא. וזהו, כפי שאמרתי קודם, פשוט לעזור למלשבים שהבאים בתור, כמו שהם היו מלשבים, לעזור להבאים בתור.
1: חשוב מאוד. תודה רבה לך, לינוי, שדיברת איתנו. שמחנו מאוד שהיית כאן. להתראות.
0: תודה רבה לכם. שלום טוב.
1: תודה רבה.

0: אלמה זוהר, אגו טריפ. ממשיכים עם ההקדשות, קבלו את סיגי, שמקדישה את השיר הבא לחיילים היקרים שלה. אז החיילים של סיגי, אנחנו מקווים שאתם שומעים אותנו כרגע, כי זה בשבילכם.
1: היי, כאן סיגי, מגרעין צבר, רעננה. רוצה להקדיש שיר לכל החיילים המדהימים שלי, אלה שברעננה ואלה שכבר עברו ועדיין משרתים, וגם אלה שכבר השתחררו, וגם לכל אלה שמגיעים אלינו עכשיו, כל החיילים והחיילים לעתיד. אוהבת אתכם, גאה בכם, שולחת לכם חיבוק, מחכה לחדשים, מחכה לוותיקים, מקדישה לכם שיר את השמיים של יגאל בשן, וחג שמח.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: בזכותך אהבתי אותי.
1: היי, אני א', מגרעין שנת שירות ומכינות, ואני רוצה להקדיש את השיר, כל הדברים היפים באמת, לאמא שלי, שתמיד רואה את הטוב בכל דבר, ותמיד עוזרת לי לראות אותו. אני אוהב אותך הכי בעולם. ולמשפחה שלי בטקסס, אני הכי אוהב אתכם, אני מתגעגע, ואני ממש ממש מחכה שתבואו לבקר כבר, כדי שאני אוכל לראות אתכם. המשפחה שלי בארץ, סבא, סבתא, אח שלי הגדול. תודה רבה על כל מה שאתם עושים עבורי, זה ממש לא מובן מאליו. ולכל מי שמקשיב, שיהיה לכם יום מקסים, ואני מאחל לכם רק טוב, אוהב אתכם, תהיו בריאים, תנהגו בזהירות.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו חוגגים יחד את ראש השנה ופותחים את השנה החדשה הזו עם הקדשות של גרעין צבר. ועכשיו, שרון שעלתה משוויץ, היא רוצה להקדיש את השיר הבא לאימא. בואו נשמע אותה.
1: היי, אני שרון מגרעין נאמן. עליתי לארץ משוויץ כדי לגייס כחייל בודדה, והיום אני רוצה להקדיש את השיר מי אוהב אותך יותר ממני, לאמא שלי, שאומנם רחוקה ממני פיזית, אבל תמיד קרובה אליי ללב. אני רוצה גם לאחל לכולם שיהיה חג שמח, מלא בשמחה ואהבה.

0: אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו. מה, חשבתם שזהו? אל דאגה, מיד אחרי החדשות אנחנו נהיה כאן עם שעה נוספת של כל ההקדשות של גרעין צבר המקסימים, אז יישארו איתנו. ולהקדשה האחרונה שלנו לשעה זו, סכנים לדעת למי היא שייכת? בואו נשמע.
1: שלום, אני גל מגרעין צורה, ואני רוצה להקדיש את השיר בואי נעזוב לכל החיילים הבודדים ולכל החברים שלי מקיבוץ צורה, שהורים עכשיו רחוקים מאיתנו. תדעו, יש מי שדואג לנו שמה. חג שמח.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3.
2: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
3: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב. אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
4: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה, ב20:00, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שהלכה לעולמה השנה. וב9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 5, שנה טובה באולפן לינוי בובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, המלחמה עם איראן עשויה להסתיים לפני בחירות האמצע או מעט אחריהן, איראן מאוד רוצה לחתום על עסקה. עוד אמר טראמפ בשיחה עם כתבים במהלך ביקורו באירלנד כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי לא אכפת לו מוועידת מדינות המפרץ שתארך מחר. מוקדם יותר אמר שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י כי התנאי של טהרן לפתיחת מיצר הורמוז הוא חזרת וושינגטון להתחייבויותיה במזכר ההבנות שנחתם באיסלאמבאד. עוד אמר ערקצ'י לעיתון אל ערבי אל ג'דיד הקטרי כי ועידת מדינות המפרץ שתארך מחר באומן לא צפויה להביא לפתיחת המיצר לכלי שיט. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי בוועידה שתארך מחר צפויה איראן להציג הסכם בנוגע לתנועת כלי שיט במצר הורמוז. סוריה דורשת מישראל לסגת מאזור החיץ בשטחה ולחזור לקווי הסכם הפסקת האש מ-1974. שר החוץ של סוריה, אסד שייבני, אמר כי ישראל מוכרחה לסגת לקווי הגבול הקודמים. עוד הוסיף שייבני כי הבחירה של דמשק במשבר הזה היא מאבק דיפלומטי מתוך הכרה עמוקה במחיר המלחמות וכדי לסכל כל תירוץ ישראלי לתוקפנות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נועד שייבני עם שר החוץ של טורקיה הקן פידן. הפגישה עסקה בין היתר בתקיפות של ישראל ובמצב בהר הדרוזים בסוריה. כך מסר גורם דיפלומטי בדמשק לאלג'זירה. אספקת הנפט העולמית עלולה להיפגע בעקבות מתקפת הרחפנים על צינור הנפט של סעודיה העובר דרך הים האדום. אם הצינור לא יתוקן, צפוי אובדן של כ-4% מהאספקה העולמית, כך מסרו סוחרים סעודים לרויטרס. ביום שישי האחרון הותקף צינור הנפט בידי כלי טייס ששוגרו מאיראק. מחיר הנפט שעלול לזנק עומד על $104 לחבית. שני מחבלי חמאס חוסלו היום בתקיפת צהל בעיר עזה. בצהל מסרו כי השניים פעילים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. הפרו את הפסקת האש כשעסקו לאחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות חמאס. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פעוט כבן שנתיים במצב בינוני לאחר שנפל מגובה 2 מטר בקצרין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. ומזג האוויר עליה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: אני סמל ראשון ריש, מחטיבה 188, היום מפקד טירונים, מאחל חג שמח לכל עם ישראל, ובמיוחד למשפחה האהובה והיקרה שלי, אוהב אתכם.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, גל עברי ירוק.

0: מה, אמרנו לכם שנחזור, אז ברור, ברור שחזרנו. גל עברי ירוק בגלי צהל, גל עברי ירוק ראשון לשנה העברית החדשה שנפתחה היום. פותחים כאן שעה שנייה ומיוחדת ביחד. או, תקשיבו, אני מרגישה מכובדת. איזה כבוד זה להיות כאן איתכם פה ועם הקדשות שבחרו לנו חיילים וחיילות של גרעין צבר. לפני שנשמע את כל השירים שהם בחרו לנו, כמובן, כמובן שנגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלנה תנזון, לטייל כעתבי המפיקה, קלה כלום על העריכה המוזיקלית, יונתן גטיניו כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואנחנו ממשיכים להקדשה של סופי מגרעין עין הנציב. וואי וואי, איזה שיר היא הביאה לנו, הגיע הזמן להגביר את הווליום, אם לא דאגתם לעשות את זה עדיין, בואו נשמע אותה.
1: Hi, my name is Sophie, I'm from גרעין עין הנציב, and I want to dedicate the song מה בחר של שמחה to my גרעין, because we're all just the happiest and most energized people in the world, and I can't wait for these next few months. חג שמח!

שמי מירי, אני רכזת בתוכנית גרעין צבר, ואני רוצה להקדיש שיר שבט אחים ואחיות לכל החיילים הגיבורים של דוברי רוסית שבוחרים לעזוב את הבית, להגיע לישראל ולבחור בישראל כבית שלהם ולהגן עליו. אני גאה בכם עד אין סוף. אנחנו מחכים לקבוצות חדשות שיגיעו עכשיו מכל העולם כדי להגן על המדינה. אנחנו מצפים לכם, אנחנו נדאג לכם ונעטוף אתכם באהבה ובכל מה שאתם צריכים.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: גרעין צבר. אחת, צופים גרעין צבר, שהוקמה בשנת 1991 על ידי תנועת הצופים, מלווה צעירים יהודיים עוד לפני עלייתם לישראל, לפני הצבא, בפעילות חברתית, במהלך שירותם הצבאי וגם לאחריו. 2. כ-300 צעירים וצעירות יהודים מ-34 מדינות יעלו לישראל בחודש הקרוב במסגרת תוכנית גרעין צבר של תנועת הצופים העולמית בשיתוף משרד העלייה והקליטה, משרד הביטחון, הסוכנות היהודית ומסע במטרה להתגייס לצהל כחיילים בודדים. 3. על פי נתוני התוכנית, מאז 7 באוקטובר נרשמה עלייה של 33% במספר מצטרפים, ובסך הכל צפויים להצטרף אליה כ-550 עולים חדשים עד סוף שנת 2026. 4. הצעירים מגיעים בין היתר מארצות הברית, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה, דרום אפריקה, ברזיל, ארגנטינה, הודו ומדינות נוספות. 5. במהלך 35 שנות פעילותה, העניקה התוכנית מעטפת תמיכה ללמעלה מ-8,000 חיילים בודדים עולים, וכיום משרתים במסגרתה למעלה מ-1,500 חיילים בכל רחבי הארץ.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, פותחים את השנה עם ההקדשות המקסימות של גרין צבר, ועכשיו, למד, חיילת בודדה, היא מקדישה את השיר מהמרחקים של גלי עטרי וסגיב כהן. מעניין למי היא בוחרת להקדיש אותו.
1: היי גלץ, אני למד, עליתי שנה שעברה לארץ, והתגייסתי כחיילת בודדה עם תוכנית גרין צבר, אני בגרין מכינות ברעננה, ואשמח להקדיש את השיר מהמרחקים של סגיב כהן וגלי עטרי לאמא המאממת שלי.

אלכוהול. יאו, 30 שנה של חיים.

0: הכל. חלפנה. סיימנו. פסה קומפוסה, פסה קומפוסה.
1: אני נעמה, רכזת של הגרעין הלטיני בכפר צברה עננה, ויש לי 22 חיילות וחיילים בודדים מדהימים שמתחילים את דרכם הקיץ. אני רוצה להקדיש להם את השיר סדנה לעצמה עצמית של אביו פנחסוב. אני מאחוריכם בכל הכוח, גאה בכם ומאחלת לכם הצלחה גדולה. חג שמח!

0: ממשיכים עכשיו לעזרה, שבא ככה להרים לנו את האווירה עם ההקדשה הזו שלו, ודי, באמת רק ככה צריך ואפשר לפתוח שנה חדשה. אז חבריו של עזרה מהגרעין וגם המשפחה, אנחנו מקווים מאוד שאתם שומעים את זה עכשיו. בואו נראה איזה שיר הוא בחר לנו.
1: היי, אני עזרה מגרעין דתי. אני רוצה להקדיש את השיר שוב הדיסקו כאן, לחברים שלי מהגרעין, גם למשפחה שלי, ושיש לכם הרבה חזק והצלחה בשירות, גם חג שמח. תודה רבה.

שלום, אני מארצות הברית, אני עולה חדשה ואני מתגייסת לצה"ל. האמא שלי היא האמא הכי טובה בעולם ואני אוהבת אותה ברמות. השיר שמש של חנן בן ארי זה השיר בשביל האמא שלי.

שלום, שמי אן, אני רכזת גרעין צבר לחיילים בודדים. יש לי 22 חיילים מצרפת ועוד 22 שמגיעים בספטמבר, ואני רוצה לאחל להם בהצלחה, ואני רוצה להקדיש גם להם וגם לבן שלי שהוא בסיירת נחל את השיר של התקווה 6, עם של גיבורי על.

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: את העולם.
1: וזהו, ככה נגמר לנו הזמן המשותף שלנו כאן יחד. מה נגיד ומה נאמר? קודם כל, המון המון תודה לגרעין צבר המקסימים על הקדשות היפות שפתחו לנו את השנה החדשה הזו בדרך הטובה ביותר שאפשר. תודה רבה רבה בפעם האחרונה לאלה נתן זון, העורכת שלנו שמשתחררת ממש בקרוב. תודה לתאל קעטבי המפיקה, לגל אקלום על העריכה המוזיקלית, ליונתן גטניו על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, ונגיד כמובן תודה רבה גם לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו ונהניתם איתנו וחגגתם איתנו. ונאחל לכם שנה טובה ומתוקה, מלאה בשמחה והגשמת יעדים, באהבה, בריאות ובאנשים טובים. ואמן, אמן, אמן, שנדע רק ימים טובים, רק בשורות טובות בשנה המיוחדת הזו שהגיעה אלינו. שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים.
2: היי, אני למד מגרעין מכינות, ואני רוצה להקדיש את השיר עכשיו של יוני אשולי, ולומר להורים שלי ולמשפחה שלי חזרה בלוס אנג'לס תודה, ולמכינה שלי שאני אוהבת אותם, ולכל מי שמקשיב עכשיו, אני מאחלת לכם שנה טובה, ומלא פרנסה ובריאות ושמחה.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
10: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
11: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטל שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן מבולקד, שהיה דימום מוחי, עם סיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
10: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא שופט.
11: בעזרת השם, חתונה.
7: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, גוני כהן.

0: גלי צהל השעה 6, שנה טובה, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. פלג קיצוני באיראן, בהובלת מפקד הבסיג', תקף 3 מחליות במיצר הורמוז בחודש יולי, ללא ידיעת נשיא איראן פזשקיאן, ומפקד משמרות המהפכה. כך מסרו גורמים איראנים לניו יורק טיימס. עוד מסרו הגורמים לעיתון כי לאחר התקיפה התנהל עימות פוליטי סוער בתוך הנהגת איראן, ושני גנרלים בכירים איימו להתפטר. התקיפה התרחשה מעט לאחר השלמת המשא ומתן מול ארצות הברית, וגרמה לחידוש הלחימה. חייל צהל שהיה בחופשה נעצר בחשד שירה לעבר פלסטינים שעדו לעברו אבנים באזור כפר אל מורייר. עוד מסרו בצהל כי החייל הושעה מפעילות עד תום הבירור. אתמול נרשמו מספר אירועי חיכוך שכללו יידוי אבנים בין פלסטינים לישראלים סמוך לכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום ופיזרו את האירועים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, המלחמה עם איראן עשויה להסתיים לפני בחירות האמצע שתארכנה בשלושה בנובמבר או מעט אחריהן. איראן מאוד רוצה לחתום על עסקה. עוד אמר טראמפ בשיחה עם כתבים במהלך ביקורו באירלנד כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי לא אכפת לו מוועידת מדינות המפרץ שתארך מחר. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי בוועידה צפויה איראן להציג הסכם בנוגע לתנועת כלי שיט במיצר הורמוז. ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בחירי חמאס בקטר בשנה שעברה להגביר את הלחץ על ישראל ולהוביל אותה להסכם לשחרור החטופים. בראיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב שבאוקראינה, אמר קושנר כי התקיפה הייתה פעולה צבאית שלא צלחה והובילה את ישראל להפוך למבודדת בזירה הבינלאומית. כך קושנר. כדורגל מהליגה הספרדית. אלופת ספרד ברצלונה מוליכה 2-0 על לבנטה. במהלך המחצית הראשונה משערים של למין ימל וצ'אבי אספרט. בעוד כחצי שעה בליגה האנגלית, הדרבי של מנצ'סטר, מנצ'סטר יונייטד, תארח את מנצ'סטר סיטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: שלום למאזיני גלת, אני מם סמל הלש באגנה, מאחל לכולם שנה טובה, שנה מצלחת, שנה מלאה ומלא הקשמות עצמיות, שתהיה לנו שנה מלאה בהפתעות טובות טובות טובות, ועם ישראל חי חברים, שומרים עליכם.
1: שנה טובה מגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן.

גלי צהל, שיש חג, תודה רבה שאתם איתנו. בית בתשרי, היום השני בשנה העברית החדשה, בסוף שבוע אחד, יחסית ארוך. שתי יצירות ישראליות שלוחצות בחוזקה בבטן הרכה של כולנו, תפסו את הכותרות גם בעולם וגם כמובן אצלנו. מצד אחד, הסרט התיעודי נאזה, שמציג עדויות בעילום שם על פעילות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה, ובמקביל בזעם חריף מאוד מבית. מן העבר השני, פאודה, סדרת הלאית שמתברגת ברשימת הסדרות הנצפות בנטפליקס, ופרקים 7 ו-8 שלה שעוסקים ב-7 באוקטובר, חושפים מיליונים למה שקרה כאן בעיניים ישראליות, ככל הנראה לראשונה. שתי יצירות שאולי בעולם שמחפש סיפור חד משמעי, מציגות שני נרטיבים, שתיהן ישראליות, שתיהן מעדדות בחוזקה. אז נעסוק בכל אלה, וגם ניו יורק של עידן ממדני מציינת את 9-11, והעולם עסוק בשאלה אחת. האם ראש העיר צחק בזמן הקראת שמות הנרצחים? נהיה גם עם הפיוס הכי מתוקשר בעולם, האחים גלגר, להקת אואזיס עם סרט דוקומנטרי חדש, וגם רמזים עבים מאוד לסיבוב הופעות ב-2027, כבר מתחילים.

0: טוב, אז אנחנו התחלנו את החג הזה קודם כל עם אמירות קבועות, אפשר לומר, על מתיחות בכל הגזרות השונות, בעיקר בצפון אחרי הפיצוץ באלי טהר, ועכשיו אנחנו גם רואים אמירה חריגה, אולי כבר לא, אולי זה חלק מהכיוון האמריקאי החדש. קושנר אומר, התקיפה הישראלית בדוחה הייתה כושלת ההיא בשנה שעברה, והיא הובילה את ישראל לבידוד עולמי. ועם הדברים האלה, וגם כמובן עם פאודה, אנחנו עם אבי סחרוף, ויינט, שלום.
1: אהלן, אהלן.
0: קודם כל, אבי,
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, איך עבר עליך טובה. החג?
1: בנעימים, חזרנו ביום שישי, ליאו רז ואני מניו יורק, מהשקה של פאודה עונה 5, והיה כיף, כיף לחזור הביתה לחג.
0: אז בוא תספר לנו קודם כל איך הייתה ההשקה הזאת בניו יורק, מה היו התחושות, איך היו התגובות?
1: תגובות חיוביות מאוד. אני חייב לומר שציפינו לדברים ככה יותר שליליים, וזה לא קרה. לא היו הפגנות, לא היו מחאות, היה קהל מאוד חם, מאוד אוהב, וזה הפתיע לטובה. זאת אומרת, נכון שאולי את הדעת... רוב מי שהגיע לצפות באותו אולם, את יודעת מה, אני לא יכול לומר מי הם היו ומה הם היו, כי אני לא יודע באמת מי קנה כרטיסים ומי התייצב, אבל התחושה הייתה שפשוט באמת הגענו לקהל סופר אוהד, שראה את שני הפרקים הראשונים, וגם אחר כך שמע דיון לא קצר איתנו, של כמעט שעה, ובסך הכל באמת אהב מאוד את מה שהוא ראה על המסך, ואני לא מדבר על הפרקים המדוברים של 7 ו-8, אלא רק על שני הפרקים הראשונים, 1 ו-2.
0: מה כלל אגב הדיון הזה שאתה מדבר עליו בהשתתפות הקהל?
1: הרבה מאוד שאלות על 7 באוקטובר, על האופן שבו ישראל נתפסת כרגע בעולם, על האנטישמיות, על ההשמות נגד ישראל בג'נוסייד ומה לא. גם כמובן על איך זה היה לעשות את העונה הזו, מה היו האתגרים, מה היה התסריט המקורי שנכתב לפני 7 באוקטובר, השינוי שנדרשנו לעשות, היה המון המון שאלות, עוד פעם זה דיון של שעה, ואני רק יכול לנחש שאין לך בשבילי שעה שלמה.
0: אין לי בשבילך שעה שלמה, אבל כמובן שאני אשמח לפנינים מתוך הדיון, ואתה יודע, זה מדהים כי אתה וליאור בכל כך הרבה מובנים בשלוש השנים האחרונות מתפקדים ממש כאיזשהו גורם הסברתי. אתה תגיד לי אם זה בעל כורחכם או שזה איזושהי גלימה שאתם עוטים על עצמכם בגאווה, בהבנה מלאה שזה מה שהמציאות מחייבת, אבל איך עומדים בדבר הזה?
1: א', אנחנו לא עושים שום גלימה, אנחנו באנו לספר סיפור, אנחנו לא מסבירנים, אנחנו לא משרד ההסברה, את יודעת, אני רואה כל כך הרבה תגובות עוקצות כלפי שרת ההסברה לשעבר וכו'.
0: תראה, בהיעדר משרד הסברה מתפקד, אז אתם מה שנקרא נכנסתם לתוך אזור של וקום.
1: אנחנו מדינה שלא מתפקדת כבר לא מעט זמן, ואת יודעת, אני זוכר את עצמי בימים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, שבאמת המדינה לא תפקדה. הממשלה לא תפקדה ונכנסו הרבה מאוד גופים אזרחיים כדי למלא את הוואקום, כדי למלא את הריק. וזה מה שקרה פה גם הפעם. אנחנו באנו לספר סיפור שבער בנו, שרצינו שכל העולם יראה וישמע, כולל גם בישראל, לנוכח זה שיש גם פה ניסיונות להשכיח את מה שקרה. ועבדנו על זה מאוד קשה, ובסופו של דבר יצאה תוצאה שבאמת יצאה מהלב, לא רק שלנו, אלא גם של כל הצוות שהיה איתנו. תשמעי, הרעיון הזה נולד אצל שרי תורג'מן ועומרי שנער מצוות הכותבים שלנו, בוצע על ידי עומרי גבעון הבמאי שגם כתב את הפרקים. יש פה צוות שלם של אנשים שישבו וחשבו, זה לא שאנחנו, את יודעת, ליאור ואבי, זה קבוצה שלמה של אנשים שנרתמת פה למהלך בעינינו, בוער, חשוב, דרמטי, כדי לבוא ולספר אותו בכל מקום. אני לא רוצה לקרוא לעצמי הסברה ולא רוצה לקרוא לנו תחת גלימה מסוימת. היה לנו סיפור של מדינה בטראומה, של עם בטראומה, והיינו צריכים להוציא אותו החוצה ושכל העולם ישמע.
0: בוא נגיד, אפילו נשתמש במונח טולרנטיות, נגיד טולרנטיות וסקרנות של העולם לשמוע את הסיפור הזה מעיניים ישראליות, זה משהו שמפתיע אותך. אני רואה את המיקום של פאודה ברשימת הסדרות הנצפות של נטפליקס, אגב גם במדינות ערביות ומוסלמיות, וזה מפתיע אותי, ואני תוהה איך זה עובר אצלכם.
1: תשמעי, אני חושב שאנחנו
0: בסופו
1: של דבר זה מפתיע ולא מפתיע, זאת אומרת זה זה לא, את יודעת מה, אני לא מפתיע. זה לא מפתיע, כי כבר גם בעונות הקודמות, אז היה בימים הראשונים, השבועות הראשונים, אז באמת התברגנו גבוה ויפה וחזק, ובטח ובטח במדינות מוסלמיות ובמדינות האזור, והיינו במספר אחת בלבנון גם בעונה 3 וגם בעונה 4 וגם בעונה הנוכחית. אבל זה סופר מפתיע אחרי 7 באוקטובר. אתה לא
0: בדיוק.
1: מקפל, זאת אומרת, אני ציפיתי לזה שיהיה פה עליהום, שיקטלו אותנו, שיקטלו את כל מה שהוזכר בה בהקשר של 7 באוקטובר, ופתאום אתה מבין שוואלה, משהו פה אצלי, נגענו פה בלב של אנשים, לא רק במדינת ישראל, אלא בכל נקודה בגלובוס. באמת, יש שם מדינות, סליחה, אני לא הכרתי את השם שלהם. עד לאותו רגע שאני רואה אותם בטבלה. כלומר, יש פה מקומות שאתה אומר, מה? יושבים ורואים את הדבר הזה, והפרקים 7 ו-8, שבאמת, אני קיבלנו מכל כך הרבה מקומות תגובות, שאתה אומר, וואו, הסיפור הזה דיבר אליהם. מה שעם ישראל פרווה ביום הארור הזה, בסוף הצליח גם לגעת באנשים האלה, גם באנשים שמנסים לא לראות את מה שקרה ב-7 באוקטובר, ואיכשהו זה הצליח לגעת בהם.
0: אבי, תן לי דוגמה לאיזו תגובה שקיבלת בימים האחרונים על פרקים האלה, פרקים 7 ו-8, דיברנו עליהם המון כאן בישראל כשהם שודרו. אילו תגובות מפתיעות קיבלת או מרגשות שאתה יכול ממש כזה למקד אותי עליהן?
1: אז
0: את
1: יודעת מה, אולי זה יפתיע אותך, אולי לא יפתיע אותך, אבל אני אגיד התגובה בסוף הכי... שרגשה אותי, ובאמת עוד הפעם, סליחה אם אני מפחיד פה במשהו מהתגובות של כולם. כלומר, יש פה מאיטליה, מגרמניה, מהולנד, מבריטניה, מדרום אמריקה, מצפון אמריקה, כל פינה בגלובוס, ועדיין מה שדיבר אליי, אולי זה אני והנטייה שלי למזרח תיכון ולפלסטינים, שאני מזכר כל כך הרבה שנים, זה כשקראתי תגובה של... בחור שגר בעזה במקור והיה שם בשבעה באוקטובר, שאומר שהוא צפה בעונה החמישית במלואה, וזה ריגש אותו וזה נגע בו וזה הזכיר אותו אחורה ליום ההוא, והוא אומר, אני ביום ההוא ידעתי שהולך להיות אסון שמתקרב אלינו העזתים, והבנתי את זה, ועכשיו שאני צופה בפרקים של סאודה 5, זה מחזיר אותי לאותו יום ארור, ממש כך הוא מתאר את היום הזה, ולאותה זוועה שידעתי שאנחנו הולכים לחוות.
0: אבי, אתה מתאר כאן שיחה שאתה מקיים עם פלסטיני, זה משהו שאת, זה חלק מהקיום שלך.
1: הוא כותב את זה, כן. הוא כותב את זה בריש גלי, הוא מצייץ את זה בטוויטר, הוא כותב את זה בגלוי. כלומר, זה לא משהו שהוא משוחח איתי בטלפון בשקט.
0: ובשיחות שאתה מנהל בשקט, בשיחות שאתה מנהל בשקט, ככל שאתה מנהל בשלוש השנים האחרונות, איך הן תרמו לך ליצירה הזאת של עונה 5 של פאודה? אילו קולות אתה שומע שאולי אנחנו לא חשופים אליהם, שבמובן מסוים הצליחו לעצב את העונה הזאת מן העבר השני של הצד הפלסטיני?
1: העונה הזאת פחות בצד השני. פחות, זה לא שהיא לא בצד השני, אבל היא כן מתעסקת באירופאים שנפלו פה שבי אחר אידיאולוגיה שהם לא הבינו מה המשמעות שלה, וזה כן, זה מתעסק בנאיביות של אותם חולניקים שאנחנו רואים אותם יום אחרי יום אחרי יום יוצאים נגד ישראל ותוקפים אותנו השכם והערב על כל דבר, לא משנה כבר מה זה קשור או לא קשור למדינת ישראל. אז כן, אז תראי, אנחנו פחות הראינו עכשיו את הצד של חמאס, אנחנו כן התמקדנו בצד שלנו, ותדע, זה דברים שחקוקים בדם, ואנחנו מקרישים אפילו את הפרק הראשון למתן מאיר, חבר צוות ההפקה שלנו שנהרג בעזה בנובמבר, ולשחר פרידמן שהיום היה יום הולדתו במקור ונהרג גם בנובמבר 23 בעזה. וזה הרבה מאוד אנשים שאני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש את האנשים האלה שהכרנו ונפלו ואיבדנו אותם.
0: עד כמה אתה מאמין, אבי, ביכולת של פאודה ושל כל יצירה לשנות תודעה?
1: אני רוצה להיות אופטימי ולהגיד לך, וואו, זה הולך לשנות פה ולפתוח, אבל בואי, שנייה, זה סדרת טלוויזיה, וזה לא דוקו, וזה דרמה, וזה יכול אולי ככה לפתוח פתח קטן, איזה צוהר, ממש צוהר. לאנשים, ללב של אנשים. אני לא חושב שזה מה שיעשה את ההבדל. את יודעת, פה דיברנו על המאמץ המדינתי. פה כן נדרש מאמץ של מדינה. פה כן נדרשת מעורבות של ממשלה מתפקדת, ולא ממשלה שהפקירה את השאר, היא לא רק הפקירה את הדרום ואת העוטף, אלא הפקירה את כל נושא ההסברה, וכל מי שמשחק נגדנו משחק מול שער ריק, שיהיה ברור. מול שער ריק, אם זה קטר, ואם זה איראן, ואם זה כל הווקים למיניהם בארצות הברית, או הווקים למיניהם באירופה. ופשוט אין להם כלום, אין להם שום אתגר בצד הישראלי, וזה קורה לי. אז אני לא תולה פה תקוות גדולות בזה שהנה, עכשיו כולם יחשבו איזה וואו, אנחנו מבינים מה קרה לישראל. זה לא ככה. אנחנו שומעים אותם, אבל בסוף אם לא יהיה פה מאמץ הרבה יותר גדול ונרחב מצוות פאודה, סליחה, זה לא יעשה את ההבדל.
0: אבי סחרוף וויינט, יוצר הסדרה פאודה, חג שמח וברכות, מגיע לכם, מגיע לכם.
1: תודה.
0: תודה אבי, תודה.
1: תודה רבה, שתהיה שנה טובה לכולם.
0: אמן.

0: דודו טסה עם פוגל נחל, איזה יופי של דבר זה. 6:20, ראש השנה, כבר מוצאי ראש השנה, מזל שיש לנו עוד שלל חגים באופק כדי לאחז בהם. אז צהל, כבכל חג, בכוננות מוגברת בכל הגזרות, היו הערכות של אירועים מקומיים בצפון, בעזה, ביוש, בצפון. כוננות גבוהה בעקבות השמדת התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אלי טייר, ואנחנו עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום.
1: אלן, שלום, חג שמח, ערב טוב.
0: תודה דוד שאתה איתנו. אני בדיוק חשבתי על זה שבעצם בערב פסח הייתי ממש בעיצומה של מלחמה, ותהיתי לעצמי איך נראה שולחן החג בסוף השבוע האחרון, אם הייתה תחושה מסוימת של הקלה.
1: אז קודם כל כן, אנחנו מדברים כבר חודשים רבים, מבערך מאי, אפריל, שאנחנו מדברים אחרת, חושבים אחרת ומתנהלים אחרת, לצד זה שצהל, כמו שציינת, יורה פה ומפגיז ומפוצץ כמעט בכל הזדמנות, כמעט בכל יום.
0: רק נגיד שבעצם היום בבוקר, לדעתי, ב-9:10 היה דיווח של סוכנות ידיעות לבנונית, נכון. על שתי תקיפות של חיל האוויר, באזור הנבטיה.
1: נכון, ולפני רבע שעה בערך תותחים של צהל שרועמים פה מעל מטולה. אנחנו שומעים את זה כמעט כל יום לפרקים, לפעמים בלילות, פיצוצים וכו' וכו'. וחיילי צהל, כמו שאני תמיד אומר, שנמצאים בלבנון, שעושים עבודת קודש, לא רק בלבנון, בכל החזיתות, ובאמת חיילינו הגיבורים, שפו ענק. אבל לצד זה אני גם אומר שבסוף אנחנו צריכים לזכור ש... אנחנו לא מכריעים דברים, ואנחנו לא מסיימים את הדברים, ולכן אנחנו עדיין נמצאים בתוך מעין לחימה, אמנם בעצימות נמוכה, ואנחנו נמצאים בלחימה כל הזמן, ובעיניי זה משהו שהוא רק דוחה את הקץ, כי בסוף אני תמיד אומר, כדי שיש שקט פה בגבול הצפון, אנחנו צריכים להכריע את חיזבאללה נקודה, והכרעה של חיזבאללה זה פירוקו מנשקו, וזה לא משנה כמה שיחות נעשה בוושינגטון, ברומא או בפריז, או לא יודע איפה, לא יעזור כלום. כל עוד לא תקום פה איזושהי קואליציה מסודרת של מדינות סוניות מתונות, לצד ארצות הברית, צרפת, ישראל ולבנון, כדי למגר את מה שנקרא חיזבאללה, ולפרק אותו מנשקו, אין כלכלית ואין פיזית, אנחנו לא נגיע לפה לשום דבר שהוא טוב בעתיד הנראה לעין, אנחנו רק קונים שקט ושקט ושקט, וכמו שאני אומר, אני מאוד מעריך, ואני חושב שכל פיצוץ שקורה בלבנון הוא לטובתנו, והוא בא לסייע לנו, אבל הוא לא באמת נותן לנו את השקט שאנחנו מייחלים בו,
0: אז מבחינתך...
1: לעשרות שנים של ביטחון.
0: מבחינתך, כשאתה מתאר לי את החיים שלכם כבר בסוג של שגרה, ואני תמיד אומרת את זה בזהירות, כי לא נעים לי גם שאני אולי שם על זה את המטריה של שגרה, אבל אתם כבר, אתם חיים עם זה, מה שנקרא, עם קולות הפגזים וההפצצות האלה של צהל וחיזבאללה, ואתם חיים עם זה. מבחינתך, זה לא חלק מאיזושהי לוחמה שבקצה שלה יש פירוק של חיזבאללה מנשקו, אלא רק קנייה של זמן?
1: אז קודם כל אנחנו חיים עם זה, ואנחנו גם קיבלנו החלטה שלצד המלחמה הארוכה הזו של כמעט 3 שנים, אנחנו נעשה את המרב כדי לחיות בחיים נורמליים, אין בחינוך ואין באירועי תרבות שאנחנו.

0: שאנחנו עושים, והן בחקלאות, ובכל תחומי חיינו, ואנחנו חיים ככה. זה אומר לצד הזה, אבל אני, כמי שמסתכל קדימה, בסוף אני רואה את זה כמעט בכל הגזרות שלנו, ובעיקר פה אל מול חיזבאללה, אנחנו לא מפרקים את חיזבאללה. זה שעכשיו הרסנו עוד 100 בתים, ונכנסנו לעוד כפר, ושיתחנו עוד כפר פה, ועוד שכונה שם, זה נותן לנו אמנם יותר ביטחון, וזה נותן יותר שקט, אבל זה לא משהו שסוגר מעגלים, ואומר וואלה בואו, אנחנו יוצאים לדרך חדשה אל מול לבנון. צריך לזכור שמדינת ישראל ולבנון אין להם הרבה מחלוקות. רוב המחלוקות הם על דברים קטנים, רוב הסיפור זה חיזבאללה שצריך לפרק אותו נקודה, שום פתרון אחר לא ייתן לנו את השקט שאנחנו רוצים, לא רוצים תחושת ביטחון יותר, ואנחנו לא רוצים שקט זמני, אנחנו רוצים שהגבול בינינו לבין לבנון ייפתח, ואני אומר הסכמי אברהם או הסכמים כאלו ואחרים, זה לא מילה גסה, אפשר לעשות את זה, שני הצדדים רוצים בכך, הרבה מדינות, גם ערביות וגם לא ערביות, מערביות, רוצות בכך.
1: לא, זו לא מילה גסה, אבל ברור שאנחנו נמצאים כרגע באיזשהו צומת, ויש פה הרבה מאוד כוחות שנכנסים לתוך הקלחת ומשנים את המאזן, ואנחנו גם כן מבינים שיש קולות ברורים מכיוון ארצות הברית, שהזירה הזאת הלבנונית צריכה להיות יחסית שקטה, כדי שיהיה אפשר להתקדם בזירות אחרות.
0: מה זה יחסית שקטה? יחסית שקטה בעיניי, בעיני תושבי הצפון ובעיני אזרחי מדינת ישראל, זה פירוק חיזבאללה מנשקו. זה שקט. אנחנו לא רוצים משהו אחר. מספיק עם הסבבים. את יודעת, אנחנו בכל כך הרבה סבבים, בעיקר בשלוש שנים האחרונות, שמאסנו כבר בזה. אני אומר לך שאני רואה היום את האוכלוסייה בגליל, ובכלל את כל הסיפור של אנשים שעדיין לא חזרו, הם לא חוזרים כי לא טוב לחיות בגליל, כי לא נעים לחיות ולא יפה פה. מדהים פה. הם לא חוזרים כי הסיפור הביטחוני עדיין נמצא על קרעי תרנגולת. גם זה שאנחנו עדיין שולטים בלבנון וחיילי צהל באמת, אני שפו ענק לכל חייל בכל גבול שנמצא לנו, עושים עבודת קודש. בסוף צריך לזכור כל עוד לא נשאף להכרעה מלאה ולפתוח לדברים אחרים. אני אומר קודם כל נכריע, אחר כך נפתח את הסיפור הזה של שקט ושלום עם הצד השני כמו עם מצרים, גם אם הוא יהיה שלום קר, אבל בסוף ברגע שיהיה שלום אני אומר לך שהגליל יפרח, יסגשג, יצמח, ואנחנו לבד לא צריכים אפילו את ממשלת ישראל כדי לחיות פה חיים באמת באיכות חיים מטורפת. זה אנחנו צריכים לעשות, וכל עוד זה לא קורה אנחנו פשוט מעוד סבב לעוד סבב ודוחים לעוד חודש ועוד כמה חודשים, אז עוד פיצוץ היה שלשום ואתמול פיצוץ.
1: ואם אנחנו רוצים טיפה לאחז ברגעים אופטימיים, איך נראה הקיץ בצפון? אני כל כך הרבה אנשים סביבי, מה שנקרא נפשו בזמן הזה בצפון הארץ, ורציתי לדעת איך זה נראה מהצד שלכם.
0: אז כמו שאמרת, אנחנו חיים לצד הפיצוצים, כן? יש גם היום בבוקר וגם אחר הצהריים תותחים פה רועמים.
1: אבל אנשים מגיעים לצפון, אתה מסתכל על מטולה ורואה טיפה איזושהי צמיחה, או שזה עוד לא קורה באמת?
0: אז אם אנחנו מסתכלים ביחס לשנים לפני השביעי לאוקטובר, אז אנחנו מדברים על אולי 30-40 אחוז שחוזרים בעיקר בקיץ האחרון. עם ישראל עדיין חושש מכל הסוגיה הזו, וזה יכול להתלקח לנו את יודעת, נכון. בשניות, וזה לא משהו שאפשר לבנות עליו. ויחד עם זו אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן במלחמות, ולכן אנחנו מפתחים פה ועושים פה לא מעט אירועים, דרך אגב ראשון, שני, שלישי לאוקטובר, פסטיבל אופנוענים פה במטולה, חמישי, שישי, שבת, יהיה מטורף, אנחנו מדברים על מאות רבות של אופנוענים, שיגיעו להתארח פה במהלך חול המועד סוכות.
1: זו אוכלוסייה מאוד מסוימת. אופנוענים.
0: אז זה חלק, זה חלק. אנחנו דרך אגב, יום רביעי האחרון, עשינו פה שוק עיקרים, אלפים הגיעו מכל הארץ כדי להתארח פה. אנחנו כל פעם מנסים להביא, צריך לזכור שהתיירות פה די מדממת בתי המלון.
1: אתם מנסים כל פעם למצוא איזשהו אירוע
0: סי. בכל מיני דברים, בדיוק. כל פעם לייחס בכל מיני אירועים כדי למשוך לפה ולהגיד לעם ישראל, תגיעו לפה, יש לנו חברה ישראלית מדהימה, עם ישראל דרך אגב מדהים. ראינו אותו החל מהשביעי לאוקטובר 2023 ועד היום, וצריך לראות איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, ואיך עם כל מה שקורה בצד הלבנוני או בצד הסורי, במיוחד גם בעזה, צריך לחיות החיים הנורמליים, אי אפשר לחיות כל הזמן במלחמות.
1: מי שיכול ורוצה להגיע לצפון, פשוט תעשו את זה, פשוט תיקחו את האוטו ותעשו את זה.
0: נשמע, תודה רבה. אגב, אני בכל יום שישי מ-11 עד 2 עושה סיורים אישיים לקבוצות ומטיילים שמגיעים פה למטולה, עושה סיורים, בטח. מטולה חוגגת השנה 130 שנה להיווסדה, וגם זה חלק מהעניין, גם הסבר על המלחמה ועל תהליך השיקום וסיור סביב הגבול כדי לראות מה קורה בצד השני, ועם ישראל מוזמן.
1: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה.
0: תודה.

0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא ליובל.
7: ובלי בת שנתיים וקצת.
6: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
7: אז לא הרבה.
8: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים. ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
7: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
8: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, גוני כהן.
9: גלי צהל, 6:32, בניו יורק ציינו 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, ותיעוד אחד בין 4 שניות הצליח לגנוב את ההצגה, כשעל המוקד זוהרן ממדני, יש שם בעצם תיעוד שלו במה שנראה ספק צחוק בזמן הקראת שמות הנרצחים באירועים האלה של 9-11. נמצא איתנו אלון פינקס, שהיה קונסול ישראל בניו יורק ב-9-11 ההוא ב-2001. שלום אלון.
10: שלום גוני, שנה טובה, ערב טוב.
9: ערב טוב. אני חייבת לשאול אותך, ראית את הקטע הזה של ממדני?
10: כן, זה כמו שאמרת, זה 4 שניות. זה היה לפני הטקס. אנשים שהיו ליד אמרו שהם פשוט סיפרו אחד לשני איזושהי בדיחה. הוא אגב גם היה היחיד שנשאר עד הסוף של הטקס, עד סוף הקראת השמות, שחצי מהפוליטיקאים האחרים שהוזמנו בכלל לא נשארו, כמו והלכו. אז זה הולך לכאן ולכאן. ברור שזה תמונה לא נעימה מבחינתו, אבל זה לא
9: גם לזכור, צריך גם לזכור בעצם עם מי הוא מה שנקרא צחקק, לצד מי הוא עמד, זה היה ליד חברת הקונגרס.
10: לצד מי הוא עמד, נו, אז מה?
9: בדיוק. לא, אז אני אומרת, זה לצד חברת הקונגרס הפרוגרסיבית, AOC, שאנחנו יודעים שיש הרבה הנחות, עוד פעם לגביה בהקשרים האלה של 11 בספטמבר. אלון, מבחינתך...
10: רגע, זה חדש לי, כי את פשוט פה משיטה את התשומת לב של המאזינות והמאזינים שלנו. איזה הנחות יש?
9: לא, אני... עוד פעם, אני...
10: היא הייתה בת 12.
9: לא, אני אומרת, אלון, שנייה, אני בסך הכל אומרת שחלק מהאופן שבו האירוע הזה מוסגר, קשור לזה שהוא עמד לצד AOC.
10: זה מוסגר כך רק בישראל.
9: כן. אז מצוין, אז בוא נדבר על זה. כי כשאנחנו באים ומסתכלים על התיעוד הזה, שאתה אומר, בסופו של דבר אנחנו רואים כאן איזשהו תיעוד, מבחינתך הוא זניח ואנחנו אולי בעיניים שלנו מנסים למסגר אותו בצורה מסוימת?
10: כן. אין לזה שום משמעות. גם AOC וגם מדני הם לא חלק מהסיפור של ה-11 בנובמבר. היא כרגע חברת קונגרס, הוא כרגע ראש העיר, שניהם נבחרו. שניהם, לשניהם יש דעות על ישראל שהם לא על דעתי נוח לי איתן. זה בכלל לא רלוונטי. שניהם היו ילדים ב-11 בספטמבר ההוא, המקורי, היום של הפיגוע, ולהפוך את זה לאיזה עניין פוליטי לכאורה עכשווי, זה ממש לא לעניין. לא בארץ ובטח לא באמריקה.
9: אז אני כן רוצה לשאול אותך, בעצם איך אולי השתנה האופן שבו האירועים האלה נצרבו באמריקה, 9-11, אתה יודע, אנחנו מדברים גם על עולם שבו לפני 3 שנים בין לאדן הפך לאיזה אירוע בטיק טוק שהוא צויר כגיבור. עד כמה האירועים האלה הם אולי נוגעים אחד בשני, אולי בכלל זה לא רלוונטי, ועדיין בניו יורק זה נתפס כטראומה הלאומית הגדולה ביותר.
10: תראי, עברו 25 שנים גול.
9: כן.
10: אז יש גם עניין בן דורי, כלומר, בן אדם שנולד ב-11 בספטמבר 2001 בניו יורק, היום הוא או היא כבר סיימו תואר ראשון, ואולי אפילו גמרו בית ספר למשפטים או בית ספר לרפואה. והם רק נולדו באותו יום. כלומר, את לא מצפה שכל מי שבין 25 או אפילו 30-35 ומטה, באמת יזכור את היום הזה. עכשיו, לגבי איך זה ניצב, זו שאלה מצוינת ששאלת. תראי, זה עניין של תקופות, כי בשנים הראשונות זה היה צרוב חרוך, כלומר זה היה, סליחה על המילה חרוך פה בהקשר הזה, אבל זה היה צרוב במובן שרק על זה דיברו, וזה השפיע על הכלכלה של העיר, בהתחלה חששו שלרעה בדיעבד לטובה, בגלל הפיתוח שלה. אבל ההנחה הייתה שיקרו עוד הרבה אירועים כאלה, באצטדיוני ספורט, ברכבת התחתית, בשדות תעופה, וזה לא קרה. ואז עברה תקופה, ואנשים, את יודעת, קצת השתחררו מזה. ואז עברו עוד כמה שנים, ופתאום באה קורונה. כלומר, זה צלקות על צלקות על צלקות, ולכן מלבד אמריקאים שהיו בני, נניח, אני סתם זורק לך מספר שרירותי, גוני, 15, 16, 17 ומעלה ב-2001, זה לא באמת צרוב. כלומר, זה צרוב, אבל אנשים התרגלו במובן הזה שבודקים לך בתיק כשאת נכנסת לאצטדיון ספורט. יש בדיקת ביטחון עם מצלמה בבנייני משרדים גדולים. כמובן שההבטחה בשדות התעופה הוחמרה. אבל מעבר לזה, אני לא חושב שאת נכנסת לבר בניו יורק או לסלון של מישהו ומדברים על ה-11 בספטמבר.
9: טראומות כטראומות, בסופו של דבר יש על גביהן שכבות שנבנות, ואתה יודע, אני, כשדיברת על זה, אני חושבת לעצמי על רצח רבין ועל כמה זה שונה, האופן שבו אימא שלי תופסת את האירוע הזה, והאופן שבו אני תופסת את האירוע הזה, פשוט כי אנחנו משני דורות שונים.
10: זה עוד 6 שנים, 100%.
9: כן. אז בסופו של דבר, כשאנחנו כן חוזרים לממדני, הייתה גם עצומה שדיברה בעצם על זה שאנשים לא רוצים שהוא יגיע לאירועים האלה. אז אני כן מנסה להבין אם עדיין יש איזשהו, החיתוך הזה, אם הוא מתקיים עוד פעם, בעיניים שהן רק ישראליות, או עיניים...
10: תראי, יש אנשים שמתפרנסים מהסיפור הזה של...
9: זה בטוח.
10: ויש אנשים שכתגובת אנטי-דווקאית כזאת, פתאום אוהבים את ממדני. כי הוא מעצבן את היהודים, והוא מעצבן את הימין הקיצוני, והוא מעצבן את הגזענים האנטי-מוסלמים, אז אני אוהב את ממדני, למרות שאני לא אוהב את ממדני. כלומר, יש לו תגובות לא רציונליות משני הצדדים. מה זאת אומרת לא לתת לו? הוא נבחר לראשות עיריית ניו יורק, ברוב די גדול ומרשים. את יודעת, בתקופת כהונתו של מייקל בלומברג כראש העיר, רצו להקים שם מסגד באזור. וגם אז התחיל ויכוח שלא וכן וכן ולא ומה פתאום וזה ולמי ובכלל למי זכות דיבור. ואת יודעת, מיד היהודים קפצו. עכשיו סליחה, הפיגוע לא היה נגד יהודים, הפיגוע לא היה נגד ישראל. והפיגוע היה נגד אמריקה, ולכן את יודעת, לקחת בעלות על זה, זה לא נכון, כי אז זה שם אותך כיהודייה, כיהודי, זה שם אותך בצד לא טוב בהקשר הפוליטי האמריקאי. מצד שני, אני יכול להבין אנשים שדעתם לא נוחה מזה. אני יכול להבין מאיפה הסנטימנט הזה בא, אני יכול להבין מאיפה הרגשות האלה באים. אבל הוא ראש העיר ניו יורק, מה זאת אומרת לא, שהוא לא יבוא לתק.
9: והחשש הגדול מממדני, מה דעתך עליו כאדם שמכיר היטב את העיר?
10: חשש ממה? תראי, בואי נזכור ככה. ממדני גם נבחר וגם ישפט על איך הוא מתפקד כראש עיר, ולא על מה דעתו על עזה, או על נתניהו, או על הישות הציונית בכלל, שהוא הרי אומר שהוא אנטי-ציוני. הוא ימדד על הרכבת התחתית ועל המשכורות של המורים ועל שכר הדירה ועל רשת החשמל ועל הניקיון של העיר ועל רמות הפשע. בכל התחומים האלה עד עכשיו יש לו הצלחות די מרשימות, אבל צריך לסייג, אלה דברים ארוכי טווח. הוא יכול בעוד שנה, אנחנו יכולים, את יודעת, לקרוא על עלייתו ונפילתו. אנחנו יכולים לקרוא על 2-3 כישלונות גדולים שלו. אבל תזכרי, הוא לא פועל לבד, גוני. צריך להבין את המערכת האמריקאית. יש מושל בניו יורק, במקרה הזה מושלת, גם היא דמוקרטית. יש נציגים למדינת ניו יורק בבית הנבחרים ובסנאט. כמעט כולם דמוקרטים. הוא עובד עם הרבה בעלי ברית. והוא, את יודעת, זאת עדיין עיר, שנכון שראש עיר משפיע על איכות החיים שלך, אבל זאת עיר עשירה ובלי קשר לראש העיר, מראש העיר.
9: אלון, אתה יודע, אני בטוחה ששואלים אותך את זה אחת לכמה ימים, אבל זה באמת מעניין אותי, כל כמה זמן אתה נזכר ביום ההוא, ב-9-11, כל יום. זה מה שחשבתי שתגיד.
10: אני אגיד לך, תראי, זה לא נכון להגיד כל יום, תגיד לי מה, ביום חמישי שעבר?
9: לא, בסדר, אתה יודע איך אומרים, בממוצע כל יום.
10: זה יום, זה מאותם ימים, אמרת קודם על אמא שלך לרצח רבין, אני מרצח רבין, לא חשוב, זה יום, שאני באמת, ואני אומר את זה בביטחון מלא, לא בשביל לעשות עלייך רושם או זה קוני.
9: אתה עשית עליי כבר רושם מראש, שום דבר שתגיד לא ישנה את זה.
10: זה יום גוני, שאני זוכר ממנו כל דקה. כל דקה אני זוכר ממנו. מי, את יודעת, מי העובדה שנסעתי ב-6 בבוקר משדה התעופה קנדי, כי לקחתי את אז שר התחבורה, אפרים שנה, והשמש נצצה מאחורה על מגדלי התאומים, והוא אמר לי, תראה איזה תמונה יפה, בוא נעצור ונצלם, אמרת לו, אנחנו בהייווי, זה כדי לעצור ונצלם. ועד הפיגועים עצמם, שאת השני ראיתי במול העיניים שלי, את המטוס השני כלומר, ועד 11 בבוקר, שאת יודעת שכל הטלפונים הניידים בניו יורק לא עובדים, כי האנטנה הגדולה של חברת הסלולר ורייזון, שהייתה אז, גם עדיין היום גם, החברה הגדולה בארצות הברית, האנטנה הגדולה של ורייזון הייתה על המגדל הדרומי מבין שני מגדלי התאומים. אז 6 או 7 שעות לא היה סלולרי, ומשום מקום הטלפון הסלולרי מצלצל, וזה שר החוץ שמעון פרס, ששואל אותי אם במקרה ראיתי את שר ההגנה האמריקאי, דון רמפלד, ואני אומר לו, תגיד, שמעון, אתה השתגעת? אני בשדרה השלישית בניו יורק, ואנחנו מחפשים ישראלים שאולי היו שם, אתה שואל אותי אם ראיתי צער ההגנה, הוא בפנטגון, בוושינגטון. אז הוא אומר לי, תראה, אם תתקל בו ברחוב, תגיד לו שאני מחפש אותו, אני רוצה לדבר איתו.
9: זה בעיקר סיפור שמעיד הרבה על שמעון פרס, אני חושבת.
10: זה סיפור שמעיד על זה שאנשים לא הבינו את מה קרה, כולל אני.
9: כן, הייתה דיסאוריינטציה.
10: תראי, בהתחלה דיברו על 25,000 הרוגים, אחר כך דיברו על זה שבפנטגון יש 1,000 הרוגים, זה לא קרה. אחר כך דיברו על זה שהמטוס הרביעי בכלל מטרתו הייתה להתרסק על בניין הקפיטול, איפה שהקונגרס בוושינגטון, וגם זה לא קרה, הוא התרסק בפיסת יער, בשדה, במדינת פנסילבניה. ואחר כך, את יודעת, התחילו הסיפורים של, בטח יש עוד ניצולים. תראי, אני יומיים אחר כך, אחד האנשים הראשונים שבאו לניו יורק להביע סימפתיה ותמיכה וזה, היה ראש העיר ירושלים דאז אהוד אולמרט, שבא לבקר את החבר הטוב שלו, ראש העיר של ניו יורק דאז רודי ג'וליאני, ויחד עם אולמרט נסענו לשם, ביומיים אחר כך, כלומר ב-13, אולי ב-14 בספטמבר. ותשמעי, עדיין הסתובבו שם מאות אנשים.
9: איך היה המפגש ביניהם אגב?
10: התחבקו והתנשקו, אבל את יודעת.
9: אבל כמה הייתה פניות לג'וליאני בכלל?
10: הייתה לו פניה, הם חברים טובים.
9: כן.
10: הם היו אז לפחות חברים טובים. לא, אבל מה שבאתי לומר לך גוני זה שכשהיינו שם, יומיים וחצי, 3 אחר כך, הסתובבו שם מאות אנשים ועשרות כלבים, כי הנחת העבודה הייתה שיש ניצולים, הרי לא היה ניצול אחד.
9: כן.
10: מי שהיה במטוסים כמובן נספה, ומי שהיה בבניינים מעל קומה 50 כמובן נספה. כל השאר ניצלו. אחר כך היו מחלות ונשימת עשן ואסבסטוס וכימיקלים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, לא נכנס לזה. אבל זה לא היה מצב של פיגוע המוני, את יודעת, שאנחנו מורגלים לצערנו באופן טרגי בארץ, את יודעת, שמיד יש כתבים בבתי החולים ובחדרי המיון, ומנהל בית החולים יוצא והרופא יוצא והמנתח יוצא. לא, לא היה, בתי החולים היו ריקים. לא היה פצועים. מילא פה שבר זכוכית, שם שבר זכוכית. זהו.
9: מה אני אגיד לך, אלון? לא מפתיע אותי שאתה חוזר לזה כל יום, כי אלה באמת, באמת אירועים ששינו את העולם, והיית שם ברגעים האלה. תודה רבה. תודה שהיית איתנו. אלון פינקס היה קונסול ישראל בניו יורק, ב-9-11, אי שם ב-2001. תודה.

0: ברוס ספרינגסטין עם The Rising. אתם יודעים, זה אלבום שהוא כתב ממש אחרי 9-11, זה יצא ב-2002. הוא סיפר שהוא כתב את זה אחרי שממש סמוך לפיגועים מישהו ראה אותו כזה מתהלך בניו יורק וצעק לו We need you now, ויודע שזה הרגע שלו. גלי צהל, שיש החג, תודה רבה שאתם איתנו בזמן שאנחנו, מה שנקרא, הכנו קציצות קרישה ואת הברכות לשולחן. היו שתי בחורות שעבדו מאוד מאוד מאוד קשה ויחזרו הביתה עם מדליות. שלום לתמר שטיינברג, אלופת העולם בגלישת גלים. שלום תמר.
1: שלום, בגלישת רוח.
0: כתוב לי גלישת גלים, אני ידעתי שזה גלישת רוח, אני רוצה שיהיה לי, אני רוצה שיהיה כתוב. זה באמת, הופתעתי, אבל אמרתי, אני לא רוצה לסמוך על עצמי. כמה מתבלבלים בין גלישת גלים לגלישת רוח?
1: האמת לא יודעת, בארץ דווקא מרגיש לי שזה יחסית.
0: אז זאת אומרת, זאת רק אני.
1: לא, יש כאלה.
0: אז קודם כל, תמר, הרבה מזל טוב, אתמול בעצם נערכה התחרות, ואני רוצה להגיד גם שלום לשרון קנטור, הסגנית שלך, שזכתה בכסף. שלום שרון, היא כבר תהיה איתנו. תמר, קודם כל, איך המרגש?
1: תודה, אז באמת מאוד מאוד מרגש, היה ציפייה מאוד גדולה בשבילי לתחרות הזאת, ובאמת התקופה שאני מאוד במקדימה בעולם, אבל מחכה לאליפות עולם כדי להוכיח את זה, ובאמת איך שהתחילה התחרות, היא התחילה בשבילי מאוד טוב, ומההתחלה הובלתי, ואז אתמול לקראת המדל רייסים, בעצם אצלנו יש סוג של ליפוץ של הנקודות לקראת המדל רייסים, והכל פתוח מחדש, אז ידעתי שזה המאני טיים ככה, לבוא ובאמת לנסח, אז, ואז באמת גם במדל רייס לפה להסתדר, אז פשוט מדהים, שמחה מאוד.
0: החלק, יש הרבה רגעים יפים בסיפור, אבל אני חושבת שהרגע היפה זה שהבחורה שהתחרט איתה, על המקום הראשון, היא בעצם חברתך לנבחרת, נכון? שרון קנטור.
1: כן, נכון, אז זה באמת מדהים, ועם שרון הייתי בגמר הזה, ושתינו היינו, כן, עם הסיכוי הכי טוב לזהב, וזה היה יחסית בינינו התחרות, ובאמת גם דניאל הפלג ושחר טיבי היו בגמרים, אז מעצמה ישראלית, והנבחרת שלנו באמת מאוד מאוד טובה, וזה גם בזכות כל הסבט שמקיף אותנו, ושחר צוברי המאמן, אז כן, כיף להראות את זה.
0: אז אני רוצה גם שנגיד שלום לשרון קנטור. שלום שרון.
2: היי, מה קורה?
0: בסדר גמור, אז מזל טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם שאתן נוסעות לנו יופי של כבוד בעולם. איך את מסכמת את התחרות?
2: מבחינתי את התחרות טובה סך הכל. אני האמת התחלתי קצת יותר מאחורה, ולאורך הימים הצלחתי להתקדם, עד שביומיים האחרונים הצלחתי להיות במקום השני, ונשארתי שם. ואת שיותי הגמר בסוף אני חושבת שביצעתי לא רע. היה ממש פייט צמוד עם תמר, וזה היה מאוד מעניין בעיניי, פשוט פתאום כזה הכל קורה, והכל לשתינו הסיכויים כזה שווים, ותמר ניצחה בשיעות, ואני סיימתי שנייה. אבל היה לי ממש ממש כיף, ובאמת הרמה כל כך גבוהה, שזה היה סיפוק ממש.
0: תקשיבו, אני חייבת להבין, בסופו של דבר אתן מתחרות, אנחנו בעצם, אנחנו יודעים שהתחרות היא מורכבת בעצם מכמה מקצים, זאת אומרת, יכול להיות מצב שעוד פעם יש איזשהו מקצה, זאת אומרת, אתן מתחילות חלק מהתחרות, ואז הולכות לישון, ויום אחרי זה מתחרות שוב, נגיד בערב כזה במלון, אתן מדברות ביניכן, כלומר, איך מתחזקים את הדבר הזה שאתן גם חברות לנבחרת, שותפות, שתיכן ישראליות, ואתן גם מתחרות ראש בראש, שרון?
2: האמת שזה מאוד מיוחד בעיניי. יש לנו עכשיו בתחרות הזאת ספציפית, נגיד היה לנו שף, אז כל יום בערב.
0: לא הבנתי, יש לכם שף של ה...
2: הגיע בחור שלבשל לנו, לכל הנבחרת.
0: וואלה, תכף אנחנו נדבר על התפריט. כן. זה החלק שמעניין אותי.
2: הרבה יותר קשה בסוף להתנהל עם אוכל, ובתור ספורטאים צריך לשמור על המשקל וצריך להחזיר אנרגיה, אז תחרות הזאת החלטנו להביא בחור מישראל, שיבוא בשל לנו, שמוליק. אז בעצם כל ערב היינו מגיעים לארוחת ערב משותפת יחד, הבנים והבנות, כל המאמנים. אז יש אחווה כזאת ישראלית, כולם יחד, מדברים על הכל. אין איזשהו תחושת יריבות או תחושה כזאת של אנחנו אויבות, כי זה ממש לא העניין. בסוף אנחנו מתחרות אחת בשנייה, אבל מסכמות את הדברים יחד ומדברות על הדברים, והכל מאוד, מאוד פתוח.
0: מה זאת אומרת מדברות על הדברים ומסכמות ביחד? נגיד, אני רוצה שתתארי לי, תמר, שיחה שלכן אחרי, אחרי יום של תחרות.
1: לא יודעת, אולי שרון עם אחרות שזפרת. אנחנו מקשקשות...
0: מרחלות על כל המתמודדים האחרים, המדינות האחרות?
1: רכילות זה משהו שבהחלט רק חזק בשיפות. אנחנו בסוף מתחרות, אז זה לא כאילו טקטיקה ודברים, זה כל אחת לעצמה, כל אחת בעצמה רוצה להצליח.
0: חברות, אבל ברור שכל אחת צריכה גם לשמור חלק מהקלפים קרוב לחזה, זה מובן מאליו.
2: בואו.
0: אז על מי מרחלות? זאת אומרת, מי, אני רוצה שתגידו לי, יש נגיד איזו מתחרה מסוימת ששתכן מאוד לא אוהבות?
2: יש אחת ש...

0: פחות אוהבות, כי פחות אוהבת ישראלים.
1: זאת הייתה ממש השאלה הבאה שלי.
0: יש, כל הזמן אנחנו, יש לנו כזה דברים לדבר, וכל מיני עניינים שכזה קורים תוך כדי השיעות, וכזה ראית את זאת, איך היא נפלה, וראית את מה שקרה לה לציוד, וכזה, יש המון עניינים חוץ מהשיעות עם עצמם והתחרות עצמה.
1: ואתם יודעות, אתן מתחרות בכל העולם, בכל שלוש השנים הללו, איך אתן מרגישות שהיחס לישראלים, אתן חוות ממש תגובות לא נעימות שנוגעות למוצא שלכן?
2: אני באופן אישי ממש לא מרגישה את זה בסוף, מגיעה מצד המתחרים, זה הכל, זה ספורט קטן, יחסית מכירים. ואותנו כישראלים, גם את הנבחרת בנות שלנו וגם הנבחרת בנים, שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מכבדים אותנו, גם בפן האישי וגם המקצועי. אז אני חושבת שבאמת אנחנו הולכים שם וכולם חברותיים אלינו ומעריכים אותנו ושמחים להתאמן איתנו ולעשות איתנו מחנות אימונים. אז באמת יש הערכה גדולה. בסוף הדברים האלה ששומעים בחדשות זה הרבה פעמים מגיע מבחוץ, ואנחנו גם מרגישים את זה קצת, אבל זה פחות חודר פנימה.
1: אני אגיד לכם את האמת, זה מעודד מאוד מאוד לשמוע שיש עדיין מרחבים שמצליחים לשמור על האיכויות הרגילות של ספורט ושל תחרות ושל מקצועיות, ואתן אלופות אמיתיות, תמר שטיינברג, שרון קנטור, אלופת העולם וסגניתה, תודה רבה וחג שמח מתוקות, וכמה בטח הקדישו לכם את השיר הזה, אני שעתה, אבל אין אופציה אחרת. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
7: הובלי בת שנתיים וקצת.
6: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
7: אז לא הרבה.
8: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
7: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
8: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, גוני כהן.

0: גלי צהל השעה 7, שנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. פלג קיצוני באיראן בהובלת מפקד הבסיג' תקף 3 מיכליות במצר הורמוז בחודש יולי ללא ידיעת נשיא איראן פזשקיאן ומפקד משמרות המהפכה. כך מסרו גורמים איראניים לניו יורק טיימס. עוד מסרו הגורמים לעיתון כי לאחר התקיפה התנהל עימות פוליטי סוער בתוך הנהגת איראן ושני גנרלים בכירים איימו להתפטר. התקיפה התרחשה מעט לאחר השלמת המשא ומתן מול ארצות הברית וגרמה לחידוש הלחימה. ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להגביר את הלחץ על ישראל ולהוביל אותה להסכם לשחרור החטופים. בראיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב שבאוקראינה, אמר קושנר כי התקיפה הייתה פעולה צבאית שלא צלחה והובילה את ישראל להפוך למבודדת בזירה הבינלאומית. כך קושנר. חייל צהל שהיה בחופשה נעצר בחשד שירה לעבר פלסטינים שידעו לעברו אבנים באזור הכפר אל-מורייר. עוד מסרו בצהל כי החייל הושעה מפעילות עד תום הבירור. אתמול נרשמו מספר אירועי חיכוך שכללו יידוי אבנים בין פלסטינים לישראלים סמוך לכפר. כוחות צהל הגיעו למקום ופיזרו את האירועים, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ארצות הברית הבריחה מבריטניה דיפלומט אמריקני שנחשד בהחזקת תמונות של התעללות מינית בילדים, כך דווח בסן ובדיילי מייל הבריטים. לפי הדיווחים, הפעולה נעשתה מבלי לידע את השלטונות הבריטים שהודכנו בחקירה האמריקנית רק לאחר שהדיפלומט הוברח משטחם. עוד דווח כי על פי החשד, אחיו של הדיפלומט שמתגורר בארצות הברית שלח לו את הצילומים, ובחודש שעבר הגיעו כוחות אמריקניים לדירתו בבריטניה והעבירו אותו בטיסה לארצות הברית. כדורגל מהליגה הספרדית. אלופת ספרד ברצלונה מוליכה 3-0 על לבנטה במחצית השנייה מצמד של אמין ימל ושער נוסף של צ'אבי אספרט. בליגה האנגלית, הדרבי של מנצ'סטר. מנצ'סטר יונייטד מארחת בשעה זו את מנצ'סטר סיטי. התוצאה במחצית הראשונה היא שוויון 0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: שלום לכולם, אני רבת מרי, מערך ההגנה האווירית. רציתי לאחל אתכם חג שמח ושקט. אוהבים אתכם ושומרים עליכם.
1: שנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל, 5 דקות אחרי 7, אנחנו בשיש החג מסכמים את חדשות סוף השבוע. בשעה הקרובה נדבר גם על החוטים, על חשש משתלטים על עוד שטח בתימן, ובעיקר נכנסים למתיחות הולכת וגוברת עם סעודיה. נדבר גם על הבלגן באופן AI שכבר מכריזה השנה לא נונפק בבורסה. זה מגיע ברקע טענות של בכירים בענף הזה של בינה מלאכותית שאומרים אנחנו על סף השתלטות של הבינה הזו על מקבילתה האנושית. אבל עוד לפני זה חברים, ראש השנה, אתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים אחרי החגים נקבל את ההחלטות. איך בכלל עושים את זה? איך מקבלים החלטות לקראת שנה חדשה? ובכלל, איך אפשר לפתוח דף חדש, כמובן, במגבלות הפורמט הזה של החיים? ונמצאת איתנו דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: שלום גוני, שנה טובה.
0: שנה טובה. כמה פעמים בשנה, את יודעת מה, ביממה, את מקבלת את השאלה הזאת, איך מקבלים החלטות ומיישמים אותן?
1: אז בעצם השאלה של ה-New Year Resolutions האלה, ההבטחות שאנחנו מבטיחים לעצמנו.
0: יש לזה ממש קטגוריה?
1: בטח, אנשים ממש מנסים להתחייב, ויש משהו בדף הלבן של המחברת החדשה, של החולצה הלבנה ליד שולחן החג, שגורם לנו לחשוב מה עד עכשיו קיים בחיינו שאנחנו לא מרוצים ממנו, ואיך ננצל את ההזדמנות הזו לשינוי, כדי להתחיל ברגל ימין ולהפוך את השנה הקרובה לכזו שתהיה טובה יותר. ורוב האנשים מתחייבים או מקבלים, מחליטים עבור עצמם, לקחת על עצמם מחויבויות להתנהלויות אחרות ביום יום שלהם, ואז לא עומדים בזה. וחוזר חלילה בשנה הבאה, הרבה פעמים עם אותה החלטה בדיוק, שכרגיל לא מחזיקה מים.
0: את אומרת, יש פה איזו קטגוריה של מה שנקרא מוטיבציה פנימית שמתפתחת הודות לשולחן החג ולחולצות הלבנות, אבל לא הצלחתי להבין ממך האם גם אנחנו כן מזהים שהמוטיבציה הזאת כן יש לה פוטנציאל גבוה יותר כשהיא קורית בסמיכות לשנה חדשה. זה שאנחנו מחליטים החלטות וזה בסוף לא קורה, זה מה שנקרא, אני יום ביומו, אני מתמודדת עם ההשלכות של המנגנון הזה, אבל השאלה אם באמת בשנה החדשה כן יש פוטנציאל שהוא אחר.
1: הפוטנציאל מגיע מזה שיש לנו בעצם הזדמנות לאיזשהו חשבון נפש, כי זה נקודת ציון של אירוע שהוא מחזורי, ואנחנו יכולים להשוות את עצמנו לשנה שעברה, וגם יש לנו את הפנאי, יש לנו פתאום איזה שהות של חג, סוף שבוע ארוך במקרה של השנה, שנותנת לנו הזדמנות לחשוב קצת מחוץ לשגרה היומיומית של הריצות והעבודות והבירוקרטיה והשגרה, ולהרהר, לעשות מין חשבון נפש קטן במה אנחנו רוצים שיהיה אחרת, שיראה אחרת. גם החופשות עוברות בזה, כי הן קוטעות קצת את הרצף ונותנות לנו הזדמנות להסתכל מפרספקטיבה אחרת, ולא לחשוב רק על הרגע, על המיידי, על כיבוי השריפות, אלא לפתוח איזה צבא, איזה זום יותר רחב, ולסיומן חדש כזה להתחיל לנעוץ בו רעיונות ולדמיין איך יראו החיים שלנו מעכשיו. הבעיה היא שקשה ליישם את זה כשזה נעשה באופן כללי מדי.
0: אז באופן כללי, כשאנחנו מדברים על דברים שהיינו רוצים שיהיו אחרת, צריך ללכת כמה שיותר לספציפיות. כלומר, את אומרת להגיע לרזולוציות גבוהות של מה אנחנו רוצים לשנות, כדי שתהיה לזה אחיזה של ממש במציאות.
1: בול גוני, בדיוק זה, בדיוק זה. כי קל מאוד להגיד באופן כללי, אני אפסיק עם הג'אנק פוד, או אני לא אהיה כל כך, לא אלב כל כך בקלות מכל דבר, אבל להגיד מה לא נעשה, זה אחד המתכונים הכי בטוחים למפח נפש. וגם אמירות כלליות, אפילו אם הן כן מנוסחות בחיוב, כמו אני אתחיל לעשות יותר כושר, זה מאוד מאוד אמורפי. ועד שלא נוריד את זה לפרטים הקטנים של איזה כושר, האם זה הליכה, האם זה שחייה, ריצה, כמה זמן בשבוע אני רוצה לעשות אותו, באיזה שעות אני אפנה לעצמי את הזמן, לכושר המסתורי הזה, מה עד עכשיו הפריע לי בעצם לעשות את הדבר הפשוט הזה של ללכת חצי שעה בימי רביעי בקצב מהיר, ואיך אני פותר את זה בעתיד. כלומר, ככל שהמחשבה שלנו והתכנון שלנו הם יותר מפורטים ויותר ספציפיים, יש יותר סיכוי שבאמת נצליח לעמוד בהם, בעיקר אם נעזר בקבוצת תמיכה.
0: זהו, זאת הייתה השאלה הבאה שלי. אם אנחנו רואים שלצורך העניין שיתוף עם אנשים, למשל, תת, יש רעיונות כאלה של, אוקיי, אני עכשיו מתחייבת לעשות כושר 3 פעמים בשבוע, אני אומרת את זה לחברים שלי שיפקחו עליי, זה מה שיעזור. או שאני אומרת את זה בכל מול קבוצה של אנשים, וזה מה שיחייב אותי לעמוד בהבטחה שלי, זה מנגנון שעובד?
1: אז תלוי איך את עושה את זה. זה לא עובד אם זה סתם הצהרה כללית אמורפית או לסתם קהל רחב של אנשים. זה מאוד יכול לעזור אם את אומרת את זה למישהו שקרוב אלייך, שחשוב לך, שדעתו משמעותית עבורך, ואת גם מגייסת אותו לטובת העניין. כלומר, לעשות את חצי השעה הליכה הזו בימי רביעי אחר הצהריים, יהיה לי הרבה יותר מחייב אם אני אתאם את זה עם החברה הטובה שלי, ואז זה גם יהיה הרבה יותר אטרקטיבי. כלומר, לא רק שלא יהיה לי נעים להבריז לה, למרות שכמובן בטח ירד גשם או יהיה משהו דחוף בעבודה, גם יהיה לי הרבה יותר כיף ללכת כשהיא לצידי ואנחנו מפטפטות על העבודה. אז השיתוף של אנשים צריך לעשות גם בשלב שבו כבר גיבשנו בעצם את ההחלטה יותר, את התוכנית היותר ספציפית, וגם של סוג האנשים שיתמכו בנו, והכי טוב אם אנחנו יכולים באמת לגייס אותם, להיות חלק מהתוכנית החיובית שלנו, לחזק אותנו בעצם נוכחותם בהגשמה שלה.
0: כלומר, את אומרת, לא רק לבשר להם עליה, אלא גם לרתום אותם אליה באופן מעשי, לקחת חברים איתנו להליכה, איכשהו תמיד בסוף זה מסתכם לספורט, נכון?
1: לא תמיד.
0: לא, אני חושבת שכל ההבטחות שלנו לעצמנו, זה קשור לספורט, את אומרת לי, לא. בסדר, צר עולמי כעולם נמלה. נמלה שאיננה הצלה.
1: לא, זה כולנו, זה הפך. זה דבר ראשון, זה מראה כמה משותף לכולנו הרצון באמת לחזק את הגוף, ולהכניס את האנדרופינים הטבעיים, ואת כל הדברים הטובים שמגיעים מספורט ומפעילות גופנית. אבל זה משהו שהוא גנרי, יש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. למשל, אם את רוצה להרחיב אופקים, ללמוד משהו, אם את מדליקה על זה ידיד או בן זוג, אפילו ילד, ואתם נרשמים ביחד לתוכנית הזו, אז, ומתאמים ביניכם שתגיעו יחדיו, אז הסיכוי שתצליחי לעמוד בזה הוא הרבה יותר גבוה, וגם הסיכוי שתהני מזה, וזה יהפוך להיות משהו אטרקטיבי, ולא סתם איזה עונש שגזרת על עצמך, לא
0: זה
1: בכוונה.
0: זה בטוח. תודה רבה. כן. גם לנצל את זה כדי, אתם יודעים, לעשות יותר דברים ביחד עם אנשים שאנחנו אוהבים. גם זה רעיון. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
1: תודה לך, דוני. שנה טובה, והבטחות מוצלחות.
0: שנה טובה.

0: אז מדברים הרבה על אחדות ועל פיוס ועל סליחות, והנה שניים שהצליחו לעשות את זה, אבל לא לחינם. אולי כששווי האיחוד הוא 400 מיליון דולר, החמלה מרגישה אחרת, אבל אין מה לעשות. לא כולנו אחים גלגר, להקת אואזיס, ותאמינו לי שיש לזה גם יתרונות. אז לרגע ליציאת הדוקו החדש של סיבוב ההופעות ההיסטורי של החבר'ה האלה, אני רוצה להגיד שלום לעומר גפן, איש גלגלץ, חבר טוב, ובעיקר מלך העולם. שלום עומר.
1: מה המצב? שלום, אני אבוא יותר.
0: הכל במקום ותבוא כמה שצריך. ראית את הסרט, נכון?
1: לא נעים לי להגיד, ראיתי כבר פעמיים.
0: קודם כל אני רוצה לדעת איך שמת ידיך על הקרנה נוספת.
1: את ההקרנה הראשונה, היא הייתה הקרנה המיוחדת באמת, זה משהו כזה של עיתונאים, ומשהו שזכיתי לראות לפני שיצא לשוק. ועוד אחת, הלכתי פרטי אתמול עם אשתי, נהננו עם עוד מלא אנשים, קניתי כרטיס ועם עוד, כאילו בערך היו איזה 40-50 חבר'ה באולם, כולם עם חולצות של אואזיס מסיבוב ההופעות וקובעי טמבל.
0: את אומרת, הייתה אנרגיה של אולטרס.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תראי, זה גם צריך להיות כנים. הסרט הזה הוא די אירוע אולטרס. כאילו, אני מניח שגם אנשים שלא מחוברים ללהקה או שלא היו בטור, ימצאו בסרט הזה דברים מרגשים ולמה להתחבר. גם התיעוד עצמו הוא תיעוד יוצא דופן של הופעה. צילום באמת חסר תקדים. אני ראיתי לתיעוד של סיבוב הופעות, אומנותי ואסתטי ויפהפה, סאונד מהחלל, והאלמנט האנושי הנלווה שהוא גדול מאוד. קודם כל, רגע המפגש ראשון בין לים ונול, למעשה מפגש ראשון שלהם מזה 15 שנה, קורה און קמרה. זה מדהים.
0: זה קורה עם המצלמות הנסתרות ששמו בחדר חזרות, או שממש יש סטנדים של מצלמות שקולטות אותם ברגע הזה?
1: לא, לא, לא, יש את... המפגש הראשון ביניהם קורה תוך כדי חזרה. החזרה, הם מתחילים להיפגש לחדר בחזרות עוד לפני שליאם... טוב, למה אני אעשה לכם הרבה ספוילרים? בקיצור, הסרט מתחיל בחזרות לקראת האיחוד, תוך כדי החזרות, המפגש הראשון בין ליאם ונול, שוב, לראשונה מאז הפירוק, אי אז בפריז ב-2009, תחילת ההנאה של המכונה הענקית הזאת, ואתה רואה איך לאט לאט, מחזרה לחזרה, הדברים נעשים מלוטשים יותר, ואתה רואה שלאט לאט החיוכים מתחילים להתגבר, וזה פחות מלאכותי ורובוטי ביניהם, ממה שזה ממש ברגעים הראשונים, וככל שהסרט נבנה, וככל שהטור מתקדם, אתה רואה איך הם משתחררים לאט לאט, זה בנוכחותו של זה.
0: אגב, זה מעניין, כי בסופו של דבר אני תוהה לעצמי כמה הנוכחות של המצלמות היא גם דומיננטית, הרי יש שם גם את הרעיון המשותף הראשון שלהם שמבטיחים. עד כמה הרגשת שזה במובן מסוים משפיע על השניים האלה, עד כמה שדבר כזה יכול להשפיע על יצור כמו ליאם גלגר?
1: תראי, הם נותנים אינסרטים מצחיקים נורא, כמו שאנחנו רגילים מהם לאורך כל השנים, הם נורא חדים, נורא מצחיקים, מרשים לעצמם להתרגש, ומרשים לעצמם גם להיות סנטימנטליים. לא הייתי אומר שזה פוגע יותר מדי, כי הם עדיין נותנים ציטוטים שאתה אומר, אין, זה רק שני החבר'ה האלה יכולים לתת. והם נותנים את זה ממש מהשרבול. כאילו הסלנג שלהם, והשפה שלהם, והדיבור שלהם, וגם דברים שאתה אומר, בוא נה, זה פילוסופי על אמת, זה פשוט מוגש כמו הבחור השיקור לידי ביציאה. אבל הוא פילוסוף של אלכוהול במובן מסוים, פילוסוף הטיפה המרה והסיגריה.
0: זה בריטי אמיתי ממנצ'סטר, זה מה שנצרח ממנו, זה האופן שבו הם עושים פילוסופיה.
1: ודיבור מאוד יפה על מנצ'סטר באופן כללי, ומספרים על מדברים, מעידים על עצמם שהם תוצר של מנצ'סטר, שלהקה כמותם לא יכולה הייתה להיוולד במקום אחר באנגליה או בכלל בעולם. והשילוב הזה של להקה של מעמד פועלים ששרה אל בני המעמד שלהם, שנראים כמוהם, ששוטים כמוהם, שמתלבשים כמוהם, שמבלים כמוהם, ומצליחים באמת לתת שירים טובים אחד אחרי השני על החוויה הזאת. וזה אולי סוד הקסם שנראה וניכר בסרט, גם שניסו לעשות עבודה של להבין למה זה עבד כל כך, למה זה היה כל כך גדול, למה בעצם סיבוב האיחוד של אואזיס מרגש ככל שיהיה למי שאוהב את הדבר, למה הצלחנו, למה זה בעצם הגיע שם לעומק כזה של חוויה סמידתית לאנשים שהיו שם. ובתור מי שהיה בשתי הופעות, אני באמת יכול להעיד, זה שתי הופעות הרוק הכי גדולות והכי מדהימות שראיתי, שתיהן.

0: חוויה סמי דתית לאנשים שהיו שם, ובתור מי שהיה בשתי הופעות, אני באמת יכול להעיד, זה שתי הופעות הרוק הכי גדולות והכי מדהימות שראיתי, שתיהן בוומבלי, וזה לא הפעם הראשונה שלי בוומבלי, ולא הופעת הרוק הגדולה הראשונה שראיתי. אבל היה שם משהו מיוחד בקהל, בסוג הנוסטלגיה שאויזיס נתנו לסוג האנשים שחיכו 16 שנה להזדמנות והגיעו, למשהו שכאילו לא היה, זה באמת היה בלתי אפשרי שזה יקרה. אני זוכר אפילו בתחילת הדיבור על האיחוד, לא האמנו שזה באמת יצא לפועל. אמרנו יופי שהם התחייבו לטור של 30 הופעות. מי אמר שהם ישרדו את החזרות בכלל?
1: אגב, יש ציטוט מפורסם של נול שהוא ממש אומר, אני אפילו לא יודע אם הדבר הזה באמת יכול לקרות, אם אני יכול לעמוד במתח שהמפגש עם ליאם יביא. זאת אומרת, הייתה גם תהייה, אולי גם מכיוונו, האם הדבר הזה יצליח להתממש?
0: אז רואים שבהתחלה זה באמת מוזר להם, ולא טבעי להם, אבל שוב, רואים איך מחזרה לחזרה ומבדיחה לבדיחה, אין שם שיחת עומק אמיתית.
1: מבדיחה לבדיחה זה מדהים, כן.
0: לגמרי, לא תתפסי אותם שם, רואים, תשמע, אתה מאוד פגעת בי, תשמע, אני חושב, זה לא סוג השיח ביניהם. התקשורת הראשונה ביניהם, שוב, אחרי 15 שנה, זה לי הם פשוט נכנס לחדר ואומר, מה זה המחיצות האלה על התופים? מי זה? הוא אומר, זה בשביל להגן לך על האוזניים, הוא תעיף אותה. זה בגדול המשפט הראשון שאומרים אחד
1: אפשר לעשות ניתוח פסיכולוגי שלם, כן? תזה שלמה, דוקטורט שלם על, על, על האינטראקציה שרואים שם בסרט שאני עוד לא צפיתי ואני מחכה לרגע. עומר, תגיד, יש... אני אלך בוודאי. תגיד, יש דיבור על, על מוזיקה חדשה? אנחנו רואים שהם כבר, מה שנקרא, מגששים את דרכם לעבר הכרזה על טור ש, שעתיד להגיע ב-2027, אבל, אבל אלבום, מוזיקה, נורל אנחנו יודעים שהוא עובד על זה, אבל שניהם ביחד?
0: לא, תראי, אני, השמועות הולכות להרבה כיוונים, לא ראיתי עדיין משהו שנראה שיש בשר מאחורי התקווה הזאת. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע כמה אני אפילו רוצה לשמוע מוזיקה חדשה של אואזיס. בשיא הכנות, כן? מרגיש לי אני אגיד אפילו יותר מזה, אני מקווה שב-2027 נצליח להרגיש משהו שהרגשנו ב-2025. כי בלי מוזיקה חדשה, הטור של 2027 הוא למעשה טור נטול בצורה. הוא פשוט עוד הזדמנות למי שתתפס ב-2025 לבוא ולראות. שזה כשלעצמו סיבה מספיק טובה לקנות כרטיס ולטוס, חבר'ה. כן, מי שלא ראה ב-2025...
1: כמוני, כי הייתי בחודש תשיעי, אז עכשיו זה הזמן.
0: בסדר, אז הנה, אז אני אומר תכנני בהתאם. אני הייתי מתכנן תוכניות לילד השני רק ל-2028 ואילך. אז ב-2027, גם אנשים שתראו, בסיבוב הקודם צריך לומר, הכרטיסים היו יקרים באופן לא פרופורציונלי, אפילו גם מדברים על זה בקטנה בסרט, לא יותר מדי, ובכלל יש קצת וושינג של הסרט הזה, על הרבה דברים. ובאופן כללי הוא גם קצת קיצ'י דיסני מדי, זה הרי מבית היוצר של דיסני, וזה יעלה בסופו של דבר בדיסני פלוס אחרי תקופה קצרה בקולנוע, אז יש שם איזשהו אלמנט דיסני קיצ'י כזה של המעריצים מכל העולם, איך הוא איזה סברו להם ברגעי משבר, אוקיי, בסדר, זה לא, אלה הרגעים החלשים של הסרט, אבל הרגעים שבהם תופסים את הקהל בהופעה, ברגעים שאתה רואה אנשים באמת צעירים, מבוגרים, גברים, נשים עם קרס ושיער לבן, והילדים הטינג'רים שלהם, וכולם בדיסביליף שהם בכלל זכו להיות ברגע הזה, הודיה ודמעות, דמעות וחיבוקים, ובאמת, לא יודע, אני בן אדם שקצת קשה לו כאילו להתחבר עם הזולת, ומצאתי את עצמי שם מתחבק עם אנשים זרים.
1: אתה מדבר בהופעה.
0: ומתחבק איתם בהופעה, בהופעה. אז ממי שלא היה בטור הקודם, וזה מדבר אליו, וזה אמור להיות גם, אומרות להיות גם הופעות זולות וקרובות יותר גיאוגרפית בטור הקרוב, הכל לכאורה, אבל אמור. אומרים רומא, אומרים אולי יוון, ילדים שנוחים יותר לקהל הישראלי. אבל בואו נראה.
1: אבל שווה לעשות הכל כדי לראות אותם, כדי לראות אותם בבריטניה, כי האנרגיה כנראה תהיה אחרת.
0: לגמרי, ואפילו על אחת כמה וכמה במנצ'סטר, שמדברים על זה שבמנצ'סטר בטור הקרוב יהיו משהו כמו 10 ערבים, כולם באתיחד סטדיום של מנצ'סטר סיטי, קבוצתם האהובה. אני מקווה לזכות להגיע למנצ'סטר בטור הזה, הלוואי ויצא לפועל.
1: כולל הילדים, אומר?
0: הלוואי, הלוואי. בקודם רני היה קטן מדי ומודי עוד לא היה. מודי היה בבטן. האמת, מודי היה בהיותו עובר בשורה השנייה השלישית מהבמה, ונשפחה עלינו בירה בסיגרט אין אלכוהול, כשקפצנו עם כולם, אז הוא כבר הספיק לראות.
1: הגיבורה הגדולה היא אשתך. זה תמיד נכון.
0: הגיבור.

0: אואזיס עם סופרסוניק, גלי צהל, 7:28. אנחנו ממש במעבר טבעי מהבריטים לתימן ולחותים שרושמים רצף הצלחות כשבראשו השתלטות על מיצר באבל מנדב שמאפשר להם חניקה די פשוטה של תנועת ספינות בנתיב שהוא מוגדר קריטי לכלכלה העולמית, במקביל המתיחות בינם לבין הסעודי מתהדקת. שלום לדוקטור מיכל יערי, חוקרת מדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, שלום.
1: אהלן, ערב טוב.
0: איך את מתבוננת באירועים האלה בסקרנות, בוועתה, בחשדנות? תגדירי לי.
1: All the above, שכל מה שאמרת הוא נכון, אבל אני רוצה רגע לעשות זום אאוט על האירועים האחרונים ולשתף אותך בכל מיני תובנות שבעיניי הן משמעותיות.
0: מעולה לנו.
1: אז קודם כל אני אזכיר שב-2023 נחתם הסכם בין סעודיה לבין איראן אחרי נתק של 7 שנים בגלל המלחמה בתימן, כשבעצם הרעיון היה, בוודאי שמוחמד בן סלמן, זה שאם אני חותם עכשיו עם האיראנים על איזשהו הסכם שנוח גם לאיראנים, אז ככה אני בעצם מחזיר את החיות לאזור. אני מושך משקיעים זרים, אני מושך תיירות, אני יכול להשקיע בפרויקטים עצומים, שזה בעצם כוח החיות של סעודיה, וכל הדבר הזה הוא רק בתנאי שיש שקט. וזה עבד לא רע בכלל. אבל מה שאנחנו רואים בעצם בתקופה האחרונה, בוודאי בימים האחרונים, זה שבעצם גם אם היה הסכם בין סעודיה לבין איראן, הוא לא פגע ביכולת האיראנית להשפיע על, ולתגמל ולחזק את החות'ים, והוא בוודאי לא פגע במוטיבציה של החות'ים לפגוע בסעודיה. זאת אומרת שההסכם הזה לא באמת אפשר לסעודיה להגיד, אוקיי, לפחות החזית התימנית עכשיו תמשיך להיות רגועה בעקבות ההסכם. דבר נוסף, סעודיה מאוד מאוד פגיעה. ויש פה מידה רבה של אירוניה בעובדה שסעודיה היא לכאורה הצד החזק, הכלכלה שלה, הצבא שלה, אבל זה בדיוק סיפור פרדוקס העוצמה, כי החות'ים יכולים לספוג הרבה מאוד מתקפות, בשעה שסעודיה לא. כי אם בעצם כל רשת הנפט שלה חשופה מאוד לפגיעות, גם בצד של מיצר הורמוז וגם עכשיו בבאב אל מנדב, אז המציאות היא מאוד מאוד מאתגרת עבורה, ואין לה אוויר לנשימה שהוא ארוך טווח. בסוף מה שבעצם מאוד מאתגר את המדינות האלה, זה לא אירועים חד פעמים, אלא זאת מלחמת התשה מתמשכת, ולא מן הנינה שזה יהיה המצב שאנחנו נראה עכשיו.
0: אז מיכל, זה אולי מה שמסביר ברמה מסוימת, איך אין תגובה של ממש לאירוע הזה מצד הסעודים. אנחנו גם יודעים שיש דיווחים על זה שהם דיברו עם, שבן סלמן דיבר עם טראמפ, וכן ניסה מה שנקרא, טיפה לעודד אותו, לעודד אותו לעשות פעולה, אבל יש עדיין איזה, מין הססנות כזאת שהיא תמוהה.
1: תראי, אני רוצה לזרוק אותך רגע להסכם מקה שנחתם לפני חודש, ההסכם בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה, שמאוד הלחיץ את ישראל, כי בעצם זה היה נראה כאילו שלושת המדינות האלה עכשיו הולכות לאיזושהי ברית משותפת שבמסגרתה כל אחת תגן על השנייה. אבל הנה מגיע האירוע הזה ומוכיח שבריתות אזוריות, או אפילו בריתות עם העצמות, עם המעצמה הכי חשובה בעולם, הבריתות האלה לא באמת מבטיחות ביטחון. כי אם עכשיו ארצות הברית מחליטה שהיא לא רוצה להסתבך בחזית שמבחינתה היא לא קריטית, לא הכרחית, וגם צריך להתווכח על זה, האם באמת מדובר פה בחזית שהיא לא קריטית ולא הכרחית, אבל אם זאת ההחלטה של הנשיא, אז זאת המציאות, וזה לא משנה כמה טריליוני דולרים שפכה סעודיה במהלך השנים, בטח השנים האחרונות, על הכלכלה האמריקאית ועל מערכות הביטחון האמריקאיות, ועל כל כך הרבה דברים, בשעת המבחן שסעודיה צריכה את טראמפ, הוא לא נמצא שם, וב-2019 ראינו בדיוק את אותו סנריו, כשהחות'ים תקפו את מתקני הנפט של סעודיה, ומסיבות די דומות, החליט טראמפ לא להתערב.
0: עד כמה זה יכול להשפיע על מערכת היחסים הזאת בין סלמן לטראמפ, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר יש שם הערכה, שלא לומר קצת התאהבות מכיוונו של טראמפ, אבל כמו תמיד הוא מאוהב, אבל שומר על עצמו.
1: טוב, המזרח התיכון, סיפורי אהבה גדולים, הם לא רלוונטיים.
0: לא רלוונטיים למציאות.
1: לא, אבל צריך להגיד משהו על הברית הזאת. היא בסוף מחזיקה 80 שנה, והיא עברה באמת טלטלות דרמטיות, כשהשיא כמובן זה ספטמבר 11 שציינו אותו ממש עכשיו. אבל צריך להגיד גם דבר נוסף. כל אינטרסים מחזיקים מעמד כשהם נוחים לשני הצדדים. וכרגע לארצות הברית פחות נוח לשכב על הגדר, או שזה אי פעם קרה, אבל כן, בעצם לנהל פה מלחמה שהיא לא נראית לה מלחמה הכרחית. עכשיו, זה לא שיש לסעודים הרבה מאוד אלטרנטיבות. גם אם היא מחליטה עכשיו להניש את ארצות הברית ולפנות למדינה אחרת או למעצמה אחרת, האופציות הן נחמדות, אבל הן בטח לא יכולות להבטיח למשהו שהוא יעיל ומקיף כמו ארצות הברית. אופציה הכי רלוונטית זו כמובן ישראל. ולא מן הנמנע שיש קשרים מאחורי הקלעים בין שתי המדינות האלה, אנחנו יודעים שבעבר בוודאי היו קשרים כאלה, אבל שוב, הקשר עם ישראל הוא מצד אחד מאוד משמעותי, כי שתי המדינות האלה נלחמות בדיוק באותם אויבים, ולישראל יש יכולות אסטרטגיות ומודיעיניות מאוד מאוד משמעותיות, אבל ישראל מגיעה יחד עם הגישה שלה כלפי הפלסטינים, וזה דבר שבוודאי לא נוח לסעודים, בטח לא בתקופה הנוכחית. אז אני מניחה שגם אם יש שיתוף פעולה עם ישראל, הוא יישאר מאחורי הקלעים, אלא אם כן לשכת ראש הממשלה תחליט שהיא רוצה לספר על זה לכל העולם.
0: אז מה כרגע, הכוחות שפועלים על החוטים שיכולים טיפה להטות את הכף או לשנות את מסלול ההתקדמות שלהם?
1: תראה, זאת שאלה מאוד טובה. בסוף זאת שאלה גם של מוטיבציה. האם ארצות הברית רוצה להיכנס לזירה הזו? האם סעודיה רוצה להיכנס לתוך הדבר הזה? וצריך לזכור ש... זה לא שאם את מפעילה עוצמה צבאית, את בהכרח מקבלת את התגובה הרצויה. ומי כמו טראמפ, ישראל ומדינות נוספות ראו את זה בהקשר האיראני. לא סתם סעודיה כל כך התנגדה למתקפה הישראלית והאמריקאית באיראן, כי היא הבינה שיש פה פוטנציאל של הסלמה, של אסקלציה, שבסוף לאף אחד מהצדדים אין שליטה בו, ולפעמים התוצאות יכולות להיות הרבה יותר גרועות. אז להגיד לך שאני יודעת מי צריכה להתערב, באיזה אופן היא צריכה להתערב כדי להשיג את המטרה, ובעיקר מה המטרה? אוקיי, לא בטוח שמטרות הסעודיות זהות למטרות הישראליות, זהות למטרות האמריקאיות.
0: באופן כללי יש בעיה בהגדרת מטרות. כלומר, זאת אומרת, עושים מהלכים ולא מגדירים מטרות
1: ושוב להזכיר לך שאמריקאים, נכון, אמריקאים חתמו על הסכם עם החות'ים שהשאיר את כל העולם מחוץ להסכם הזה, כולל סעודיה. אז שוב, אף מדינה לא מקריבה משהו עבור מדינה אחרת חשובה ככל שתהיה. ולכן זאת שאלה, האם טראמפ יחליט באיזשהו שלב כן לראות את החזית הזאת כחזית שמסכנת גם את ארצות הברית, גם אם זה לא נראה ככה עכשיו בצורה מאוד ברורה, ואם הוא יחליט כך, מה יהיו המהלכים שהוא ינקוט בהם? אבל אנחנו בעיצומו של האירוע ואין לי תשובות טובות על זה.
0: הדוקטור מיכל יערי, חוקרת מדינות המפרץ הערביות, שמי, את בחרת לעצמך תחום התמחות שיש לו המון, המון אקשן. ואת גם מדברת על זה בלהט.
1: אני
0: חייבת
1: 25 שנה, כן, אני מתה את... למדינה הזאת, זה פשוט... ספר המתח הכי טוב שיש.
0: בדיוק, זה פשוט לא יאומן. זה... את מדברת על זה בכזה להט. את מעריצה את מוחמד בן סלמן?
1: וואי, זאת שאלה מה זה מורכבת. כי אם היית מדברת איתי על זה עד בעצם הרצח האכזרי של חשוקג'י, אז את יודעת שהייתה לי פינה קבועה פעם אצל ירון לונדון וקירשנבאום, כשהייתה את התוכנית המיתולוגית שלהם, וירון תמיד אמר לי שכשאני מדברת על מוחמד בן סלמן, העיניים שלי מבריקות ונוצצות, וזה נורא נכון, אני מלאת הערכה אליו. אבל בואי, הבן אדם הזה גם שוחט עיתונאים, יזם מלחמה בתימן שגרמה לאסון הומניטרי הכי גדול בעולם, חופש ביטוי וזכויות זה לא הדבר שהוא נר לרגליו. אז יש לי יחס אמביוולנטי
0: אליו. אלה הדמויות שאת מתמודדת איתן, מיכל יערי.
1: צריך להגיד שבהרבה מהמקרים אנחנו צריכים ללמוד מהם ולא תמיד להפך, לא בהקשר של זכויות אדם ודברים כאלה, אבל בהקשר לחזון, לאומץ, לפרגמטיות, ליכולת לנהל מציאות משברית, יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מהם, ובעיקר שרים, הם יודעים אנגלית, הם מדברים בצורה מאוד משכנעת, הם אנשי מקצוע רהוטים ובאמת יוצאי דופן, גם למדינות דמוקרטיות יש מה ללמוד ממדינות לא דמוקרטיות, שוב, בנושאים מאוד מסוימים.
0: דוקטור מיכל יערי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה. מכאן אנחנו לסרט התיעודי נאזה, של הבמאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור. הוא זכה אתמול בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בוונציה, הוא מקבל הרבה מאוד ביקורת מבית כאן בישראל, טענות לכך שהטענות שנשמעות בסרט הן לא מהימנות, הוא בעצם מציג 24, אם אני לא טועה, עדויות בעילום שם על הנעשה בעזה בשלוש השנים האחרונות, ואנחנו נמצאים עם זוהר אורבך, מבקר קולנוע. שלום זוהר.
2: שלום.
0: קודם כל, אתה עוד לא ראית את הסרט, נכון? כלומר, לא היית בוונציה?
2: אני עוד לא ראיתי את הסרט.
0: זאת השאלה הגדולה שמסתובבת כרגע בישראל.
2: התשובה היא שלא הוזמנתי לוונציה, לא. אני לא הייתי בוונציה לאחרונה, וזה מצער אותי מסיבות הרבה יותר מהותיות מזה שלא ראיתי את נאזה.
0: פשוט זה שלא היית בוונציה.
2: לא הייתי בוונציה.
0: זאת הבעיה, עזבו את פסטיבל הסרטים.
2: עזבו את נאזה, עזבו את עזה.
0: כל כך נכון. כל כך נכון. אתה יודע, זוהר, אנחנו כאן מדברים בישראל, קודם כל על, על, באמת על החיבוק האדיר שהסרט הזה מקבל בפסטיבל ונציה, ממש ממש שלא במפתיע. הכותרת הגדולה, 25 דקות של מחיאות כפיים. תראה, אני קודם כל רוצה לשאול אותך, כשאנחנו שומעים את הדברים האלה, האם זה באמת קשור לאיכות הסרט, ואנחנו עוד נדון בזה עוד פעם, עד כמה שאתה יודע, או שבסופו של דבר כרגע, במצב הנוכחי של ישראל, של הסיפור הבינלאומי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כל סרט שמביא תוכן כזה, יתקבל במחיאות כפיים במשך הזה?
2: אני חושב שסרט גרוע לא היה מקבל כאלה מחיאות כפיים. אולי עצם העובדה שמדובר בסרטו השני, בסרטם השני של יובל אברהם ורחל שור, אחרי שגם הקודם שעסק דווקא לא ברצועת עזה, אלא במספר יאטה, ביהודה ושומרון, זכה באוסקר. כלומר, אני מניח שזה יותר קשור אולי לזהות היוצרים, זה גם כמובן, כמובן קשור בעבותות למסר ולאג'נדה, וכמובן שקהל הפסטיבלים הבינלאומי יעדיף סרטים על הסבל והמוות שברצועת עזה, ולא למשל סרטים תיעודיים ישראליים כמו תמצאו אותי טוב של יונה גדרון על משפחת ירושלמי וההתמודדות שלה עם החטיפה של הבת עדן מפסטיבל הנובה, אוקיי? אנחנו יודעים שזה המצב הקיים. ומצד שני, כשאני רואה את כיתונות הבוז והביקורת, שמקבלים שני עיתונאים ישראלים מוכשרים, שזכו מפרסים על עבודתם, על כך שהם פעלו בצורה עיתונאית, ואגב, ראיינו חיילי צהל, כן? לא ראיינו פעילי חמאס, לא ראיינו עיתונאים פלסטינים, לא ראיינו תושבי עזה. הסרט מבוסס על ראיונות, אמנם אנונימיים, עם חיילי צהל, אוקיי? חלקם אפילו לוחמים למיטב הבנתי, לפי מה שהבנתי מביקורתו של אמיר בוגן בוויינט, שכן ראה את הסרט, בניגוד אליי, מכילה על זה. אז קודם כל, לראות את כיתונות הבוז, שאנשים שלא ראו את הסרט שופכים על שני עיתונאים, ועוד אומרים דברים כמו, באמת, אני קראתי דברים שאני לא האמנתי, שאני קורא יהודים, אומרים דברים כאלה 10 ימים לפני יום כיפור, יותר גרועים מהנאצים, הסרט הזה משול למיין קאמפ, לשלול להם את האזרחות. מי מדבר ככה? אלוהים אדירים.
0: אבל זוהר, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הסרט הזה ממש לוקח את הבטן הרכה של הישראליות, אני חושבת בכל תולדותיה, אבל בפרט בשלוש השנים האחרונות, ומה שנקרא מסובב אותה וחונק אותה, ויש פה ממש תחושה של בגידה. זאת אומרת, זו תחושה שאנשים מסתובבים איתה, אני ממש לא מאשימה אותם כרגע בבגידה, אבל זו תחושה שאנשים מסתובבים איתה.
2: בואו לא נשתמש במילים כמו בגידה עבור מי שבסך הכל, כמו שאמרתי, מראיין חיילי צהר,
0: בדיוק, אז אני
2: אקט עיתונאי מכובד. בדיוק. אקט עיתונאי מכובד. בוגד הוא לא, לא יובל אברהם ולא רחל שור. המילה בגידה היא מילה אסורה, ואם משתמשים בה, בואי נשתמש בה עבור מי שבאמת למשל יוצר קשר עם האויב, ולא עם חיילי צהל, הגם שבעילום שם ובעיוות קול, אוקיי? זה קודם כל. שנית, אולי שווה שגם נזכור שאמירות כמו לשטח את עזה, שאין בלתי מעורבים בעזה, שלצורך העניין חברי כנסת שקראו להטיל פצצות אטום שלמיטב הבנתי אין לנו, כן? לפחות לפי המדווח בישראל, על רצועת עזה. כשכל אלה כבר קיימים, כשבעיתונים ברחבי העולם מצטטים אנשים כמו עמיחי אליהו ואיתמר בן גביר, שמדברים שהאלימות שבהם הם מדברים הרבה יותר חמורה ממה שמיוחס לנו בסרט נאזה, אני לא חושב שאפשר להאשים את הקהל בפסטיבל ונציה, שמוחא כפיים לסרט שבגדול מבסס את מה שרבים מהציבוריות הישראלית אומרים בעצמם.
0: השאלה זוהר, לא, אני גם חושבת שאחד הדברים החשובים שאתה מציין פה, ועוד פעם, אלה דברים שאנחנו שומעים הרבה הרבה קולות מפה ומפה, ובכוונה אני רוצה שנחזור לעובדות, בעצם אומר, מדובר בעדויות של חיילי צהל, עוד פעם בעילום שם, שבעצם באים ומספרים על מה שהם חוו בשלוש השנים האחרונות. אני כן רוצה לשאול אותך, אחת הטענות שעולות, ועוד פעם, שנינו לא ראינו את הסרט, ולכן יש משהו בדיון בעיניי שהוא מראש בעייתי, וטוב שאנחנו מזכירים את זה.
2: שלא לומר עקר, שלא לומר בור.
0: חד משמעית, ולכן אני מזכירה את זה, אבל אני כן חושבת שהנושא כשלעצמו הוא מעורר הרבה מאוד אמוציות, ולכן כן ראוי לדון בו. אחד הדברים שטוענים לגבי הסרט, גם שהוא נטול הקשר, כלומר שיש הרבה פחות התייחסות, שלא לומר בכלל אין התייחסות, לאירועי 7 באוקטובר, ולמעשה לגורמים המחוללים של המלחמה הזאת בעזה.
2: בביקורתו של אמיר בוגן בוויינט על הסרט, אני באמת לא כתוב, לא נכתב אם הייתה התייחסות או אם לא הייתה התייחסות, דרך אגב. לעומת זאת, אני קראתי את הכתבה באתר שיחה מקומית, שיובל אברהם כתב, שבעצם עוסקת באותם נושאים שמדווח שהסרט עוסק בהם, כן? באוטומציה ובמערכות הבינה המלאכותית שמכוונות את חיל האוויר לתקיפות מחבלים, ובהרחבת הגדרת הנזק האגבי. אז בכתבה היא שיובל אברהם כתב כבר לפני למעלה משנה וחצי, כמדומני, כן יש הקשר, כן מדברים על הטבח, כן מדובר על מסע הרצח.
0: אבל זוהר, בסופו של דבר, השאלה היא האם כרגע היצירה הזאת, שהיא באה לספר סיפור, האם היא לוקחת את הסיפור כאיזשהו, כבאמת סיפור כולל, יש פה הקשר של סכסוך רב שנים, שאם כרגע אנחנו עושים מה שנקרא זום אין על 3 השנים האחרונות, יש אירוע מחולל, האירוע המחולל הזה הוא בסוף, כמו שאתה אומר, כמו שכולנו יודעים, הוא טבח המוני, האם ההתעלמות ממנו היא עצמה מהלך עיתונאי? אני לא יודעת.
2: אבל מאיפה לך שהוא התעלם ממנו? שוב, אנחנו לא יכולים לדבר
0: על סרט בלי לראות. אני רוצה להגיד שעוד פעם, מדברים שקראתי, ההקשר הוא נעדר. כלומר, יש ממש התייחסות זניחה לאירועי 7 באוקטובר, וההתייחסות העיקרית היא למה שקרה ברצועה ב3 השנים האחרונות, שאני שוב אומרת, ראוי ונכון, ויש צורך להתייחס לדברים האלה, השאלה אם הם נטולי הקשר.
2: אז בעניין, הנה, אני עומד לאתגר אותך בעצמי ולשאול אותך. אם הוא היה אומר, אדון יובל אברהם, הוא והפרצוף היפה שלו עומדים מול המצלמה ואומרים, אתם יודעים שבשבעה באוקטובר אלפי מחבלי חמאס ואזרחי עזה פרצו ליישובי עוטף עזה וביצעו מעשי רצח ואונס המוניים, ועכשיו תראו את הסרט שלי, אז היינו סולחים לו? אז אף אחד בישראל לא היה אומר שהוא גרוע יותר מהנאצים, כי יש לי הרגשה, יש לי תחושת בטן, קלה שבקלות, שגם אם גם אם 40 הדקות הראשונות של הסרט היו מוקדשות לכל סרטוני הזוועות שחמאס ביצע בעוטף עזה ב-7 באוקטובר, ועדיין היינו מקבלים את אותו הסרט ב-80 דקות שלאחר מכן, עדיין אנשים היו מוצאים על מה להתגולל.
0: אני מסכימה איתך שהטולרנטיות לעוד פעם...
2: רגע, אני רק רוצה להזכיר שאנחנו באותה מידה חיים במדינה שבה יש כאלה שמוצאים לנכון להתגולל על אותם אנשים שנרצחו בשבעה באוקטובר, פשוט מפני שהיו פעילי שלום, כמו ויויאן סילבר, זכרה לברכה.
0: אבל זוהר, אני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו יודעים שיש בעיות בחברה הישראלית, ואנחנו גם יודעים שיש בעיה בכל מה שנוגע לטולרנטיות של, עוד פעם, הקשבה או חשיפה למה שקורה גם בצד השני, אבל כשאנחנו באים לספר סיפור, עולה השאלה אם אנחנו בוררים את הדברים שאנחנו רוצים להביא לתוכו, שאנחנו באמת מנסים לתת סיפור שלם, ואני חושבת שכולנו חוטאים בזה גם בעיתונאים שלפעמים, גם כעיתונאים שלפעמים אנחנו מביאים רק זווית אחת, וכשאנחנו מתבוננים על הסרט הזה, אין ספק שזה, זה מציף שאלות, ושוב, גם אני וגם אתה מנהלים את הדיון הזה בצורה שהיא בעייתית, כי שנינו לא צפינו בו.
2: עיוורת.
0: בוודאי.
2: יכול להיות, אגב, יכול להיות שכשאני אראה את הסרט בשעה טובה ומוצלחת, יכול להיות שכשאני אראה את הסרט, גם אני אוכל לומר, אוי,
0: כן.
2: זו.
0: אגב, זוהר, הוא יגיע לישראל, כלומר, תהיה איזושהי דרך לצפות בו כאן, או שזה לא סביר
2: טובה.
0: שלו?
2: שאלה טובה. למיטב הבנתי, מקורותיי מדווחים לי שככל הנראה מתישהו יראו את סרט פה בישראל. עכשיו, מה שצריך לזכור באופן כללי, לגבי פסטיבלי קולנוע, וזה באמת מכל צד, מימין ומשמאל, שוכחים, ייקח זמן עד שיראו סרט בעולם האמיתי בישראל, אוקיי? מהרגע שהוא מוקרן בפסטיבל קולנוע יוקרתי. בין השאר, כי זאת המטרה של פסטיבלי קולנוע יוקרתיים.
0: זה תמיד יש פער בין, בין מועד ההקרנה בפסטיבל, לבין הרגע שבעצם הסרט מגיע לכולנו.
2: ודרך אגב, זו ההזדמנות גם להזכיר, ככל שאנחנו ממשיכים להתגולל על שני הבמאים האלה, וככל שמדברים על כך שיש לשלול את האזרחות שלהם ושהם יותר גרועים מהנאצים, זה אגב ציטוט מדויק, כן? אני יכול אפילו להפנות לאנשים שאמרו את הדברים האלה, אבל אני בוחר להיזהר בכבודם.
0: לא, אנחנו רואים שיח ער בכל הרשתות החברתיות.
2: שיח ער ורעיל, אוקיי? ככל שהשיח נהיה יותר ויותר רעיל, עצם הסיכוי שנראה את הסרט הזה בישראל, לפחות בהקרנות פומביות, הולך וקטן. כי אני לצורך העניין לא הייתי רוצה שבשום אולם קולנוע יוקרן סרט שאולי יכול, שעצם הקרנתו עשויה להביא לאיזה שהם מעשי אלימות, אוקיי? נגד היוצרים או נגד הקהל שבחר לראות את הסרט, את הסרט. אז אני משוכנע שמתי שנוכל לראות בצורה חוקית ופשוטה את הסרט בישראל, כמו שאת הסרט אין ארץ אחרת, כמו שהסרט
0: גם של יובל אברהם ורחל שור.
2: ושל רחל שור ושל באסל אדרה, הוקרן, לא הוקרן, הופץ דרך צפייה ישירה באתר שיחה מקומית. אני משוכנע שגם את הסרט הזה נוכל לראות מתישהו. אולי לא בהקלות.
0: סביר אגב שבאותו, כנראה באותו פורמט באמת של שיחה מקומית, ככל שלא יהיו שינויים גרנדיוזיים.
2: ואת יודעת מה, באמת יכול מאוד להיות שכשאני אראה את הסרט, אני אוכל את הכובע ואני אגיד מה זאת הפרופגנדה הפרו-פלסטינית, האיומה ונוראה הזאת, אבל נכון לעכשיו, אני כמבקר קולנוע, לא יכול להרשות, להעז, לומר מילה אחת בעד או נגד סרט שלא ראיתי. אני זוכר שהיה מבקר קולנוע אחד שהודה שהוא יצא באמצע מסרט שהוא כתב עליו, בזמן שהוא כתב עליו, ואני לא יכולתי להאמין לחוסר המקצועיות הזה.
0: אז זו גם תזכורת עוד פעם, זוהר, אנחנו בעצם מדברים פה על, על איזשהו רעיון גדול, אבל כשאנחנו, עוד פעם אתה אומר, חוזר לדבר העיקרי ששנינו לא צפינו בסרט, ולכן יש איזושהי בעייתיות בלנהל את הדיון הזה בצורה עניינית לגביו. תודה רבה, זוהר אורבך.
2: מה שלא עולה בפירי רגב וספרות זולה, גם לא יעלום אותנו. תודה רבה.
0: זוהר אורבך, מבקר קולנוע, תודה רבה, תודה. תשמעו, זה דיון, דיון דיון. טוב, אנחנו ממשיכים עם OpenAI, מה שנקרא, מבשורות טובות לבשורות אפילו עוד יותר טובות, מה שנקרא קיצה של האנושות. סם אלטמן אומר, אנחנו לא מונפק בבורסה, כי אנחנו צריכים מה שנקרא לשקול צעדינו לנוכח ההשפעות של הבינה המלאכותית והערכות על אופן שבו היא הולכת להשתלט על כולנו. דרור גלוברמן, שלום.
3: שלום גוני.
0: מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל. כמה פעמים ביום באים אליך אנשים ואומרים, זהו, הלך עלינו?
3: צריך להתקן את השאלה לכמה פעמים בשעה. בלי סוף.
0: בלי סוף. טוב, אני חייבת אבל גם שלא נדבר כזה בהפחדות מטורפות על בינה מלאכותית, אלא ממש מקומית על הדבר הזה, על, על הבשורה של סם אלטמן. הוא בעצם אומר, אנחנו רוצים רגע לקחת אחריות על הסיכונים האלה שהבינה המלאכותית מציבה.
3: כן, זה באמת תמונה מורכבת שבהן רצים בכל הכוח לכל הכיוונים בו זמנית. ואנחנו מדברים על זה שגם אנתרופיק וגם אופן AI, שזה קלוד וצ'אט GPT, אבל גם ג'מיני וגם אילון מאסק, כולם מנסים לפתח כמה שיותר מהר את הבינה הכי חזקה שאפשר. במקביל, מתברר שאין טוב בלי רע. זה באמת עושה דברים מטורפים, לחיוב. עוזר באין ספור תחומים, רפואה הוא הרי הכי בולט שבהם, אבל אנחנו גם בסכנה, וראינו כבר כמה דוגמאות, של אובדן שליטה אמיתי. המודלים האלה כל כך חזקים, כל כך מתוחכמים, עם יכולת פעולה אוטונומית, עם קבלת החלטות, עם שיתוף פעולה ביניהם למימוש מטרות, שדי ברור לכולם, דליפה כזאת של AI שמחליט על מטרה והולך להגשים אותה, יהיה קשה מאוד לעצור. זה מה שמפחיד באמת, בעצם, אובדן השליטה.
0: אז מה בעצם סם אלטמן אומר שהם הולכים לעשות? הוא כבר ממש נוקב בפעולות?
3: כן, אז בעצם הייתה הנפקה מתוכננת ממש לחודשים הקרובים של החברה שלו, OpenAI, שעומדת מאחורי ChatGPT, והנפקה כזאת זה אירוע מאוד מאוד גדול, והוא מודיע, אנחנו נדחה את ההנפקה, והכל באמת קשור, בקשר ישיר, לחשיפות של השבועות האחרונים. סוכני AI רבים, 1200 ליטר דיוק, ברחו לאינטרנט, נפגשו שם ושיתפו פעולה כדי לזרוע הרס.
0: דרור, אני רוצה רגע שתסביר...
3: זה לא פרף מדע בדיוני.
0: בדיוק, אני רוצה אבל רגע שתסביר מה זה אומר סוכני AI.
3: כשאת מתיישבת מול המחשב שלך ושואלת שאלה את ה-ChatGPT, אז את יכולה לשאול אותו בצד מסכנון גוגלי, נכון? כמה חם יהיה מחר בבאר שבע. שהוא באמת לא הכלי הכי טוב לזה, אבל לא יענה לך. ואת יכולה לשאול שאלות כבר יותר מתוחכמות, ואת יכולה לשאול אותו על נעלי, מה נעלים להגשת בקשה לביטוח לאומי, ואז יכולה לעשות דבר מדהים הבא, לך תמלא לי את הטופס. ברגע שאמרת לו לך תמלא לי את הטופס, הפכת אותו.
0: הפכתי אותו לסוכן.
3: בדיוק, מי סתם גוגל שמביא לך מידע, לכבר סוכן שממצע פעולות. עכשיו בוא ניקח את זה הלאה וצפונה, אפשר להגיד לו כתוב לי תוכנה. כתוב לי תוכנה שפורצת לאתרים. כתוב לי תוכנה שפורצת לאתר ספציפי אחרי שבדקת איפה הפרצות שלו. אגב, זה עובד מדהים. לא אצלנו בבית, אבל כן במעבדות, ששם ה-AI הזה פועל ללא מגבלות. זה מה שקרה. ביקשו מה-AI למלא משימות, והוא החליט שהוא חייב למצוא את התשובות באתר שלו, והוא הולך לפרוץ. והוא עשה את זה באופן אוטונומי, בלי שאף אחד ביקש. לא אחד, 1200 כאלה.
0: טירוף. אז מה סם אלטמן רוצה לעשות עם החבר'ה האלה, עם הסוכנים שלו?
3: בעצם אם נסתכל על הסיפור העולמי הגדול, יש לנו כאן מרוץ מסחרי בין חברות כמו OpenAI ואנתרופיק, יש לנו כאן מרוץ לאומי אסטרטגי בין מדינות כמו ארצות הברית וסין, על מי מגיע ל-AI הכי מהר, הכי חזק. אבל כשאנחנו, בואו נדמיין את זה למכונית, עם מנוע יותר גדול ויותר מהיר ויותר חזק, באותה מידה אני גם צריך, נכון, לייצר אמצעי הגנה. שילדה יותר טובה, תגרות בטיחות יותר מתוחכמות, הגנות בכביש בכלל, מעקות בטיחות, היה פער, יש עדיין פער מאוד גדול, בין הכוח של המנוע לאמצעי הבטיחות שסביבו. וזה בעצם מה שגם סם אלטמן מ-OpenAI, אבל גם המתחרים שלו, מאנתרופיק ואילון מאסק, מסכימים. אנחנו צריכים להאט את פיתוח המנוע, כדי להאיץ את פיתוח ההגנות שתהיה הלימה ביניהם.
0: זה בעצם כל הסיפור, האיזון הזה שצריך להתקיים בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין כל הרגולציות שצריכות לבוא לצידה, הרגולציות, הכלים המשפטיים. אז זה סופר מעניין לראות איך סם אלטמן במובן מסוים לוקח אחריות, עוד פעם אחרי ביקורת ציבורית מטורפת והתפטרות של בכירים וכל הטירוף הזה שאנחנו שומעים סביבנו. דרור גלוברמן, מה אני אגיד לך? מקווה שנדבר איתך לפעמים ונקבל גם בשורות טובות, לא להפחיד.
3: אני יכול לספר לך בשורה טובה, לקחתי את ה-GPT 6 האחרון שיצא שבוע שעבר, אמרתי לו ככה, תערוך לי סרטון שבו אני מסביר את מה שכרגע סיפרתי לך. הוא לקח לסרטון שלי ועשה את כל פעולות העריכה מסביב על גבי המחשב עם תוכנה שהוא פתח בעצמו, חתיכת סוכן, סרטון פצצה, עבד באינסטגרם שיגעון, אז הוא חסך לי במובן הזה מלא עבודה. סוכן דבר מדהים.
0: מושלם. לא הבנתי, אתה

0: הקלטת סרטון שלך, איזשהו גלם, והוא יצר מזה משהו?
1: ממש בתוחכם, כאילו עם כל המסביב.
0: אוקיי, אבל היה את הגלם שלך.
1: כותרות, כן,
0: איזה יופי.
1: היה, אגב, תפריט שקיבלתי ממנו כמובן.
0: כן.
1: לא, יש מוזיקה וכתוביות וויז'ואלס ותמונות וזה שהוא הלך ומאינטרנט.
0: חברים, אל תעבדו קשה, זה מה שדרור מנסה להגיד.
1: תעבדו קשה, פשוט תספיקו יותר בזמן הזה.
0: דרור גלוברמן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: טוב, עמית קמינסקי.
2: הכדור עובר לוייס, הוא נהיה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: עמית, יש לך דקה וחצי, אני מתנצלת, דיברתי יותר מדי, רוצי.
4: יש המון אירועים, משחקים, ואנשים לדבר עליהם. רז הרשקו, הג'ודוקה שלנו לפני מספר דקות, זוכר למדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט, אבל אני רוצה לספר לך בכלל סיפור מהליגה הסעודית בכדורגל. סיפור שמעלה שאלת מוסר מאוד מאוד חשובה. במסגרת משחק ליגה, אוהדי אלטה ואהונס, אני לא יודעת איך להגיד את זה, שרו לעבר שחקן של הקבוצה היריבה, אלילל רובן נבש, על חברו הטוב דיאגו ז'וטה. דיאגו ז'וטה הוא כוכב ליברפול שעבר, שנהרג בתאונת דרכים טרגית בשנה שעברה. הם שרו לו ז'וטה, ז'וטה, ז'וטה, ז'וטה. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, והקריאות האלה שנשמעו שוב ושוב, נבש מאוד התקשה לשמור על הדשות שלו, סימן הקהל של, של הקבוצה היריבה לאותו קהל שצעק לו ז'וטה ז'וטה, אלוהים שומע הכל. בהמשך אחרי המשחק, הוא גם אמר להם, אני מקווה שאף אחד מהם לא הולך להתפלל אחרי מה שהם עשו, זה קהל מוסלמי דתי, סעודיה, וזאת הייתה הקיצה שלו. בכדורגל הרבה פעמים אין חוקים. שמנסים להוציא את השחקנים של הקבוצה היריבה מהכלים. אבל הסיפור הזה יצר עדים בכל העולם, במיוחד כי דיאגו ז'וטה שנהרג בתאונת דרכים טרגית בשנה שעברה היה כוכב. ואנחנו עדים להרבה מאוד שירים חריגים וקריאות חריפות של קהל אוהדים לעבר שחקן של יריבה, ופה זה באמת איזושהי שאלה שמעלה את השאלה של מתי נחצה הגבול, מתי זה כבר לא ספורטיבי. אז זה סיפור שלוקח
0: אותה. אלה גם שאלות שאנחנו מתמודדים איתם כאן במגרשים כל הזמן, ביתר סט במדינת ישראל והמורכבויות שהיא מציפה.
4: רק מחר יש דרבי תל אביב, את לא יודעת איזה קריאות, אנחנו נשמע
0: פחד, פחד אלוהים. אל תגידי, עמית, אנחנו יכולים לדמיין. תודה רבה, עמית קמינסקי. תצפי בברבי, בדרבי שלך, כיף. היא בלבלה אותי. תודה רבה.
5: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
6: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם, עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
9: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
8: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
10: יוצאות מהבית להגן על הבית.
11: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
12: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
10: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
13: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
14: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה, בשמונה בערב, טלי ליפקין שחק מערכת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שלחה לעולמה השנה. ובתשע, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ארוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
5: ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.

0: גלי צהל השעה 8, שנה טובה, באולפן לינוי רובי עם מה שקורה עכשיו. ג'רד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בחירי חמאס בקטר בשנה שעברה, כדי להגביר את הלחץ על ישראל ולהוביל אותה להסכם לשחרור החטופים. בראיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב שבאוקראינה, אמר קושנר כי התקיפה הייתה פעולה צבאית שלא צלחה, והובילה את ישראל להפוך למבודדת בזירה הבינלאומית. כך קושנר. השריפה בשמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נבלמה, כך הודיעו בכבאות והצלה. כוחות הכבאות בשטח מבצעים פעולות כיבוי סופיות שצפויות להימשך אל תוך הלילה. הבוקר פרצה השריפה ומטיילים פונו מהשמורה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בוריס ג'ונסון, ויועצו הבכיר של קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, פונו מרכבת שנפגעה מכתבם רוסי באזור הגבול בין פולין לאוקראינה. כך דווח בדר שפיגל הגרמני. לפי הדיווח, מהרכבת פונו גם חברי פרלמנט גרמניים, דיפלומטים ואנשי אקדמיה ששבו מוועידת ביטחון שהתקיימה בבירת אוקראינה, קייב. הבכירים לא נפגעו בתקיפה ושבו לרכבת לאחר שעות של עיכוב. ארצות הברית הבריחה מבריטניה דיפלומט אמריקני שנחשד בהחזקת תמונות של התעללות מינית בילדים, כך דווח בסן ובדיילי מייל הבריטים. לפי הדיווחים, הפעולה נעשתה מבלי לידע את השלטונות הבריטים שהודכנו בחקירה האמריקנית רק לאחר שהדיפלומט הוברח משטחם. עוד דווח כי על פי החשד אחיו של הדיפלומט שמתגורר בארצות הברית שלח לו את הצילומים, ובחודש שעבר הגיעו כוחות אמריקניים לדירתו בבריטניה והעבירו אותו בטיסה לארצות הברית. בספורט, סגנית האלופה האולימפית בג'ודו, רז הרשקו, זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט לאחר שגברה ליריבתה הצרפתייה באיפון. בליגה האנגלית בכדורגל, הדרבי של מנצ'סטר. מנצ'סטר סיטי מוליכה 1-0 על מנצ'סטר יונייטד במהלך המחצית השנייה. בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה ניצחה 4-2 את לבנטה ונותרה מושלמת עם 5 ניצחונות בליגה ב5 משחקים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד כחצי שעה בליגת העל בכדורגל, אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שערך נועם נקש.
1: שנה טובה מגלי צהל. ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם

0: שלום לכם. שנהיה לראש ולא לזנב, מבקשים ומברכים בסעודת ראש השנה את התחלה חדשה, התחול. הזדמנות לקחת אחריות על חיינו, תקווה להצליח לשלוט בגורלנו, החלטה לקחת משכות, להוביל. וגם ידיעה שראש בלי גוף על כל מרכיביו, לבדו לא יוכל. שנהיה לראש היא תוכניתנו, מפגשים עם אנשים שגילו בעצמם מנהיגות, שבחרו או הוסללו להוביל. אנשים חורשי טוב. מרים עמדי נולדה בירושלים לפני 37 שנים, היא גדלה בפסגת זאב ובית הספר התיכון הכירה את עידן, מי שיהיה לימים בן זוגה וילדיה. ושם בנבחרת הכדורסל גם למדה טעמה של מנהיגות. אם מנצחים, זו הקבוצה. אם נכשלים, זה בגלל המאמן, שינן המאמן שלהן. מאז שרתה בתפקידי פיקוד בצהל, אחר כך הייתה לפעילה חברתית, עיסוקה בחיזוק אוכלוסיות מוחלשות, עמדה בראש ארגון לינק 20 לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, ובקידום והעצמה של נוער בפריפריה. מרים עמדי, שלום לך.
1: שלום, נחתלי.
0: כל מה שהוזכר לא היה אלא המבוא לאישה עצומת כוחות, שעד כיום מנכלית פורום נשות המילואימניקים. כשעידן אישך היה מזמר, אומן מוכשר ומשפיע, לקול של פצועי צהל, אחרי שנפצע קשה בקרב בעזה, ינואר 2024, לוחם מילואים בהנדסה קרבית. שם נקודת המפנה שלך? שם, משם, ימרת?
1: זו שאלה גדולה, ומאוד ספציפית נראה לקחת את זה כאיזה נקודת זמן. אני בעשר שנים האחרונות נמצאת בעולם של ארגונים חברתיים ועשייה חברתית, אבל היה משהו אחר. אחרי הפציעה הזאת, אני זוכרת שבאנו להשתחרר מבית החולים, אז עידן קיים מסיבת עיתונאים, הוא רצה להודות ככה לכל עם ישראל שהתפלל עבורו, ושקיווה שהוא יצא מהפציעה, ושהוא יהיה בסדר, ובסיום מסיבת העיתונאים הזאת, אז קיבלתי עשרות הודעות מנשים שאני לא מכירה, ששאלו אותי איך אני מתמודדת, ואיך אני מחזיקה את הבית, ו... חיפשו ממני איזושהי עצה, ואני חושבת שזה הייתה איזו נקודה כזאת בזמן, שבה הבנתי שבעוד שיכולתי בעשור האחרון שהידענו אישיות מפורסמת להישאר מאחורי הקלעים, יש משהו בתקופה הזאת שמאלץ גם אותי לצאת קצת מהמקום הנוח שלי, קצת יותר לקדמת הבמה, ומתוך המקום הזה גם להיות הכל עבור נשות המילואימניקים, עבור משפחות המילואים, ולעשות באמת את הצעד הזה גם בתוך הפורום.
0: נולדים עם העוצמה ועם הדחף, או שהוא מתפתח עם, עם האירועים, עם הצרכים ועם הצמיחה העצמית שלך?
1: אמרת את העוצמה והדחף, ואתמול קיימנו בפורום נשות המילואימניקים ערב הוקרה לנשות המגויסים החרדיות, וזה נשים שהבתים שלהם, של בני הזוג שלהם, בחרו בפעם הראשונה במהלך המלחמה הזאת להתגייס למילואים, שרבות מהן, הקהילות הכי קרובות אליהן והבתים שלהן והמשפחות שלהן אפילו לא יודעים שהבעלים מגויסים בגלל המשמעויות שיש לזה בחברה ובקהילה החרדית. וכשראיתי אותן, אז מבחינתי זאת מנהיגות, כאילו בסוף זאת מנהיגות חברתית. ואם אמרת מקודם ששאלתי אם נולדים לזה, לא, אני חושבת שבסוף זה נקודה כזאת בזמן שכל אחד מבין שהוא לוקח אחריות על מה שקורה מסביב, וזה ממש גם אנשים האלה מבחינתי בסוף מנהיגות שבחרו ולקחו את הצעד הזה בתוך המשפחה, על אף ההקרבה שיש בזה והמחירים שהן משלמות. אז נראה לי שזה משהו שכולנו נדרשים עליו באיזשהו שלב.
0: אבל מרים, באיזה אופן גם הרגשות שהתמלט בהם בעקבות שירות המילואים של עידן ועוד יותר אחרי הפציעה היוו איזשהו מדחף? אלבונן של נשות המילואים ניקים, הקשיים שלהם, זה כוח.
1: זה כוח, כן, ואני אגיד שעבורי להיות במקום הזה של לנהל את פורום נשות המילואימניקים ודרכו להשמיע את הקול של נשות המילואים ומשפחות המילואים במרחבי קבלת ההחלטות, הוא קודם כל עבורי נותן כוח. זאת אומרת, זה דרך ההתמודדות שלי עם הסיטואציה הזאת של השנים האחרונות, שהרבה ממנה ולהיות אשת מילואימניק יש הרבה גאווה וכוח, אבל יש גם מקום ש... לוקחים ממך במידה מסוימת את היכולת להשפיע על חיים שלך, ויש איזה חוסר ודאות גדול מתי יגיע הצו הבא, ואיך זה ייראה, ואיך החיים ייראו, ולהיות חלק מהפורום, ובטח הזכות שיש לי רגע להוביל אותו, זה לקחת רגע בחזרה את, את הכוח הזה במידה מסוימת, לנסות לייצר השפעה על החיים שלנו דרך התפקיד. אז קודם כל זה מעניק כוח, וכן, זה המקום להשמיע את מה שאנחנו צריכות, את ההתמודדויות, ולשים לב שאנחנו לא שקופות במרחב, שהוא לצערי ברובו מנועל על ידי גברים, אז להיות במקום שנשמיע גם את הצד של אנשים, ומשקף את המשמעויות של להיות אשת מילואימיק למילואימיק שעושה מאות ימי מילואים בשנים האחרונות.
0: דברי על הקושי שלך, גם בצאת עידן למילואים, ובעיקר עם הפציעה שלו.
1: זאת התמודדות שהיא שלי ושל כולן, ביציאה בכל פעם, גם כשהוא חזר. וקודם כל חשש שאת מוותרת על האדם הכי קרוב אלייך, על האיש שלך, על השותף שלך, ואת יודעת שהוא יוצא למקום שהוא מסוכן. יש שם פחד מאוד מאוד גדול. ולצד זה תחושת גאווה על הבחירה שהוא עושה למען עם ישראל. ובפציעה, ברגע שמודיעים על הפציעה והדבר הזה קורה, אז הפחדים האלה שיש לחולשת מילואימניק, אז הם מתממשים, וזה פתאום שיחת הטלפון הזאת, ואת מבינה את העובדה שהחיים שלך הולכים להיראות אחרת מעתה ואילך. אבל לשמחתנו ולמזלנו היה לנו נס גדול, וברוך השם אנחנו הצלחנו כמה שניתן להתגבר על זה ולהתקדם קדימה.
0: כמה מהרקע שלך, הפעילות שלך כפעילה חברתית, סביב עיסוק בחיזוק אוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלויות, היווה איזשהו רקע או איזה קרקע שממנה יכולת להתחבר אולי יותר טוב, להבין צרכים וגם להכיר את המערכת על סבכי הבירוקרטיה שלה?
1: כמה שיש רקע, אני אגיד, כמה שיש רקע וניסיון שנכנסים לזה באופן אישי, זה חוויה אחרת לחלוטין. אני כן חושבת שאנשים שמרגישים בתחושת מסוגלות ועם איזשהו ניסיון, אז יכולים יותר להתמודד אל מול הבירוקרטיה, אבל בסופו של דבר זה מכה בכולם וכולם מוצאים את עצמם. לפחות זאת הייתה התחושה שלי שאני מכירה ואני אמורה לדעת, אבל בסוף כשזה קורה בפועל, אז את מגלה שאת לא יודעת הכל, ושצריך להבין מחדש איך, ולשאול את השאלות, ולהציק, ולדרוש,
0: וכל זה כשברקע ילדים, ממש ילדת את בנכם הקטן במרס 23, רגע לפני שכל הדבר הזה קרה, המון מטלות שצריך לג'נגל ביניהן.
1: הילדים הם מנוע, הם הסיבה, הם הנחת, הם הסיבה, הם הרצון היה של עידן ושלנו כמשפחה להשתקם, הם הכוח בסופו של דבר. אני אגיד שלהיות אשת מילואימניק בכלל, בלי קשר רק לפציעה, ושבאמת בן הזוג לא נמצא לתקופות ארוכות, אז זה מאוד מאוד מאוד מורכב להחזיק את כל קצוות החיים ואת כל הדברים מתפקדים. בעיקר כי בפנים תמיד יושב הפחד הזה של הוא לא בחופשה, הוא לא בנסיעת עבודה, הוא במקום מסוכן. והחשש הזה כל הזמן חי ביחד, ולצידו צריך להחזיק באמת את הילדים ואת הכל. אז אני חושבת שזה מין מנוע כזה שהוא הבנת הסיטואציה והרצון לגרום לה להיות שונה ואחרת ומתוקנת, זה מגיע משם.
0: את מרגישה שאת מצליחה להבקיע?
1: כן, זה לא רק אני אגיד, אני מנהלת את פורום נשות המילואימניקים, שזה ארגון שמקדם זכויות למען משפחות המילואים, והוקם בנובמבר 23, ממש חודש אחרי תחילת המלחמה, על ידי 14 נשים מדהימות, שפשוט הבינו, עוד לפני כולם כנראה, שהמלחמה הזאת הולכת להיות ארוכה יותר ושונה מכל מה שהכרנו, שצריך פה רגע מישהו שייצג את הקול של משפחות המילואים, והן מקימות את הארגון הזה, ובשנה וחצי האחרונות יש לי את הזכות לנהל אותו, וכן, יש לנו הצלחות, הצלחנו לקדם הגנה תעסוקתית לבנות זוג של משרתי מילואים, שזה משהו שלא היה במדינת ישראל, בעצם כשבן הזוג היוצא למילואים, אז הוא היה מוגן לתקופת המילואים, ומעט זמן אחריה, ויש את המילואים לא, וראינו המון נשים שמספרים אותן, והצלחנו לקדם עוד דברים שמסייעים לנשים במקומות העבודה, כמו ימי ההדרות כשבן הזוג נמצא במילואים, והצלחנו לקדם מהלכים מול משרד החינוך, ומול משרדים נוספים, אז כן, יש הצלחות, ולצד זאת עבודת מדיניות היא עבודה מורכבת, כי השליטה היא לא בידיים שלי או שלנו כפורום, אנחנו שם כדי לייעץ, להמליץ, לשים ניירות על השולחן, להסביר מה צריך להיות, אבל בסופו של דבר מקבלי החלטות בינים בצבא, בממשלה, או במשרדי הממשלה, או ברשויות המקומיות, הם אלה שצריכים בסוף להסכים. זאת עבודה מאומצת לשכנע בחשיבות.
0: מרים, את גם אשתו של עידן עמדי, היית גם לפני הפציעה ולפני המלחמה, זה תיק די כבד כשלעצמו בצד ההנאה הגדולה של האהבה שהתממשה. יש פה ויתור על, על, על איזושהי פרטיות בכל המהלך הזה?
1: כן, ברור.
0: זה
1: חלק מלהיות, גם הוא, הוויתור שלו, אבל גם שלה, גם שלי, מלהיות נשואה לאדם שהוא אדם מוכר.
0: מה קשה?
1: ממש זה, ממש עיבוד הפרטיות. אני חושבת שיש אנשים שזה מתאים להם, וכנראה לרוב האנשים פחות. אבל אני אגיד שוב, באמת לקחתי את זה אחרי הפציעה גם בהבנה שזה התפקיד שלי בעת הזאת, ושאני עושה את זה למען מטרה מסוימת. עד הפציעה הרבה אפילו לא ידעו שעידן נשוי, עד כדי כך לא הייתי בקדמת הבמה. ויש משהו בתקופה הזאת של רגע להשתמש בכל הזה, לעשות דברים חשובים ולהיות כאן למען, למעננו, למען משפחות המילואים. אז למען המטרה הזאת אני מוכנה לוותר על זה מעט.
0: ומה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה?
1: אני מאחלת לי ולכל נשות המילואים ניקים, אני מאחלת שקט, שנה מה זה שקטה, משעממת, שכל בני המשפחה נמצאים בבית כמה שיותר, ושנה של טוב, ובעזרת השם הגדלת המשפחה נראה לי הכי חשוב, הבית פנימה, זה החלום הגדול.
0: מרים עמדי, שתהיה שנה טובה, ותודה לך על כל מה שאת עושה, ואתם עושים, גם עידן.
1: שנה טובה, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ביי ביי. נתראות.

0: ב-9 באוגוסט 2001 השתנו חייה של שנטל בלסברג, שנולדה וגדלה באנטוורפן, בלגיה, במשפחת שפירה, משפחה דתית, ציונית. בגיל 19 הגיעה לירושלים ללמוד הוראה במכללת בית וגן, נישאה למרק בלסברג, יחד נסעו לניו יורק שם עבדה בהוראה, הקימו משפחה ועלו ארצה בראשית שנות ה-90, התיישבו בירושלים. היום בו מלאו 12 שנים לביתם, הוא היום, ב-9 באוגוסט, בו אירע ברחוב יפו בירושלים, הפיגוע הרצחני במסעדת סברו. 16 אנשים נרצחו וכ-140 נפצעו. בני משפחת בלסברג, מזועזעים מגודל הזוועה, החליטו לבטל את חגיגת בת המצווה שתכננו, לתרום את הכסף שנועד למסיבה ולגייס תרומות והמוזמנים. הם אספו למעלה מ-100,000 דולר, וכך נולד מפעל עושה טוב, אשר ציין השנה 25 להיווסדו, ושלעומדת בראשו שנטל בלסברג, הוענק השנה פרס ישראל מטעם שר החינוך. נולד ארגון משפחה אחת. שלום לך שנטל בלסברג. מהי משפחה אחת? מי המשפחה שנטל?
1: משפחה אחת זה משפחה גדולה של משפחות שכולות, משפחות של פצועים, עם הורים שכולים, אלמנות, יתומים, אחים שכולים, משפחה שעשינו אותם או בנינו אותם למשפחה אחת גדולה שכולם עברו אובדן וטרומה ממלחמה ומפיגועים.
0: את המנוע, את מנהיגה. מה היה החזון שלך כשיצאתם לדרך אם בכלל ידעת לאן זה הולך? או שפעלתם מהבטן ומהלב?
1: לא, כשהתחלנו לפני 25 שנה אחרי הפיגוע ומיכל החליטה לבטל את המסיבה שלה, אנחנו לא חשבנו שאנחנו מקימים ארגון. אני אז חשבתי שזה פרויקט בת מצווה בשבילה, שהיא תלך ותבקר את המשפחות ותשאל אותם איך אפשר לעזור להם ותגיד להם שהם לא לבד. ואז הבנו שצריך פה משהו, שאנשים כולם מרגישים מאוד מאוד לבד. והבנו שאנחנו באמת מייצגים הרבה יהודים ולא יהודים מסביב העולם שאומרים להם אתם לא לבד, אתם לא תישארו עם הכאב הזה לבד, אנחנו נעזור לכם לשרוד אותו. אבל אם חשבנו אני לא חושב שלפני 25 שנה יכלנו לתאר מה שאנחנו הולכים לבנות.
0: למעשה, אתם נכנסים במקום שבו המדינה לא נמצאת או לא די נמצאת.
1: נכון. אנחנו יודעים מה המדינה צריכה לעשות, ואנחנו גם מאוד עוזרים למשפחה עם מיצוי זכויות ולקבל מה שהמדינה יכולה לעזור להם, כי גם את זה הרבה לא ידעו. ואנחנו עושים את מה שצריך, מה שהמדינה לא יכולה לעשות, כסף שהם צריכים למחיה שהמדינה לא יכולה לתת להם, עזרה בחוגים, עזרה. תראו, היום המדינה כבר נותנת הרבה יותר ממה שהיא נתנה לפני 25 שנה, אבל לפני 25 שנה היה הרבה הרבה עבודה, ואנשים הרגישו מאוד מאוד לבד.
0: התרחבתם ל-one-stop shop מהסוג של עסק שיודע לתפעל זרועות מרובות. למעשה, את עומדת בראש, או עמדת אז בראש ארגון יחד עם אישך ואנשים נוספים, שלמד מה צריך לעשות ועשה את זה.
1: למדנו על הדרך. זאת אומרת, זה לא תמיד כשקיבלתי אנשים לעבודה, אמרתי להם, אנחנו לא, אין לנו סוג של הנדבוק או משהו שאומר לנו בדיוק מה צריך. אנחנו לומדים את הצורך מהשטח. אנחנו לומדים מה צריך דרך הקשבה, דרך להיות שם עם האנשים, דרך להבין. יתומים משתי הורים, אנחנו למדנו והבנו שהם לא מקבלים שום עזרה מהמדינה, שצריך להביא את כולם ביחד ולשנות את החוק. כל מה שעשינו, קבוצות תמיכה ונופשים ומחנות לילדים, וראינו הילדים מרגישים מאוד לבד, הקשר בין ההורים והילדים צריך לשפר, צריך לעשות דברים של ההורים וילדים ביחד, צריך לעזור לאלמנות, צריך להביא להם בנות שירות שיהיו שם איתם, וככה זה ממשיך וזה ממשיך.
0: אנחנו גם מבינים שעם הזמן, ככל שאתם מלווים משפחות לאורך שנים, מתפתחים עוד צרכים שלא ידענו מראש.

0: איתם, וככה זה ממשיך וזה ממשיך.
1: אנחנו גם מבינים שעם הזמן, ככל שאתם מלווים משפחות לאורך שנים, מתפתחים עוד צרכים שלא ידענו מראש שהם התעוררו, גם כי לאנשים קורים דברים בתהליך מתמשך אחרי טראומות כאלה. איזה כלים יש לכם לזהות, לעקוב, לתת מענה?
0: אנחנו בקשר עם כולם, זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה עם כל משפחה ומשפחה, וזה עולה מהשיחות, מהביקורים, מהביקורי בית, זה עולה מהשיחות עם הילדים, זה המדריכים שמגיעים לילדים, האח בוגר שמגיע לבית, וכמו שאמרת על ה-one stop shop, בעלי תמיד מאוד רצה לדבר על זה, כי לאבא שלו היה, כשהוא פתח בנק ראשון, הוא אמר שהוא רוצה שכולם שבאים לבנק שלו יוכלו לעשות את הכל בבנק, אז הוא אמר שב-one family צריך לעזור לכולם, גם להורים וגם לאלמנות וגם לילדים וגם לאחים וגם ליתומים משתי הורים, זאת אומרת, כל מי שצריך עזרה צריך לקבל עזרה ב-One Family. כל הארגון הזה הוא בנוי על צוות מהמם, על מתנדבים, על תורמים, על הרבה הרבה הרבה אנשים שנותנים ומחזיקים, מדובר על אלפי משפחות.
1: אפשר לשאול מה שלום מיכל, שהייתה בת מצווה לפני 25 שנה?
0: כן, בטח. מיכל התחתנה לפני 5 שנים, והיום יש לה 3 בנים קטנים. היא מלמדת יוגה, ושנה שעברה היא התחילה קבוצה של מרחב בריאות לאימהות שכולות, והיא מובילה את זה. יש לה קבוצה של 18 אימהות שכולות שהסבירו לנו אז מה הן צריכות. הן צריכות מרחב של בריאות פעם בשבוע, ואז הן עושים גם יוגה, גם עושים את העיבוד ביחד, גם אוכלים אוכל מאוד מאוד בריא שמיכלי מבשלת ודואגת, וגם אחר כך עושים צ'יקונג. זאת אומרת, והאימהות האלו מקבלות בוקר כזה, בהתחלה זה היה פעם בשבוע, אחר כך פעם בשבועיים, מקבלות בוקר כזה פעם בשבוע, וזה נותן להם הרבה הרבה כוחות ואוויר לכל השבוע, ומיכל מחזיקה את זה, והשנה היא בונה כמה קבוצות כאלו. זה מאוד מיוחד, כי בהתחלה היא הייתה מאוד מעורבת, והיא הייתה מדריכה, והיא הייתה עושה מלא מלא פרויקטים, ואחרי כמה שנים היא אמרה שהיא הרגישה שהיא צריכה לקחת מרחק, כי זה הפך להיות כל הזהות שלה. ולפני כמה שנים היא הרגישה שבאמת זה היא, והיא מאוד מאוד רוצה לחזור ולהיות חלק.
1: מה, שנטל בלסברג, מה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה?
0: אני מאחלת לעצמי הרבה כוח והרבה בריאות, ושיהיה לי הרבה כוחות כדי להמשיך לתת וכדי להמשיך להוביל יחד עם כולם את המפעל הענק הזה. אני מאחלת שיהיה לנו הרבה תורמים שימשיכו לעזור. אנחנו עושים דינר גדול בניו יורק בעוד 2 חודשים, ואני מאחלת שהוא יהיה מאוד מוצלח ושהרבה אנשים יבואו ויתרומו כדי שנוכל לתת עוד 25 שנה של עשייה. ואני מאחלת שיהיה שקט.
1: שלא תגדל המשפחה.
0: שלא תגדל, אבל יש לנו כל כך הרבה המשפחות שצריכות אותנו עכשיו לפחות ל-20 שנים הבאות. אבל צריך שקט, וצריך שכל המשפחות יהיה להם גם כוח, וגם שהילדים, שכל החיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים. והתחלנו פרויקט חדש לילדים שהאבות שלהם חזרו עם פוסט-טרומה. זאת אומרת, כמו שיש לנו מחלקה לנוער שקול, יש לנו עכשיו מחלקה לנוער שהם ילדים של חיילים עם פוסט-טרומה. באמת שהם לא יגדלו. אבל שכל אמן. מי שצריך אותנו ימצא אותנו, ושנוכל להיות שם בשביל כולם.
1: שנטל בלסברג, תודה שדיברת איתנו, תודה על העבודה, שנה טובה.
0: תודה רבה לך, שנה טובה לך לכל המשפחה.

0: שנהיה לראש, מיכל עוזיהו הלכה על זה, הכניסה ראש בריא למיטה, איך נאמר, חולה, רצה לפוליטיקה. ילידת שנת 77 במושב אוגדה בחבל ימית שבצפון סיני, מקית בנים בנחל, ממקימי מושב עין הבשור במועצה האזורית אשכול, שם ביתה עד היום, עם בן זוגה ושלושת ילדיהם, משם יצאה לפעילות ציבורית. קודם בהקמה של מערך תיירותי בנגב המערבי שהגד מספר מועצות, דרך ניהול פיתוח התיירות בנגב, שליחות באמריקה, חזרה למועצה האזורית אשכול, ושם ומשם, עוד בטרם הומת אלינו אסון 7 באוקטובר, היא החליטה להמריא לפוליטיקה, הציגה מועמדות לראשות המועצה האזורית. שלום לך, ראשת המועצה האזורית אשכול מאז נובמבר 2024, מיכל עוזיהו.
1: שלום, שנה טובה, טלי.
0: שנה טובה. אמרנו מנהיגות, אמרנו נשים בפוליטיקה. מתי הבנת שאת הולכת על כל הקופה?
1: זה היה תהליך מזדחל, שבאמת גדלתי עם גאווה מקומית של בת אשכול, שנים, ולאט לאט ככה נחשפתי לעבודה עם רשויות אחרות, וראיתי מודלים שונים של מנהיגות, וראיתי איך דברים עובדים ברשויות שמתכננות קדימה ועושות פוליטיקה במובן הטוב של המילה, פוליטיקה של להבין קבוצות אינטרסים ולקדם אותם. טסתי לארצות הברית לשליחות, ושם גם נחשפתי למודל, הגישה האמריקאית, שעבודה מאוד מאוד שיטתית וסדורה ואסטרטגית. ותוך כדי שהייתי שם, הייתי היה צוק איתן, וראיתי את רמת המחויבות המדהימה הזו בפילנטרופיה האמריקאית, היהודית אמריקאית כלפינו, באכפתיות. אמרתי, אני חייבת שהתושבים שלי ידעו עד כמה אנחנו לא לבד, עד כמה שאנחנו לא ישנים בלילה, הם לא ישנים בלילה. כשחזרתי, התחלתי לעבוד עם גדי ירקוני. לאורך השנים הרגשתי ש גדי בדיוק גם נבחר לראש מועצה אחרי באמת האסון של צוק איתן, שגם הוא חווה ממש על בשרות תרתי משמע, שנפצע ממש בשעה האחרונה של צוק איתן, איבד את רגליו, ושני חבריו, זביק עציון ושחר מלמד, נהרגו לצידו, וככה מסתיים האירוע, והוא פחות משנה אחרי נבחר להיות ראש מועצת אשכול. ואני לצידו, ולאורך השנים שעבדתי איתו, היה לי נוח להיות שורה מספר 2, אבל מתישהו הבנתי, אחרי ככה 8 שנים של עבודה משותפת והערכה אדירה, הבנתי שבשביל לשנות ולעשות דברים כמו שאני מאמינה, אין מה לעשות. לשורה שנייה יכולה להביא אותך עד שלב מסוים, ובחרתי בריצה לראשות המועצה, והשיבה באוקטובר פתאום הגיע.
0: ההחלטה לרוץ ולמעשה להתחרות בגדי, כי הוא היה מועמד גם בבחירות הללו שהיו אמורות להתקיים ב-2023, היא לא החלטה פשוטה. את לומדת ממנו, את למעשה אולי יושבת וכותבת נוטס כל הזמן של מה את רואה שנכון לעשות אחרת, או מה הדברים שצריכים תיקון, ואת מחליטה להגיד לו שאת מתמודדת מולו.
1: נכון, החלטה קשה,
0: כי
1: אני גם מאוד אוהבת אותו ומעריכה, וגם נותנת לו זכויות רבות בהנהגת המועצה בשנים מאוד מאוד כואבות. אני חושב שזה היה מאוד סימבולי, כי באמת אנחנו קהילה שכל כך לא בוחרת בקורבנות ומסכנות, ואני תמיד הייתי אומרת, גדי הוא הסמל לזה שגם כשאין לנו רגליים אנחנו רצים קדימה. הוא באמת עשה, הביא הרבה תקווה ועשה גם הרבה מהלכים מאוד מאוד חשובים, אבל אני פתאום באה ואומרת לאדם שאני מאוד אוהבת ומעריכה, אני מרגישה שזה הזמן שאני, שיש לי מה לתת. וזה היה קשה, אבל בחרתי בזה, הבנתי את המחיר. חלק מהעניין, בתפקידים כאלה יש מחיר לכל החלטה. הרגשתי שהציבור מאמין בי, הרגשתי שבאמת יש לי מה לתת.
0: ולא היית לבד, כי נזכיר שבבחירות שנועדו ל-31 באוקטובר רצו גם דודי אלון וגם תמר קדם סימן טוב שנרצחה עם כל משפחתה בניר עוז, ואת כל המטען הזה את לוקחת איתך כשבסופו של דבר עוברים את השבעה באוקטובר, ואת יותר מאשר קודם יודעת שזאת את שיכולה לתקן, להיות שם בשבילם?
1: תשמעי, אני אני והסגן גם, ליאור דפנר, שעשינו את המסע הזה ביחד, אחרי השבעה באוקטובר אמרנו, אוקיי, בוא נשאל את עצמנו שאלות קשות. כי בכל זאת, העולם, עולמנו חרב בשבעה באוקטובר, כך הרגשנו, והאובדן האדיר והפינוי של כל היישובים, ונדרש לשים גם סימן שאלה, ובדצמבר ישבנו ביחד ושאלנו, אנחנו עדיין יכולים למשימה הזו, אנחנו עדיין אנשים הנכונים, ואני חושב שזה חלק ממה שמגדיר אותי, זה גם לשים סימני שאלה, לא לשים סימני קריאה, ובאמת לשאול שאלות קשות ולבקש, באמת לבקש שאנשים מסביבנו יאתגרו אותנו, והמשכנו להרגיש שהציבור, שאנחנו, יש לנו משהו שהוא נכון גם לשעה הקשה הזו. והיה איזשהו שלב, מתישהו בדרך שניסו להריץ גם דמויות אחרות, שאני זוכרת גם אנשים סביבי, ואני חייבת להגיד גם כאישה שרצה, ואף פעם לא רצתי כאישה, אבל דווקא הגברים שהיו מסביבי היו אלה שנתנו בי הרבה מאוד כוחות להאמין בהמשך הדרך, כי פנו לאיש צבא מאוד בכיר, והוא אמר לו, יש מועמדת נהדרת, ופנו לאיש מרשים ביותר מהעולם הכלכלה, ואני זוכרת חבר טוב שאמר לי שהוא גם מנכ״ל של מפעל גדול, אמר לי, מיכל, אנשים כרגע צריכים אנשים שרואים אנשים, אנשים שמבינים קהילה, זה האתגר הגדול עכשיו.
0: ומי כמוך?
1: ואנחנו ממשיכים.
0: ומי כמוך שמכיר את הקהילה שלך, אני לא מכירה את הצוות שלך, כמה אנשים סביבך הם אנשים צעירים, כאלה שאת יכולה לראות, להביט עליהם, להגיד בעתיד הם יתחרו נגדי, או שאני מגדלת אותם להיות הדור הבא.
1: אז צעירים זה עניין של הגדרה, אבל אני חושבת שפה נמדדת מנהיגות אמיתית, מנהיגות שלא מאוימת על ידי אנשים, אני משתדלת להקיף את עצמי באנשים שאני מרגישה שהם גם יותר טובים ממני, ויש להם מה להוסיף למה שאני יודעת, ואני מאוד מקווה שאני היום, וחלק מהמשימות שלי לטפח את הדור העתיד של המנהיגות, המנהלים הבכירים יחסית בגילי, אבל אני לגמרי רואה בצוות של המועצה כל מיני דמויות כאלה, גם חלקם חדשות בנוף של אשכול שיצרפו, ואני אומרת, וואלה, יש לה את זה. וואלה, הוא פוטנציאל.
0: עד כמה מיכל עוזיהו, ראשת מועצה אזורית אשכול, עד כמה הכעס, התדהמה, הכעס, הכאב של 7 אוקטובר הוא המנוע שלך?
1: הוא לא המנוע שלי. קודם כל, כעס, היה לפני איזה כמה חודשים איזה משלחת מארצות הברית ואיזה איש מאוד מרשים שאל אותי, איפה הכעס שלך? אמרתי לו, אני לא, ממש עושה עבודה לא לתת לכעס לחדור אפילו בחריץ קטן. כי אם אנחנו ניתן לכעס לחדור בחריץ קטן אפילו, זה ייפתח לבור עמוק. ואין לרגשות שליליים מקום בלנהל אותנו עכשיו. יש לנחישות מקום, יש לתקווה מקום. אנחנו היום מסמנים את הכיוון שאנחנו מכוונים אליו, ואנחנו בעיקר עוסקים בלהסתכל קדימה על המטרות שאנחנו מסמנים, וכשהאנרגיה היא לשם, זה רותם שותפים לדרך, וגם כשיש רגעים ויש רגעים הרבה, שאני מאוד מתוסכלת מחוסר הבנה של שותפים שאני מצפה מהם, גם מהנגינה.
0: כשאת אומרת שותפים, את מתכוונת על ההנהגה, על המדינה, על ראשי המדינה, על מה שקורה בעוטף, מציאות אל מול גרירת רגליים?
1: כן, אבל גם לפעמים בשותפים נוספים, בסדר? מגזר עסקי, או פילנטרופיה שלא לא בהכרח כולם קופצים ומסתערים איתנו. קודם כל אני בוחרת על הטוב, יש גם הרבה שיתופי פעולה נהדרים, גם במשרדי ממשלה יש מקומות שאנחנו מצליחים לפרוץ דרך ועושים עבודה, וגם בפילנטרופיה יש לנו ארגונים מדהימים שהם שותפים לדרך, וגם במגזר העסקי, אבל ישנם רגעים מתסכלים שאתה אומר, מה הם לא מבינים? מה הם לא מבינים שאנחנו תמיד, אני אומרת בהרבה ישיבות ודיונים, אל תגרמו לנו להזדחל על הגחון, ולשפוך את כל הכאב, כי יש כאב, הוא לא מנהל אותנו, אבל הוא כאב אדיר, ויש התמודדויות מאוד מאוד קשות, אבל אני חייבת להיות אופטימית. אם אני אתחיל לספור את מתי ואת יתומי ואת מצוקותיי, אני לא אצליח למשימה שברמה לאומית אשכול היא משימה. כי אנחנו לא נהיה לסמל של אסון, אנחנו נהיה לסמל של צמיחה מאסון, משבר.
0: האם זה מה שאת מאחלת לעצמך לשנה החדשה?
1: כן, אני מאחלת שאנחנו נמשיך להיות מונעים מהעוצמות החיוביות, ושנצליח לרתום בטוב הזה עוד הרבה שותפים לדרך. כי אני חושב שזה גם ברמה הלאומית זו המשימה. הכעס לא יכול לנהל אותנו, הכאב לא יכול לנהל אותנו. הלמידה מהכעס ומהכאב צריכים ללמד אותה, להיות נר לרגלנו, אבל לא להניע אותנו.
0: מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול, תודה, תודה שדיברת איתנו, שמרו שם על עצמכם, שנה טובה. טובה.

0: אז איך נולד מנהיג, מה החומרים מהם עשוי, מי שלא מחכה שיתנו לו או לה ויעשו עבורם? האם הם נולדים עם הרכיב הזה, או אולי מנהיגות צומחת מכאב ואסון? שלום לשניים, פרופסור מולי להד. מולי, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: פסיכולוג רפואי בכיר, נשיא מרכז משאבים, מומחה עולמי בתחום הטראומה, הפוסט-טראומה והחוסן, מי שקיבל לאחרונה את אות הנשיא, איש הצפון, בקריאת שמונה נכתבה התורה שלו, ואבא של תום. שלום גם לך, תום להד.
2: אלן, שלום.
0: בהנחה שאבא שלך מוכר, בוודאי על גלי היתר שלנו, אני מתחילה דווקא איתך. ראש גדול שאתה, איש הצפון, גר עם תהיל זוגתך הצפונית בילת השחר, יש לכם שלושה ילדים. מאז המלחמה אתה ממקימי תנועת הביתה חוזרים לגליל, אבל עוד קודם לזה אתה טייס קרב שעושה מאות ימי מילואים בשנה. השתחררת מקבע, הקמת וניהלת את תוכנית השמיים אינם הגבול לטיפוח מנהיגות ציבורית, חינוכית ויזמית בקרב בוגרי החיל. ייסדת את תוכנית קריאת כיוון להכשרה לשירות הציבורי. לימדת תנ"ך בתיכון עינות ירדן בגליל העליון, והנחית תהליכי שינוי בבתי ספר בצפון מטעם המכון לחינוך דמוקרטי במסגרת תוכנית חלוץ חינוכי. גם נגיד שבדרך סימנכלת את ארגון מעוז, היית שותף מנהל בקרן השקעות, והיום אתה יושב ראש של החברה הישראלית המפתחת טכנולוגיה חקלאית להשקיה. וואו, בעצם רגע לשאול את מולי, מה עשית? מה נתתם לו לאכול ולשתות, מולי?
1: הרבה אהבה ותמיכה, ולהגיד שהשמיים באמת אינם הגבול.
0: וזה טוב, מה שמריץ אותך, מה שקיבלת בבית, מאיפה זה מתחיל?
2: קודם כל אני חושב שאולי הדבר הכי משמעותי מכל הדברים חוץ מאהבה שהיא כמובן הכי משמעותית היא התפיסה שזה לא כל כך נורא להיכשל, שזה בסדר להעיד לעשות דברים גדולים גם אם לא בטוח שהם יצריכו, ואני חושב שזה הרבה מאוד מובנים אולי המרכיב הסודי הכי חשוב מכל הדברים.
0: אבל זה... קודם כל צריך לרצות לצאת לדרך, אחר כך להעז גם לטעות או להיכשל.
2: קודם כל ראיתי שני הורים שמאוד מאוד אוהבים את מה שהם עושים בחיים. וזה בהחלט השראה מאוד מאוד חשובה. וגם, אפשר להגיד, יש דברים שאתה מבין בגיל קצת יותר מאוחר מאשר הבנתי בתור ילד, אבל חושב שעצם העובדה שההורים שלי בחרו עוד לפני שהיו להם ילדים להצטרף למשימה בקריית שמונה ולהיות חלק מ... בצע של אנשים שבאה לחזק את העיר בסוף שנות ה-70, והמציאות היא כמובן חוזרת על עצמה גם היום, זה דברים שבגיל צעיר לא בטוח שהיה לי את המילים להגיד אותם, אבל היום אני בוודאי רואה את הקו שנמתח בין הדבר הזה לבין הבחירות שלנו גם לחזור לגליל וגם להתאמץ בשביל שיהיה פה מקום נפלא.
0: אני יכולה להתחיל איתך בהחלטה או בבחירה ללכת לקורס טייס להיות טייס קרב?
2: שני ההורים שלי מחיל האוויר במקור לא טייסים, אבל אולי גם לזה היה חלק, אבל בעיקר אני חושב שזה קשור לקבוצה אולי החברתית שגדלתי בסביבתה, ואנשים שמאוד מאוד הערכתי שראיתי שזה המסלול שהם בחרו. אני חייב להגיד שכמו רוב האנשים כשהלכתי לשם לא הייתי בטוח שזה יצליח לי, אבל זה היה איזה מין חלום של לרדוף אחריו, ובמקרה זה הצליח.
0: אני אעזר בשירותיו של הפסיכולוג שנמצא איתנו על הקו מולי, לחבר את הנקודות מטייס קרב לתוכנית השמיים אינם הגבול לטיפוח מנהיגות ציבורית, קריאת כיוון להכשרה לשירות ציבורי, לימוד תנ"ך ותהליכי שינוי, חינוך בעצם, זה פה הסיפור. איך אתה מסביר את החיבור הזה?
1: הכל מתחיל באישיות לדעתי ולא בפעולות שאנשים עושים. אני חושב שיש לנו עוד נקודה באמצע שתום היה גם מדריך את ראש התופים באלפי מנשה לדעתי, ועשה הרבה דברים שהם של מובילות. ואני חושב שגם בתופים בקריית שמונה מובילות. אני חושב שהדבר שמוביל אותו זה גם זה וגם התפיסה, שאדם צריך להיות נטוע במקום שממנו הוא בא, ולכן תנ"ך. היה לו גם פעם חלום להיות באמת מנהל בית ספר, אבל את שמה לב שזה הכל בניהול ובהובלה ובחינוך ובערכים. סיפור מצחיק על קורס טייס, שזה היה הטייס היחיד, או הטייס טייס היחיד, שכל הקורס ישן בשק שינה ולא במיטות המפונפנות. וזה בגלל שככה האופי שלו, האופי שלו הוא של להיות פשוט, להיות ישר, להיות אדימה, ולהוביל אנשים בכנות.
0: אני נדרשת לשאול אתכם, שניכם, את השאלה בדבר הכאב עם האסון של מותו של עומרי בדרום אמריקה, בינכם אחיך. והשאלה, עד כמה הרגע הזה הנורא שבו אתה מולי, ואנחנו דיברנו אז ומאז הרבה פעמים, נדרש לגייס את כל היכולות שלך לחוסן, לאיבוד טראומה, לתפקוד, ואתה מגייס את כל מה שאתה יודע, ויש גם את הילדים האחרים, נשארו, יש שלושה, אבל איך זה מפעיל אותך? האם מתוך הכאב הזה יש איזה צורך לעשות גם בשביל עומרי משהו? מה שהוא לא הספיק?
1: המסע להבאת עומרי היה מסע שתום היה מרכזי מאוד בו. כך שזה לא שרק אחרי, אלא גם מהרגע הזה. אני יודע כמה החלטות שהוא קיבל, אני מדבר על החלטות שלי. אותה המרכזית שלי היא שאני אנסה ככל יכולתי להמשיך ולהחזיק את הבית, להמשיך ולתת לילדים בכלל תחושה שהשמיים הם נפלו אבל אנחנו לא מתפרקים. ובעיקר המסר המרכזי שלי כל הזמן היה שאומרים אותו הוא רגע, אבל 23 וחצי שנות חייו הם הדבר שאנחנו נצמד אליו, והם יגידו לנו שהחיים אולי קצרים, אבל צריך לעשות הכי טוב שאפשר בשביל עצמנו וגם בשביל אחרים. אני נושא את עומרי באמת בחלק הזה שאני רוצה כל הזמן לזכור את הימים שהיה לנו ביחד, כי הימים שהוא כבר לא פה הם לא הימים שאני יכול לזכור בהם שום דבר, ולכן הסרט שתום יחד איתי ארגן והספר שכתבתי על תעלוליו יוצרים מצב שאנחנו זוכרים את החיים ולא את המתים. זאת אומרת, את החיים שלו ולא את גם המוות שלו.
0: תום?
2: אני חושב שעל פברו של עומריות אמרנו שזה תהיה תהליך של בחירה בחיים, לא תהליך מובן מאליו, אבל מי שעבר אותו יוצא לדעתי בצד השני שלו עם איזשהו עמוד שדרה של בחירות יותר חזק. אני חושב שאבא תמיד מבין אותנו שאסונות דברים לא מוצלחים, זה לא איזו תקלה בדרך, זה ממש חלק מהדרך של כולנו שלקבל את זה, אבל זה בהחלט עוזר לך להתגבר. אני חושב שיש איזשהו בור שנפער לכולנו, ועכשיו השאלה במה אתה ממלא אותו, ואני חושב שהמחירה שלי היא למלא אותו במשמעות, זה נותן לי הרבה מאוד כוח, ואני חייב להגיד, אני מסתובב הרבה מאוד בשנתיים האחרונות אצל נגיד אנשים ל-20-30 בקבוצות שונות, ואני רואה את הבור הזה גם אצלהם, אחרי השני באוקטובר, אחרי 3 שנים האלה, וזה עושה אותי מאוד אופטימי באופן מוזר, כי אני ממש מאמין שמתוך הבור הזה אנשים מוצאים כוחות מאוד משמעותיים לעשות למען אחר ולמצוא חיים שיש בהם גם הרבה טוב וגם הרבה משמעות. ואני חושב שזה ממש הייתה הבחירה שלי. אני הרבה פעמים אומר שמי שעמד רגע באופן המטאפורי בקצה הגג והיה צריך לקבל את ההחלטה אם הוא יותר בחיים או לא, כבר נותן לו הרבה מאוד כוח אם הוא מחר כן לבחור בחיים, וזה מאוד מאוד מוגש מבחינתי כל הזמן. וכמובן עם עצמי הרבה דברים שאני עושה אני מקדיש לעומרי, אני לא אגיד את זה אף פעם החוצה, סתם כי זה מאוד שלי, אבל זה בהחלט גם חלק מהרגשה שלי שאני מאוד שמח להקדיש חלק מהדברים שאנחנו עושים שאני עושה לעומרי, שהיה מאוד מאוד מחובר לגליל בהמון רבדים, ו חלק מהחזרה שלנו לגליל והבחירה לחיות בגליל היא רצון להיות קרוב למרחבים המשותפים שיש לנו בהם כל כך הרבה דברים טובים.
0: מול ילד, פרופסור, גם אבא, אבל עכשיו הפרופסור שבך, תיאוריות של חיזוק החוסן, עמידות ומנהיגות, זה משהו שנשמע לי כאילו הולך ביחד. זאת אומרת, לקחת את האנרגיות הכואבות האלה ולהפוך אותן לחץ.
1: נכון, נכון. אני חושב שיש ביטויים שלפעמים אנשים טועים בו, שכתוב בספר תהילים, הפכת מספדי למחולי, זה נשמע כמו טירוף. אבל אני חושב שמה שאנחנו אומרים כל הזמן, שאנחנו לא מתעלמים מהכאב, אבל אנחנו נוסעים לראות איך אנחנו יוצרים בתוך המצב. עכשיו אני מדבר על 3 שנים, גם אותו מזכיר את זה, של שברים על גבי שברים. השאלה אם אנחנו מדברים רק על חוסן או עמידות, אנחנו מדברים על התושייה. והיום אנחנו מאוד מאוד מחפשים את הנקודות האלה שאנשים לא קמים בלבד, אלא באמת מוצאים נקודות שהם יכולים להיצמד אליהם, לראות את האור בקצה המנהרה, וזה לא סיסמאות, זה ממש מה שאנחנו רואים ביישובים היום בקו העימות. אנשים באמת מחפשים אותה תושיית, אותה נקודה, שהם אומרים, אני לא מסתכל רק מה היה, אני לא מסתכל רק איך לעמוד, אלא גם מה מוביל אותי קדימה. זה בעצם המוקד החדש שאני מדבר בתור, כמו שאמר הפרופסור.
0: אנחנו מסתיימים את התוכנית הזאת איתכם, וגם עם האמירה הזאת, מולי לעד, מה אתה מאחל לעצמך לשנה הבאה?
1: קודם כל, שאנחנו נהיה בשנה שלווה, ונוכל לעשות את הדברים שתום ואני חונים עליהם, שדברים של המשפחות שלנו, של שמחות, של שקט, של לעשות את הדברים הטובים, כדי שבאמת נצא מהבלגן הנוראי הזה שאנחנו נמצאים בו כבר המון המון זמן. ובאופן אישי, שיהיה לי פחות עבודה, אני תמיד תמיד מתפלל, זה יהיה סימן מצוין.
0: אמן. תום להד, ואתה?
2: אני חושב שאני מאחל לנו כחברה הרבה חמלה ורגישות לזה שאנשים, כל אחד תורם איזה סיפור, אם יהיה לנו מקום לדבר הזה, נמצא הרבה קשר בינינו גם עם אנשים שהם שונים מאיתנו. ולגליל אני מאחל שיצמח ויפרח, והכי הייתי רוצה שהדור הזה של אנשים בני 20-30 שעכשיו מחליטים איפה הם רוצים לבנות את חייהם, יקבל השראה גם מההורים שלי ויגיד, הגליל זה מקום לחיות בו, וגם חשוב לחיות בו.
0: כי
2: עם האנשים האלה אפשר לבנות דברים מדהימים.
0: תום להד, פרופסור מולי להד, בן ואב, תודה שדיברתם איתנו. שנה טובה.
1: תודה רבה.
0: שלום.
2: תודה, שנה טובה.

0: נפרדים, נגיד תודה לאורך משדרי ראש השנה ליאור פרידמן, למרכזת משדרי ראש השנה אדווה פלדמן, לאורכת התוכנית יעל קרמר, למפיק רפאל רם. על הביצוע הטכני היה אלון סמיד, בפיקוח היה תומר גולן. תודה לכם שהייתם איתנו, שתהיה באמת שנה טובה, שנדע לאהוב. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
1: אם נדע לאהוב שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יוני

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
2: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
3: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה. אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
6: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, בית ראש השנה, ב9 בערב, העסקת מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
7: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שנה טובה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף לפני כשעה בדרום לבנון, בין היתר בכפר אל-מנסורי ובוודי זיבקין שבאזור צור, ובכפר חריס שבאזור ענה בתיה. 5 קטינים בני 15 עד 17 נעצרו בחשד למעורבות באירוע דקירה שהתרחש היום בצהריים בחולון, שבה 2 קטינים נפצעו באורח בינוני. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בהתאם לממצאי החקירה, תחליט המשטרה האם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. נשלל לחשד לאבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי תוצאות הבדיקה של החולה שאושפז בעקבות חשד לאבולה התקבלו שליליות. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר שהחולה אושפז ביום חמישי לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. השריפה בשמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נבלמה, כך נמסר מכבאות והצלה. כוחות הכבאות בשטח מבצעים פעולות כיבוי סופיות שצפויות להימשך אל תוך הלילה. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה שהשריפה פרצה הבוקר וכי מטיילים בעקבות פונו מהשמורה בעקבות התפשטות האש. גבר בן 45 הותר ללא רוח חיים ביער באומן, סמוך לקברו של הרבי נחמן מברסלב. הגבר, יהודי תושב אנגליה, נמצא במהלך החג. הרקע עדיין לא ברור, ונסיבות האירוע בבדיקה. כדורגל מליגת העל, הפועל פתח תקווה מארחת בשעה זו את אלופת המדינה הפועל באר שבע. התוצאה במחצית הראשונה היא תיקו 0. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו, סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה חדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: החיים, בהגשת אבי הרוש.
1: אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את הסיפור סביב מה שקרה לאורך, לאח שלך. נראה לי שכמעט כולם יודעים. חשבתי על מה אני אעשה איתך. כאילו, לבוא לדבר על אבא אילן, לדבר על אמא שלך,
2: כן, מעניין.
1: על אחיך, כאילו, אוקיי, אני לא מזלזל בזה, אבל מדברים על זה המון, ויודעים. ואני אמרתי, לא, לי בא להכיר את יפתח. להבין כאילו מי זה יפתח מאחורי כל הדבר הזה. אבל אני אשים את הכל הצידה, מדברים רק עליך. רק על יפתח. בוא ניקח רגע את כל מה שקיבלת ב...
2: בעיה קצת.
1: אני יודע.
2: אבל אי אפשר.
1: למה?
2: כי זה חלק מאוד גדול ממי שאני.
1: בסדר, אבל אתה יודע, זה גם חלק מאוד גדול ממי שאני ריף, אבל בכל זאת יש אותנו.
2: זה, אני אגיד לך ככה, יש עוד הרבה להכיר ביפתח, הרבה מעבר לכל הטרגדיות שעברתי, זה כן. אבל אי אפשר להכיר אותי בלי היום, להתייחס כן. לדבר הזה, כאילו זה לא עובד ככה, לא. אני חי עם זה יום יום, זה מלווה אותי כל הזמן.
1: אבל בוא נצא מנקודת הנחה, רגע שאני עכשיו רואה אותך פעם ראשונה, אני לא מכיר את הסיפור, יש כאלה, הנה, לא מכירים את הסיפור. מי זה יפתח?
2: אז תראה, אם הייתי עכשיו מכיר אותך פעם ראשונה, לא הייתי בא ומציג את עצמי
1: כמובן,
2: בתור
1: לא
2: הבן של ואח של...
1: אז מי זה יפתח? מי זה יפתח? אני רוצה לדעת מי זה יפתח.
2: אז אני יפתח, בן 33. כן. מזל סרטן, אז אני רגיש, זה מאוד נכון עליי. לפני שאני אסביר לך מה אני עושה בחיים, קצת בא לי להגיד שאני פשוט, בחור פשוט, שעבר חיים מורכבים, ולא מעט אירועים כאלה ואחרים, נולדתי להורים מדהימים. אולי בשלב הזה איתך כן הייתי חושף קצת יותר את הסיפור גם שלהם. אני אח של אסף, טל ונועה. ואני עושה הרבה דברים, עושה לא מעט דברים. ועכשיו נגיד, היינו כן גולשים קצת יותר לעומק של מי אני ומה אני אוהב ומה אני עושה. אז אני איש חינוך, אני עובד בחינוך מגיל מאוד צעיר שלי. גדלתי ברמת גן, אז תנועת נוער וכל העניינים האלה זה... בצופים. בצופים. שוב, אני עכשיו גם מתלבט כמה ניכנס איתך, כי גם הצופים זה מה שהחזיר אותי לחיים אחרי שאסף נפל. כן, אחרי שאסף נפל, חד משמעית, זה היה המקום.
1: זה קרה שהיית באיזושהי פעילות של הצופים, נכון?
2: כן, יפה.
1: יפה, טוב, אני אעשה את שיעורי בית, לא?
2: יפה, לא יודע, את זה דווקא לא הרבה יודעים. באמת הייתי בין הבית ספר לישיבת רשגדים כזה, הייתי בתחילת י' א', הייתי כולי מורעל על הצופים, הטירוף. חיכיתי לישיבה עם כל החבר'ה שלי, והתחלתי לקבל קצת טלפונים מוזרים, הבנתי שמשהו קורה, התחפפתי משם, ובאמת משהו קרה, הנורא מכל קרה. אבל באמת החברים שלי, שזה חברים מהצופים בעיקר, וגם התנועה עצמה, כאילו גם התפקיד הזה והעשייה, בסוף זה כן גם להיות שם בשביל מישהו אחר, שזה מה שמאוד מאוד עשה לי טוב, ובאמת החזיר אותי לחיים, אני יודע שזה...
1: אחרי מה שקרה לאסף.
2: כן, כן.
1: אז המשכת שם עד הצבא.
2: עד הצבא. צבא זה גם סיפור מעניין, אולי נחזור לזה.
1: מה, שלא היית טייס?
2: זה סיפור פחות נעים. אולי זה מעניין, אבל פחות נעים. כן.
1: אוקיי.
2: לא, טייס לא, חד משמעית לא, אבל רציתי מאוד ללכת לקרבי, ובהתחלה לא הלכתי לקרבי, ואז שם בלגן, ושם דווקא אני כן מאוד גאה בעצמי שהצלחתי למצוא את הדרך שלי כן לשרת בקרבי בסוף, אבל גם לשמור על עצמי מאוד. מתוך התחשבות במשפחה, בעיקר באמא. היו שם לא מעט שיחות קשות. עברנו דרך עם זה. ואחרי זה באמת טסתי, טיילתי, אני מאוד אוהב לטייל, אני מדריך טיולים גם.
1: זה עוד כובע שלך.
2: כן, כן. שזה נגיד משהו שהייתי שולף יותר מהר, אם הייתי ככה סתם ככה מציג את זה.
1: הנה, שלפת.
2: מאוד אוהב לטייל, מדריך טיולים, אני מקווה מאוד להתפתח בתחום הזה יותר ויותר.
1: איזה כיוון בא לך להתפתח עם זה?
2: פשוט לעשות את זה יותר. אני לא עושה את זה מספיק. Okay. בסוף זה לעשות חינוך מחוץ לכיתה, זה נותן הזדמנויות שאין ביום יום לילדים שאולי לא מצליחים גם להביע את עצמם בכיתה. וזה רגעי קסם. כשזה קורה, זה מדהים, אני חולה על זה. אז בא לי לעשות את זה יותר. אז עבדתי גם בצופים את אור בוגר, שחזרתי כן, אחרי הצבא הלכתי, טיילתי, עבדתי, וחזרתי לעבוד בצופים, ושם הבנתי שאני רוצה לעבוד בחינוך. שם באמת התחלתי כזה לגבש את הזהות החינוכית שלי. זו הייתה כבר תקופה שהקרן הייתה קיימת, קרן רמון, שאימא שלי הקימה. תמיד הייתי לצידה כזה בכל הדברים האלה, אבל לא עבדתי בזה.
1: כן.
2: אבל כן...
1: היום אתה היור.
2: היום אני
1: יושב. כמו חנסיבות.
2: כן. יכולתי לבחור שלא.
1: אני בטוח.
2: כן.
1: אבל אני לא רואה כאילו סיבה למה להגיד לא.
2: יש הרבה סיבות למה להגיד.
1: כן, אבל אתה יודע, נראה לי, על פניו, אני מדבר מהזווית שלי, אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה. שזה איזושהי המשכיות.
2: זה נכון, זה המשכיות, וזה נכון שזה אולי אפילו מתבקש, וגם עכשיו אחרי שהצגתי את עצמי ואמרתי שאני מאוד...
1: זה חינוך, מה אתה זה?
2: בדיוק. אז כן, לי זה היה מאוד מאוד ברור, כאילו שאני רוצה לעשות את זה, אבל אמא שלנו, לאורך כל התקופה של כל החיים, מאוד העבירה לנו כמה זה לבחירתנו, שאנחנו לא חייבים לעשות שום דבר, וגם שזה השם שלנו, וזה אבא שלי ואח שלי, ועכשיו זה גם היא. אנחנו לא חייבים לעשות את זה, ואם אנחנו לא רוצים, זה יותר מבסדר. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו
1: קודם. לא היו ציפיות שכאילו תשמור על הגחלת, ויאללה, בוא נתקדם.
2: אם נאמר את האמת, אני חושב שהיא ציפתה, כי היא הכירה אותי יותר טוב ממה שאני הכרתי את עצמי. וברור שהיא רצתה שאני אקח את זה, וגם אני רציתי את זה. זה היה, כשזה הגיע אליי באמת, הרגשתי שזה שלי, זה כן הרגיש לי ברור. אבל כן הייתה שם בחירה, ואני ממשיך לבחור לעשות את זה. אני יכול בכל רגע כזה או אחר, אני לא אומר את זה מעצמי. אני מאוד שומע אותה, אומרת לי את זה לאורך החיים, ולכולנו, שוב, שאנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו צריכים כדי שיהיה לנו טוב. אז ברגע שזה יעשה לי לא טוב, אני מאמין שאני אדע גם לקום וללכת, אבל כרגע...
1: האמת שזה נכון, הכל בחירה. הייתי ביום שבת, דיברתי קצת על ריף באיזה מקום שביקשו שאני אבוא לספר עליו, ושאלו אותי איך אני מחזיק מעמד.
2: כן.
1: אז אמרתי להם שזו בחירה, שכאילו כל יום עבורי, אוקיי? השכול הוא די אינדיבידואלי, בסדר? נדבר פחות על השכול. עזוב, כאילו לא... אני רואה את זה כדי אינדיבידואלי. כל אחד לוקח אותו לכיוון שהוא רוצה, ואני... אני מדבר עליי רגע, אני כל יום בוחר מחדש. כן. זה הבחירה, זה הדבר הכי נכון... שאפשר להגדיר את הדבר הזה.
2: ויש ימים שאתה בוחר אחרת?
1: אני לא יודע אם אני בוחר, יש ימים שאני מרגיש אחרת. פעם נלחמתי בזה מאוד, כאילו אמרתי, אסור לי, אסור לי, רק שאני לא אפול. עד שהבנתי שזו טעות גדולה, כי זה לשמור את זה הרבה יותר בפנים, ואז בסוף זה התפוצץ לי. אז אני, אבל היום אני שולט בזה, בחיי, היום אני שולט. כאילו אני יודע שיש ימים שהם לא טובים, אני אומר, יאללה, ויקח את החצי יום הזה.
2: יפה, אז אתה קשוב לזה.
1: היום אני קשוב לזה, אני יודע שאני צריך...
2: כי לשלוט על זה, אני כאילו יכול להתווכח איתך כמה
1: לא יודע, תשמע, זה מגיע. כן. מי כמוך יודע.
2: כן.
1: זה מגיע, וזה יכול להגיע בכל רגע, זה יכול להגיע גם עכשיו, בסדר?
2: נכון.
1: אבל אני יודע לזהות את זה. הגעתי למצב שאני יודע לזהות, כאילו, וואלה, אבי, שים לב, משהו קורה פה. ואני גם לא נלחם בזה עכשיו.
2: יפה.
1: לא נלחם. אז אם אני מבין שזה מה שקורה לי, אני בדרך כלל נכנס לאוטו, מתחיל לנהוג, שומע שירים שריף ואני אהבנו, נותן לעצמי קצת ליפול, ולפעמים גם נלחם לקום.
2: יפה.
1: כי הדרך היא מאוד, מאוד, מאוד מהירה לנפילה.
2: כן.
1: ואני לא בטוח, לא בטוח, שאם אני אפול ממש, מישהו יוכל, אז אני די שומר על עצמי. אז אני כן מנסה לשלוט, אני לומד את זה, ו...
2: הייתי, זה גם בחירה, אגב. הייתי מחליף את המילה לשלוט. לשלוט זה, בעיניי זה קצת בעייתי, כי אם אתה שואף לשלוט על זה,
1: לנהל,
2: להיות קשוב לזה, לתת לזה מקום.
1: הנה איש חינוך, אהבתי.
2: שוב, זה הכי, אני הכי מרגיש את אמא שלי פשוט מדברת פה דרכי כזה. ממש, ממש, כן.
1: אמא שלך פה?
2: מאוד, בטח, כן. אם לא אמא שלי פה, אני לא הייתי פה. אני, כששאלתי את עצמי, נגיד לך בכנות, זה לא...
1: אני יודע, יש לי התלבטויות.
2: זה לא נוח לי, בדרך כלל אני מסרב, מה זה בדרך כלל?
1: אבל אל תשים לב אליהם, תראה, זה כאילו אתה ואני.
2: הם חמודים לאללה, הם לא הבעיה. זה בעייתי, והמצלמה נוכחת, זה משהו שהשפיע עליי מגיל מאוד צעיר, ועדיין קיים.
1: למרות המרוץ למיליון.
2: כן, אנשים חושבים שהתרגלתי, וקטן עליך, לא, זה עניין, אבל אני מתמודד עם זה.
1: אז אמרנו לנהל את הכאב, או את הנפילות.
2: להיות קשוב אליו ולתת לו את המקום. לאמא שלי גם, היו נפילות, אתה יודע, כולם אומרים, איזו אישה מדהימה וחזקה הייתה, היא ידעה גם ליפול, ואם היא לא הייתה נותנת לעצמה ליפול, אז מה, היא לא הייתה מצליחה לקום.
1: חד משמעית, וזה בדיוק מה שאני אומר, יפתח, כאילו, אתה יודע, לי באים, קודם כל יש יציאות הזויות, אנשים לא מבינים.
2: כן.
1: נו, עברו שנתיים, איך אתה מרגיש יותר טוב? תגיד, אתם כאילו, על מה אתם מדברים? ריף יושב לי פה. זה לא משהו שיעבור.
2: כן.
1: אבל, וזה נכון מה שאתה אומר, אנשים, אני לא זוכר איפה דיברתי על זה, ביום שבת, יש לחברה איזושהי טייפקאסט, איזשהו טייפקאסט על משפחות שקולות. הם חושבות, כאילו החברה חושבת שככה הן צריכות להיות. הן לא יכולות לחייך, ואסור להן לשבת בתי קפה. אני מכיר את זה. ואז שיש את הפער הזה, בין מה שהם חושבים שאני צריך להיות, ובין מה שאני חושב שאני צריך להיות, שם מתחילות הבעיות, ואז כן. באים ואומרים, וואו, הוא חזק, הוא לא יכול ליפול.
2: זה
1: הוא...
2: גם מעצמן אותי.
1: זה מאוד, כאילו...
2: איזה חזק אתה.
1: כן, כאילו, מה זה חזק? תראו, אתם השתגעתם, אבל מה?
2: איזה שטויות.
1: וחוץ לזה, כן. גם איזו ברירה יש לנו, יפתח. באמת אני אומר, איזו ברירה
2: תראה,
1: יש.
2: תראה, עכשיו זה לא לגמרי לא נכון, אנחנו חזקים. כי הנה אנחנו יושבים פה, ואני מכיר אותך מספיק בשביל לדעת שאתה חי חיים גם טובים, כן? עם כל הכאב.
1: כן, לגמרי.
2: ואני יכול להגיד את זה על עצמי, אני מאוד גאה בעצמי על כל החיים שאני חי, וזה באמת מורכב מהרבה דברים, וזה הולך איתי כמעט בהכל. וזה כן משהו להתגאות בו, כי זה לא קל וזה לא מובן מאליו.
1: אני תמיד אומר, תשמע, אני לוקח את זה מאוד חלטני, אוקיי? אני... ראיתי את הילד שלי בתוך ארון, זאת אומרת, אני יודע שריף לא יחזור, כי אין מה לעשות. ואז אני אומר, אז אוקיי, ריף לא יחזור, מה עכשיו? יש שתי ברירות, או ליפול איזה עמוק ולא לקום, ואני, כן. אם אני נופל, זאת תהיה נפילה מאוד מאוד חזקה ועמוקה, או להמשיך לחיות לתוך הדבר הזה, כאילו, ועוד פעם, זו הבחירה. זו כן. הבחירה, וזה להיות קשוב לעצמנו, כמו שאמרנו, לפחות כלפיי. וזה לנהל את הכאב, ולנהל את הסבל, ולא להכניס יותר סבל על הכאב. זה לימודים, כאילו אף אחד לא כתב ספר על שכול, כן. עם כל הכבוד. אולי אימא שלך קצת נגע בזה.
2: אימא שלי כתבה לא מעט.
1: היא נגע בספר הזה, כן.
2: גם אבא שלי ואח שלי כתבו מדהים. כן? אני דווקא נזכרתי במשהו שאני כתבתי, אני אספר לך משהו
1: יאללה.
2: שאני כתבתי במחברת האישית שלי.
1: היו לך מחברת אישית?
2: יש לי עדיין.
1: באמת, אתה עדיין כותב?
2: היום בבוקר כתבתי, כן.
1: מדהים.
2: כן. לא אגיד לך שאני באמת כל יום זה,
1: לא,
2: אבל
1: לא
2: אני משתדל.
1: לא צריך כל יום, צריך מתי שרוצים, מתי שצריך.
2: כן,
1: אני אבל
2: אני משתדל כמה שיותר האמת.
1: אני שכואב לי, אני כותב.
2: אז חבל לכתוב רק שכואב לך, אני גם הייתי ככה, וכאילו אמרתי, בא לי
1: הרבה,
2: לכתוב.
1: לכן אני כותב הרבה.
2: בסדר, בסדר, לא, הכל טוב, שכואב. כן, גם כאילו כל דבר בזמנו גם, אבל כן שמתי לב באיזשהו שלב שאני כותב רק כשקשה לי, ואמרתי, אולי תכתוב גם כשנעים לך, שטוב לך, מעניין מה יצא. אז התחלתי לכתוב גם, יוצאים דברים נחמדים.
1: באמת, אתה מבסוט?
2: כן.
1: אוקיי, רגע, מה כתבת היום? אם בא לך, קצת
2: שתה. לא, רציתי לדבר דווקא על משהו שכתבתי זמן קצר אחרי שאמא שלי נפטרה, וזה קשוח דווקא, אבל אני אגיע גם להיום. שאלתי את עצמי שם, באמת, זה נגמר בסימן שאלה, אם אני יכול לחיות עם כל הקושי הזה חיים טובים בכל זאת. והיום אני יודע להגיד לעצמי שכן. אני חי חיים טובים,
1: כן,
2: לא יקרא לזה עכשיו חיים מלאים, כי אני חי עם חוסר וגעגוע שאני
1: מטורף.
2: לא יכול לתאר לך, כן. אני לא צריך לתאר לך גם. אבל אני כן חי חיים טובים, ואני באמת, כמו שאמרתי מקודם, אני גאה על זה ובזה. ואת זה חשוב לי להעביר הלאה אפילו. זה חלק גדול ממה שהביא אותי גם לשבת פה היום.
1: מצוין.
2: כן.
1: וזה גם חלק גדול מיפתח, כיפתח.
2: כן.
1: ולא עם כל המעטפת שיש בסביב.
2: כן.
1: יפה. אז אתה מתגבר.
2: בטח, כן.
1: ואתה לומד לחיות עם
2: זה.
1: כאילו, אתה יודע, אתה...
2: סליחה שאני נתפס על מילים,
1: לא, כל בסדר. אני לומד, אני...
2: זה כן עבר להיות ממשקל על הכתפיים למשהו שאני הולך איתו יד ביד. האם מתגברים על זה? בחיים לא באמת.
1: הפכת להיות מישהו אחר?
2: השתניתי מאוד, בטח.
1: מה השתנית?
2: כל פעם מחדש, הכל משתנה.
1: אני יודע שאני הפכתי להיות מישהו אחר לגמרי.
2: הכל משתנה.
1: אז במה השתנית? מה הדבר הכי לא רמון ביפתח רמון?
2: הכי לא רמון ביפתח רמון, מעניין.
1: נכון? יש משקל כאילו, לשם הזה.
2: שוב, אז אני אעשה פה רגע הפרדה. אתה אומר, אחי לא רמון, אני חושב שאתה מתכוון לסיפור הלאומי...
1: חד משמעית.
2: המאוד אצילי הזה שהם שמו, סבבה, אני גם בן אדם באמת פשוט ורגיל וכיפי ובחור צעיר, גרתי בתל אביב. אני אוהב את החיים הפשוטים והכיפים, וזה לא,
1: לא
2: רמון.
1: ולפעמים אין ציפייה ממך? יש, אין תמיד ציפייה ממך, כאילו,
2: יש מלא ציפיות, וואי, הנה יפתח רמון.
1: בדיוק.
2: נו, אז מה אני אעשה?
1: לא יודע, אני שואל, איך אתה מגשר על הדברים האלה?
2: זה מפריע לי, אני לא אשקר לך.
1: אוקיי.
2: הסביבה כן משפיעה עליי, אני חושב שמי שאומר שזה לא משפיע עליו, אז הוא קצת מחרטט אותנו, עליי זה משפיע מאוד, ואני יודע להתעלות על זה, לפעמים, לרוב, ואני לא יכול להיות משהו שאני לא.
1: שאתה לא,
2: אני
1: בדיוק.
2: לא, אני לא שחקן, ודווקא המחמאה הכי גדולה שקיבלתי לאורך החיים זה כמה אני אותנטי. אז בא לי לשמור.
1: כן, זה ראינו.
2: כן, וזה היה נחמד.
1: אני חושב שגם אי אפשר להיות לא אותנטיים, אתה יודע?
2: אפשר, יש כל מיני שחקנים.
1: לא, אבל לא, לא, לא, לא, לא בתחום שלנו.
2: מה התחום שלנו, אבי?
1: תחום הכאב. שואה, בסופו של דבר, תחום הכאב.
2: אני מתחום הטיולים, החינוך,
1: לא, בסדר, אני מדבר רגע, אוקיי.
2: ספורט, וולנס.
1: יפה.
2: האם זה מלווה בכאב? כן, בטח.
1: אז אתה תיבת הפתעות, תפתח.
2: אז בשבילי זה לא מפתיע, תמיד מי שמכיר אותי, זה הסביבה שלי בזה, מכירים אותי, כן. אז ששאלת מה הדבר הכי לא רמוני, לא יודע, זה גם רמוני, כי גם אני וגם טל ונוע, אנחנו רמונים, אנחנו פשוט קצת פחות בכותרת הזאת של האסטרונאוט הישראלי הראשון. ואני אספר לך גם על אבא שלי, שהוא היה שטוטניק, וכולם תארים אותו בתור שובב. כן, רואים את זה על החיוך המתוק הזה שלו, נכון?
1: יש איזושהי, אני לא יודע איך, תקשיב, לפעמים דברים מתחברים, בחיי. ישבתי בבית וראיתי טלוויזיה, ופתאום נכנסתי סתם לסדרות דוקו, והייתה סדרה, שלושה פרקים על מה שקרה.
2: כן.
1: אם אתה ראית אותה, אני בטוח, אח שלך הגדול שם, הוא הגדול כרגע, נכון?
2: אני אספר לך, גם אני התראיינתי לזה, והחלטנו
1: לא להכניס. החלטת שאתה לא? טוב, פה אתה לא תחליט לי.
2: הם החליטו, ואני שמחתי מזה מאוד, כן.
1: האמת.
2: זה יצא לא טוב. זה נגיד קשוח, זה דוקו קשוח, לא רציתי להיות במקום הזה.
1: את השובבות של אבא שלך, יש שם הרבה דברים בתוך החללית, שהוא עושה שם שטויות.
2: גם אמא שלי וגם אח שלי, כולנו היינו, אנחנו עדיין אנשים מאוד מאוד שמחים. באמת, גם עם כל מה שעברתי וזה, אז חושבים, אולי מצפים שאני אהיה ככה וככה. אבל אני בן אדם שמח ואופטימי מעומק ליבי, נולדתי קצת ככה, אני חושב שזה עבר אליי בגנטיקה אשכרה. אז אם מצפים ממני להיות עצוב, אני גם עצוב, אבל אני גם מאוד שמח.
1: אני יכול להיות עם כאב עצום,
2: כן.
1: געגוע אינסופי, אבל אני גם יכול לחיות. ואני יכול לשבת בתי קפה, ואני יכול ללכת להופעות סטנדאפ, ואני יכול לצחוק.
2: אתה לא רק יכול, אתה חייב.
1: כן, חייב.
2: לא באמת חייב, אני מרגיש שאני חייב, כדי להצליח להמשיך לחיות חיים טובים. כאילו מה, רק נשקל את זה? ודרך אגב, גם אמא שלי כתבה את זה בספר שלה, הייתה אומרת את זה כל הזמן, החיים מגם וגם.
1: האמת שחילי הביא לנו את הספר של אמא שלך.
2: וואלה.
1: כן, חמוד. גם אחרי זה קצת דפדפתי, האמת שלא קראתי אותו. קצת קשה לי. אני מנסה כאילו לשמור, לא, אני מנסה לשמור על עצמי, ולא, תדע, להכניס את עצמי ליותר מדי מקומות שאני יודע שהם מועדים לפורענות אצלי, אז אני מעדיף לשמור. אבל קראתי את הפתיח של חילי שם, והבנתי שהוא כתב גם את הפרק האחרון.
2: כן.
1: שבספר. אבל אגיד לך משהו, יש דברים שאתה לא תשכח בחיים איפה היית בהם.
2: נכון.
1: אחד מהם, אצלי לפחות, זה הראשון.
2: יש דברים שלא שוכחים.
1: כן, הראשון זה שרבי נרצח. אני זוכר בדיוק איפה היינו, היינו בקולנוע בפתח תקווה, ואז זה היה פתאום רחש בחש של מה שקרה, והשני זה עם אבא שלך.
2: כן.
1: זה היה ביום שבת, היינו בקיבוץ, אני זוכר, נכנסנו למיטה, אני חושב שרק זוהי הייתה אז, אולי אפילו, כן, זוהי הייתה, אפילו ריף לא נולד לדעתי.
2: נכון, כן.
1: ואני זוכר, שמע, אני לא אשכח את זה בחיים, פי, אתה רואה טלוויזיה.
2: כן.
1: אתה היית צעיר. כמה היית? תשע?
2: הייתי בן תשע.
1: תשע?
2: אתה יודע שדיברת על אנשים שאומרים כל מיני דברים, אז זו השאלה כמעט הראשונה שאני מקבל כל הזמן. בן כמה היית? כי כאילו נראה לי שהם מנסים להבין כמה אני זוכר, כמה אני יודע, איך היה לי, כאילו פחות או יותר.
1: מפריע לך שהם לא בדקו וכמה היית?
2: מפריע לי? לא, בכלל לא. אני כן אבל ישר שואל את עצמי מה עומד מאחורי השאלה הזאת. אבל זה כמו שאמרת, נכון, הייתי בן תשע, זה ילד, ממש צעיר. ויש דברים שלא שוכחים.
1: כן.
2: נהיו בן 33, בסדר? 23 שנים, עוד 124 כבר. אני זוכר את זה כאילו זה אתמול.
1: אבל זה חוויות אחרות. חוויות רעות אחרות.
2: מה?
1: עם אבא היית בן תשע, ואסף היית בן 17, 16, שזה דבר אחר לגמרי.
2: כן.
1: מבינים את הכאב הרבה יותר.
2: הכל זה דבר, זה משהו אחר לגמרי.
1: אז אמא שלך, שאתה יותר מבוגר.
2: כן.
1: זה, וואי.
2: כבד, אה? תקליל, לא?
1: מה זה כבד? תקשיב.
2: אני אגיד לך גם יותר מזה, יש עוד שני סיפורים של חברים מאוד מאוד טובים, שאף אחד לא יודע עליהם, הם לא היו בכתרות. חברים שכאילו עכשיו יהיה לי אפילו הרבה יותר קשה לדבר עליהם, בגלל שאני

0: כבד, אה? תקליל, לא?
1: מה זה כבד? תקשיב.
0: אני אגיד לך גם יותר מזה, יש עוד שני סיפורים של חברים מאוד מאוד טובים, שאף אחד לא יודע עליהם, הם לא היו בכתורות. חברים שכאילו עכשיו יהיה לי אפילו הרבה יותר קשה לדבר אליהם, בגלל שאני פחות
1: רגיל.
0: אני לא נראה לי רוצה לדבר אליהם יותר מדי.
2: שמה?
0: אבל אחד חבר מאוד טוב מהצבא, בסדר? שנפל בצוק איתן. ועוד חבר אחר מהבית, שגם היינו חוגגים ביחד יום הולדת כל שנה וזה, והוא גם כבר לא איתנו.
1: במלחמה הזו?
0: לא, לא משנה, סיפור אחר. לא משנה, אוקיי. כן.
1: וזה כאילו יושב בתוך...
0: ואתה חושב שזה לא מלווה אותי ביום יום, כל היום, כל הזמן, זה גם, בטח, אבל אנשים פחות מכירים את זה, אז פחות שואלים על זה, אז אני פחות מדבר על זה.
1: כן, אני חושב שפחות מכירים את יפתח, זה מעצבן אותי קצת. באמת, לא...
0: הלכתי למרוץ המיליון כדי שיקירו אותי.
1: כן, אבל עוד פעם, תמבין, התחילו שם מרוץ המיליון, אתה... תקשיב על את הכסף.
0: סתם, גם לא באמת הלכתי בשביל זה,
1: אני לא זיהיתי אותך עד שמישהו אמר, עד שאני חושב שיהודה לוי...
0: בהתחלה לא הציגו אותי ככה.
1: זהו, לא הציגו אותך.
0: אני לא הצגתי את עצמי כל כך ככה.
1: ואז הקטע פתאום פרק, הוא אומר, כי היית בפנים אפשר זאת.
0: לפני המרוץ בקושי זהו. באמת בקושי.
1: לא יודע, אני שראיתי אותך, אמרתי, אני מכיר את הבן אדם, לא ידעתי לשייך. יפה. ואז אמרו כאילו, אילן רמון, אמרתי, נו טוב, אילן כן. רמון, אני כבר יודע את כל הסיפור מאחורה.
0: כן, אז דווקא אחרי המרוץ, כאילו פתאום באמת גם אני קיבלתי קצת יותר מקום, ואז התחילו לזהות אותי יותר. בדרך כלל זה היה בעיקר מאימא שלנו.
1: כן. יושב הייתה דומיננטית.
0: מאוד.
1: נכון? כן.
0: היא גם תפסה את המקום הייצוגי. היא ממש המשיכה את דרכו של אבא שלי, וחלק מאוד גדול מזה היה גם לייצג אותנו.
1: נכון.
0: לא אותנו, רק את המשפחה. אבא שלי ראה את עצמו
1: כל מה שמסביב.
0: נציג של כל מדינת ישראל, כן. בטח, ואחרי זה גם של כל העם היהודי.
1: והיום אתה עושה את זה.
0: את זה. אני מרגיש שאני נשארתי כאן בשביל להמשיך לספר את הסיפור.
1: מה זה כאן? כאן בארץ?
0: כאן, כן.
1: כאן נוכח.
0: בוא נגיד שכן.
1: כאן בארץ, היית עוזב?
0: כל התשובות נכונות, לא, מה פתאום. אני פה,
1: אוקיי.
0: ואני פה, אני כן רוצה לעשות שינוי בשביל להוביל לעתיד הכי טוב שאפשר.
1: דרך
0: הקרן. דרך הרבה דברים וכל דבר שאפשר, ובקרן אנחנו עושים את זה בצורה מדהימה, כן. ואני מרגיש שיש לי איזשהו ערך מוסף שאני יכול להביא, כשאני מספר את הסיפור המשפחתי ועל האנשים שהם היו, לא רק כדי להנציח אותם, כי באמת אפשר ללמוד מהם המון.
1: לשמר את המורשת, יותר מלהנציח.
0: כן, אבל בשביל להעביר את זה הלאה קצת, כאילו אני זכיתי להתחנך מהם.
1: ואתה מרגיש שזה עובד? החוצה, כאילו שאתה מדבר כן. וזה, אתה מרגיש כאילו אנשים...
0: כן, כן.
1: כן?
0: כן, אם לא הייתי בודק את עצמי ומתקן את עצמי ומשפר את עצמי,
1: למה? כי אני חושב שהבעיה אצלה אצלך?
0: התוצר עובד.
1: כן?
0: אני לא אומר הקרן? רק, אני אומר על עצמי, אבל אני מתכוון גם לקרן.
1: מה עושה עושים... הקרן? נבר זה שקרן רמון מתפסקת בחלל.
0: שנייה בפנשליין כזה, כן. אנחנו עוזרים לילדים, ילדות, נערים, נערות, מבוגרים, מבוגרות, לחלום ולחלום בגדול, ומנסים לתת להם את הכלים שהם צריכים בשביל להגשים את החלומות שלהם.
1: וגם להוציא את החלום לפועל.
0: גם, בטח, כן.
1: יפה. אז היום בעיקר, עיקר העיסוק זה טיולים והקרן.
0: עיקר העיסוק זה חינוך. אני גם סטודנט לחינוך והיסטוריה. הקרן, אז כן, זה לוקח לי את רוב הזמן שלי, וטיולים זה משהו שאני רוצה מאוד לקדם אצלי, אז כן.
1: טוב, תשמע, אנחנו מרמת דוד.
0: יודע.
1: ריף קבור לא רחוק מהקיבוץ, ו...
0: גם הם, אתה יודע.
1: כן, מה זה? כן. אני זוכר את ההלוויה של אבא שלך, ואני זוכר, במה זאת אומרת, אנחנו מטר משם. כן. אנחנו בקיבוץ רמת דוד.
0: נכון.
1: וגם בהשכרות אגב יש עדיין המולה סביב הדבר הזה.
0: כן.
1: אחרי זה אסף. ולא מזמן הייתי שם. פעם ראשונה שראיתי את הגלעד או איך שקוראים לזה של אמא שלך.
0: כן.
1: אתה מגיע לשם הרבה?
0: אני אחלק את התשובה הזאת גם לשני חלקים. לאחרונה כן. לפני זה לא.
1: מה השתנה פתאום?
0: מה השתנה? לא סגור על זה עדיין ב-100%. אני עדיין... מתחבר לזה קצת יותר ויותר, ממש ברגע הזה גם. זה לא שאני צריך ללכת לשם בשביל להרגיש קרוב אליהם כן. יותר, אין לי עניין כזה. כן, לאחרונה יותר קשה לי למצוא איזשהו מקום שקט, שאני באמת יכול להיות בו לבד ולהיות עם עצמי, וברגע שאני לבד עם עצמי, אז אני הרבה יותר מחובר אליהם. ואיכשהו שמצאתי ששם זה כאילו מקום מושלם לזה.
1: לגמרי.
0: יצא לי להיות שם לא מעט בזמן האחרון, וזה פשוט עונה לי על כל הצרכים.
1: אני אחזור רגע לקטע של הנסיעות המיוחדות, לאחרונה זה קורה לי, מפתח. וואלה. זה קטע, כן, כל פעם שאני מרגיש קצת זה, לוקח את האוטו, נוסע לריף.
0: דרך אגב, גם האוטו זה מקום כזה שאתה שנייה עם עצמך לבד, אמרת, אתה שם מוזיקה שהוא אהב, שאהבתם לשמוע
1: אגב,
0: ביחד.
1: אגב, זה המקום היחיד שאני בוכה בו.
0: גם אני.
1: בחיית.
0: זה כבר לא היחיד.
1: לא, זה המקום, אצלי לפחות, זה המקום היחיד שאני...

0: מרשה לעצמי, אתה יודע.
1: כן.
0: כן, בטח, אני לא מתבייש.
1: לא, זה לא עניין של להתבייש בכלל, זה כבר יש מקומות ספציפיים
0: שזה
1: סוף סוף מצליח לצאת לי. אתה בוחר...
0: מה, כי אתה לבד? בטח שאני בוחר.
1: אתה בוחר? לא, אני בוחר גם, אבל אני גרוע בזה.
0: במה יש לי את גרוע?
1: כאילו, זה לא יוצא לי, לא משתחרר לי, אני מת להוציא את זה, ולפעמים אם אני עכשיו עם אנשים וזה, אין, לא יוצא לי. מת לפקוד חנק בגרון, וזה לא...
0: שדרך אמר, ראש הממשלה אמר...
1: בבוטו זה פתאום יצא, או...
0: ראש הממשלה אמר, אני לא בוחר, אני מזיל דימה. גם סוג של בכי.
1: אני יכול להבין, כן?
0: אז כאילו, אתה רוצה שזה יתפרץ?
1: זה משחרר, גם כשזה יוצא לי ככה בקטנה וזה, זה משחרר מאוד.
0: זה עוד לא קרה לי.
1: ולפעמים בא לי, בטח.
0: זה עוד לא קרה לי כאילו להתפרץ.
1: להתפרק לגמרי.
0: ממש לא, באמת, גם לא בהלוויה.
1: האמת שקרה לי בחיים.
0: אבל אני בוכה. שמע, מה אני אגיד לך, לפעמים הגעגוע מגיע, הוא גומר לי את ה... אני חושב שמכל כל, כל מנעד הרגשות, הגעגוע זה הדבר הכי, הכי, הכי קשה. וזה, ועוד דבר ששמתי לב, שאני כבר לא יכול לכאוב על זה שהוא נהרג. אני יותר כואב לי על מה הוא הפסיד בעתיד.
1: וואי.
0: זה משגע לי, כאילו, תקשיב,
1: כן,
0: ריף עכשיו היה, אני לא יודע, לא יודע איך להגיד את זה, ריף לפני חודש, אמור היה להיות בן 23. החברים שלו השתחררו, עשיתי טעות, הלכתי לראות אותם משתחררים לפני חודש וחצי. הם עכשיו בתאילנד. אני אומר, אז עזוב את זה, כאילו הוא היה נוסע בטוח, הוא היה מטייל בטוח, כי הוא אהב לטייל בדיוק כמוך, ריף הסתובב בכל הארץ. אם יש נחמה אחת קטנה אצלנו, זה שריף חי את החיים עד תום. באמת, הוא אהב לחיות. זה מטורף להגיד על מישהו שהוא קבור, אבל ריף אהב לחיות. ואותי המחשבה מטריפה מה, כמה הוא הפסיד קדימה.
1: כן.
0: מה הוא יכל לעשות, מה הוא היה עושה, הוא בטוח היה מצליח, לא בגלל שהוא ריף, בגלל שהוא הבן שלי, בגלל שהוא ריף, הוא היה מצליח. זה יותר קורה לי את הלב מזה שהוא כבר נהרג, כי משהו, אתה יודע...
1: כן, אני מבין. כאילו, מה זה מבין? הכי מזדהים זה בעולם, אני חושב על זה הרבה גם. לגמרי. אני חושב על זה דרך אגב גם בהקשר שלי, וגם בהקשר שלך ושל כל מי שנפל בכלל. אתה יודע, רץ לי המשפט של עידן עמדי הרבה זמן בראש של להזזל כמה גיבורים יש לנו במדינה. וכשאני חושב על זה, אני חושב על כל החבר'ה שנפלו. עכשיו, הם לא סתם היו גיבורים
0: אני לא מחשיב את ריף כגיבור, אגב.
1: לא משנה, חבר'ה טובים, בסדר?
0: חבר'ה טובים.
1: ריף, בוא, אחלה של גבר, סבבה?
0: בסדר, שעשה טעות.
1: החבר'ה האלה... טעות, לא טעות, שנייה, יש לי פה אינדה פה.
0: אני מזכיר אותך, אני קולט, אתה כאילו מנסה להיות זה, אבל זה בסדר.
1: איבדנו כל כך הרבה אנשים טובים, שאיכלו גם להיות חלק מאוד משמעותי בשינוי הזה, שאנחנו צריכים לעתיד של המדינה הזאת, וזה חבל לי כל כך. זה באמת מחשבה שהיא קשה לי. היא התחילה לי בכלל ממשהו שחבר מאוד טוב של אבא שלי בכלל, אסטרונאוט אגדי, אמר את זה על אבא שלי, הוא אמר, לא איבדנו רק אסטרונאוט טוב וחבר טוב, איבדנו מישהו שהיה יכול לעשות פה
0: שינוי
1: משמעותי במקום שמאוד צריך את זה. וזה מרגיש לי מאוד מאוד נכון.
0: אתה חושב על זה כאילו, מה היה קורה אם, כאילו כמוני, על העתיד?
1: אפשר שלא לחשוב על זה, אתה מצליח שלא לחשוב על זה?
0: רק לאחרונה אגב.
1: באמת?
0: רק לאחרונה, בהתחלה כאבתי את הכאב של זה שקברתי אותו.
1: כן.
0: יש איזשהו, תשמע, יש איזשהו מסלול, לא יודע, להגדיר אותו כאב, או את כאילו, אני לפחות לומד עם הזמן איכשהו להתמודד עם זה. כל פעם ההתמודדות קצת אחרת.
1: אוקיי.
0: בסדר? לפעמים, בהתחלה מאוד כעסתי על כולם, על כל העולם ואחותו. כאילו, כל מי שהיה עובר לי בפריים, בום, הייתי מתעצבן, בחיי. כאילו, אמרתי, למה? למה, למה, ריף? למה אני? למה הייתי צריך לקבור את הבן שלי? לא מובן. לא מובן לי גם עד היום. ועם הזמן התחלתי, הפסקתי לכאוב את הכאב של ריף כחייל, כאדם שנהרג, ואני רק לאחרונה חושב מה היה קורה עם.
1: כן.
0: מה היה קורה עם, מה קורה עם. וזה עדיין מבאס אותי.
1: בטח.
0: ואי אפשר למחוק את זה, וזה התמודדות. אז אני לא יודע מה יהיה בעוד 5-6 שנים. רק יודע שזה לא הולך להיות לי יותר קל.
1: לא, זה לא הופך להיות יותר קל. כן, לומדים לחיות עם זה, אתה יודע, אפילו כבר לי נמאס להגיד את זה.
0: למה שנמאס לך?
1: קשה לי
0: להסביר. שואלים אותך כל הזמן, איך אתה?
1: זה קצת מעייף. תראה, גם אמרת טיפה על השלבים האלה, אני פחות מתחבר לזה, בסדר? זה לא איזשהו גרף ליניארי, וזה שלב אחרי שלב, לא?
0: אני מגדיר את זה כשלבים, כי זה מה שאני חווה. אני לא ידעתי מה, איך זה יהיה לפני, אתה מבין?
1: אני מבין, אבל אני יכול להגיד לך, מניסיוני.
0: כן, אצלך זה, כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על ניסיון, אתה קיבלת את כל ה...
1: אנחנו בגלי צהל, אני אתפזם עליך פה קצת.
0: לא, כל צהל, תעשה מה שאתה רוצה.
1: גם אני עברתי מכעס לעצב, למשמעות, ובאמת קריאה למשהו גדול יותר, ואז חזרתי 20,000 צעדים אחורה לאותו כעס, ואפילו בעוצמות גבוהות יותר. זה עובר אליי עכשיו, אני יכול להגיד לך.
0: אתה כועס עליהם או על בכלל?
1: יש לי הרבה, כן, גם עליהם.
0: באמת?
1: על חלקם יותר, על חלקם פחות, לפעמים גם על החיים, לפעמים כן יוצא לי מה, למה, ואני מתקרבן, סבבה, זה לא באמת מי שאני, וזה לא מגדיר אותי, ואני יודע שגם זה חולף.
0: חד משמעית, חד משמעית. אגב, לנהל או לשלוט, אז אני אגיד לך, שלגבי שאלות למה האלה, אני פתאום הבנתי שכל פעם שאני שואל למה, אני סובל מזה. אני סובל מעצם העובדה שאני אומר, למה רפרץ צריך להרג? ולמה רפרץ לאש? ולמה בכלל הוא התגייס לזה? ולמה בכלל הוא עשה ככה? אני הלכתי לאיבוד, יפתח, ושאמרתי, תדע מה, אני מחזיר, אני כן אומר לשלוט לפחות אולי לסיטואציה הזאת, החלטתי שאני מפסיק לשאול את עצמי למה.
1: אבל אתה מצליח באמת לא לשאול את עצמך למה, אף פעם.
0: כן, כן, יפתח, כן. זו עבודה.
1: אבל אני אומר לך שיכול להיות, קודם כל, סחטן עליך.
0: לא סחטן, איזה
1: ברירה יש לנו? הלוואי שהייתי מצליח גם, ואני אומר לך שמאוד יכול להיות שפתאום יבוא יום שכן תקום בבוקר ותגיד מה, למה?
0: בטוח, מה זאת אומרת?
1: וזה יותר מלגיטימי וזה הכי טבעי בעולם.
0: אבל זה לא מנהל אותי.
1: ואחרי זה, אתה תנהל את זה, אחרי זה אתה כנראה תקום, בסדר? ואז זה מה שעושה אותך בן אדם חזק. אז כשאומרים לך שאתה חזק, אתה גם חזק, זה נכון.
0: אני... חווה שאני... טוב, נו, אתה מבין, זה כאילו עוד פעם, אני חוזר עוד פעם ללמה, אז אני לא רוצה. אבל אני מבין, אני מבין מה שאתה אומר, אני מבין מאוד מה שאתה אומר, יפתח, אבל אני לוקח את זה לתוך...
1: אתה יודע מה אמא שלי הייתה אומרת? נו. שגם היא שאלה את עצמה לא מעט פעמים, למה, למה, למה, והיא לקחה את הלמה והפכה את זה למה. ויש את המשפט של ניטשה, שמי שיש לו למה יוכל לשאת כל איך.
0: נכון.
1: אז היא מצאה את הסיבה שבגללה היא יכלה לקום. עכשיו,
0: מטורף,
1: מאוד בקלות, היה נכון. לה אותנו ולנו יש עוד הרבה בחיים, שזה מאוד קל לראות שיש לנו עוד הרבה למה להיות פה. ומשם גם אפשר ללכת ולהגדיל את זה. אני יכול להגיד לך שהחבר'ה האלה שאצלנו בתוכניות של הקרן, וואלה, הם כמו המשפחה שלי, אנחנו באמת קוראים לזה משפחת קרן רמון. אז זה מה שבאמת עוזר לי להפוך את הלמה למה הזה למה, ואני עונה... תשובה שלמה ושאני מאוד שמח ממנה, וזה מה שעוזר לי, כן, לקום בבוקר, גם כשאני שואל את עצמי למה.
0: לצערי, אני מסכים איתך, כי גם אני כבר מצאתי למה, למה אני צריך לקום כל בוקר. או לקום, כי להתעורר אני מתעורר, אתה יודע.
1: כן.
0: לקום, כאילו.
1: איך אתה ישן?
0: לא טוב.
1: לא טוב, אה?
0: בתקופה האחרונה, לא, אבל זה רק בתקופה האחרונה. אני רוצה להגיד לך,
1: גם זה לא משתפר.
0: בטוח שזה לא משתפר.
1: לא יודע.
0: אני יודע, אז אני מנסה לתעל את זה, אז אני קם מוקדם, אז אני אומר, טוב, אם אני כבר קם מוקדם, אז בוא נראה מה אני אעשה. אז עכשיו אני מתחיל לחזור לרוץ. לוקח לי קצת זמן. כן, מה?
1: אני רץ מלא. יאללה, בוא נרוץ ביחד גם.
0: זה לא יודע, אני ראיתי איך אתה רץ. אתה לא רוצה לרוץ עם דפיברילטור לידך.
1: זה לא העניין. אני התחלתי לרוץ כי פשוט קמתי בבוקר ואמרתי, אני לא יכול להמשיך להיות במיטה. עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע מה איתך, אני קם עם דופק וזה, אני אומר, אני חייב להוציא את זה גם ככה. זה הכי גוף נפש, באמת, אני מכיר את זה על בשרי, אמא שלי לימדה את זה כל הזמן, ואני הייתי התלמיד הכי טוב שלה לזה.
0: עבורי הספורט היה האסקפיזם הכי גדול שיכול להיות.
1: זה מנקה את הראש, בטח.
0: חד משמעית, ועכשיו...
1: דרך אגב, ספורט אקסטרים, זה מה שאלת על יפתח, אני מאוד מאוד אוהב ספורט אקסטרים. אני לא מצליח כל כך לעשות מדיטציות ולחיות את הרגע במדיטציה, אבל כשאתה עושה ספורט אקסטרים ואתה באדרנלין, אתה לא יכול לחשוב על משהו שהוא לא נוכח מולך במטרים הקרובים ביותר. ואחרי זה אתה יוצא מה זה נקי, מה זה חזק, וגם בתחושה כזאת של אני יכול הכל.
0: אתה ממשיך לעשות את זה עכשיו?
1: משתדל, כן.
0: מה? כמו מה למשל?
1: אופנוע, אופניים, גם תן לי כל סוג של גלשן.
0: מה זה אופניים? אופני שטח כאלה?
1: כן, כן, בעיקר שטח, כן.
0: באמת?
1: כן.
0: שמע, אני חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם הכל אחרי מה שעברנו.
1: אני חושב שעד שאתה לא עובר משהו כזה, אתה לא מתאר לעצמך שאתה יכול להתמודד איתו. ואז דבר כזה קורה לך, ובמקרה שלי זה קורה שוב ושוב, ואני באמת לא מאמין, עד היום אני לא מאמין לעצמי על הדברים שעברתי, ואני מתמודד.
0: איך האחים שלך, האחות ואח?
1: אין עליהם בעולם, אנחנו מאוד מאוד קרובים.
0: איך ההתמודדות שלהם?
1: זה מאוד מעניין, כי כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה מהשני. אני ואח שלי גם חיצונית, אנחנו ממש ממש דומים, הוא כל השלוש שנים מעליי, ועברנו על הנייר את אותם הדברים.
0: כן.
1: אבל הוא מתמודד בצורה אחת, ואני מתמודד בצורה אחרת לגמרי.
0: מה, הוא לוקח את זה יותר שתיקה, יותר...
1: הפוך, אני דווקא אני יותר נסגרתי, והוא דווקא, הוא כן איש של במות, הוא מוזיקאי מדהים, כן. הוא הצליח להביע את עצמו דרך המוזיקה, הוא כותב שירים, באמת, אין דברים כאלה. אותי זה היה דווקא, זה היה מקשה עליי, השירים שלו, כן, מאוד דיברו גם את הרגשות שלי, וזה עושה לי איזשהו קיבוץ כזה. לימים התבגרתי, וגם מאוד, אני מאוד אוהב את זה, אני כן גם מעריך את הדרך שלו, ונהנה לראות אותו עושה את זה. אבל בהתחלה זה היה ממש כמעט ההפך מוחלט. אחותי אמנית, והיא מביאה את עצמה ואת ההתמודדות שלה, דרך האמנות שלה. אני אומנות, אני, זה לא...
0: כן, אתה אומר איפה.
1: פחות הקטע.
0: יש לכם עכשיו כאילו חברותה?
1: אין דברים כאלה, כן.
0: חגים?
1: מה?
0: לא יודע, אני שואל, אני לא עושה חגים כרגע.
1: חגים סימן שלה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
0: מה שקורה, אני למשל, אצלנו אין חגים כרגע.
1: תראה, אנחנו יתומים מאוד מבוקשים.
0: מאוד, בדיוק, זה כאילו, בואו אלינו.
1: סליחה אם זה הומור שחור שקשה לחלק מהאנשים, אבל זו האמת, כן, אנשים מזמינים בלי סוף. איפה בא לנו להיות? זה מורכב, זה כל פעם משתנה, לפעמים לא בא לנו בשום מקום. ראש השנה נראה לי שאני יורד למדבר, כאילו סתם כי בא לי.
0: כן.
1: זה חלק מהפריבילגיות של
0: בול.
1: להיות...
0: אין, באמת. אתה יודע, אני תמיד, אני תמיד אומר לאנשים, פעם, התקופה שריף חי, תמיד היה את הקטע הזה בראש השנה, לאיזה צד אתה הולך, של האישה או כן. של האבא או של האמא. וכל פעם הייתי צריך לתת תירוצים. לא, תשמעו, השנה זה פה והשנה זה שם וזה. כן. עכשיו, כאילו ריף סידר את העניינים.
1: כן.
0: עכשיו אפילו לא שואלים. כאילו, אני אומר, טוב. אבל האמת שקשה.
1: חגים זה הכי קשה זה בעולם, זה הכי משפחתי.
0: בדיוק, כן. וריף היה יותר משפחתי ממני.
1: אפשר גם לדבר על
0: ארוחות
1: שישי, כאילו, זה הכל
0: אין,
1: כזה.
0: אין, אצלנו אין, אצלנו זה נגמר לגמרי.
1: אז אצלנו
0: לגמרי.
1: היה, ועכשיו אתה יודע, לא, גם.
0: איך אפשר?
1: אז אתה יודע מה אני עושה בארוחות, לא בארוחות שישי, בזמן של ארוחות שישי? אני קובע לעצמי הפלגות, אני סקיפר, אז אני כל שישי, מ-5 עד 8, בוא נדבר על זה, אתה גם?
0: לא.
1: תבוא להפליג איתי, אבל ביום שישי אחר הצהריים עד השקיעה, תענוג. על הכיף פה, סבבה.
0: בטוח, אני אמרתי לך, עזוב אותך, סתם נלחצת.
1: אני פחדתי, אני לא אשקח.
0: אני יודע שפחדת, אבל למה?
1: כמה עמוק ללכת איתך. אני אלך איתך עמוק.
0: תלך עמוק, אמרת שכיף, אז בוא נתקדם.
1: אני ילד בן 9.
0: נכון.
1: מחכה לאבא שלי שיחזור מהחלל. סבבה? כולנו, בסדר? שם, על הטריבונות, מול משטח הנחיתה. מסתכלים לשמיים, מחכים שמעבורת הקולומביה תגיע. כולל המצלמות האלה, מכוונות ככה לשמיים, וכולנו בהתרגשות מטורפת, וברגע אחד המצלמה עוברת מהשמיים אליי. אוקיי?
0: ראיתי את זה ב...
1: עכשיו, לא, אני לא צריך שיגידו לי שקרה משהו נורא, וקרה הנורא מכל, גם כשאני בן 9. עכשיו, זה שורט אותך לכל החיים.
0: נכון.
1: זהו. זה פשוט מאוד. ואחרי זה בוא אני גם אגיד לך יותר מזה, מה אתה חושב שזה לא קרה גם כשאסף נפל?
0: בטוח שזה קרה, מה סמר?
1: אתה, סליחה, כן, אבל שמעתי שדפקו לך בדלת ופתחת עליהם את הדלת, וזה נורא, זה היה נורא מכל, אבל לפחות פתחת את הדלת. אמא שלי קלטה את זה מהמצלמות שהיו ברחוב.
0: כן, ברחוב.
1: זה משהו שאני חושב שמאז ועד היום גם אנחנו צריכים ללמוד מזה, וזה יותר קשה היום, כי הכל כל כך מיידי, והמצלמות האלה בכל מקום. ראינו את זה גם עכשיו במלחמה, אתה יודע, אנשים גלים כאילו מסרטונים. זה נורא. ויש משהו אפילו קדוש ברגע הזה שמישהו קרוב אליך הולך מהעולם הזה. אי אפשר לגלות את זה ככה, זה נורא. זה מאוד, זה כאילו לא מספיק קשה גם ככה. אין דרך טובה לעשות את זה.
0: לא, לא טובה.
1: אבל אפשר, אנחנו בתור האנשים שאנחנו ביום יום, אם איכשהו זה פוגש אותנו, הקטע הזה של להעביר את זה, ככה בכזאת קלות דעת ובמהירות כזאת, זה באמת מסוכן, זה לא סבבה, כאילו.
0: אתה יודע, אני מדבר הרבה בבד אחד, אגב.
1: כן.
0: בבד אחד, והשאלה שאתה אומר להעביר את זה ככה.
1: כן, לחיילים זה הכי רלוונטי.
0: והשאלה הראשונה שאני שואל, עוד פעם, לא עוד פעם, כי לא אמרתי את זה, אבל אני אגיד את זה עכשיו לא מתוך ביקורת, באמת לא מתוך ביקורת, רק כדי להבין את הסיפור. אני שואל אותם אם יודעים כמה חיילות וחיילים נהרגו מהשביעי באוקטובר. שאתה אומר להעביר את זה ככה. אף אחד לא יודע.
1: שומע, אבל מסכנים, מה, לא גם, מסכנים. גם אני לא יודע עכשיו.
0: לא, אני...
1: מה, כל שנייה
0: בסדר,
1: וחצי
0: לא
1: זה הולך
0: עכשיו.
1: וגדל. אני לא יודע אם זה מספר שהייתי רוצה שהם ידעו בכלל.
0: למה הם
1: בסוף
0: קצינים?
1: בסוף אתה אומר חיילים וחיילות, נכון,
0: למה?
1: קצינים.
0: למה הם קצינים?
1: בני כמה הם?
0: מה זה משנה?
1: הם כלום, אני סתם, כי אני חושב עליהם, כאילו ההתעסקות הזאת, הלוואי שהם לא היו צריכים לדעת שום מספר כזה בחיים.
0: זה לא להתחיל להתעסק עכשיו בכל אחד. אני חושב
1: ש... ואתה בתור אב שקול גם בא ושם אותם ככה על הספוט.
0: למה?
1: חזק. אני מבין, אני מבין.
0: למה לא?
1: אני פשוט אומר, הלוואי שזה לא היה חייב להיות ככה.
0: הלוואי ולא היו נהרגים כל מי שנהרג, אבל זה קרה. ואם אתה, אני חושב שאם אתם עכשיו קצינים שהולכים לחנך, מבחינתי קצין ואני תמיד אומר להם, הוא לא מפקד, הוא קודם כל מחנך. הוא בן אדם, באמת.
1: כן, אני איתך.
0: איך אפשר לא לדעת כמה חיילים נהרגו? איך? בצבא.
1: מהשבעה באוקטובר עד מתי?
0: עד עכשיו?
1: עד הרגע?
0: כן. זה לא מתוך ביקורת.
1: מה, זה מספר שאנחנו...
0: אתה אומר שאני אפסיק לשאול את זה?
1: לא, זה פשוט...
0: להפסיק לשאול אותה?
1: אתה תעשה את מה שעושה לך טוב, ומה שאתה חושב שנכון.
0: טוב, זה לא עושה לי, אפתח.
1: לא אומר לך להפסיק לעשות את זה, אני פשוט אומר שזו שאלה קשה. החיים קשים, כן.
0: אה, הנה, בבקשה, בא לנו ביחד.
1: והם גם הולכים להיות קצינים, הם צריכים לדעת להתמודד עם דברים. נכון. נכון. סתם, וואלה, שאלה בסה. כאילו, בסה שאנחנו צריכים לחיות במצב כזה, שאנחנו כל הזמן חיים, אתה מבין, אני לא רוצה להגיד את זה אפילו, אנחנו כל הזמן חיים את השכול.
0: עכשיו יותר מתמיד.
1: כן.
0: כן,
1: עכשיו הרבה יותר מדבר. וזה עצוב לי.
0: נכון, נכון.
1: אני רוצה שתהיה לנו רגע, שנה שקטה ונעימה, ושלא נצטרך לשמוע כל שנייה וחצי הותר לפרסום.
0: זה עוד לא נגמר.
1: תדמיין לעצמך שבאמת בשנה הזאת, כל החיילים והחיילות שלנו יחזרו הביתה בשלום. תשמע, אני עוד שנייה בוחר רק מלהגיד את זה. אתה מצליח לדמיין את זה אפילו בשנה הקרובה?
0: לא.
1: זה נורא.
0: לא,
1: זה
0: כי אני...
1: זה באלה החיים שאנחנו חיים כבר כל כך הרבה זמן, זה מטורף. אני כן רוצה לדמיין את המדינה שלנו במקום אחר.
0: שמע, אתה יודע, עכשיו אתה מזכיר לי משהו, אני אומר תמיד, הצוות של ריף, ריף היה בהכשרה לאגוז.
1: כן.
0: הוא נהרג עוד במהלך ההכשרה, 8 חודשים הוא הספיק להיות בצבא, הוא התגייס בגיל 20, הספיק להיות 8 חודשים, בתוך ההכשרה הכניס אותם לעזה ונהרג. קרה. כל הזמן המחשבה הטריפה לי את השכל, כי הם מהרגע שהם נלחמו בעזה, בהכשרה, סיימו, לא נכנסו יותר ללחימה עד שהם סיימו את ההכשרה, ומאז הצוות של ריף היה בכל מקום, בכל מקום, היה בסוריה והיה בלבנון, היה ביהודה ושומרון, היה בעזה ובעוד מקום. אתה יודע מה יושב לי בראש כל הזמן? איזה מזל שאני לא צריך לדאוג לו.
1: שאתה לא צריך לדאוג לו. כן.
0: וכאילו... אני לא יכול לחשוב על זה, אני רוצה שכולם יחזרו הביתה בשלום, אני לא יכול לחשוב שזה...
1: אין, זה משהו שאנחנו צריכים לדמיין בכלל, כרגע.
0: לא, אבל, לא יודע.
1: אבל אני עובד בחינוך, ואני חייב להחזיק, אני גם אמרתי לך, אני בן אדם אופטימי, אני חייב גם לעצמי, אבל גם באמת לכולנו, אני חושב להחזיק בתקווה כזאת, שזה יכול להיות אחרת. כי מאוד קל לשכוח את זה. מאוד קל, כן, לזכור את המספר הזה שאתה שואל אותם עליו ולחיות את זה.
0: אני מסכים, וזה מה שאני עושה כל הזמן.
1: אנחנו צריכים אור בקצה המנהרה, וזה קיים, רק צריך להראות את זה מדי פעם. תראה, יש דברים שרציתי להגיד לך.
0: אז תגיד.
1: אוקיי.
0: יש לך הזדמנות.
1: אני, כשהתחלתי להתעניין בפודקאסט...
0: בפודקאסט הזה?
1: הזה, כן.
0: אוקיי.
1: יודע מה, אני אקח את זה אפילו צעד אחד אחורה. את הפוסטים שלך אני מכיר עוד לפני שאני מכיר אותך.
0: באמת?
1: בטח, כן. הרבה מכירים.
0: את געגועי לריף.
1: כן, שמע, זה נוגע להרבה אנשים בלב, באמת, כאילו, זה הולך איתנו.
0: האמת שזה קורה לי את הלב. זר לא הבין את זה, בקיצור. אני לא יודע אפילו איך לתאר את ה...
1: ושלא הבינו גם, אבל זה עושה להם איזשהו משהו, ואני יודע שזה משהו חיובי בסך הכל, עם כל הקושי שבדבר. זה עוזר להם להתחבר, וזה כן... לא רק מנציח את ריף, אני אגיע לזה גם. אבל אני רוצה להגיד לך שבאופן אישי זה גם מאוד השפיע עליי. אני בן להורים שהם באמת אנשים מעוררי השראה, ואסף גם, ואני כאילו מקבל מהם כל כך הרבה השראה, ועדיין לא הצלחתי להביא את עצמי בקטע של לכתוב, אני כותב לעצמי, אבל לכתוב וגם לפרסם את זה, וזה משהו שהתחלתי לעשות לאחרונה יותר. וכן, ואני אפילו...
0: איפה, באינסטגרם?
1: אני רואה בזה הרבה ערך, כן.
0: מדהים.
1: אינסטגרם זה רק הפלטפורמה, כן? אבל לפרסם את זה בכל מקום שאתה רואה לנכון, אבל בחיים לא תיארתי לעצמי שאני אעשה את זה, ואמרו לי על זה, שאלו אותי על זה, ואז נזכרתי ב...
0: מה, שאלו למה אתה עושה את זה?
1: לא, עוד לפני שעשיתי את זה.
0: אוקיי.
1: חברים... שאני מאוד מעריך, אמרו לי שהם חושבים שכדאי שאני אעשה את זה. אז אמרתי, לא נראה לי וזה, ואז חזרתי לפוסטים שלך קצת, התעמקתי קצת יותר, ואמרתי, וואלה, אם הוא עושה את זה והוא ממשיך לעשות את זה, ואני מעריך אותך, אז אולי יש בזה משהו, ועשיתי את זה, וזה עשה לי מאוד מאוד טוב, אז אני רוצה להגיד לך, חשבתי על זה. שגם עליי עוררת בי הרבה מאוד השראה, ואני מודה לך על זה.
0: באהבה רבה.
1: כשנכנסתי לפודקאסט, אז קודם כל, האמת, נתקעתי על השם. נתקעתי על השם מלך בלייצר חיים. זה כאילו לא הסתדר לי בדיוק.
0: בטח. איך יכול להסתדר?
1: אבל הגעתי לאיזושהי מחשבה שאני רוצה לשתף אותך.
0: יאללה.
1: אבל תכף, ראיתי את הפרק הראשון.
0: עם אורן.
1: כן.
0: כן.
1: היית כעוס.
0: הייתי חדש.
1: היית, לא משנה, היית הרבה דברים.
0: לא, תשמע, פעם ראשונה שאני עומד בסיטואציה הזו.
1: כן.
0: אורן כאורן, אתה יודע, הוא איזה פרסונה כזו.
1: כן.
0: ודיברנו על... כאילו, אני מסתכל על זה, על הפרק הראשון. האמת שאני חושב שגם בשני, כי בשני בא חבר מאוד טוב שלי, שהבן שלו נהרג חודש, פחות מחודש אחרי ריף.
1: ראיתי גם את הפרק הזה.
0: כן, עם אופר.
1: כן.
0: שזה סיפור הזוי. שמע, אין מה לעשות, הזמן עושה את שלו, הייתי מאוד בלחץ, אני לא יודע אם הייתי כעוס.
1: אני לא מתחבר להזמן עושה את שלו, אבל עברת תהליך חזק.
0: בטח שכן.
1: עברת תהליך, אני רואה אותך עכשיו לעומת איך שראיתי אותך בפרקים הראשונים.
0: עכשיו זה יותר טוב, אני מקווה.
1: הרבה יותר טוב.
0: יופי, אז הנה, אתה רואה דברים קורים.
1: הרבה יותר טוב, זה דבר יפה. וזה גם חלק גדול ממה שכן הצליח להביא אותי לפה. כאילו, חשבתי שיהיה קשוח בהתחלה.
0: כן, בהתחלה לא רצית. אפשר להגיד.
1: בהתחלה לא רציתי, כן, זה לא סוד. אני תמיד כזה, אני חושש מהמקום הזה. כאילו, מה, אני אבוא, עכשיו מדבר שכול, אובדן, התמודדויות, קשוח, לא בא לי. צריך להיות חיים כלילים יותר, מה, אם אני יכול. אבל לא, כן בחרתי לבוא לפה, וגם אני כן רוצה שנייה לשים אור על התהליך שעברת עם הדבר הזה. זה מאוד מרשים. אז זה מחזיר אותי גם לזה שכאילו שאלתי את עצמי, אם אפשר לחיות עם זה טוב, והתשובה היא כן. אז אני רואה את זה גם אצלך, וזה כיף לראות.
0: אבל זה די מתחבר למה שאימא שלך אמרה, אגב, שזה, הדבר הזה, והדברים הבאים שיהיו, כי אני עוד חושב על דברים נוספים לעשות,
1: כן.
0: הם בעצם היכולת שלי להתמודד עם הלמה.
1: כן.
0: באמת, כאילו...
1: זה מביא אותי לדבר האחרון שרציתי להגיד לך, זה שזו כן בחירה, וזו בחירה אקטיבית שלך, וגם שלי, בסדר? וגם של עוד הרבה אנשים אחרים שאנחנו מכירים, שמתמודדים עם הדברים האלה. החיים, לפעמים הם קורים לך. לפעמים זה לא בשליטתנו, וזה נופל אלינו מהשמיים, מה שקרה לפעמים תרתי משמע. אבל כן, יש לנו את האפשרות, זה הכי משפט של אמא שלי, כן? לבחור מה אנחנו עושים עם זה.
0: אבל שאתה לוקח אותו וחי לפי.
1: כן.
0: זה כבר הופך להיות שלך.
1: כן, ואנחנו בוחרים לחיות חיים אקטיביים.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: חד משמעית, ומה שהכי מחיב לי, שהגבול הוא מאוד דק בין לקחת את הכאב הלא נתפס הזה, ולעשות איתו משהו עבורנו, בלי להתבייש, ובין הצד השני. כי אני רואה הרבה מאוד משפחות, אנשים, אחים ואחיות, אבות, אמאות, אחים ואחיות, שבאופן לא מודע אפילו בחרו בצד השני, והצד השני הוא קשה מנסו.
1: כן.
0: אני אומר שיש הבדל בין כאב לסבל. אוקיי, הכאב ילווה אותי כל חיי, וגם אותך, צערי הרב, כל חיינו. ואתה תתחתן, ויהיו לך ילדים, וזה תמיד יישב פה, זה תמיד ילווה אותם. אין מה לעשות. אבל הסבל, שהוא נלווה לכאב, זה משהו שאנחנו יכולים, לא אגיד לשלוט, אבל משהו שאנחנו יכולים לנהל אותו.
1: כן.
0: וכל הפעולות האלה זה כדי לא לגרום לסבל להגיע אליי. באמת, באמת אני אומר.
1: כן.
0: אני יושב פה איתך, וואלה, אני נהנה. ריף קבור, אבל אני נהנה.
1: כן.
0: תביא את הגילות.
1: מגיע לנו, מגיע לנו
0: בדיוק,
1: נהנה.
0: בדיוק,
1: אבל שוב, אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אתה נהנה ואתה עושה את מה שאתה צריך כדי שאתה תוכל לחיות עם זה.
0: חד משמעית.
1: וזה עושה טוב לאחרים.
0: אז הרווחתי.
1: מה זה הרווחת? זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בעולם.
0: תודה. באמת, באמת תודה.
1: אהבה גדולה.
0: אני אשים את זה לשולחן, זה עוזר לי, קודם כל.
1: כן, וזה לא הופך את זה לדבר רע.
0: מה פתאום? אין רע יותר.
1: כל כך טוב, באמת, זה עושה טוב לך, זה עושה טוב לאחרים, תפיץ את זה כמה שיותר, זה להפיץ אור, מהמקום הכי כואב.
0: מה אתה מאחל לעצמך? אני בטוח, אתה בטוח מאחל.
1: מה אני מאחל לעצמי?
0: כן.
1: אני גאה לומר שאני מרגיש שאני בדיוק במקומות הנכונים עבורי, אז אני מאחל לעצמי להמשיך להשתפר בכל הדברים שאני בוחר.
0: זה למרות או...
1: זה הרבה בזכות.
0: בזכות.
1: כן. בזכות, כן. לא בא לי להגיד למרות, הופך את זה לשלילי.
0: תשמע, זה לא חייב להיות שלילי. אני חושב, כי אם אני אומר בזכות זה שריף נהרג, בעייתי.
1: זה קשה להגיד את זה.
0: זה בעייתי,
1: אתה יודע. זה קשה להגיד את זה,
0: אני מבין. בעייתי, אני תמיד אומר שריף סידר לי את החיים אחרי שהוא נהרג. אבל אנשים לא מבינים, לא מבינים...
1: הוא סידר לך את החיים? אני מרגיש כאילו...
0: לא, אני אומר לך את זה אמיתי, אני יודע, זה נשמע כאילו לא טוב. אני יודע, זה כמו שאני אגיד בזכות... בזכות מה? בזכות זה שריף נהרג? אתה יודע, אמרת על זה שאני משתנה. ריף היה בין היחידים, אם לא אולי היחיד, שידע כנראה בסתר ליבו או לא בסתר ליבו, שאני מסוגל לי יותר. באמת. ואם יש אחד מהדברים שהכי מחייבים מזה, שריף אחד, אולי רואה, אני לא יודע.
1: אתה לא יודע? אני לא יודע. אתה לא מרגיש אותו?
0: לא יודע מה זה מרגיש.
1: אני יכול להגיד לך משהו, אבי?
0: בעד, יכול להגיד לי מה שאתה
1: לא אוכל. את זה לא תכננתי להגיד לך.
0: אז הנה, בבקשה.
1: אני מרגיש כאילו אני מכיר אותו.
0: את ריף?
1: כן. אני מרגיש כאילו הוא חבר שלי, ואני באמת יודע עליו מספיק בשביל להגיד שהוא אחר של גבר, ואני אוהב אותו. אז בסדר, אתה לא רק מנציח אותו, אתה ממש מנחיח אותו.
0: ריף היה באמת, באמת.
1: וזה גם שומר עליו חי באיזשהו מקום.
0: כן.
1: אז ברור שהוא, אז ברור שהוא נוכח, זה הכי מורגש עליך בעולם.
0: הוא איכשהו סידר לנו את החיים. ואני תמיד אומר את זה, הוא כאילו בא, ככה אני מרגיש, בא ואמר, אוקיי, זה שלכם. לא רק לי. כאילו, אתה יודע, לקרובים, זה שלכם, עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים. זה לא אומר שאני הייתי עשיר, לא. זה אומר שהיום אני עושה דברים שבעבר לא עשיתי. ובזכות, או למרות, בזכות, אתה יודע מה אני
1: אומר? הנה, יצא לך בזכות.
0: בזכות, שיקפצו לי כולם.
1: יפה.
0: כי אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים.
1: כן.
0: בזכות הדבר הזוי הזה, אני אחרת היום. ואני אחרת בדיוק כמו שריף רצה שאני אהיה בחיי.
1: יפה.
0: וזה הזוי, וזה הכי כואב בעולם. כי ריף לא פה, פיזית. אולי הוא נמצא, אני לא יודע. פיזית כדי לראות את אבא שלו בדיוק כמו שהוא רצה שהוא יהיה. וזה קורא לי את הלב. קורא לי את הלב, אבל זה מה יש. זה מה יש, מה אני עושה?
1: אני יכול להגיד לך מהצד שלי, שאני כן מאוד מרגיש אותם.
0: באמת?
1: רואים את הדברים שאני עושה, את הדרך שאני עובר, וגאים בי.
0: כי אתה ממשיך אותם, וזה מדהים.
1: אבל אני יכול להגיד את אותו דבר עליך.
0: חד משמעית, אני לא יכול להמשיך, אתה יודע, אתה ממשיך את עורך.
1: אני לא רוצה להגיד לך, כאילו, תאמין בזה, תרגיש את זה.
0: לא, לא, אני יודע, תשמע, אני יודע, אני היום עובד אצל ריף. אני עובד אצל ריף כי אני ממשיך את הדברים שריף עשה בחייו, אני מוציא אותם לפועל היום.
1: אתה יודע,
0: פיזית.
1: כאילו בא לי להגיד משהו, אני לא, אני בן אדם מאוד אופטימי, כן? אני ממש אבל ממש לא חושב שהכל לטובה, זה אחד מהדברים שאנשים אומרים, זה מעצבן אותי, איך שאנשים ממשיכים להגיד את זה.
0: כן,
1: בסדר. אבל כן יש בכל דבר שקורה את האפשרות להפוך את זה לאיזשהו משהו גם חיובי. ולהגדיל את החיוביות הזאת כמה שיותר.
0: נסכים.
1: וזה פחות או יותר, כאילו ברור שהיינו רוצים שדברים יהיו אחרת. אז ריף לא זכה לעשות את זה, אבא שלי לא זכה לחזור מהחלל, ובכל זאת אנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו יכולים, הרבה עבורם והרבה עבורנו.
0: אני הכי מבסוט בעולם שבאת, בסדר?
1: כן.
0: לא בגלל כל הסיפור מסביב, בגללך, בחיי, רציתי לפגוש אותך, כאילו, נכון שזה חלק ממך, ואתה כל הזמן תהיה עם זה, מובן לי, מובן לי. אני רציתי לפגוש את יפתח, לדעתי, עבורי פגשתי את יפתח, ואני מבסוט על זה, באמת, באמת, באמת, וכן, הייתם יכולים להיות חברים מדהימים, כמו שאני הייתי יכול להיות חבר מדהים של אמא שלך, אז אני באמת באמת רוצה להודות לך, כי לי היה כיף גדול, ולא עצוב, ודיברנו פה קצת על זה וקצת על זה.
1: היה הרבה גם וגם.
0: כן, כמו כל חיינו כרגע, כן. גם וגם. אז אני, כאילו, בלי לעשות את זה רשמי מדי.
1: אז אני אעשה את זה רגע רשמי.
0: להגיד לך תודה רבה.
1: ואני כן רוצה להגיד לך גם תודה על ההזדמנות בכלל. אם זה לא היית אתה, אני לא יודע אם באמת הייתי פה, אני אגיד לך את האמת. ונראה לי שכן הייתי צריך לבוא לפה.
0: יופי.
1: אני גם מאוד מאוד שמח שבאתי בסוף, אני מודה לך באמת.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
2: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
1: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
3: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
1: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בעסקת אחד.
4: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
1: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
0: מיד אחרי החדשות, חגי חריף.

0: גלי צהל השעה 10, שנה טובה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר, צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר. בהודעה שפרסם הערב כתב השר כץ, רכס עלי טהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה לחזור ולהתבסס בו. כך כץ שהוסיף, צהל לא ייסוג ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. מדבריו של שר הביטחון הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך לרכסים שליד חיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה לבית החולים רמב״ם בחיפה את הפצועה כשהיא סובלת מחבלות. באירוע נוסף, ארבעה פצועים, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, בתאונת דרכים בכביש 7, סמוך למחלף אשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה את הצעיר ושלושה פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים אסותה באשדוד ושיבא תל השומר ברמת גן. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מודיע הערב כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נזה, יובל אברהם ורחל שור בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כך זוהר שהוסיף, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. גבר יהודי תושב אנגליה בן 45 הותר ללא רוח חיים ביער באומן סמוך לקברו של הרבי נחמן מברסלב. הרקע עדיין לא ברור, נסיבות האירוע בבדיקה. כוחות איחוד והצלה וזקה פועלים מול הרשויות לשחרור גופתו לקבורה בהקדם. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. כדורגל מליגת העל, הפועל פתח תקווה מארחת בשעה זו את אלופת המדינה הפועל באר שבע. התוצאה במחצית השנייה היא 2-0 לבאר שבע. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו, סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו, זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, חגי חריף.

מוצאי ראש השנה בגלי צהל, ערב טוב לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. תפשין פי זין, תשפז עושה את הצעדים הראשונים שלה, הלוואי שתהיה לנו שנת פז. ולאחר חג שקט למדי, גם שבת, גם יום ראשון. שבוע קצר, שבוע עבודה והלימודים מתקצר, ומחר גם צום, צום גדליה, נדבר על כך בהמשך. אז אחרי התפילות, תקיעות השופר, הארוחות, המפגשים המשפחתיים, הגיע הזמן לסיכומים, זה מה שנעשה בשעה הזאת. סיכום ראש השנה ומבט קדימה לימי התשובה והסליחות שעדיין איתנו עד יום הכיפורים בעוד שבוע. נהיה בחרמיאל בגליל עם ספי חוטר על המיזם שופר בפארק, תקיעות שופר היום ברחבי כרמיאל. שופר בפארק לא רק שם בצפון, אלא גם במקומות רבים נוספים בארץ. תמר בונה, תושבת נתיבות במערב הנגב הצפוני, תספר על התקיעות במרחב הציבורי בעיר שלה, בנתיבות. ראש השנה בצהל, נתחבר לחטיבה המרחבית יואב בגזרת אילת. סרן הרב ניר הרמן, רב החטיבה, הוא ומשפחתו עשו את ראש השנה בבסיס עם החיילים והחיילות. הם שומרים עלינו בדרום הרחוק, בקרבת הגבולות עם מצרים ועם ירדן. חג במדים, סרן הרב ניר הרמן. מכאן לגבולנו המזרחי, יש שם תנופת התיישבות אדירה בתקופה זו. עשרות יישובים חדשים עולים על הקרקע. תת אלוף במילואים מרדכי בניטה, ראש מנהלת המרחב המזרחי במשרד הביטחון, יספר לנו על כך. וגם מרב סלע מהיישוב גודר בצפון בקעת הירדן. ראש השנה ראשון בגודר, חוויה של הבטח תיזכר לשנים רבות, נדבר גם איתה. החזן והזמר משה זרצקי, בעברו לוחם בחטיבת גבעתי, משה זרצקי הנעים בקולו לתושבי רמת השרון, ליתר דיוק לבאי בית הכנסת שבט אחים ברמת השרון. סיכום שלו למה שהיה שם, ומבט קדימה לאירוע שיתקיים מחר בערב במגדל דוד בירושלים. תשובת הלב, מפגש של רוח, שירה וניגון לנשים באווירת עשרת ימי התשובה. יקרת פרידמן, שמלווה את הרבנית ימים המזרחי, ממשתתפות הערב הזה, עם מירי מסיקה, דינדין אביב, ואפילו דניאלה גלבוע, התצפיתנית ממוצב נחל עוז שנחטפה והוחזרה ארצה. יקרת פרידמן תזמין אותנו למגדל דוד. המפיקה שלנו היא סבי אייצק, הטכנאים מוטי זדה ודניאל פרמר, בפיקוח הטכני דוד מימוני, אני חגי חריף. אנחנו פותחים עם יוחאי בן אבי ויוסף נתיב, זיכרון לפניך בשחק, מתוך פיוט הסליחות עם אפס רובע הקן. תודה שאתם מאזינים לנו.

0: התחלה טובה, אומר לנו מוטי זאדה באולפן גלץ בירושלים, אחד הפיוטים האהובים על קהילות ספרד בימי הסליחות וגם בראש השנה. עם אפס רובע, כן, זיכרון לפניך בשחק מתוכו. מוצאי ראש השנה, תשפ"ז זין, ובשופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע, כך אומר הפיוט מרטיט הלב ונתנה תוקף. ובשופר גדול ייתקע, ועוד מעט שלוש שנים למלחמה, בסימן ובצופר גדול ייתקע, צופרי ההזקה שבישרו על המתקפה המחרידה בעוטף עזה, שלוש שנים, וכאילו זה היה אתמול, וכל השופר מוסיף להרעיד מיתרים עמוק עמוק בנפש של היחיד ושל הציבור, זה היה בבתי הכנסת ובמקביל במרחב הציבורי, שופר בפארק, תקיעת שופר למען הקהילה ביישובים רבים בישראל. ספי חוטר קרמיאל, תמר בונה נתיבות, ערב טוב לשניכם, מוצאי חג שמח.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: וגם תמר איתנו.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה לך בנתיבות, עוד מעט נגיע אלייך. ספי חוטר בחרמיאל בגליל, נפתח איתך. אתה עומד בראש עמותה שנקראת הביתה, עמותה לקליטת עולים חדשים.
1: נכון.
0: אולי מילה אחת על כך, וגם על התקיעות שהובלת היום. אתה יודע, 50% הנחה אתמול שבת, לא תקעו. היום יום ראשון כן תקעו. בכמה מוקדים בחרמיאל?
1: אז ככה, נעים מאוד, אני ספי חוטר, אני מנהל את עמותת הבית, החיבור זה כל הסיפור, שכמו שאמרת, עוסקת בקהילות חיים, יש לנו חמישה ארץ, אנחנו עוסקים עם זה
0: כיוון. רגע, אתה חייב לשפר את מיקום הטלפון שלך, ספי, כדי שנשמע אותך יותר טוב. כי התחלנו טוב, אבל אתה יודע, זה כמו שופר שהתחיל את התקיעה השברים, ובתרועה קצת נתקע. כן,
1: שומעים אותי יותר טוב?
0: עכשיו שומעים יותר טוב, כן. שיפרת מיקום, בסדר, עמותה שנקראת הביתה. אז גם על העמותה וגם על התקיעות בפארק.
1: כן, הביתה חיבור זה כל הסיפור, שאנחנו מפעילים 50 קהילות עולים ברחבי הארץ. אנחנו עוסקים בזהות יהודית וכל מיני זהות יהודית ישראלית ומגוון פרויקטים, שבסוף המטרה היא כמו פה בשופר בפארק, לחבר כל אחד היהדות שלו למקום שלו. אנחנו בקרמיאל הפעלנו השנה קצת פחות, בגלל זה יום אחד, שישה מוקדים. בכל מוקד בין 30-60 איש משתתפים בתקיעת שופר. וזה תמיד מרגש, תראות האנשים, יש כאלה שמראש מגיעים במיוחד, ויש כאלה שמצטרפים בפארק, ושככה...
0: כן, עוד פעם, הקליטה בחרמיאל לא משהו. לצערנו. טוב, בוא תנסה להסדיר, תנסה להסדיר את הקו, מיקום יותר טוב, אולי מקום בחוץ. תמר בונה, נתיבות, מערב הנגב הצפוני, אנחנו שוב איתך. מוצאי חג שמח, אמרנו, וגמר חתימה טובה.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה, שופר בפארק אצלכם, בנתיבות, איפה, מה, כמה, למה?
2: אני רכזת קהילת נתיבים, מרכז תורני לאומי בנתיבות, ואנחנו עוסקים בחסד, חינוך, תרבות, קליטת עלייה, וכבר מסורת של הרבה מאוד שנים, מסנדבים מהקהילות השונות בעיר, עוברים בפארקים, במגרשי כדורגל, ברחבי העיר, ותוקים בשופר לקבוצות, לבודדים. דיברתי עם אחד המתנדבים שתקו בשופר, הוא סיפר שהוא הלך לאחד המגרשים, חבורת נערים עצרת המשחק, בשביל לשמוע את השופר, רק אחרי המשך לפארקים, אנשים באו בקשו כיפות, עצרו הכל ונעמדו דום עם ככה דמעות בעיניים לשמוע את כל השופר. וזכינו.
0: כמה תוקים היו אצלכם?
2: להגיע למי שלא מגיע לבתי כנסת. אנחנו עובדים, יש את חבד שמסתובבים בחלק מהשכונות בעיר, ואצלנו השנה הוצאנו 5 מתנדבים. הסתובבו בשכונות השונות.
0: חמישה מתנדבים. כן, ותקעו אחר הצהריים? אחר הצהריים, כמו בחרמיאל? מ-5, כן. לפנות ערב.
2: מ-5, השנה היה לנו רק יום אחד, כמו מכל הארץ.
0: הזכרנו קודם לכן את המלחמה, תמר, כמעט 3 שנים אחרי. איפה אתם עומדים כיום? בנתיבות, העיר במגמת התרחבות?
2: עבור מעט, עדיין נשמעים.
0: הבומים נשמעים מרצועת עזה.
2: נתיבות חוגגת 70, אנחנו עברנו את ה-60,000 תושבים, תנופת פיתוח, ואנחנו עדיין, המלחמה עדיין מורגשת, שומעים את הבומים, כמעט כל יום שישי יוצאים מפה משלוח של ארוחות חמות, תושבים מתנדבים מכינים לחיילים בעזה, אז אנחנו עדיין חיים את המציאות.
0: כן, נחזור אלייך עוד מעט, צפי חוטר. איתנו?
1: שומעים טוב.
0: עכשיו כן, שומעים קצת אותי? יותר טוב, בהחלט. באיזה שופר אתה תוקע?
1: אני תוקע בשופר תימני, אבל אמיתי, לא גדול.
0: לא
1: אמיתי,
0: גדול.
1: כלומר, הקטן שהוא טבעי, שהקול שלו נשמע למרחקים.
0: כמה תקיעות בסך הכל?
1: וואו. לפנות
0: ערב?
1: כמה עשיתי היום, לפנות
0: כן,
1: ערב.
0: בטוטל. בסך הכל.
1: בטוטה, אני חושב שהגעתי לאלף ומשהו תקיעות היום, כן.
0: אלף ומשהו תקיעות.
1: כן, כן.
0: סיפרת אמר... כן. סיפרת
1: אמר...
0: לא, לא, זהו, קצת על התגובות, אתה יודע, קרמיאל בכל זאת עיר שונה באופייה מאשר נתיבות. נתיבות עיר הרבה יותר מסורתית, דתית. קרמיאל, יש הרבה עולים חדשים, ותיקים, טריים, אוכלוסייה מגוונת יותר. איך קיבלו את תקיעות השופר שלך?
1: אני, קודם כל זה ממש מדהים, כל מקום שאתה מסתובב עם השופר, כולם, לא משנה איזה סוג, עולה, ותיק, מסורתי, חילוני, כמעט כולם רוצים לשמוע, עוצרים, פותחים את החלונות מהקומות, מקומה 20-15, וכולם ככה רוצים לשמוע, ועוד פעם, ועוד תקיעות, זה פשוט מדהים לראות את זה.
0: גישה אוהדת או שיש גם מחאות מדי פעם?
1: לא, לא, לא. גישה אוהדת, אף פעם לא ראיתי מחאה על זה.
0: גישה אוהדת.
1: אנחנו לא תוקעים בצהריים, נגיד בשעות אולי בעתיות.
0: לא בין 2 ל-4, כן.
1: לא בין 2 ל-4.
0: כפי שלימדו אותנו כשהיינו קטנים. אתה גם מסביר? זאת אומרת, זה רק תקיעות או שאתה גם מספר על החג, מספר על השופר, מספר על החשיבות של המצווה?
1: זה תלוי, בתקיעות בפארק, כשאנחנו פרסמים את השעות, אז באמת אנחנו מתאספים ביחד עם הילדים וההורים, שם אנחנו גם מספרים קצת, מספרים סיפורים ושרים כמה שירים, וזה בעצם השופר בפארק. מעבר לזה, אנשים ככה שמסתובבים השופר, אז תוקעים רק תקיעות, אבל השופר בפארק, מה שמיוחד, זה שהוא התחלה טובה ושמחה, שהשופר זה העיקר, אבל ההתאספות הזאת ביחד בפארק, לתת את הצוויון המיוחד, צוויון היהודי, זה דבר מאוד... נותן גוון מאוד מיוחד גם לפארק עצמו.
0: מילה אחת על עמותת הביתה, קצת נרחיב. מה אתם עושים?
1: הביתה...
0: אולי גם הבת צפי, אולי גם הבת ליום הכיפורים בעוד שבוע.
1: נכון.
0: כי אני מבין שיש לכם מניין לציבור הכללי, תפילה...
1: נכון, נכון.
0: לא רק לדתיים.
1: אז בקרמיאל באמת אנחנו עוסקים הרבה בנושא הזה של החיבור, ונסות ליצור מציאות גם עם כל בנושא הדמוגרפי, גם שבעצם ש... יראו כלפי חוץ בכל מקום של את החגים, מאוד חשוב לנו. ואז גם יום כיפור בסוכות בפתח. ביום כיפור יש לנו מניין גדול של הציבור הכללי, מיועד במיוחד לציבור הכללי, שמגיעים אליו כ-800 איש. מאוד מיוחד, אתה אולי בתוך זה 10, פחות מ-10% דתיים, כל השאר זה הציבור הכללי שמגיע. וממש זה מאוד מיוחד לראות, גם בשנים האחרונות עוד יותר, יש צמא עוד יותר גדול בציבור, לבוא ולהתחבר, ורואים את זה ממש יום-יום, ועכשיו החגים, הזדמנות מאוד, הזדמנות גדולה לחגוג את זה.
0: תמר בונה, נסיים איתך, אמרנו רכזת קהילת נתיבים בנתיבות, יש לכם לא מעט מגויסי מילואים עדיין, עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, אז סיפרת לנו על ה... מוצרי מזון עבור החיילים, אבל איך באמת החגים הללו אצלכם? כן,
2: יש מיזם חיבוק קהילתי, אז ככה רגע לפני תחילת שנה הבאנו עגלת קפה, פינקנו את המשפחות המגויסים, 250 איש השתתפו. אנחנו צפויים לחלק לקראת החגים מערכות למשפחות של המגויסים, להזכיר להם שאנחנו איתם, להזמין אותם להיות איתן, להתארח בתים של משפחות, אחד מבני הזוג בצבא, לעטוף את המשפחות עד כמה שאפשר, כי באמת עוד סבב ועוד סבב, וכמות מאוד מאוד גדולה של מגויסים מכל המגזרים בעיר.
0: בהחלט שלוש שנים
2: גם מגויסים של... כן, גם משפחות מהציבור הדתי-לאומי, גם משפחות מסורתיות, וגם מהציבור החרדי, משפחות מגויסות.
0: וברקע חגיגות ה-70 לנתיבות, כפי שאמרת בתחילה. תודה רבה לשניכם על המיזם שופר בפארק, ספי חוטר בחרמיאל בגליל, תמר בונה בנתיבות. שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה.

0: מחילה של יפעת לרנר, אנחנו מדרימים לגזרת אילת, רוצים לשמוע קצת על ראש השנה שהיה שם בחתמר יואב, החטיבה המרחבית יואב, בגזרת אילת, חטיבה שמשתייכת לעוצבת אדום של פיקוד הדרום, סרן הרב ניר הרמן, רב החטיבה, שלום לך, שבוע טוב, כמעט, שבוע
1: שלום,
0: קצר,
1: שבוע
0: כן,
1: טוב.
0: אפשר עדיין לומר שבוע טוב, כן, מוצאי חג שמח. היית שם עם המשפחה במרחב הזה, החטיבה שלכם שומרת על הגבולות עם מצרים וירדן, סיכום שלך עם החיילים והחיילות ראש השנה תשפ"ז?
1: אז תראה חלי, אנחנו התחלנו בעצם את ראש השנה כבר כמה חודשים אחורה עם אישור תוכניות אצל הרבצ"ר והרבה דיונים בתוך האוגדה ובתוך החטיבה, ואפשר להגיד ככה מה שנקרא חכם עיניו בראשו, באמת כל ההכנות האלו נתנו לנו בסופו של דבר חג מקסים, מצוין בכל נקודות הקצה שלנו. כמו שאמרת, אנחנו בעצם החטיבה הכי גדולה בארץ, על המרחב הכי גדול בארץ, אנחנו שומרים על הגבול שלנו עם ירדן, מצרים, וכמובן עיקר ההתעסקות זו כמובן שמירה על העיר אילת. יש לנו הרבה מאוד מוצבים, הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד תגבור בהרבה מקומות, ולכל המקומות האלו אנחנו דאגנו לפני כן לתקיעת שופר ולסימני החג, כמובן לאוכל, כל האמצעים שהם היו צריכים, וגם אני עברתי
0: כשרות. אתה במפקדת החטיבה היית, נכון?
1: נכון.
0: נאמר משהו תכף גם על המח"ט שלכם, על מפקד החטיבה, סיפור מעניין מאוד, אלוף משנה גיא מדר, אבל בכל זאת, הרב ניר הרמן, חיילים וחיילות שנשארים בבסיס בראש השנה, אולי עם צביטה בלב, איך אתה, אתה יודע איך אומרים היום, איך אתה מרים אותם למעלה?
1: אז אני אומר, זאת אומרת, קודם כל, באמת כמו שאמרתי לפני כן, הרבה מאוד התעסקות, וגם ביום שישי עברתי נקודה ונקודה, ונתתי ככה דברי חיזוק ועידוד, וגם במהלך החג עצמו, והמח"ט החדש שלנו, שכמו שסיפרת, הוא הגיע עם אמירה מאוד חזקה, שבעצם החג נועד לעם ישראל, ואנחנו פה כדי שהם יצליחו לעשות את זה, וככה הרמנו אותם. בעצם האמירה הזאת היא שאתם פה כדי שבנקודות הקצה שלנו, היישובים, בעיר אלעד וכולי, הם יוכלו לחגוג את הדבר, את ראש השנה בצורה הכי טובה. זה הייתה נקודה שמאוד הרימה אותם, מאוד חזקה אותם. הם הבינו את המשימה, הם הבינו את השליחות, ובאמת דאגנו להם הרבה לפני כן כדי שהתהליך יעבור בצורה הכי הכי טובה בכניסה לחג ובראש השנה עצמו.
0: אתה, כן.
1: היו ברמה מאוד גבוהה.
0: כן. אתה תקעת בשופר, אתה התפללת, יש לי גם שאלת משנה, אתה יודע, יש נוסח אשכנזי ונוסח ספרדי, ואיך משלבים בצהל בין הנוסחים?
1: שאלה מצוינת. אז אלינו לכתיבה עצמה הבאנו משפחה מתנדבת, משפחת ויינגרטן, הרב שמואל ויינגרטן ממגדל העמק, הדרים עד לכאן כדי להיות איתנו ביחד עם משפחתו בחג, וביחד
0: מתנדבים של ארגון מחנה משותף.
1: כן. אז עשינו ביחד את, את החג, את, את השבת ואת התפילות, את תקיעת השופר, כמובן בכל נקודה, כולל חמלים ושם ג' וכולי, שלא יצליחו להגיע לתפילות. ונוסח התפילה השתדלנו עד כמה שאפשר לשלב גם קטעים מהסידור הספרדי ועדות המזרח, וגם מעדות אשכנז. כמובן שאנחנו ככה אמרנו גם מצד אחד אחות קטנה וגם אוכילה לקל כמובן.

0: כמו שכולם מכירים, והשתדלנו באמת שכולם ימצאו את מקומם גם בתפילה, וכמובן שגם בסעודות, גם בארוחות, שילבנו חידונים ושירים מכל העדות, ובאמת הייתה אווירה מאוד מאוד מרוממת, וכמו שהזכרת, באמת קיבלנו לחטיבה מח"ט קדש ביום ראשון שעבר, הוא אפילו לא היה שבוע בלילה הראשון של שבת, של ראש השנה.
1: נדמה לי שהוא עוד נלחם עם רן גבילי. בשמחת תורה הוא, לפני 3 שנים, רן גבילי החטוף, החלל האחרון שהוחזר מרצועת עזה. אז זה מפקד החטיבה שלכם, גיא מדר. כן, רק בשל קוצר הזמן, כן, תשלים את המשפט.
0: הוא עצמו, אם ירצו אנשים להסתכל ככה בגוגל, גיא מדר ניצל בזכות הציצית שעליו, שהצילה אותו ברגע האחרון באמת, ביום עצמו של שמחת תורה, וזו הייתה זכות גדולה באמת להיות איתו ועם משפחתו ועם המשפחה שלי.
1: בוא רק נאמר, בשל קוצר הזמן, אתם משפחה מוזיקלית מאוד, ויש לך בן בשם משה הרמן, אני מבין שהוא היה איתך, ויש לו לא מעט שירים יפים, ביניהם השיר שנשמע מיד, יהי רצון. אני לא, הנה, הוא כבר ברקע, אני לא יודע אם הוא שר אותו שם, אבל נוכל לשמוע אותו עכשיו.
0: בחדר האוכל ביחד עם כל החיילים.
1: אז לסיום השיחה שלנו, הרב של חתמר יואב, בגזרת אילת, סרן הרב ניר הרמן, סיכום ראש השנה שם אצלכם, ויהי רצון, בפתח השנה החדשה, משה הרמן. תודה לך, סרן הרב ניר הרמן.
0: תודה לך, שנה טובה ומתוקה.
1: מה חתימה טובה.

0: 10:32 בגלי צהל, אנחנו מסכמים את ראש השנה. עכשיו אנחנו לגבול המזרחי, שיש בו תנופת התיישבות אדירה, עשרות יישובים חדשים בתהליכי הקמה, ואחד מהם הוא היישוב גודר בצפון בקעת הירדן, מרב סלע. ערב טוב, שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: איך היה ראש השנה אצלכם בגודר? איפה זה בדיוק? זה בצפון בקעת הירדן, נכון?
1: גודר זה בצפון בקעת הירדן, אבל בחלק המערבי יותר של הבקעה, אגב ההר. אנחנו ממש יושבים על מחסום תייסיר, בסיס החמם שהיה לשעבר, לפני כמה שנים כבר הפסיקו להשתמש בו, אנחנו ממש יושבים על הבסיס עצמו.
0: מתי קם היישוב? גודר, ואולי גם מילה אחת, מרב, על, על, על פשר השם, מה זה גודר?
1: כן, בטח. גודר, קודם כל אנחנו יושבים למרגלות הר גדיר, שזה בעצם הר, למרגלות הרי השומרון, בירידות לבקעה. פשוט ככה קוראים לו הר גדיר האדיר, הוא ממש הר גבוה שמתנסה פה מעלינו. בנוסף, יש איזו דרשה קטנה שאנחנו ככה, גדר של, בעצם, של הבקעה לכיוון השומרון. אנחנו ממש יושבים פה על המחסום, ומתפקדים פה ממש כגדר אנושית קצת. לבקעה מכל הכפרים, אנחנו כבערך 2 קילומטרים פה מהכפר הקרוב אלינו.
0: כן, אז יישוב מהניילונים.
1: יישוב ממש ממש מהניילונים, כן, אנחנו עכשיו בדיוק חודש, 4 שבועות פה על הקרקע, 8 משפחות עלינו, לקח לנו ככה שבוע לעלות ליישוב, כל יום משפחה אחרת הצטרפה, אבל ממש לפני 4 שבועות, אנחנו עלינו פה, המשפחות הראשונות כבר התחילו להגיע. ממש, ממש טרי.
0: וראש השנה, תקיעת שופר, בראש השנה, בגודר. אפילו מניין היה לכם עם חיילים שהצטרפו?
1: נכון, זכינו.
0: אווירת חג אמיתית.
1: היה ממש אווירה של חג אמיתית, מרגשת מאוד, ביישוב שזה מקום שמעולם לא גרו בו יהודים, אז זה ככה היה ממש עוצמתי, תקיעת שופר במקום פעם ראשונה בעצם. שיש פה תקיעות שופר ביישוב הזה, על ההר הזה. גם בבית כנסת חדש ממש, שזה בעצם בית כנסת מבנה שהיה פה מהבסיס, כמו שאמרתי, אנחנו יושבים ממש על בסיס נטוש. אז נשארו פה מבנים, את אחד המבנים שיפצנו, ממש הגברים פה של היישוב עמלו ושיפצו בחודש האחרון, ממש בעצם
0: כולל הבעל שלך, אסף, שאני מבין שהוא גם רכז הביטחון.
1: נכון, כן. נכון, נכון, כן, ממש כל הגברים פה נרתמו למשימה, בעזרת גם תרומות נדיבות, גם אני הבנתי שגם הקהילה של מרדכי בניטה.
0: כן, הנה הוא כבר איתנו על הקו, אז אני רוצה לפנות אליו. תישארי איתנו מרב סלע, תישארי איתנו, נציגת גודר מרדכי בניטה. שלום לך.
2: ערב טוב, חגי.
0: שנה טובה. תת אלוף במילואים, הממונה על מנהלת המרחב המזרחי במשרד הביטחון. משרד הביטחון. תנופת התיישבות אדירה, אמרנו, זה מתחיל בערבה, בעצם קרוב לאילת, ועולה צפונה, גם הערבה, גם בקעת הירדן, אולי גם עמק הירדן. אתה תספר לנו, עשרות יישובים, בכלל השבוע האחרון, ערב ראש השנה, היה לך שבוע עמוס מאוד.
2: נכון. קודם כל, אנחנו מצאים בתקופה של התרעננות והתחדשות במרחב המזרחי, שהיא יוצאת מגדר הרגיל. היא מתחילה מחמת גדר ומסתיימת באילות. תחשבו, 500 קילומטר של מקום, שבמשך שנים, המספרים הם לא גדולים מדי, אבל עכשיו אתה רואה את התנופה החדשה של חבר'ה צעירים, אנשים לפני גיוס לצה"ל, ומשפחות חדשות שעולות על הקרקע, זה פשוט מעורר, מחמם את הלב לראות את זה. היישוב גודר, וגם יישובים אחרים שקמים, ויראות את כל הנקודות החדשות. תחשוב על בית הערבה הישנה, ערכנו בבית הערבה הישנה, לפני כיומיים, לפני 3 ימים, ערכנו שם טקס לחנוכת 40 הנקודות החדשות שעולות של אנשים צעירים. קיבוץ בית הערבה, ב-39 הם עלו, חבר'ה צעירים, ועשו שם חקלאות לתפארת. לקחו מים מהירדן, עשו את הקרקע, ניקו אותה מהמלח. עשו שם עגבניות ומלפפונים, וגמבה. ופיזרו לכל הארץ. וזה היה לא להאמין, אף אחד לא ימין שהם יצליחו לעשות את זה.
0: עד מלחמת העצמאות?
2: עד מלחמת העצמאות. ועכשיו לראות את הצעירים האלה, שבאים מאות של צעירים, מגיעים לכל הגזרה. לכל הגזרה, אתה צריך לדעת, בוורד יריחו, ובבית הערבה, וברועי, ובחמת גדר.
0: גם ביטרון, יישוב נוסף, שככה...
2: נכון.
0: היה טקס, אני יודע, ממש כמה ימים לפני ראש השנה, ביטרון.
2: נכון, היה טקס. בבקעת הירדן. אכן, והיה טקס שהיה מעורר לראות חבר'ה צעירים עם משפחות, מקימים יישוב חדש, במקום שלא היה שם כלום קודם. זה פשוט מאוד תנועה של התחדשות באזור הזה. ותדע לך, החום והאנרגיות והווייב שיש עכשיו באזור הזה, זה פשוט נהדר לראות את זה. ותדע לך שהרבה חבר'ה צעירים רוצים להגיע. אני רוצה כן, להגיד לך לא רק בעיה.
0: היית כבר בגודר? מירב סלע סיפרה לנו על גודר? היית בגודר.
2: עוד לא הייתי בגודר, עוד לא ביקרתי. עברתי ליד, עוד לא ביקרתי.
0: כן.
2: החבר'ה מהיישוב שם פנו אלינו, בבקשה לתת להם ספסלים לבית הכנסת, ואנחנו עשינו את זה כמובן בשמחה, והם אפילו הודו לנו, אמרתי זה בשביל גודר, בשביל יישוב חדש, בנינו בית כנסת חדש, ואת הספסלים הישנים, נתנו להם שבמצב מצוין, ונתנו להם טוב. אבל אני רוצה שתדע חגי.
0: מרדכי בניטה, אני רק רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כשהיינו ילדים, היו ציורים כאלה עם נקודות, אתה מחבר את כל הנקודות לקו אחד, ואז מתחבר, ואז מתקבל הציור השלם. סוף סוף רואים צורה, כן? הנקודות. מה בעצם החשיבות כשאתה מחבר את כל הנקודות עלינו? אמרת לנו 40 יישובים, ואולי גם בתקופה הקרובה, בימים הקרובים, תבקר בעוד יישובים כאלה חדשים, לפני השנה החדשה, בתחילת השנה החדשה. מה בסופו של דבר זה נותן למדינת ישראל?
2: אני חושב שאנחנו, קודם כל, מאבים את כל נושא הביטחון באזור הזה. צריך להבין, אנחנו נמצאים במצב שבו זה גבול של 500 קילומטר, ואחת המשימות בחומש הקרוב, יכול להיות שגם בעשור הקרוב, היא להכפיל את כמות האוכלוסייה על כל הגזרה הזו. זה דבר שאמור לתת יותר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. ברגע שיש התיישבות, שיש צעירים, ישנם אנשים שאוחזים בנשק, ישנם כיתות כוננות, גם הצבא נערך לזה אחרת. אנחנו, אתה צריך להבין, אנחנו מקימים היום מכשול, שמגיע מחמת גדר ועד אלות, בשווי של 5.5 מיליארד שקל, לאורך כל הדרך. יש עד היום מקומות שהם פרוצים באזורים האלה, בערבה,
0: אתם מאבים את קו ההגנה המזרחי.
2: מאבים אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: גם ביטחון, גם התיישבות.
2: גם התיישבות, גם תחשוב שאנחנו חושבים לתת את דעתנו, להביא את כל מערכת השרתים, השרתים, נכון, חוות השרתים שמדברים עליהם, אנחנו חושבים להקים שם באזורים האלה של אילות, יש לנו שטח ענק שם, למה לא ננצל את זה לעניין הזה? למה שאנחנו את ים המלח לא נרים אותו? נדאג שיכנסו מים לים המלח, והוא יהפוך להיות יותר גבוה, כל שנה יש מטר וחצי מהמים יורד. אותו דבר לגבי הירדן, גם שם.
0: האמת היא שזה נשמע, שומעים את ההתלהבות שלך מרדכי בניטה, באמת החזון הציוני, בגבול המזרחי קוראים אור וגידים. איפה היה ראש השנה שלך, באחד היישובים הללו, או שבמקום אחר?
2: לא, אני נולדתי במקום שנקרא כפר סירקין, בשיקון בנינסון בכפר סירקין, יד פתח תקווה. קצת לפני מלחמת ששת הימים, והוריי גרים שם עד היום, ואנחנו הולכים שם עם המשפחה, להיות שם עם ההורים ועם הקהילה שם, והיה מאוד מאוד מיוחד. דיברנו גם על נושא של מסירות הנפש, שכל כך מתאים לראש השנה, כל סיפור עקדת יצחק וכל מסירות הנפש, ואמרתי להם, תדעו לכם, יש המון אנשים צעירים היום, שבאים לאזורים האלה, לכאורה צחיחים, מדבר, חם, אין תנאים, והם באים. אתה מציב להם אתגר משמעותי לצעירי ישראל, והם שמחים לבוא, לראות את החבר'ה הצעירים האלה מגיעים, ובאים בחשק וברצון, ולשמוע את השומר החדש, ולראות את החבר'ה מנועם, והמחנות העולים, והחבר'ה מהשומר הצעיר, והחבר'ה מהשומר החדש, כל הגופים שנמצאים פה.
0: הדור הצעיר שהוכיח את יכולתו בשדה הקרב, אז הוא מוכיח את הכישורים שלו גם בת... החזון הזה. אני רוצה רק לעבור לסיום שוב אלייך, מירב סלע עדיין איתנו, נכון? בגודר.
1: נכון, כן.
0: מה, פרנסה, את יודעת, מוציאים מה מהאדמה, מהארץ? איך אתם, ממה אתם מתפרנסים שם, מה אתם עושים?
1: יש לנו ביישוב די מגוון, מגוון די רחב של מקצועות. אני באופן אישי קוסמטיקאית, ואישרו לי ממש לפני שבוע לפתוח פה את הקליניקה שלי, שזה מאוד מרגש אותי. זה גם מביא לפה עוד אנשים, עוד אנשים מסתובבים פה. אז יש קוסמטיקאית, עסק ראשון פה בגודר, ובעלי הוא מדריך טיולים. כרגע הוא הרבשת של היישוב, אבל בדרך כלל הוא מדריך טיולים. יש פה מורים, יש לנו רפתן, עובדים קבאי, יש לנו פה באמת
0: מקצועות מגוונים. בסדר,
1: מאוד,
0: חברים, חבר וחברה, אנחנו צריכים לעבור עוד מעט לשיחה הבאה. ברמת השרון, אני רוצה להודות לשניכם, תת אלוף במילואים מרדכי בניטה, ראש מנהלת המרחב המזרחי מטעם משרד הביטחון, תודה לך וגם לך, מרב סלע בגודר, ראש השנה הראשון שם עם תקיעת שופר, זה בהחלט מרגש, עשייה חלוצית.
2: חגי, אתה מוזמן לביקור, חגי, אתה מוזמן לבקר.
0: אני חושב שכל ישראלי יכול להתרשם ממה שאתם עושים שם.
2: ברור, תודה רבה.
0: תודה רבה לשניכם, שנה טובה.
1: שנה טובה, תודה רבה, חתימה טובה.

0: ניצן רויטמן מחדש את הפיוט היפה הזה, אחות קטנה עם השורה, תחל שנה וברכותיה. זה מה שאנחנו צריכים. התחנה הבאה שלנו בתוכנית הזאת לסיכום ראש השנה היא רמת השרון, החזן, הזמר, בעל התפילה משה זרצקי. שלום, שנה טובה.
1: שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
0: בהחלט, עוד לא הזכרתי שבעברך אתה לוחם בחטיבת גבעתי. חשוב לעשות את זה. עשית את ראש השנה בבית הכנסת שבט אחים ברמת השרון. איך הגעת לשם?
1: נכון, בית כנסת שבט אחים, קהילה מיוחדת מאוד ששוכנת בשכונת נווה רפו ברמת השרון. בעברי הגעתי שם ברמת השרון. וגם אודליה ברלין, שהיא ככה מוזיקאית מכוננת ומוכשרת, שהיא חברת הקהילה, פנתה לה לפני כמה שנים, אמרה לי, האם יש אפשרות להשאיר אותך בארץ? אמרתי לה, בדרך כלל זה היום העצמאות שלנו, החזנים, מה את מציעה?
0: אתה מהחזנים שנשארו בארץ, כן.
1: אז אני מהחזנים שנשארו בארץ, וברגע שיש לי את האפשרות גם לעשות את השליחות שלי וגם להיות יחד עם משפחתי ביחד, אז בהחלט בחרתי בזה.
0: גם אבא היה איתך עורך הדין יהודה זרצקי, אדם רב פעלים, עמותת גשר של זהב. בהחלט.
1: כן, אבא אומנם עורך דין, אבל שנים רבות חזן, וזה פעם שלישית סך הכל בכל חיי שהייתי עם אבא שלי ראש השנה, אז הרבה פעמים השליחות שלנו מתנגשת, וכל אחד במקום אחר, והיכולת לבוא ולחסות עוד בצילו, ולא נס לחום, מה שנקרא, באמת... היה מאוד מאוד מרגש, גם שילוב הקולות, גם החיבור של...
0: אז אני רוצה לשאול אותך, זהו, קצת על השילוב אולי של המנגינות המסורתיות, הנעימות המסורתיות, עם אולי לחנים חדשים עבור הדור הצעיר, מה שרת שם, משה?
1: אז זהו, אז בסופו של דבר יש כן קנאות למנגינות המוכרות ולאוכילה לקל ולחמול על מעשיך.
0: כן, אוכילה זה יחסית חדש, אבל בהחלט, גם אונתני תוקף, אונתני תוקף, כן.
1: אז זה בהחלט,
0: אונתני
1: תוקף של הגבעתרון ויאיר רוזנבלום, בהחלט זה משהו שהפך להיות שם נכס צאן ברזל. ויחד עם זאת אנחנו משתדלים גם לפנות לדור הצעיר. תתפלא, אבל הדור הצעיר מאוד מאוד מחובר גם לתאי השעה הזאת. ולקחנו את המנגינה של תאי השעה הזאת, חיברנו אותה לפיוט וכל מאמינים, וככה, הם לא רצו אפילו להחליף, ניסיתי להחליף תוך כדי למנגינת קלדון, פשוט רצו להמשיך עם תאי השעה הזאת, והחידוש שעשינו השנה, לקחנו את השיר שבורי לב של חנן בן ארי, וחיברנו אותו על הפיוט המיוחד לקל עורך דין, לבוחן לבבות
0: ביומדים. הדגמה קצרה, משהו, חצי דקה?
1: זהו,
0: יש לך עוד כוח אחרי יומיים?
1: זהו, אולי לא נלאה את הציבור, אבל אפשר ככה איזושהי נקודה. מהפיוט לאל עורך דין. מבוכה לבבות ביום דין, לגולי עמוקות בדין, מדובר מישרים ביום
0: די, יפה, שבורי לב של חנן בן ארי. לא, אתה לא מלא, זה פשוט, אתה יודע, הדגמה קצרה שנותנת לנו טעימה ממה שהיה שם ברמת השרון, בית הכנסת שבט אחים.
1: נכון.
0: משה זרצקי, תודה רבה לך. יש לנו תחנה אחת, נספיק גם אותה, עם יקרת פרידמן, עם אירוע שיהיה מחר. תודה רבה לך. אז גם לאבא, שרת לאל עורך דין, אבא עורך דין, זה מתאים, יהודה זרצקי. תודה על הדיווח הזה, על ראש השנה ברמת השרון.
1: גמר חתימה טובה.
0: שתהיה שנה טובה. תודה לך.

אלה כבר רפי ביטון ומקהלת קולות מן השמיים במחר רוזט חדשה לראש השנה. מיד נהיה עם יקרת פרידמן על אירוע מחר בערב במגדל דוד ירושלים.

0: אנחנו משאירים את זה ברקע, יקרת פרידמן. ערב טוב,
1: שנה טובה.
0: בהחלט, תושבת קורה בגוש עציון. איך היה ראש השנה שלכם שם?
1: נכון. קודם כל היה ברוך השם רגוע, שקט.
0: שמי, זה שם סמלי מאוד, תקועה, תקיעה בשופר. ממש יושב בול.
1: נכון, האמת שיש פה אפילו רחוב שקוראים לו יתקע שופר. אתה יודע איזה יוזמה מקסימה ומרגשת הייתה פה ביישוב, ואני שומעת שעוד יישובים עשו את זה. חילקו לרווקים ולרווקות כל מיני פינוקים ושוברים, ככה לפני החג, להראות להם שרואים אותם.
0: וואו. זה יוזמה חשובה, בייחוד בראש השנה, זה נהדר. אז אני רק רוצה להשלים, את תושבת קורה וגם מלווה הרבה שנים את הרבנית ימים המזרחי, את מוציאה את כתביה ושיעוריה, וגם את היומן השנתי שלה, אולי נאמר על כך מילה עוד מעט, אבל...
1: נכון.
0: יקרת, מחר בערב לאחר צאת צום גדליה, אירוע סליחות לנשים במגדל דוד בירושלים, הוא נקרא תשובת הלב, צום גדליה, מחר צום לציון הרצח של גדליהו בן אחיקם, הוא היה נציב יהודה לאחר חורבן בית המקדש הראשון.
1: נכון, 2600
0: שנים, רצח פוליטי יהודי שרצח יהודי, וזה גם דרדר את היישוב היהודי בארץ אל סופו בתקופת הבית הראשון, אנחנו זוכרים את זה לדורות. אבל כשהצום יצא...
1: זה מעניין שזה כאילו, איך שנגמר ראש השנה, אנחנו ישר הולכים לצום של חורבן. זה פשוט תזכורת לקראת כיפור. תזכורת שתשימו לב לדברים הקטנים האלה של יחסים בין אדם לחברו, שזה לא קטן בכלל, זה לאומי כל כך.
0: בהחלט. אז מחר בערב, אחרי הצום, 8:15, נדמה לי זאת השעה, מגדל דוד בירושלים, אירוע לנשים... תשובת הלב, גם שיח, גם ניגון, עם הרבנית ימים המזרחי, ומירי מסיקה, דינדין אביב, וגם התצפיתנית המשוחררת, בהחלט ממוצב נחל עוז, דניאלה גלבוע.
1: נכון, נכון, אני אפילו לא יודעת אם יש כרטיסים לזה עדיין, יכול להיות שאפילו זה סולד אאוט.
0: טוב, אם לא, אז ראיתי שבראשון לציון, יום לאחר מכן, הרבנית ימים המזרחי מופיעה באירוע נוסף.
1: וואו, הרבנית ממש עובדת מאוד קשה בימים האלה של אלול ותשרי. נכון, להכין את הלב, פשוט להכין את הלב. אנחנו כבר לא בבית ספר, אף אחד לא מלמד אותנו, לא מחזקים אותנו לקראת הימים הנוראים, ואנחנו צריכות את האירועים האלה מאוד, כמו אוויר לנשימה. הם מאוד מרוממים. מירי מסיקה היא פשוט פייטנית. פשוט פייטנית, חזנית, בעלת תפילה, מאוד מרגש להקשיב לה, ולשמוע אותה גם מדברת וגם שרה. דניאלה גלבוע היא נס, שאנחנו ממש, לפעמים אנחנו לא מאמינים בניסים, אבל התצפיתניות האלה הם נס גלוי, וככה לעקוב אחריה, לראות איך היא חיה את החיים, איך היא מדברת על מה שהיה, איך היא מתרפאת, איך היא נושאת את עצמה, זה חתיכת שיעור. והרבנית ימיה שהיא...
0: כן. מה שיפה, את יודעת, הרבנית ימים המזרחי, אולי נחבר את זה גם ליומן, כי בכל זאת, את יודעת, אני מסתכל גם על השעון, מקהילה קהלים, מרצה לפני נשים, גם פנים אל פנים, גם באמצעים דיגיטליים, מה המסר שלה לימים הנוראים, וגם על היומן אומר מילה בדקה האחרונה שנותרה לנו?
1: כן, אז יש לנו יומן שנתי שאנחנו כבר מוציאות אותו לאור כעשור. בשנה שעברה נגמרה לנו חדוות היצירה בגלל כל האינטנסיביות של המלחמה ולקחנו הפסקה. והשנה היומן חזר. יש לו מסר מאוד חשוב. ליומן שלנו השנה קוראים ובסוף הוציאה. אנחנו חיברנו את הרבנית ימימה עם רבי נחמן מברסלב ומעשה מעבדת בת מלך. הסיפור כל כך מכונן שלו, שבאמת אומר לנו שאנחנו לפעמים עוברים דרך כל כך ארוכה, בגלל איזו טעות קטנה, בגלל איזו תקלה. אתה יודע, המלך אמר מילה לנסיכה והיא פשוט נעלמה, ועכשיו לך תמצא אותה שנים
0: לצערי,
1: של חיפוש.
0: זהו, לא יהיה לנו זמן לספר את כל הסיפור, אבל...
1: כן.
0: הפי אנד.
1: אבל זהו,
0: סוף טוב לסיפור הזה שמצאו בדיוק.
1: סיפור חיינו.
0: נכון, וזוגיות. נכון, וגם את זה היא מדגישה. יפה מאוד. ימי הסליחות והתשובה ממשיכים עד יום הכיפורים בעוד שבוע. מחר בערב, כאמור, במגדל דוד בירושלים, אירוע נשים, תשובת הלב. וזה ממשיך, אפשר לעקוב. תודה רבה לך, יקרת פרידמן, בתקועה. תודה רבה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, תודה רבה כמו תמיד. על הרקע הזה של רפי ביטון ומקהלת קולות מן השמיים אנחנו מסיימים. סבי אייצק הייתה המפיקה שלנו, תודה רבה לה, וגם לטכנאים המסורים מוטי זדה ודניאל פרבר. דוד מימוני בפיקוח הטכני, אני חגי חריף. אחריי כאן בגלי צהל הולכות בחצות מהדורת מוצאי ראש השנה עם עינת קפח ורויטל שטרן אחרי 11, אחרי החדשות. לילה טוב לכם, שבוע טוב, גמר חתימה טובה.
2: שנה טובה מגלי צהל.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל השעה 11, ערב טוב ושנה טובה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסאידי, הודיע הערב כי נדחתה הפגישה שתוכננה למחר בארצו, בין שר החוץ של איראן ארקצ'י לבין עמיתיו ממדינות באזור בהן סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לפי דיווחים שונים, מטרת הפגישה הייתה לקדם הסכמות בנוגע לתנועה במצרי הורמוז. בהודעת משרד החוץ באומן, לא צוינה הסיבה לדחיית הפגישה, או אם זו תתקיים במועד אחר. בסוכנות הידיעות פארס דווח כי הפגישה נדחתה לבקשת מדינות האזור, וכי הדחייה התקבלה בהחלטה משותפת של איראן ואומן. כשבנו לענייני ערבים, מועד צוער מזכיר, שאתמול הודיע בחרין כי היא מסרבת להשתתף בכל פגישה בנוכחות גורמים מאיראן, עד לחידוש היחסים הדיפלומטיים עם הרפובליקה האסלאמית. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר, צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר. בהודעה שפרסם הערב כתב השר כץ, רכס עלי טהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה לחזור ולהתבסס בו. כך כץ שהוסיף, צהל לא ייסוג ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. מדבריו של שר הביטחון הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך לרחסים שליד חיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה לבית החולים רמב״ם בחיפה את הפצועה כשהיא סובלת מחבלות. באירוע נוסף, ארבעה פצועים, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, בתאונת דרכים בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה את הצעיר ושלושה פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים אסותא באשדוד ושיבא ברמת גן. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נזה, יובל אברהם ורחל שור בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית יוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כך זוהר שהוסיף, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. כדורגל בליגת העל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע ניצחה לפני זמן קצר את הפועל פתח תקווה 2-0. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: שנה טובה מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: אנחנו שמחות מאוד להיות איתכם בתחילת השבוע. כאן עינת קפח, איתי רויטל שטרן. אני אתחיל בגילוי נאות, חברה טובה, הייתה מפקחת על לימודי תקשורת, קולנוע ואומנויות במשך הרבה מאוד שנים, בימאית ויזמית בתחומי האומנות.
1: שנה טובה,
0: שנה טובה. מפיקה סבי אייצק, על הביצוע הטכני מוטי זאדה ודניאל פארמר שושני, בפיקוח דוד מימוני. ואנחנו מתחילות עם היציאה לאור של כולנו לשנה החדשה, אז עם אהוד בנאי נצא לאור.

0: את יודעת, רויטל, הביצוע המרגש הזה של אהוד בנאי הוא בשיתוף פעולה עם הפרויקט של תמרי, שבעצם זה עיבוד מחודש, שמי שיזמה את העיבוד הזה זו אחותה של תמר קדם סימן טוב, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כאקט של זיכרון וקריאה להשבת החטופים. ואהוד בנאי הקדיש את הביצוע לחברו אביב אצילי, תושב ניר עוז, שנרצח חפור ובאמת גופתו הושבה. ופתחנו בשיר הזה באמת כדי לתת דווקא באנרגיות האלו של לצאת לאור, גם בגלל שתי המרואיינות המקסימות שעוד מעט נדבר איתן, אבל גם בגלל תחילת השנה החדשה שיוצאת לאור ובאנרגיה שהיא מחודשת. אז קודם כל, איך עבר עלייך החג?
1: אז באמת ראש השנה, התחלה, הבטחות חדשות, לוקחים על עצמנו איזה שהם בקשות לשבילים, לפתוח שבילים חדשים, ואני מרגישה שהיומיים האלה זה לא רק ראש השנה בגלל סיבות מסורתיות, אלא יש משהו מאוד מאוד אמיתי ביומיים חג. היום הראשון הוא יום כזה שבו אנחנו עדיין תרודים במה שלא עשינו, במה שצריך לעשות, והיום השני הוא יום שיש פה את ההרפאיה, כמו בחופשה משותפת.
0: נכון, אנחנו באמת טיילנו ביחד בנפאל לפני הרבה מאוד שנים, והטיפוס של האנפורנה עבורי הייתה חוויית חיים, בגלל שכמעט קיפחתי את חיי שם למעלה, וככל שעובר עוד יום ועוד יום, המוח מסתגל והגוף מסתגל והנפש מתרגלת. ואולי באמת יומיים של ראש השנה, בטח למי שהולך לבית הכנסת, יש איזו כניסה פנימה. אני כן חייבת להגיד שבשבילי הרגע הכי מרגש היה שאצלנו במשפחה נוהגים, או בין לא יודע, אצל יהדות תימן, שכל פעם כשמגיע ראש המשפחה נכנס לבית הכנסת, ואבא שלי היום במצב כבר סיעודי, וכשהמטפל שלו הביא אותו לבית הכנסת, אז כל הבנים, הנכדים, הנינים, החתנים,
1: כל השבט,
0: כולם נעמדו עבורו.
1: שזה יפה.
0: וחיבור המסורת הזה של הדבר הממשיך, זה ריגש אותי בעצם יותר מכל דבר אחר.
1: כן, ואני מרגישה שהתפילה הזאת, אני גם התפללתי השנה בבית כנסת תימני, והנגינה הזאת שכולם שרים ביחד את כל הפיוטים, עושה משהו מדיטטיבי מאוד לתפילה, יותר מאשר בכנסת אחרים, זה...
0: אין ספק, ובוודאי בשנים האחרונות אני חושבת שכל תפילה של ראש שנה ויום כיפור, אז עולה לנו בראש מה היה בתפילה שלנו לפני שלוש שנים בראש שנה וביום כיפור. אז אני מאוד מתרגשת שנמצאות איתנו עכשיו ג'ולי קופרשטיין, אמא של בר, הבחור המדהים, וזה עוד גילוי נאות שזכיתי לכתוב יחד עם בר את הספר שלו, לא נשבר, וריקי סיטון, שבעצם התחברה עם ג'ולי כבר בתחילת התקופה, ומאז הן פועלות ביחד ללא הפסקה, והן איתנו כאן גם לדבר על השנה החדשה, אבל גם בגלל ששתיהן הוציאו ספר חדש, שהם כתבו אותו למעשה יחד, אז שנה טובה לכן. נשים יקרות מאוד מאוד.
2: שנה טובה, שנה טובה.
0: מה שלומכן?
2: מתרגשות.
0: ג'ולי, איך זה לעבור את ראש השנה עם בר?
2: וואו.
0: הוא חזר בשנה שעברה בראש השנה, הוא עדיין היה במנהרות.
2: נכון, בעצם זה ראש השנה הראשון שלו כאן. היה כל כך מרגש. הוא בעצמו עשה את הקידוש, וזה היה קידוש ארוך למדי. לא ויתרנו לו על שום פסוק ושום מילה, והוא עמד בזה בגבורה. הוא היה מתוק מדבש, באמת, היה פשוט עושר, והיה מושלם, וואו, באמת.
0: איזו שנה.
2: ממש.
3: זה גם הכל בהשוואה לשנה שעברה.
2: כן,
3: אז כאילו את כל הזמן אומרת, יואו, וברגע זה היה ככה, והיינו ככה, ובכינו, ועשינו, ופתאום הוא פה. אז הכל מקבל, הוא והם, כן? אז הכל מקבל משנה תוקף, משנה התרגשות. זה מדהים.
1: אז אני אשמח לדעת איך התחיל הקשר ביניכם, בעצם. אני בטוחה שגם מי שמאזינים שלנו ישמחו לשמוע איך התחיל הקשר הזה.
3: אני אגיד שהגעתי למטה שבוע וחצי אחרי שפרצה המלחמה, לכאורה בטעות, כאילו אף אחד לא כיוון אותי לשם, הקדוש ברוך הוא כיוון אותי לשם, ומישהו באמת שאל אותי, תגידי איפה אתם, איפה החרדים, לא אכפת לכם? אז כזה, זה היה
2: איזה זעזוע, ככה מצאתי את עצמי בכיכר.
0: אני רק אציין שריקי סיטון היא אקטיביסטית חברתית, גם זכית להדליק משואה, להשיא משואה, ומתוקף האכפתיות שלך, אז הגעת לכיכר, ושם פגשת את ג'ולי.
2: וכן, וממש זה הפך להיות, מהר מאוד זה הפך להיות בית, והיא הגיעה לפניי, כן, אני הייתי עוד בבית, בחדר, במיטה, לא יצאתי, היא הייתה שם לפני שאני הגעתי בכלל, תראי את האישה המדהימה הזאת. שבוע וחצי אחרי ג'ולי הגיעה לשם, ומהר מאוד הפכנו להיות איזה צוות שעובד יחד עבור כל המשפחות, ועושה כל מה שרק אפשר כדי להחזיר אותם הביתה.
0: אז אחת מהפעילויות שאני חושבת שעשיתן לאורך התקופה הכל כך קשה וארוכה הזאת, מעבר לתפילות ולדבר לפני קהלים, זה לכתוב יחד ספר, נכון? אני חושבת שבעצם אולי אתן היחידות, או זה ספר שכמובן מסופר מנקודת מבט של אימא של חטוף, אבל שנכתב בזמן אמת, הוא לא נכתב אחרי שבר חזר, נכון?
2: נכון.
0: מה היה התהליך?
2: הוא לא היה ספר, זה היה טור שכתבנו בעיתון כתיפה של תד נאמן, ולא חשבנו שזה יגיע לכדי ספר.
4: לא, זה מצחיק כשבר
2: יצא. כן, הגיע אותנו. האמת שזה כן, ממש מצחיק.
4: היה קטע שכאילו, את יודעת, את מנסה... להיות, ניסיתי להיות בשביל ג'ולי ולשמוע ולהקשיב ולדבר, ונגמר לך כבר מה להגיד או איך לעזור. כאילו בעצם מה אפשר להגיד לאמא שהבן שלה בעיה זה בכלל? מה אפשר להגיד לה? אז באיזשהו שלב שאלתי אותה אם היא כותבת, והיא אמרה לי לא. אז אמרתי לה, תקחי דף או את הפלאפון, לא משנה, תכתבי. זה טוב, תכתבי, תכף בר יחזור ותכתבי כדי שזה יהיה לנו, תכתבי פשוט. והיא שלחה לי איזה טקסט שהיא כתבה, ובלי להגיד לה בכלל, לקחתי אותו וערכתי אותו ושלחתי אותו לאורכת של עיתון כתיפה, ואמרתי לה, יש לי חומר טוב לחמישה טורים, מה את אומרת? כי חשבנו כעד אז בוודאי, הם יחזרו. והיא כמובן זיהתה את הפוטנציאל ואמרה, נפלא. חזרתי לג'ולי והודעתי לה, יש לך טור בעיתון. ככה הכל התחיל.
0: וכמובן שזה היה הרבה יותר מחמישה טורים. איך היו התגובות? כי הציבור החרדי וסיפור החטופים, אנחנו יודעים שזה היה פחות ההקשר הטבעי, ואני משערת שזה עשה משהו.
4: נכון, בגלל שלא היו חטופים חרדים כמעט בכלל, והציבור החרדי פחות חשוף לתקשורת ולמדיה, אז בעצם זו הייתה, אני חושבת, הדרך הכי משמעותית להביא את הסיפור כל שבוע, וככה ג'ולי כותבת כל שבוע את מה שעובר עליה. אני באמת חושבת שזה הספר היחיד שנכתב בזמן אמת צעד בתוך האירוע הזה, וזה הגיע לקהלים שלא היה שום יכולת להגיע אליהם באופן הזה, כי מה שהופך את הקרבה שלנו לסיפור זה הסיפור האנושי, וג'ולי הסיפור שלך הוא פער כל שבוע.
1: אני הגיעה אליי הפרק הראשון, אתם שחררתם פרק ככה לקריאה לקהל.
0: רק תגידו את שם הספר בבקשה.
1: כן,
2: הספר קוראים כבר חזר, ובעצם לטור שלנו קראנו כבר חוזר, בתקווה שהוא יחזור, שזה מתחק במילה בר.
0: והשם בר, כן.
2: כן, והאותיות בר מודגשות.
1: אז בפרק הראשון, ג'ולי, את כותבת, למזלי אני לא יודעת שאלו הרגעים האחרונים בחיי.
0: השפויים בחיי.
1: כן, על התפילות, התפילות של ראש השנה ויום כיפור. באמת נגמרו החיים, זאת התחושה?
2: האמת שכן, בטח. כאילו, ברגע שהבנתי שהוא שם, כל כמו לפני מוות שהכל רץ כזה, כל החיים שלך, את אומרת, מה זהו, כאילו, אני ממש ממש הכל רץ לי, כל מה שעשיתי, כל מה שהיה, גם בואי, אני מתמודדת עם ניסיון לא פשוט בבית, עם בעלי, בעל נכה, כל השנים האלה, ולא אמנו שעוד דבר כזה יקרה לנו בבית, כאילו, לא יכול להיות, כאילו, ממש הרגשתי כמו איזה טעות בכתובת, זה בטעות קרה. וההתמודדות הייתה נורא נורא קשה, נורא קשה.
0: אז איך יש לך כוחות גם לכתוב, ג'ולי, לאורך 3 שנים, לכתוב בכל שבוע טור? לא אמרת בנקודה מסוימת, לא מעניין אותי כבר, לא מעניין אותי מה אנשים חושבים, אני לא מסוגלת, אין לי כוחות. לכתוב טור זה חתיכת דבר.
2: נכון, נכון, בטח שאמרתי, אבל מבחינתי זה היה ממש תרופה. הרגשתי שזה ממש מרפא לי את הנפש. אני אף פעם לא כתבתי בעבר, שטויות כתבתי, אבל לא, לא תורים בעידון. וראיתי גם שיש קהל, שיש תגובות גם בעיתון, כן, במערכת, היו מגיבות, נשים, הכרנו מלא נשים שממש תיקרו לתור הזה, ואם היה איזה שבוע אחד שלא כתבנו, אז היו כבר יוצרים איתנו קשר, מה קרה, הכל בסדר, בר חזר, קרה לבר משהו, בצורה כזאת היא ממש עקבית ואינטנסיבית, אז יש לך קהל ויש לך במה, פשוט כתבנו כל מה ש... הרגשתי ששומעים אותי, וגם בכלל באופן אישי זה עשה לי ממש ממש טוב, להוציא, לצחוק, לשתף את עם ישראל.
4: נגיד שהדדליין יצר משהו שחייב לעשות אותו, לפעמים ג'ולי לא רצה לכתוב בשום אופן, אבל בגלל שהייתי צמודה, אז יכולתי לכתוב ולהראות לה את מה שנכתב ולקבל אישור. וגם לי היו רגעים, אפילו לי היו רגעים שאני די עם העיתון הזה, כאילו זה מעיק בתוך התקופה הקשה גם כן, אבל מצד שני זה לחוות את הכל גם דרך העיניים של כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה קוראים, אז זה היה מעצבן ומרפא בו זמנית.
0: מה הרגשתן שבאמת זה עשה לציבור הקוראים והקורות שלכם?
2: וואו, אני חושבת שבאמת בגלל שהציבור הזה לא חשוף למדיה כמו שריקי סיפרה, אז הנקודת מבט שלנו וגם כמובן בניואנסים שמתאימים לציבור החרדי, הבאנו להם, אני חושבת, ממש ככה למגע של כסף את כל מה שהלך במשפחות החטופים, בכל המקרים שקרו, פשים וגם רגעים פנוחים גם ממש הגשנו להם את זה הכל, כי הם באמת לא יכולים לצופים, אנשים היו נתקים לגמרי, וכשהיינו נגיד מגיעות להרצאות וקוראים אותנו בעיתון, אז הם היו אומרים לנו וואו, כאילו תודה שכתבתם, כאילו, ואנחנו מתפללים על השם הזה ועל השם הזה, מעבר לתפילה על בר, כן? הם היו חשופים לעוד שמות, הם מכניסים לרשימות שלהם, כל פעם היו מעדכנות את השמות של החטופים, כאילו כל כך שמחתי, כי הם ממש לקחו אותם אליהם, והיו עושים כל מיני פרויקטים ומיזמים וכפילות ופרשות חלה, וממש כאילו, ואם לא היינו עושים את זה, אז כאילו אין להם איך לדעת, אין להם שום דרך לדעת את השמות, שמות האימא, כאילו, כלום, פשוט היו מבטקים.
4: נגיד שהטור הזה של כבר חזר הוא לא היה רק הטור של בר, הוא בעצם היה סיפור המסע של ג'ולי להביא את בר הביתה, אבל גם סיפור של כל החטופים דרך העיניים של ג'ולי. וממש הקפדנו כל הזמן להביא את הסיפורים של כולם. אני יכולה לספר לכם אנקדוטה הקטנה, עשינו אחד ממסעות התפילה, לקחנו את המשפחות החטופים לבתים של רבנים של גדולי ישראל, ונכנסנו בין היתר לבית של רב

0: להביא את הסיפורים של כולם. אני יכולה לספר לכם אנקדוטה קטנה. עשינו אחד ממסעות התפילה, לקחנו את המשפחות החטופים לבתים של רבנים של גדולי ישראל, ונכנסנו בין היתר לבית של הרב קולודצקי, יהודי, מבוגר, החתן של הרב קניבסקי, אדם משכמו ומעלה. וכשאנחנו מדברות עם הרבנית, עם אשתו, היא אומרת שבעלה כבר ישן שנה, אני חושבת, שנה וחצי זה היה, מהשבעה באוקטובר, הוא ישן על הדיקט ולא על מזרון. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרת, את יכולה להיכנס לחדר לראות. אנחנו נכנסות לחדר, חדר שינה, כן, נכניס אותנו לחדר שינה, אנחנו רואות מיטה, דיקט וקרית, וככה רב ישן. שאלי אותי אם זה עבר לי. מישהו, למישהו מהחטופים שבן אדם בן 80 ישן על דיקט, אני לא יודעת אם זה עזר למישהו, אבל הוא אמר לעצמו, אני רוצה לזכור כל יום, כל יום, בבית שלי, במקום הכי מוגן שלי, אני רוצה לזכור כל יום שהאחים שלי ישנים בשום מקום, בתת תנאים, ולזכור את זה. אז זה עשה המון המון גלים, שמענו המון סיפורים על אנשים שהתנזרו מדברים, ושקיבלו על עצמם קבלות, ושעשו מיזמים, ושדאגו לזכור, כל הזמן דאגו לזכור. אז אולי זה בדרך קצת שונה ממה שראינו בהצהרות ובהפגנות, אבל זה לגמרי חיבור ושותפות ועמידה איתנה ביחד איתנו, כל החטופים,
1: וגם בדרך שהיא מאוד נכונה לכן ולך ג'ולי, הדרך שלך שאת הרגשת שהיא נכונה עבור ההשבה של בר.
2: אני, את כותבת ג'ולי שאור מגלה את בר בסרטונים, ואני,
1: אור זה האח הקטן,
2: כן, ואני שואלת את עצמי מה קורה עם הילדים בבית, אמא נאבקת על הבן החטוף, מה קורה עם הילדים בבית?
3: שאלה, תלוי את מי שואלים, כן? אני מבחינתי לא הייתי ממש בתקופה הזאת, אני חושבת, לא ממש תפקדתי, זאת האמת. אבל הם פשוט היו איתי שם, זאת אומרת, בעל כורחה, מה שנקרא, אני זוכרת שפשוט הייתי הולכת להרצאות, ויונתן הקטן בן 6 היה ביתי ומחלק מגנטים, והיה עומד על הבמה, הייתי לחבקת אותו, והיה אומר, תתפללו על אח שלי שיחזור הביתה. זה דבר, כאילו, כולנו נרתמנו. אם זה הילד שלי הגדול שהיה הולך יוצא לכל מיני משלחות לחול, כי אני לא עזבתי את הארץ. כל אחד תרם בדרכו, כאילו, אבל אין ספק שלא ממש תפקדו בתור תלמידים, כן? היה לי שלושה בבתי ספר. אף אחד מהם לא באמת למד, אף אחד לא יכול לחזור לשגרה, זה לא...
2: מצד שני, היה... את יודעת, השותפות הזאת יוצרת חוסן, במקום אולי פגיעה רגשית, היא יוצרת חוסן, הם עושים משהו, הם נאבקים, הם חלק מהמאבק לשבתו, אני מניחה שזה גם יצר חוסן.
0: כן, אני יכולה להגיד מהצד, שמסתכלים על משפחת קופרשטיין מהצד, בעיניי יש שם ילדים בריאים בנפשם, על האתגרים, על האתגר של אבא נכה בעקבות תאונת דרכים, על האתגר של אח חטוף במשך שנתיים, יש שם ילדים שמחים. ואני חושבת שחלק מזה זה החוסן שלך, ג'ולי, היכולת לדבר איתם באופן פתוח על הכל.
1: באמת אחד הסיפורים, אחד הסיפורים המרגשים מאוד בהקשר הזה, זה ג'ולי וריקי, אתן סיפרתם לי בזמנו, שג'ולי הייתה תקופה שלא הרגש טוב ואושפזת. והילד הקטן הלך למופע של קוסם, והקוסם עשה קסמים, כן, ואז הוא ניגש אל הקוסם ואומר לו, אבא שלי נכה, אמא שלי בבית חולים ואח שלי חטוף, אתה יכול לעשות איזה קסם? אז
3: זה הקטע, כן,
1: הקסם עבד, כן, בזכות הרבה עבודה ובזכות חיילינו האהובים. אני רוצה לשאול אותך רגע, ג'ולי, הייתה לך שיחה קודמת לפני כמה שנים עם גלי צהל, ובר שמע אותה, נכון, בתוך המנהרות. והנה את שוב בגלי צהל. מה ההבדל?
3: וואו. שמיים בארץ. כן, שמיים בארץ. כן, אפשר להגיד, גרת מעגל מטורפת, אבל תקשיב, זה היה רגע של נס. אני לא חלמתי שהוא שמע אותי, כן? לא האמנתי. כשהשדרן שאל אותי בעצם, לא, האמת שזה היה כזה מצחיק, כי בכלל כל הסיפור הזה התחיל לזה שאני לא אוהבת להיות בתקשורת, לא מתראיינת, לא אוהבת את זה. וריקי אמרה לי, תקשיבי, אנחנו עושים ערב ענק למולדת של בר, את חייבת לעלות לשידור, להגיד משהו, להזמין את עם ישראל. לא רציתי, אמרתי לא. ואז פשוט היא התקשרה לרדיו, היא עלתה לשידור, יצאתי מהמעלית, היא דחפה לי את הטלפון, לא, זה אמרה לי, ג'ולי, דברת בשידור. פשוט ככה, בפדיחות כאלה. אז דיברתי, כי לא היה

0: חברה, לא אל נעים. אבל, והשדרן התחיל לשאול אותי שאלות, ומה יש, ומה יהיה, ומי יגיע. ואז בסוף השידור הוא שואל אותי, רגע, ג'ולי, אם בר שאומר לתך, אולי את רוצה להגיד לו משהו? ואני כאילו רק מכאן לסיים את השידור, ומה עסיק עוד לך שהוא ישמע אותי, ולא יכול להיות. אז יצא לי מה שיצא לי, ובאמת רגשתי שהשם מדבר מגרוני, ואמרתי לו, פשוט מילים שנתנו לו כוח, ולא אמנתי, שומע את זה עד שהוא חזר, באותו יום שהוא חזר לרעים, והתחלתי לספר לו, ברגע אחד דחפתי לו את כל השנתיים שהוא לא היה, ואמרתי לו כבר על המולדת שעשינו בכיכר, אז הוא אומר לי, אני יודע, אמרתי, מה שאתה יודע? אני שמעתי אותך. אני אמרתי, התעלפתי ששמעתי את זה, אז הוא סיפר לי שהוא קיבלו רדיו שרצו, נתנו להם בעצם לשמוע שיעורי קוראן, להסלם אותם, והוא שמע את זה. זה היה
1: צמרמורת, באמת יום ממש. יום ההולדת שלו קרוב לחג החירות, אבל זה נדמה שיש לו יום הולדת נוסף בעוד כשבועיים בשמחת תורה, עם חזרתו לפני שנה. ג'ולי וריקי, אנחנו יכולות לדבר איתכן ארוך מאוד, אבל הזמן קצר. תודה רבה, ומאוד מאוד מרגש. כן, אז ספר חדש של ג'ולי קופרשטיין וריקי סיטון, שנקרא כבר חזר, ותודה לאל שבר יכול לשמוע אותך היום. כל יום, ולא מעל גלי האתר. אז שתהיה לנו שנה טובה. תודה רבה, ואנחנו עוברות.
2: שנה טובה, רגע, רק לומר לך, עינת, תודה על המגע הקסם שלך במילים שעשית בספר של בר, לא נשבר. אז תודה גם לך, ושנה טובה לכולם.
1: תודה רבה.
3: שנה טובה.
1: ואנחנו עוברות לאנסמבל הפיוט ורעות עמר עם השיר עמוק בטל.

0: עמוק בטל, מילים של לאה גולדברג, שיר שנכתב ב-1947. רעות עמר איתנו, מוזיקאית, פייטנית, אשת רוח ומרצה בבתי מדרש שונים. רעות, מה מביא אותך לעולם הפיוט?
1: ואישה פייטנית במוצאי ראש השנה, מה יותר מזה? איך הגעת לזה?
2: שנה טובה, לילה טוב. זה כיף להלך איתכן בחצות. שנה טובה. זה כבר הזמן של השכינה. איך הגעתי לזה? שאלה טובה. אני חושבת שזה היה טבוע שם כל הזמן, וגדלתי בכפר הירושלמי וספגתי במהלך הילדות והנעורים שלי הרבה מסורות ירושלמיות בבתי הכנסת השונים. אבל אני חושבת שכשהייתי מגיעה לאח הבכור של אבא שלי, הבנתי שיש עוד איזשהו מקום ושורש שלא הגעתי אליו, משהו טיפה יותר קדום מהמסורת הספרדית ירושלמית, שהוא המסורת המרוקאית. והרבה אחר כך, באיזשהו שלב אחרי הצבא, נסעתי לאיזשהו טיול שלא הגדרתי אותו בכלל, טיול שורשים במרוקו. טיילתי טיול תרמילאים 4 חודשים, ובמקרה התגלגלתי לבית כנסת סלאט אל הג'אמה, שזה בעצם בית כנסת של המגורשים, של מגורשי ספרד במרקש. והתקשרתי לספר לאבא שלי שהגעתי ליד בשלום, ואבא שלי היה מאוד נרגש, ואלה את אח שלו הגדול על הטלפון בצד השני בארץ, ואמר שמשם סבא שלי יצא לארץ ב-1931. וואו. ומבחינתי זה היה זה רגע של החסרת פעימה, ושנרשם בליבי כרגע של חזרה לאיזשהו שורש שלא עד הסוף ידעתי מהו, אבל הבנתי שאני שייכת לו, ושאולי בהגעה לארץ במסע שהסבא וסבתא שלי משני הכיוונים עברו בדרך לכאן, גם הסבא וסבתא שהקימו את חפץ חיים והגיעו מגרמניה והונגריה, והבית שלהם היה רווי זמירות ושירים ופיוטים, משהו בזה לא הצליח לעבור אליי בתוך ההוויה הארץ ישראלית, עד שלב מסוים שבו אני חושבת שהתחלתי למצוא את העבדות שלי.
0: אבל החוויה של הפיוט, רעות, היא חוויה גברית. לפחות לאורך הדורות הפייטנים הגדולים היו פייטנים גבריים, גברים.
1: וגם סביר להניח שבמרקש, שמשהו ניצת בך, מה ששמעת שם היו תפילות מפי גברים. אז מה קרה אחרי שחזרת לארץ שאמרת אני רוצה להיות ממש חלק מזה, חלק אקטיבי?
2: אני חייבת להגיד קודם כל, גם דיברתם ככה על זה, אני חושבת שגם ראש השנה הוא איזה מסע כזה של גילוי בין כסה לעשור, שהירח עוד מכוסה ולא לגמרי ברור, לא נראה אור הלבנה. אז גם פה אני חושבת שאני באיזשהו סיוע של מסע של גילוי, שהוא דורש גם עמל בדרך מכל מיני היבטים, גם מן ההיבט שעליו אתן מדברות, של שדה שיש בו משהו גברי. אבל אני רוצה להגיד ש אחד הדברים, אני לא חושבת שהייתי צריכה להרחיק עד מרוקו כדי להבין ששירה היא ביטוי אנושי של, של, של, של כלל ההופעות האנושיות, כלומר של נשים וגברים. התחלנו, אולי אנחנו רגע, אני חוזרת וסותרת את סדר הדברים, אני רוצה להגיד גם תודה לאנסמבל הפיוט והובלת יאיר הראל ואברהם כהן, שאותם שמענו יחד איתי בתחילת השיחה, שמענו את הפיוט, בעצם משהו שאני קוראת לו פיוט ארץ ישראלי של לאה גולדברג,
0: שחובר לתפילת הגשם, נכון? יש שם חיבור נהדר לתפילת הגשם.
2: אנחנו, כן, הוא חובר בעיבוד לתיקון התל, שהוא נאמר בעצם באותו נוסח של תיקון הגשם שנאמר בשמיני עצרת ושמחת תורה. אבל בעצם הפיוט הוא ביטוי אנושי, כשהאדם מסתכל על העולם, מסתכל על חיי האדם, על מצב האדם בעולם, פונה לאלוהים. וממש הרגשתי במילים של לאה גולדברג שיש משהו פיוטי, אני חוזרת לשאלה שלכן, ש בעצם השירה או הביטוי הזה הוא ביטוי שהוא שייך גם לנשים וגם לגברים.
1: אז מתי התחלת את הדרך שלך להפוך להיות פייטנית?
0: אני רק רוצה אולי להוסיף לשאלה, יש לנו גם כבר פייטניות, יש לנו את מורי נהדר, ליאת יצחקי, נטע אל קיים, נכון? יש כבר התחלות.
2: נכון.
0: את מצטרפת.
2: מצטרפת לתוך קהילה מכובדת של נשים פייטניות. אבל רוצה להגיד שרק בהקשר למה ששאלנו, שבאמת זה מסורת של שירה נשית קיימת, ובעיקר בתוך היהדות, ואפילו יש איזה רגעים של ממש גילוי על שירה נשית, שנשים בעצם היו כהנות במעגל החיים ששרות ומשוררות ואפילו מאלתרות סביב תקסים מסוימים של עדה, של טקסי חניכה, של פרידה מהחיים, של קינות, ודאי גם בתלמוד שלנו כתוב שקינה, שאבלות ראויה לא תפחת משני חלילים ומקוננת. אז אני חושבת שאם אני צריכה לסמן, אז קודם כל את הגילוי, המעיין התחיל להיפתח כשנפתחתי לסגנונות שונים במרוקו, והבנתי שמרוקו זה לא רק אנדלוסי, זה גם גנאווה ושאבי ועוד הרבה סגנונות, ושיש שם גם מסורת שירת נשים מאוד מאוד פיראית, גם הררית, גם מדברית. אם נדבר על סגנונות או על אומניות, אז עזיז אברהים ומרים חסן שליבי נשבע בעקבותיהן, והם לא פייטניות. פריחה
0: בת יוסף, נכון? פריחה בת יוסף, פייטנית מרוקאית.
2: אז ודאי שיש גם נשים פייטניות לאורך המסורת, אבל זה נכון שאת מיעוטן אנחנו זוכרים או מכירים בשמותיהן, והמסורת של שירה נשית בעצם יוחדה לטקסי נשים. ואני חושבת שתפקוד מלא בתוך קהילה הוא בעצם חלק ממנו הוא להיות מפייטת גם.
1: אז אני אקפוץ איתך קצת קדימה, איך באמת הגיבה הקהילה שסביבך כשהתחלת להפוך להיות פייטנית,
0: ומה עם האתגרים?
2: אז אני חושבת שאני נכנסת לתוך דלת שהיא פתוחה, וכמו שאמרתם, לדרך שהיא סלולה, כי יש לי חברות וחברים שקדמו לי ועשו גם דברים משולבים, ומהפכת הפיוט התחילה איפשהו בסוף שנות ה-2000, והפיוט פרץ בכלל לתודעה הארץ ישראלית. נדבר רגע בכלל על פיוט, כאילו כחזרה של מסורת שקצת נשכחה או נדחקה, או בוודאי לא הייתה המיינסטרים של התרבות, והתחילה פתאום לחסור בשנות ה-2000. ומשם אני חושבת שנוצרו הרבה מרחבים שבאופן אורגני הזמינו את הנשים המוזיקאיות ושליחות הציבור ונשות הרוח להשתתף בשירה הפיוטית, וגם הצמיחו כאן, אני חושבת, פייטניות מאוד טובות לפחות אני אגיד על עצמי שאני מכוונת לאיזשהו מקום של עדין של פיוז'ן, לצד זה של ללמוד פיוט, אמרתי, זה כרוך בעמל ובהקשבה, ולרבי חיים לוק כמובן שהוא מהאנשים שמהם אני משתדלת לקבל את התורה דרך ההזנה מרובה, ועוד ועוד מסורות פיוט. העבודה היום אני חושבת שהיא לייצר איזשהו חיבור גם לאוזן הישראלית העכשווית, שמצליח לשמר את המסורת, אבל גם לייצר משהו שמאפשר את השמיעה ואת הקבלה שלו בקרב קהל וציבור היום.
1: אז באמת בתפילות ראש השנה רעות, שיש בהם כמובן את המסורת הבסי משמעותה, אבל גם יש הרבה מאוד מניינים שיש תוספות וחידושים, איפה מצאת את עצמך ביומיים האחרונים כפייטנית?
2: אז אני חייבת להגיד שבהקשר הזה אני ממש ממש אוהבת לחסות בצל מסורת בית אבא ואימא, וליהנות משלל מסורות ירושלמיות ממניין שטיינזלץ חסידי, דרך בית כנסת פורת יוסף של מגורש העיר העתיקה של המשפחה של אבא שלי, שהוא ספרדי ירושלמי, דרך תפילה בית כנסת אלג'יראי של הרב זיני בבקה, אבל הייתי בירושלים, והקשר הזה אני עדיין נמצאת באיזשהו מקום, גם בשאלה גדולה, אבל במקום שאני חוזרת להתפלל בעיקר בבתי כנסת, שאני חושבת שסבא וסבתא שלי היו יכולים גם להתפלל בהם.
1: אבל יוצא לך להיות פייטנית או שליחת ציבור גם במסגרת התפילות האלו?
2: לא בתוך תפילות כרגע, לא בתוך תפילות של החגים. אני חושבת שאולי זה עוד חלק מתהליך שיתגלה, אבל כמובן במסגרת שיעורים שאני מעבירה בבתי מדרש שונים, בכלל, כשאני פוגשת ציבור, חלק מהשפה שלי והאופן שבו אני מלמדת הוא תמיד לפתוח בפיוט, ללמד ממש את הפיוט גם במסורות שירה שלו וגם בתורה שמשוקעת בתוכו, ואז לצלול ללימוד ואז גם לסגור.
0: כמו שהיה בנרעם עכשיו, כמו שהיה עכשיו בנרעם, נכון? במפגש האחרון.
2: נכון. וזה היה אירוע ממש ממש מרגש ויוצא דופן. אני מקווה שנמשיך בזה איזושהי מסורת, אבל שהגענו יחד עם פרויקט התוועדות, שאותו אני מובילה בשנה וחצי האחרונות ביד בן צבי דרך ישיבה המזרחית, שזה גוף שאני מובילה בירושלים, ויחד כמובן בשותפות עם אנסמבל הפיוט ירושלים ובשיתוף עם בית מדרש מבוע שזה בית מדרש ישראל. והגענו לקיבוץ נירם יחד עם קהילת נירם וביצענו בעצם רפרטואר שהוא משלב, קראנו לזה התוועדות ישראלית מקומית, אבל הוא משלב את הפיוט עם שירי ארץ ישראל העבריים הישנה והטובה, ואני חושבת שיש פה משהו שלוב במסורות שגם ראוי ונכון לשלב אותו כחלק מהשפה שהפיוט ממשיך אליה בעיניי. וזה היה מיוחד גם קודם כל לראות באמת קולות שונים בתוך הישראליות
1: וגם להיות יחד אחרי טלטלה כל כך גדולה ממש. ולהביא מההדים הכל כך קדומים שלנו. את אומרת שאת מתחילה תמיד בפיוט ומסיימת בפיוט, והזמן שלנו מאוד מאוד קצר, אז אנחנו לא יכולות שלא לבקש ממך לפיית לנו רגע איזה פיוט את אוהבת, ונשמח לשמוע ממך רק אחר כמה משפטים לפני שניפרד.
2: אז התלבטתי בין שני פיוטים מרכזיים בראש השנה. אחד פותח את תפילות ראש השנה והוא אחות קטנה, והוא כמובן גם מעמיד במרכזו דמות נשית ואותו אני אשיר, אבל אני אגיד לפרוטוקול שהיה לי רצון גם לשיר כאן את שערי רצון להיפתח, שמעמיד את הרקדה במרכזו. אבל אולי הם שורים, ובזה נסיים, אני חושבת הרבה מערערת כל שנה מחדש בתמונה הזאת שהמסורת שלנו בוחרת להעמיד בראש השנה של עקדת יצחק, בעצם של הקשר הסבוך והמורכב והטעון והמלא ברגשות וחוויות בין הורים לילדים. ואני חושבת שמתוך התמונה הזאת יש לי תפילה עמוקה על היכולת לקבל את המסורת ולהעביר אותה באיזושהי צורה שלמה ומתוקנת, אבל שמביאה גם את הכל ואת חותם הכל בקוף המיוחד שלנו בתוך המסורת הזאת שמועברת, ויודעת להתאים אותו לצרכי השעה והקהילה.
1: אז אנחנו נשמח לשמוע. תודה.
2: נשמע את אחות קטנה.
3: יום אחד זה יקרה,
0: לא, לא, לא.
3: בלי שנרגיש מה...

0: תודה, תודה רעות, זה מרגש ממש. תודה, ואני שמחה שהיית איתנו הערב, רעות אמר, מוזיקאית ופייטנית.
1: כן, ממש, ממש חזרה לתפילות. אז אנחנו נעבור לעידן רייכל, שגם מביא לנו מכל הצבעים והמסורות.

0: יקר ומה שיפתח לנו מחכה.
1: כל מה שיפתח לנו מחכה ומחכה לנו שנה מאתגרת, מרגשת, בתקווה שעם המון אהבה ואחווה. ובחרנו להביא לסיום התוכנית את יאיר שניצר מצוות הבונים של בני עקיבא, כי אני חושבת שמה שיאיר עושה ומה שכל החברים שלו עושים גורמים לנו לחכות לשנה מאוד מאוד טובה. יאיר, שנה טובה, בוא תספר לנו.
2: ראש מחלקת חברה יבט בתנועת בני עקיבא.
1: תודה רויטל. יאיר, מה זה צוות הבונים ולמה זה כל כך מרגש?
3: שנה טובה לכולם. אז ככה, צוות הבונים זה פרויקט של תנועת בני עקיבא, שהמטרה שלו זה לעזור לאנשים שצריכים עזרה בבניית עסוקה, לבוא ולעזור שיהיה להם עסוקה לחג. אנחנו עוזרים לבנות סוכות לאנשים שחולים, לאנשים מבוגרים, לקשישים, וגם בשנים האחרונות אנחנו עוזרים לבנות גם למשפחות מגויסים, לאנשי מילואים, לנשות הקבע.
1: בעצם יאיר, צריך להגיד שההתנדבות המרגשת הזאת לא התחילה בשלוש השנים האחרונות, היא התחילה כבר לפני הרבה שנים, נכון? 11-12
3: נכון,
1: שנים לפחות. בוא תספר לנו
3: נכון.
1: וגם למה זה נקרא צוות הבונים, חוץ מזה שאתם בונים סוכות.
3: נכון, זה פרויקט שכבר קיים לפני 13 שנים, הקימו אותו, לזכרם של שלושה חיילים שנפלו, בניה ריין, בניה שראל ובניה רובל, וברוך שאנחנו בונים מדי שנה מאות סוכות בכל רחבי הארץ, ביישובים, בערים, בשכונות, ברוך שם עוברים להרבה הרבה אנשים לחגוג את חג הסוכות בשמחה, גם לאנשים שיש להם קצת קושי בבנייה של הסוכה.
1: ואיך הם מגיעים אליכם בכלל, יאיר?
3: אז יש לנו שני ערוצים, יש לנו את הערוץ הסניפי, שיש לנו הרבה סניפים בכל הארץ, שכל סניף יש לו נציגים, שמפרסם באזור, בשכונה או ביישובים, מספרי טלפון של הנציגים של הנחשוניסטים, בכל יישוב ובכל שכונה. ויש לנו גם את המוקד הארצי שלנו, אפשר לראות אותו גם בתוך האתר באינטרנט של בני עקיבא, של לכתוב צוות הבוני בני עקיבא ולהגיע לשם. ויש לנו גם מספר טלפון של המוקד הארצי, אני אתן אותו עכשיו פה בשידור גם, למי שרוצה, אפשר לפנות אליו ולהגיד את הפנייה ואיפה אתם נמצאים ולבנות את הסוכה, ואנחנו יוצרים אתכם קשר ומתאמים זמן לבנייה של הסוכה.
1: אתה יכול להגיד כמה סוכות נבנות בשנה?
3: וואי, מדובר במאות, מאות אם לא אלפים. קשה להגיד את המספר המדויק, כי יש המון המון סוכות גם שנבנים כאילו דרך המוקדים הסניפים, אבל מדובר בכמות מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: יש לך איזה סיפור מרגש ככה לספר לנו על קשר, על בנייה?
3: אז באמת שיש לי הרבה מאוד, כי באמת כל בנייה של סוכה זה סיפור בפני עצמו, אבל באמת בשנים האחרונות, בגלל שאנחנו גם עוזרים לנשות מילואים ואנשי הקבע לבנות סוכה, על שנה שעברה לנו אחד הצוותים באחד היישובים שבנה הרבה סוכות, ובאחת הסוכות הוא הגיע והיה שם אישה עם ילדים קטנים, והאישה סיפרה שבכל שנה בדרך כלל בעלה הוא הזה שבונה להם את הסוכה, והשנה, בגלל שבעלה בעוד סבב במילואים בלבנון, הוא לא יכול לבנות את הסוכה, וכבר התחילו לחשוב שלא היה להם סוכה לחג. אז הם הגיעו לצוות הבונים של בני עקיבא, והם באו לבנות להם את הסוכה, הם בנו את הסוכה, ואז אחרי שהם בנו את הסוכה, הם הזמינו את האישה לראות את הסוכה עם הילדים, והם הגיעו לסוכה. והם כל כך התרגשו והתלהבו, האישה הגיעה שם לדמעות, וישר הורידו את הארגז לקישוטים של הסוכה, וקישטו את הסוכה איתם ביחד. זה היה ממש ממש מרגש.
1: זה מדהים, ואתה הבטחת לנו, יאיר, לפני שנשכח את מספר הטלפון. אני רק אומר שהמנהג שנוהגים ברוב תפוצות ישראל זה להתחיל לבנות את הסוכות אחרי יום כיפור, אבל אני מתארת לעצמי שצוות הבונים מתחילים לבנות את הסוכות מעכשיו, כי יש הרבה ויש ביקוש גדול ברחבי הארץ, אז בוא תיתן לנו בבקשה את מספר הטלפון.
3: ככה, מספר הטלפון זה 052-366-2777.
1: ואתם פרוסים בכל הארץ?
3: כן, פרוסים בכל הארץ, אפשר להשאיר שם את הפנייה, ואנחנו משייכים את הפניות אל האנשים שלנו בשטח, והם יוצרים איתכם קשר, ומגיעים לעזור לבנות לכם את הסוכה.
1: ואתם עומדים בכל הבקשות?
3: אנחנו ממש ממש משתדלים, מגיעים הרבה פעמים ל-100%.
2: יוזמה יוצאת מן הכלל בעיניי.
1: ומדהימה. אז סיפור קצר, קטן לסיום, לפני שניפרד, כדי שיעורר השראה בקרב המאזינים והמאזינות שלנו, להפשיל שרבולים, להרים את הטלפון, לחפש למי אפשר לסייע בהקמה של סוכה, שהיא אחת המצוות הכי שמחות שיש בארץ ישראל. אז בוא תספר לנו סיפור.
3: אז אני רוצה לראות סיפור שגם מהשנה שעברה, שהגיע לנו למוקד גם פנייה מאישה שצריכה עזרה בבניית הסוכה, שגם תמיד הבן שלה בנת הסוכה, ובאותו שנה הבן שלה היה במילואים בעזה, והצוות של היישוב הגיע ובנה להם את הסוכה, ולאחר כמה ימים התבשרו שהבן שלהם נפל בעזה, הבן של אותה משפחה שבנו להם את הסוכה לאמא שלו. כמובן הם הגיעו להלוויה ולשיבה, וכמובן גם השנה, נקרא לזה גם במהלך השנה הם נפגשו איתה כמה פעמים, וגם השנה הם יבואו לבנות להם את הסוכה, כי הבן לצערנו נפל. ואם זה רשותך, יש לי עוד אפילו עוד איזה דקה.
2: חצי דקה.
3: יש לנו גם, יש לנו הרבה סניפים בכל הארץ, ויש לנו סניף בקריית שמונה. וכידוע, מתחילת המלחמה, העיר הייתה מפונה, והצוות נחשון שם פעל כל שנה, ובנה שם עשרות סוכות, עם הרבה בקשות של אנשים, ולצערנו במלחמה, הוא לא יכול לעשות את צוות הבונים. וברוך השם, שנה שעברה הם חזרו לעיר, הסניף וגם כל התושבים, והיה שם הרבה פניות, ונקרא לזה עזרו שם לבנות הרבה סוכות להרבה אנשים שהיו צריכים, נקרא גם אנשים מבוגרים.
1: אז גם השנה, קריית שמונה מחכה, וזאת הייתה חצי דקה הכי חשובה. יאיר, תודה רבה ותודה רבה לכם, ובאמת יש הארץ מלאה בהתנדבויות, ובימים המורכבים שיגיעו אלינו עם הבחירות המתקרבות ויהיה כל כך הרבה רפש, אז בואו נצמד לכל אלו שרק עושים טוב. הם כמו רקפות בין הסלעים, כמו ששר לנו אריאל הורוביץ. זה הזמן לשמוע אותו.

0: אנחנו מסיימות את התוכנית הולכות בחצות, כאן עינת קפח, הייתה איתי רויטל שטרן, מפיקה סבי אייצק, על הביצוע הטכני מוטי זדה ודניאל פארמר, שושני בפיקוח דוד מימוני, שתהיה לכולנו שנה טובה באמת.
1: שנה טובה עינת, שנה טובה.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב ושנה טובה באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסאידי, הודיע הערב כי נדחתה הפגישה שתוכננה למחר בארצו בין שר החוץ של איראן ארקצ'י לבין עמיתיו ממדינות באזור, בהן סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לפי דיווחים שונים, מטרת הפגישה הייתה לקדם הסכמות בנוגע לתנועה במצרי הורמוז. בהודעת משרד החוץ באומן לא צוינה הסיבה לדחיית הפגישה, או אם זו תתקיים במועד אחר. בסוכנות הידיעות פארס דווח מפי גורם רשמי במשרד החוץ האיראני כי הפגישה נדחתה לבקשת מדינות האזור וכי הדחייה התקבלה בהחלטה משותפת של איראן ואומן. כשבנו לענייני ערבים, מועד צוהר מזכיר שאתמול הודיע בחריין כי היא מסרבת להשתתף בכל פגישה בנוכחות גורמים מאיראן עד לחידוש היחסים הדיפלומטיים עם הרפובליקה האסלאמית. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר, צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר. בהודעה שפרסם הערב כתב השר כץ, רכס עלי טהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה לחזור ולהתבסס בו. כך כץ שהוסיף, צהל לא ייסוג ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. בדבריו של שר החוץ, שר הביטחון הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך לרחסים שליד חיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה לבית החולים רמב״ם בחיפה את הפצועה כשהיא סובלת מחבלות. באירוע נוסף, ארבעה פצועים בהם צעיר בן 21 במצב קשה בתאונת דרכים בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה את הצעיר ושלושה פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים אסותא באשדוד ושיבא ברמת גן. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נזה, יובל אברהם ורחל שור בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, השחייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כך זוהר שהוסיף, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה הערב את הפועל פתח תקווה 2-0. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה חדשות שערך עמרי לזרוב, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. פחות מיממה לפני שהייתה אמורה להיפתח באומן, נדחתה פגישת השרים האזורית בנושא חופש השייט במצר הורמוז, בהשתתפות איראן ומדינות המפרץ. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מצטרפת אלינו עם הפרטים. לילה טוב, שקד.
1: לילה טוב, מעיין. ניסיון התיווך במפרץ הפרסי נתקע ללילה במכשול משמעותי. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסאידי, הודיע לפני קצת יותר משעה כי הפסגה המתוכננת למחר במדינתו, שנועדה להושיב סביב שולחן אחד את שר החוץ של איראן אבאס ארצ'י, לצד מקבילה במדינות האזור, ובהן סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, נדחתה. השיחות היו אמורות להתמקד בפתרון המתיחות הגוברת סביב נתיבי השייט במצר הורמוז. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר בטהרן, דווח כי הצד התקבל בהחלטה משותפת של איראן ואומן בעקבות בקשתן של מדינות האזור. לצד זאת, באומן בחרו שלא לנמק את סיבת הביטול המיידית ולא ציינו מועד חדש לפגישה. וברקע הדברים, רק אתמול הבהירה בחריין כי עד לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, היא תסרב להשתתף בכל פגישה בה נוכחים גורמים רשמיים מטהרן.
0: תודה שקד. ומאומן אנחנו עוברים לוונציה, או יותר נכון, לפסטיבל הקולנוע בוונציה. הסרט נזה, שזכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל, עורר לא מעט תגובות בישראל ובעולם. והערב הודיע שר התרבות והספורט מיקי זוהר כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט, בגין לא פחות מבגידה במדינה. כתבת התרבות מאיה זוהר, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. לילה טוב, מאיה.
2: לילה טוב מעיין, לפני כמה שעות שר התרבות והספורט מיקי זוהר מסר בתגובה להקרנת וזכיית הסרט נזה בפסטיבל הסרטים בוונציה שהשנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה, והוסיף שכשר יפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים בגין בגידה במדינה. אזכיר שהסרט נאזה של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, שמציג עדויות של 24 חיילים וקצינים בצבא ומבקר את התנהלות הצבא ברצועת עזה, סחף לא מעט תגובות בסוף השבוע האחרון. לאחר הקרנת הבכורה של הסרט ביום חמישי בפסטיבל ונציה, הוא זכה לתשואות הקהל ושבר שיא היסטורי של מחיאות כפיים רצופות בפסטיבל, שנמשכו 24 וחצי דקות. לא רק זה, הוא גם זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד של הפסטיבל. לפני כמה שעות, אחד היוצרים, יובל אברהם, התייחס לראשונה לזכייה ולביקורת, ומסר, חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים שנעשו בעזה ותקשיב לחיילים שמדברים לסרט. נעשה הכל כדי שהסרט יופץ בישראל.
0: תודה מאיה, ועכשיו לספורט. ניצחון לבאר שבע בליגת העל, דרבי של מנצ'סטר וגם גאווה ישראלית בג'ודו. כתב הספורט יובל ישראלוב, אתה מצטרף אלינו עם כל התוצאות וההישגים מהערב גדוש הספורט הזה. לילה טוב יובל.
3: לילה טוב מאיה. נתחילים ליגת העל בכדורגל. אלופת המדינה הפועל באר שבע עלתה היום על קר הדשא אחרי הפסד 4-1 שהיה לה בשבוע שעבר למכבי תל אביב, וחזרה בגדול עם ניצחון 2-0 על הפועל פתח תקווה. מוחמד אבו רומי בדקה 53 וחמודי כנען בדקה 50 ונותנים לבאר שבע את הניצחון, והיא כרגע במקום השלישי. מחר בליגת העל עוד שלל משחקים, ביניהם עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה, וכמובן הדרבי התל אביבי הענק האדיר בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב הראשונה נגד השנייה, אי אפשר לחכות. ונעבור קצת לכדורגל אירופי. בדרבי של מנצ'סטר בליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי עם 1-0 על מנצ'סטר יונייטד. ארלינג הלנד בדקה 60 כובש את השער ומעניק לסיטי את הניצחון, והופך בעצם למלך שערי הדרבי של מנצ'סטר בכל הזמנים. בליגה הספרדית, 4-2 לברצלונה, הלבנטה, למיניאמל עם צמד, צ'אבי אספרט וקרים אדיאמי הוסיפו כל אחד שער אחד. ונסיים עם רז הרשקו, הגאווה הישראלית שלנו, עם מדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט בג'ודו, במשקל מעל 78 קילוגרם. איזו מדהימה היא, ואנחנו, ועד כאן הספורט שלנו להלילה, מאיה.
0: תודה רבה. תודה לך, יובל. זה עד כאן עם הלחצות. ערך עומרי לזרוב, הפיק רון קוטלר. על הביצוע הטכני, יואב בצללי ועידו בינון. בפיקוח הטכני, דוד מימוני. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות, יוסי פיין, מעל הזמן. ממני מעין מנחם, ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, והמשך ההזנה. נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות יוסי פיין מעל הזמן, ששודרה לראשונה בשישה במאי 2026, ובה מארח יוסי פיין את המוזיקאי רביד כחלני. האזנה נעימה.

0: המפיקה היא נועה סוויסה, הטכנאי בן שני, בפיקוח תומר גולן, ואני יוסי פיין. ואני שמח להיות פה, כי לא הייתי פה כבר כמה חודשים, וזה התוכנית הראשונה של השנה הזאת, ואיזה כיף שאנחנו בכלל כאילו זהו חוזרים לאיזושהי שגרה כזאת. נק און ווד, ויש לנו גם אורח פה ממש מגניב הערב, שיהיה איתי כל הערב, רביד קחלני. אהלן,
1: אהלן.
0: אז זהו, אז אנחנו פה עד השעה 2, וזהו, ויש מוזיקה, אתה הבאת מוזיקה, נכון? אתה הבאת כל מיני דברים.
1: בחרתי משהו.
0: וואלה, אז אני גם כן עשיתי כל מיני בחירות, ואני גם כן אתן לך. אז רביד, אתה יודע מה? קבל את זה, משהו חדש. אמיר ישראל, שמעת עליו?
1: לא.
0: קבל את זה.
1: וואו.
0: הוא מבאר שבע.
1: מזל טוב.
0: כן, הוא מבאר שבע.
1: מזל טוב, אמיר.
0: וקבל את זה.

0: אוקיי.
1: מעניין לה.
0: נכון, נכון. אמיר ישראל.
1: קורה משהו חדש.
0: לגמרי. עכשיו, הוא הוציא אלבום שלם, כן? ואפשר למצוא את זה בכל ה... אתה יודע, ספוטיפיי ואייטיונס וכל הדברים האלה, אמיר ישראל. ולשיר הזה קוראים סוכריות. והוא פשוט הוציא את זה בדיוק בהתחלת מרץ, ואז כמובן מרוב הטילים וכל הדברים האלה
1: נעלם.
0: זה נעלם, אבל כדאי לשים לב אליו, כי הוא באמת משהו מיוחד להלאה.
1: מגניב, מגניב, זה בהחלט מגניב.
0: אז בוא נשמע עכשיו שיר שלך מיימן בלוז.
1: מההתחלה, כן,
0: מיימן בלוז.
1: מההתחלה ככה, מהאלבום הראשון, יודוך כל העמים, שזה מה שאנחנו רוצים, ידעו לך כל העמים, הסתפקו בזה.

0: כן, רביד. אז
1: יוסי.
0: רביד כחלני, מה עכשיו, אתה יצא לך לא מזמן משהו, נכון? אלבום?
1: לפני שנתיים או משהו כזה. האמת שקלטנו את האלבום האחרון בדיוק במתי שהתחילה המלחמה. ממש בחודש אחרי השביעי לאוקטובר. וקלטנו את זה, ועוד היה, כאילו, היה בלגן וטילים וזה, והיינו בפלוטו שם, וירדנו תוך כדי הקלטות למקלטים ועניינים. והקלטנו את האלבום הזה, Only Love Remains, שזה fast forward 15 שנה, למשהו הרבה יותר אגרסיבי ממה שמענו עכשיו. זה הרבה מהתוצאה של האנשים שאתה מנגן איתם.
0: אוקיי, אז איך קוראים לקטע?
1: קוראים לזה אלנבי. וזהו, יש קליפ כזה שעשינו באלנבי, משהו...
0: אלה, בוא נשמע אלנבי.
1: לטיני ערבי, לטיני ערבי, מין Rage Against the Machine בערבית.
0: יאללה. מותקת אי

0: ימן בלוז.
1: וואי וואי, כן, זה כל הלכלוך של אלנבי. בהחלט הופענו עם האלבום הזה קצת לאחרונה, וזה בהחלט פאן.
0: כן, זה גם מאוד פאנק, מאוד פאנקי כזה.
1: זה מגניב להלאה.
0: אז עכשיו תן לי קצת השפעות שלך, כאילו, אני רוצה לדעת מה ההשפעות שלך בעצם, כי...
1: נתחיל מאיזושהי השפעה כלילה, שזה בעצם אחד האלבומים, היו כמה אלבומים, בעצם נראה לי את כל ה... היום אני כמעט לא שומע מוזיקה איכשהו, לא באוטו, לא בבית, לא שום מקום. אבל הייתה לי תקופה של כמה שנים שהייתי הולך לשם לליאור כהן ולווקסמן ולגל אפלרויד וזה באוזן השלישית בשנקין.
0: אוקיי.
1: והם חינכו אותי מוזיקלית והם פשוט כאילו הביאו לי כל הזמן, כל יום הייתי שם והם הביאו לי כל מיני דברים. וזה אחד האלבומים שהקשבתי להם של R&B, הקשבתי לו הכי הרבה, זה כאילו משהו כליל כזה ומאוד כאילו הכי לא... דיפ במובן מסוים, אבל זה משהו בהפקה שם, זה מדהים.
0: על מי אתה מדבר? מי זה?
1: ג'יל

0: סקוט.
1: יאללה.
0: ג'יל סקוט.
1: הזמרת.
0: ג'יל סקוט הזמרת. אחד האלבומי R&B.
1: כן, זה האלבום הראשון שלה, זה האלבום הכי טוב שלה.
0: הכי טוב. פשוט מדהים.
1: הנה ג'יל סקוט. A Long Walk.

0: את זה, זאת מיקה ריאני.
1: מיקה כפרה עליה, מיקה גדולה, באמת, בדיוק סגרתי אותה לאיזו הופעה עכשיו, היא כל כך מיוחדת וכל כך מתוקה וכל כך... פשוט כאילו...
0: אז מיקה ריאני, מי שלא יודע, היא חצוצרנית.
1: כן.
0: זה מתוך ה... היא הוציאה אלבום, וזה קטע של מיקה ריאני, ישראלית. חצוצרנית ישראלית.
1: כל הטוב שבעולם.

0: הריאני. יש לנו כל כך הרבה מוזיקה להשמיע שאנחנו כזה לא נחכה עד הסוף היום.
1: לגמרי. לא, גם זה, היא חוקרת כל הזמן, והיא ממש כל הזמן עושה דברים מאוד מיוחדים.
0: אז הקטע הבא שאנחנו נשים, אתה הבאת את מרי לו וויליאמס.
1: מרי לו וויליאמס.
0: תסביר לי על מי זאת?
1: מרי לו וויליאמס היא פסנתרנית, פסנתרנית ג'אז כזאת, אני חושב שאזור החמישים, שישים כזה, ואז היה את כל המקלות שהם בין משהו בין קלאסי לבין כזה סולפול וגוספל.
0: הנה.
1: וזה פשוט מדהים, זה גם אחד האלבומים שהייתי מקשיב להם הכי הרבה, זה דינמיקה של מקלה מדהים.

0: זה כמו מוזיקה קלאסית שחורה, זה כמו שחורים.
1: כן, כן, כן, זה סופר סולפול, משהו בין גוספל קלאסי עם הרמוניות מדהימות ודינמיקה משוגעת.
0: אז ממתי זה, אתה יודע?
1: אני חושב שנות ה-60.
0: וואלה.
1: רגע, בוא נראה מה רשום פה. אני חושב באזור ה-60 ומשהו.
0: אני זה בן 60.
1: כן, משהו כזה. כן, עכשיו זה קטע ארוך, זה פתאום מתחיל זה, ואז הם נכנסים ליותר אינטנס בזה. אבל כן, זה אחד הדברים שבאמת... וזה... הייתה לי תקופה שהייתי ולמדתי קצת אופרה וזה, ואז כאילו הייתי מושפע גם מזה וגם מזה, אז כאילו משהו...
0: מה הקטע הבא?
1: ארצ'י שפ, שהרבה מכירים...
0: לא, תסביר. הוא סקסופוניסט.
1: סקסופוניסט...
0: ג'אז, אבל שונה לחלוטין.
1: כן, הוא עושה גם פאנק, גם ג'אז, גם רוחני כזה.
0: הוא שונה.
1: כן, הוא מאוד, יש לו את העניין שלו.
0: וזה, אבל זה ישן, נכון? זה כזה
1: ישן, אתיקה בלוז. אני חושב שלאלבום קוראים אתיקה בלוז, ולשיר קוראים אתיקה בלוז.
0: אוקיי, אז אנחנו תכף עוברים לזה.
1: זה קטע פאנקי מאוד. בכלל,
0: בוא נשמע רגע את ארצ'י שפ, אז הנה אנחנו חותכים, קבלו את זה.
1: איוואה.

0: Yes, אז זה ארצ'י שפ, ואני יודע שזה מפתיע מאוד, אבל אלה הם ההשפעות הגדולות על ימן בלוז.
1: כן, נכון, נכון. אתה יודע, יש עוד השפעות של כל מיני אנשים אחרים, אבל שעשו איתם את המוזיקה.
0: בוא תן לי עוד השפעה אחת. אני יודע, השפעה אולי הכי, שאתה הכי מעריץ.
1: כן, אני, יש מצב שאני הכי כאילו הושפעתי מהבן אדם הזה, פרינס.
0: שזה גם 10 שנים עכשיו למותו?
1: כן, אני זוכר שהייתי ברומא בדיוק ושמעתי שהוא נפטר ופשוט הייתי בדיכאון יומיים וזה בעצם אלבום שלו שפחות מוכר שזה בעצם אלבום אקוסטי כזה לשיר הזה קוראים The Truth וזה מין בלוז כזה מה שממש מדהים באלבום הזה זה שיש כל מיני בלנסים של כל מיני רעשים שהם פתאום אוף בלנס בהפקה ובכלל כאילו ואתה יודע והוא מדהים ואני מאוד מושפע ממנו בגלל שהוא לפי דעתי אחד הפרפורמרים שהכי נגעו בי והכי טובים שהיו ואני זוכר שהיה את, אתה יודע, את המעריצים של מייקל ג'קסון ואת המעריצים של פרינס, שזה היה כזה, העולם התחלק לשניים.
0: בוא אני אגיד לך, הייתי, אז הלכתי להופעה, פעם ראשונה ראיתי את פרינס ב-88, זה היה ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי, by far. הוא היה כאילו 200 שנה קדימה מכולם.
1: כן, גם 200 שנה מזה, וגם היה את הספיריט על הבמה, וגם זה לא נהיה כאילו הפקת מיינסטרים.
0: הוא אמר על הבמה, הוא אמר לקהל, הוא אומר, היה אפילו הפסקה, היה שני סטים, וזה היה במדיסון סקואר גארדן, הוא לקח הפסקה בהם, ששמו מוזיקה קלאסית, הכל, וזה, ואז הוא אמר, אתם לא חייבים לקחת סמים, ואתם לא חייבים לקחת זה, פשוט אתם יכולים להגיע לזה בעזרת המוזיקה. ובאמת, בחצי השני, זה ממש, כל הקהל הגיע לכאילו לקחנו אקסטסי. זה היה מדהים, כי הוא אמר את זה שעה לפני זה, ובסוף השעה הזאת כולם היו בהיי.
1: שזה הדבר הכי מדהים במוזיקה ובפרפורמנס.
0: אז הנה,
1: זה הגול.

כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות יוסי פיין מעל הזמן, ששודרה לראשונה בשישה במאי 2026, ובה התארח המוזיקאי רביד כחלני. מיד לאחר החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית.

גלי צהל השעה אחת. לילה טוב ושנה טובה, באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסאידי, הודיע כי נדחתה פגישה שתוכננה למחר בארצו בין שר החוץ של איראן הרקשי לבין עמיתיו ממדינות באזור בהן סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לפי דיווחים שונים, מטרת הפגישה הייתה לקדם הסכמות בנוגע לתנועה במצר הורמוז. בהודעת משרד החוץ באומן לא צוינה הסיבה לדחיית הפגישה או אם זאת תתקיים במועד אחר. באיראן דווח כי הפגישה נדחתה לבקשת מדינות האזור וכי הדחייה התקבלה בהחלטה משותפת של איראן ואומן. כשבנו לענייני ערבים או הצוהר מזכיר שאתמול הודיע בחרין כי היא מסרבת להשתתף בכל פגישה בנוכחות גורמים מאיראן עד לחידוש היחסים הדיפלומטיים עם הרפובליקה האסלאמית. תאונות הדרכים, גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ושישה נפצעו קל בתאונה בין אופנוע ושני רכבים בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי וולפסון. מוקדם יותר גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך למועצה המקומית רכסים שליד חיפה. צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה למרכז הרפואי רמב״ם את הפצועה. מתאונה נוספת, צעיר כבן 20 נפצע קשה ושלושה נפצעו קל בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. הפצועים פונו למרכזים הרפואיים אסותא ושיבא. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. דובר צהל באנגלית הגיב על קטע קידום מתוך הסרט נאזה שפורסם ברשתות ובו חייל צהל לכאורה טוען כי היה מקרה שבו אושרה תקיפה ברצועת עזה בה יהרגו 500 אזרחים בלתי מעורבים. זה שקר מוחלט, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כזו בצפויים להיהרג 500 אזרחים או מספר קרוב לכך. כך דובר צהל שהוסיף, יוצרי הסרט לא יכלו לאמת את הטענה הזו, אין להם ראיות אמיתיות והם פרסמו אותה בכל זאת. תקיפה כזו מעולם לא תוכננה. מוקדם יותר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור, בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדותם היא בלתי נתפסת. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד לפסטיבל הסרטים של ונציה. כדורגל מליגת העל. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, ניצחה הערב את הפועל פתח תקווה 2-0. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות יוסי פיין מעל הזמן, ששודרה לראשונה בשישה במאי 2026, ובה ירח יוסי פיין את המוזיקאי רביד כחלני. האזנה נעימה.

0: מפסר וואלה, שי
1: הלא קטה
0: הלא.
1: אז אנחנו בשעה שנייה,
0: שעה שנייה, שלישית, רביעית,
1: כן, בדיוק ככה, ואנחנו כאן עד השעה שתיים.
0: בסדר גמור.
1: ולך קוראים רביד כחלני, נכון?
0: כחלני, כחלני, בדיוק. רביד כחלני.
1: אז רגע, אז בוא נשים רגע עוד קטע.
0: ברקה.
1: ברקה, שזה גם כן מהאלבום הראשון.
0: אחד, כן, אחד מהקטעים שבקושי ניגענו אותו לייב, וזה קטע ארוך, אז לא נשמע את כולו, אבל זה קטע מדהים.

0: כן.
1: זהו, זה נגמר, כי זה מראה כאילו זה צריך, זה מראה שעוד יש זמן, אבל זה זמן ששקט כאילו בלום.
0: כנראה, אני לא יודע, לא ידעתי שיש עוד זמן אחר כך, אבל כן, עומר אביטל כפה עליו,
1: עשה את העיבודים, וכן.
0: מאוד טוב בכל השיחה הזאת,
1: לגמרי, לשלב ג'אז, ולשלב את התימני, אבל עם עוד הרבה השפעות, זה לא מוזיקה תימנית, אתה התימני.
0: שזה גם יהיה כאילו, גם יהיה כאילו בפרי, במקום מסוים, וגם כאילו בעיבוד, ובכלל, הרבה מהגישה שלו לתוך הדבר הזה, זה שהוא היה לוקח את, ה, את, את כל הקטנות שהייתי עושה כזה, בלה, בלה, בלה, והיה ממש מרכיב מזה שפה לתוך העיבוד.
1: איזה יופי. אז תגיד רגע, השפעות, כי אני יודע שהיה מלא השפעות על הדברים האלה.
0: כן.
1: אז אני רואה, הבאת קטע טורה, זה קטע גנאווה ממרוקה.
0: זה בעצם כן, זה חבר מאוד טוב, סמיר, סמיר סחה, מה שנקרא, שהוא קורא לעצמו ככה, אבל הוא היה להם את ההרכב אינוב גנאווה, שזה הרכב די חדש, של מוזיקה מאוד מאוד עתיקה, שנקראת גנאווה. שאנחנו מכירים, אבל הרבה אנשים לא מכירים, שזה מוזיקת טרנס של הברברים במרוקו,
1: של הגנאווים,
0: שזה, כן, שבט גנאווה, מה שנקרא, ואחד הדברים שהכי מאוד מאוד השפיעו עליי כשיצרנו את ימם בלוז, וגם התחלתי לנגן גימברי בגלל זה.
1: גימברי זה בעצם הגיטרה בס המקורית מלפני איזה 200, 300, 400, 500 שנה.
0: כן, משהו כזה.
1: אז כן, הנה, יאללה, אז הנה טורה זה אולי הקטע הכי מפורסם בסטייל הזה של הגנאווה, אז אנחנו נותנים את הקטע הכי מפורסם של הגנאווה בעולם, אז זה טורה.

0: יש.
1: איואת.
0: מגניב להלאה. אז זה טורה טורה, ככה קוראים לה קטע.
1: כן.
0: ואז זה ממרוקו. ועכשיו אנחנו נעבור למדינה אחרת באפריקה שאתה מאוד אוהב, שזה מתחת למרוקו, וזה מאלי.
1: מאלי, כן, אומרים שמאלי זה הסורס של כל המוזיקה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה בעצם מה שפעם ראשונה שאלון אמנו קמפינו השמיע לי את המוזיקה האפריקאית, שזה לא, הייתי מאוד מושפע מבלוז. מאוד מאוד מושפע מבלוז, אני שומע המון המון בלוז, ואלי פארקה כאילו, אתה יודע, זה אחד...
0: אלי פארקה טורי, הגיטריסט. אז כן, זה נכון, כי הבלוז מגיע באמת... אתה יודע למה קוראים לזה בלוז?
1: אוקיי.
0: כי הם לובשים כחול, והם גם צובעים את עצמם, הייתי פשוט במאלי, והפקתי את הבן של אלי פארקה טורי, את ויו פארקה טורי. עכשיו, בלילה הם שמים איזה משהו, הם שחורים, כן? אבל הם שמים איזה מין ממרח כחול, כמו דיו כמעט, אבל זה נורא עתיק, על ה...

0: אור, וזה כאילו, אתה יודע, יתושים, לא יודע מה זה עושה, והם גם לובשים תמיד כחול. אז שזה הגיע לארצות הברית, אני, זה רק השערה שלי, כן? כי הרי למה קוראים לזה בלוז?
1: כי בלוז שמעתי שזה בגלל שהם היו שרים את הבלו, כאילו, את הבלו, את ה...
0: אז אני חושב שזה משהו אחר.
1: כן, יכול להיות שזה...
0: והסיבה היא שפשוט ככל הנראה, אתה יודע, באו אלה שמנגנים את הסטייל הזה, שזה הבלוז המקורי, שזה מגיע ממעלי, וככל הנראה, איזה בן אדם לבן אחד, אתה יודע, הלך בין העבדים, שמע אותם שרים, ושאל מישהו, what is this music? ואז הוא אומר לו, oh, they're playing the blues. זאת אומרת, זה הסטייל של השבט הזה. אוקיי? שהם תמיד לובשים כחול. ומשם הדביקו את השם בלוז, ואפילו הפכו אותו למשהו כאילו עצוב, כי הם שרים על מה שעובר עליהם במשך היום, או במשך הזמן. זה פשוט מוזיקה שמספרת סיפורים. ובאמריקה, פשוט שהם הגיעו בתור עבדים, היו עצובים, ועניים, אז זה היה את זה. ואז כאילו כולם תופסים את הבלוז כמוזיקה עצובה, אבל זה לא. זה פשוט מוזיקה של מספרי סיפורים.
1: כן, זה אלי פארקה, זה באמת אחד הדברים שחיברו לי בין תימן לכל ההשפעות של אפרו אמריקה, שזה כן. בעצם זה החיבור, שזה בעצם, אתה יודע, זה גם מרגיש כמו תפילות מסוימות ומשהו מאוד מאוד תרבותי, וגם זה בעצם מה שהשפיע על כל ה אפרו אמריקה. ו
0: אז הנה, אז זה אלי פארקה טורה, הוא גיטריסט ממאלי, שזה באפריקה, והנה,

0: יס, אז זה אלי פארקה טורה.
1: כן, אלי פארקה מאוד השפיע עליי עם ימן בלוז, כזה חיבר לי את התימניות שלי עם כל השירה החצי בלוזית, חצי אפריקאית, שבסופו של דבר מצאתי את עצמי שר בסגנון מסוים.
0: בוא נעבור עכשיו למישהו אחר שגם כן השפיע עליך מאוד.
1: אחד והיחיד, וגם אחד האלבומים שגם הקשבתי להם הכי הרבה, וזה פשוט אלבום שהוא כל פעם שאתה שומע אותו זה משמח אותך, פשוט משמח אותך, סלש הוא אחד האנשים הכי גאונים שהיו, סטיבי וונדר. סטיבי וונדר באלבום שיר שנקרא If It's Magic, שהוא בעצם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, וזה מהאלבום Songs in the Key of Life.

0: סטיבי וונדר.
1: איי, איי, איי.
0: כן, אין על סטיבי וונדר, זה... אוקיי, אז ספר לי רגע עוד טיפה על עוד איזה כמה השפעות, כי אתה, קשה לדעת עליך.
1: כן, אני הושפעתי מכל מיני דברים, יש לי כל מיני צבעים, אבל הרבה מאוד ממוזיקה שחורה, והיו לי כמה הבלחות של רוק אנד רול, מה שנקרא Battle Surfers, שהייתי שומע הרבה, שזה פאנק כזה, ו... איך קוראים להם? Led Zeppelin קצת, ו... Sound Garden שמאוד אהבתי.
0: בקיצור, אתה, וואו, אתה כאילו, וזהו, בשאתה עולה על הבמה, אי אפשר לדעת את הדברים האלה, אבל עכשיו זה מסביר, כי זה כל ההשפעות האלה, כי זה כאילו מצד אחד אתה שר בתימנית, ומצד שני זה כזה, אז רגע, מה זה בדיוק, מאיפה הוא, אתה יודע, כאילו.
1: אני מאוד מאוד מאוד, אפילו לפני שידעתי שאני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב להיות פריק. אני מאוד אוהב להיות שונה, אני מאוד אוהב לעשות את זה לפעמים דווקא, אבל אני גם מאוד נהנה מזה, ואני גם רואה בזה חלק מאוד מאוד גדול מכל הפרפורמנס שלי ומכל ה... אני לא לוקח את זה אף פעם בתור איזה משהו שהוא נכנס לאיזשהו עולם מסוים, אני פשוט חי איזשהו משהו, ואז בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך באיזשהו בלנד כזה, יוצא ממך משהו באיזשהו בלנד כזה שהיא הוורסיה שלך.
0: אז אתה יודע, הקטע הבא שאתה בחרת הוא בעצם ילווה אותנו כבר עד סוף השעה, כי הוא קטע די ארוך. וזה גם, אז קודם כל, זה כיף לאללה שהגעת, וזה כיף לארח אותך. אז לפני שאנחנו נפרדים, אז אני עוד פעם מפיקה, אני רוצה להגיד לה תודה רבה לנועה סוויסה ולטכנאי בן שני ובפיקוח תומר גולן. וזהו, ואנחנו נתראה פה שבוע הבא. ואנחנו ניפרד, ואיכשהו יש איזה על הקטע של מיילס דייביס קוראים הריקוד של פרעו, פרעו's דנס. אז והשם של האלבום זה Bitches Brew. אז יאללה, אנחנו
1: נעזוב את זה בזה, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: אבל כן, זה מיילס דייביס, אין על מיילס דייביס, זה גם הייתי הולך לישון עם האלבום הזה.
0: מעולה.
1: צלילה אמיתית וטובה.
0: רביד, איזה כיף שהגעת. תודה רבה לך.
1: תודה, יוסי פיין.
0: יס. ואנחנו נתראה פה שבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום שלי. אני לא יודע איפה אתם תהיו. וזהו. יאללה, הנה הריקוד של פרעה.

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות יוסי פיין מעל הזמן, ששודרה לראשונה בשישה במאי 2026, ובהתארח המוזיקאי רביד כחלני. לילה טוב והמשך האזנה נעימה מאיתנו גלי צהל.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
3: אני הייתי לוחמת במגב, על גזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
4: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, רסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
3: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
4: בעזרת השם, חתונה.
2: יש!
0: גלי צהל, פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, בסיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם חבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
1: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, והוא לא תופס.
0: בעזרת השם, חתונה.
2: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 2, לילה טוב ושנה טובה, באולפן ופרי בר עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של אומן בדר אל-בוסאידי הודיע כי נדחתה הפגישה שתוכננה למחר בארצו בין שר החוץ של איראן הרקצ'י לבין עמיתיו ממדינות באזור, בהן סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לפי דיווחים שונים, מטרת הפגישה הייתה לקדם הסכמות בנוגע לתנועה במצר הורמוז. בהודעה ממשרד החוץ באומן לא צוינה הסיבה לדחיית הפגישה או אם זאת התקיים במועד אחר. באיראן דווח כי הפגישה נדחתה לבקשת מדינות האזור, וכי הדחייה התקבלה בהחלטה משותפת של איראן ואומן. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר, מזכיר שאתמול הודיע בחריין כי היא מסרבת להשתתף בכל פגישה בנוכחות גורמים מאיראן עד לחידוש היחסים הדיפלומטיים עם הרפובליקה האסלאמית. תאונות הדרכים. גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ושישה נפצעו קל בתאונה בין אופנוע ושני רכבים בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי וולפסון. מוקדם יותר, גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך למועצה המקומית רכסים שליד חיפה. צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה למרכז הרפואי רמב"ם את הפצוע. בתאונה נוספת, צעיר כבן 20 נפצע קשה ושלושה נפצעו קל בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. הפצועים פונו למרכזים הרפואיים אסותא ושיבא. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי באומבטים שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום, אל ישיב הראל. דובר צהל באנגלית הגיב על קטע קידום מתוך הסרט נאזה שפורסם ברשתות ובו חייל צהל לכאורה טוען כי היה מקרה שבו אושרה תקיפה ברצועת עזה הכוללת הרג 500 אזרחים בלתי מעורבים. זה שקר מוחלט, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כזו בצפויים להרג 500 אזרחים או מספר קרוב לכך. כך דובר צהל שהוסיף, יוצרי הסרט לא יכלו לאמת את הטענה הזו, אין להם ראיות אמיתיות, והם פרסמו אותה בכל זאת, תקיפה כזו מעולם לא תוכננה. מהודעת דובר צהל הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מוקדם יותר שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור, בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. הטניסאי אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון, המדורג תשיעי בעולם, 3-1 במערכות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר כי זהו תואר הגרנד סלאם השני של זוורב, לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות.

להתאש, יסמין מועלם פותחת לנו לילה של שנה חדשה. אז לילה טוב ושנה טובה לכן ולכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. נועה ברון ערכה, עידו בנון הטכנאי באולפן, אני נטע דיין, ואני מקווה שהיה לכם חג נחמד, אתם יודעים, קצת משפחה, הרבה אוכל, להתחיל את השבוע ביום שני, מה צריך יותר בעצם? אופק הדנק וליד מאיר, זה מה שצריך. ממש הדבש של התפוח לתחילת השנה הזו. יוצאת מן הכלל.

צלצולי פעמונים, אהובה עוזרי. אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר די חדש של אסולין עם גל ג'ומה, שבכלל התחילה את הדרך שלה כרקדנית מקצועית, ועכשיו ממש מתחילה לכבוש פסגות גם בעולם המוזיקה. איזה כיף לנו. זהרה, זה שם השיר, וככה זה הולך.

0: ארץ טרופית יפה, 2:34, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו עכשיו נעבור לדקלה בשיר שכתב נדב אהרוני והכין הצליל קליפי, שגם זכתה וכותבת השירים של השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. השיר קוראים מה לי ולרומנטיקה.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה,

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: י' אלף שתיים, טונה, אין, אחרי חג, תמיד כתלמידים אפשר להזדהות עם השיר הזה, זה כמו מחאה קטנה של הדיכאון אחרי חופשה. צריך חופשה מחופשה, אין מה לעשות, זאת המסקנה, מישהו צריך להרים את הכפפה, ובכל זאת עדיין אין חופשה מחופשה, אז עד שזה יהיה. יש לנו את מוקי שירים קצת את המצב רוח, ילדה סוכר.

הסקאי מדופלם, משינה כמעט סוגרים לנו שם. מיד אחרי החדשות נחזור לעוד מוזיקה טובה. עד אז אנחנו מוניקה סוקס.

0: בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
1: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, נוגה שחר וסולו גבע בבסיס חיל הים בחיפה. הערב ב8, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב ושנה טובה, באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. האימות בין סעודיה לצבא החותים שבתימן. ההגנה האזרחית בסעודיה מסרה כי ההתראות הופעלו במספר ערים בדרום הערבה, סמוך לגבול עם תימן, והוסיפה כי בחלק מן האזורים הסכנה חלפה. זאת בהמשך לגל התקיפות של החותים בימים האחרונים באמצעות ירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים בסעודיה. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקושרת למשמרות המהפכה, דווח כי במתקפה, מתקן נפט סעודי במחוז ג'עזן נפגע ישירות. תאונות הדרכים, גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ושישה נפצעו קל בתאונה בין אופנוע ושני רכבים בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי וולפסון. מוקדם יותר, גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך למועצה המקומית רכסים שליד חיפה. צוות מדה שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה למרכז הרפואי רמב״ם את הפצועה. בתאונה נוספת, צעיר כבן 20 נפצע קשה ושלושה נפצעו קל בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. הפצועים פונו למרכזים הרפואיים אסותא ושיבא. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי באומבטין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. דובר צהל באנגלית הגיב על קטע קידום מתוך הסרט נאזה שפורסם ברשתות ובו חייל צהל לכאורה טוען כי היה מקרה שבו אושרה תקיפה ברצועת עזה הכוללת הרג 500 אזרחים בלתי מעורבים. זה שקר מוחלט, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כזו בצפויים להיהרג 500 אזרחים או מספר קרוב לכך. כך דובר צהל שהוסיף, יוצרי הסרט לא יכלו לאמת את הטענה הזו, אין להם ראיות אמיתיות והם פרסמו אותה בכל זאת, תקיפה כזו מעולם לא תוכננה. מהודעת דובר צהל הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מוקדם יותר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור, בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית של היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כתבת התרבות, מאיה זוהר, מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. הטניסאי אלכסנדר זוורב, המדורג שני בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון, המדורג תשיעי בעולם, 3-1 במערכות. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר כי זהו תואר הגרנד סלאם השני של זוורב, לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, גמר חתימה טובה. אלה החדשות.